0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.

baledin kalas.

0: Жаштар коомдук турмушта.
1: Биз алардын жаратмандыгын көрүп атабыз.
0: Жаштар саясатта.
2: Аралыктан добуш берүү системасын киргизип, биз шарт түзүү менен 7000 жаштын шайлоодо түзмөтүз өзүнүн жарандык милдетин аткарууга шарт түзүп бердик.
0: Жаштар жана маданият.
2: Маданият министринин иш-чараларына биздин волонтёрлорду ыктыярчылар көп тарта баштадык.
0: Жаштар жана экология.
3: Жаштардын долбоору экен. Экологияны сактоо боюнча.
0: Жаштар жана жаңы долбоор.
4: Мындай эштерин ачып дегендей мүмкүнчүлүктөрдү берип атышат да.
0: Биринчи радиодо Жаштар сааты программасы ишемби жекшемби күндөрү саат 11:00 12:00 чейин. Кыргызстанда жалпы билим берүүчү мектепте 12 жылдык моделге өтүү процесси жана окуу куралдары менен камсыздоо, мугалим жана окуучулардын компьютердик технологияны колдонуусу жалпы эле өлкөдө билим берүү реформасынын жүрүшүн чагылдырган. Билим жолу программасы ар жуманын 6-чы күнү саат 10:30 биринчи радиодо.
5: Мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзам талабы жана кыргыз тилинин жазуу, сүйлөө эрежеси жана анын олуттуу маселесин козгогон тил саясаты уктуруусу ар аптанын 6-чы жана дем алыш күндөрү саат 10:10 өткөндө биринчи радиодо.
6: Биринчи радио. Жаңылыктар. Түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо-жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат. Бишкекте саат 7.

0: Адылбек Касымалиев ошондой эле бир катар социалдык объектилердин курулушунун жүрүшү менен таанышты. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин Талас аймактык көп тармактуу институтунун жаңы имаратынын, Талас шаарындагы 5311 орундуу стадиондун жана Акылман президенттик лицейинин курулушун, ошондой эле Нуржанов атындагы аллеясын реконструкциялоо иштерин карап чыкты. Аталган объекттердин курулушун ушул жылдын август айында аяктоо пландалууда. Тиешелүү органдардын жетекчилерине социалдык объекттердин курулушун сапат талабына жана заманбап стандарттарга ылайык келтирүү менен белгиленген мөөнөттө аяктоо тапшырылды. Мамлекеттик салык кызматы мурда кагаз түрүндө берилген жеке ишкерлердин мамлекеттик каттоо тууралуу күбөлүктөрүн толугу менен санарип форматка өткөрдү. Маалыматка ылайык, эми ишкерлер күбөлүктүн электрондук версиясын салык төлөөчүнүн жеке кабинети аркылуу каалаган убакта жүктөп алат. Бул жаңычылдык документ жоголгон учурда анын жоголгондугу тууралуу жарыя берүү талабын жокко чыгарат. Салык кызматынан белгилешкендей, жаңы кызмат ишкерлердин убактысын жана чыгымдарын үнөмдөөгө, ошондой эле мамлекеттик кызматтарды санариптештирүүнү мындан ары өнүктүрүүгө багытталган. 27 июлда Бишкек шаарындагы убагында төлөм жүргүзбөгөн 5000ден ашык кардардын электр жарыгы автоматташтырылган система жана акылдуу эсептегичтер аркылуу өчүрүлөт. Ыңгайсыздыктарга кабылбаш үчүн абоненттерге карыздарын алдын ала төлөп коюу эскертилди. Төлөмдөрдү терминалдар же электрондук капчыктар аркылуу жүргүзүүгө болот. Өзгөн районунун Мырзаке айыл аймагына караштуу Бабыр айылында жаңы фельдшердик акушердик пункт ачылып пайдаланууга берилди. Бабыр айылында 1000ден ашык тургун жашайт. Айылдагы жаңы медициналык жайдын курулушу 2024 жылы Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен башталган. Долбоордун жалпы наркы 6,597,000 сомду түздү. Мындан тышкары жергиликтүү бюджеттен курулуш иштерине 1,599,000 сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Ички иштер министрлигинин участкалык ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө 102 кызматтык автоунаа тапшырылды. Автоунаалар кыргыз милициясынын түзүлгөндүгүнүн 102 жылдыгына карата берилди. Эске салсак, ички иштер министрлигинде 2026 жылдын биринчи жарым жылдыгындагы ички иштер органдарынын ыкчам кызматтык ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгын чыгарууга арналган коллегия өттү. Отурумдун алкагында ички иштер органдарынын жетишкендиктери жана мындан аркы милдеттери талкууланды. 27-28 июлда Чолпон Ата шаарында Өзбекстандын Кыргызстандагы маданият күндөрү өтөт. Бул тууралуу маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги билдирди. Маалыматка караганда, иш-чаранын алкагында Өзбекстандан 200 жакын маданият жана искусство өкүлдөрүнөн турган чыгармачыл делегация келет. Концерттик программаларда белгилүү артисттер, музыкалык жана бий жамааттары, анын ичинде Навбахор жана Тумор ансамбльдери, Өзбекстандын мамлекеттик симфониялык оркестри катышат. Маданият күндөрүнүн ачылыш аземи 27 июль күнү Рух Ордо маданий борборунда, ал эми жабылуу аземи 28 июлда Бостери айылындагы Дордой Номад аренасында өтөт. Иш-чара кыргыз-өзбек маданий гуманитардык кызматташтыгын өнүктүрүүгө жана эки элдин достук байланыштарын бекемдөөгө багытталган. Соңунда валюталар курсу жана аба ырайы тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 78 тыйын, рубль 1 сом 11 тыйын, теңге 18 тыйын, кытай юаны 12 сом 91 тыйынга барабар. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча, бүгүн 26 июлда абанын температурасы Чүйрөндө 31-36, Таласта 28-33, Баткен, Ош, Жалал Абад туубандарында 32-37, Ысык Көлдө 22-27, Нарын облусунда 23-28. Бишкек шаарында абанын температурасы 33-35 градус болот.
1: Айыл тургундарынын аракети, кубанычы, көңүл сыртында калган көйгөйлөрү аймактар уктуруусунда күн сайын саат 7:30 мүнөт өткөндө жана ар аптанын жума күндөрү саат 19:40 аймактар программасы биринчи радионун толкунунда. Аймактар өнүксө өлкөнүгөт. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
0: Саламатсыздарбы, биринчи радио уктурууларын улантат, назарыңыздарда аймактар уктуруусу. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Талас облусуна жумушчу сапарынын алкагында бир катар объектилердеги курулуш жана реконструкциялоо иштеринин жүрүшүнөн кабар алды. Айтматов Ааламы тарыхый мемориалдык комплексинин курулуш иштеринин жүрүшү менен таанышты. Бул комплекс дүйнөгө белгилүү кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун өмүрүнө жана

0: чыгармачыл мурасына арналган заманбап маданий мемориалдык жай катары түзүлүүдө.
1: Могул жерде Адыл эл үчүн жанакы 11 сентябрда мына могул жакка уюштуралы деп атабыз да иш чараныча. Могул беседка турбайбы?
0: Ошондой эле Адылбек Касымалиев кыргыз-казак мамлекеттик чек арасындагы чоң капка көзөмөл өткөрүү пунктундагы капиталдык оңдоо иштеринин жыйынтыгын көрдү.
2: Попокон Интерев башкармалыктын башчысы.
3: Попокон Арпаев башкармалыктын орун басары.
4: Өзүңдө раньше вообще ужасом состояние был. Азыр мына кондиционерлерди коюп, заманбап залдарды бузуп, для ожидающих креслодо койдук. Салымдарды там комната. Матери ребенка.
5: 2007 жылдан тартып бүгүнкү күнгө чейин объекттер капиталдык жана учурдагы оңдоо иштери жүргүзүлгөн эмес. Көзөмөл өткөрүүнүн реконструкцияга чейинки жана кийинки көрүнүшүндө болгонлар. Реконструкциядан кийин кирүү жана чыгуу багыттары боюнча кабиналардын саны ар бир багытта. Унаа каражаттарды текшерүү жайы, реконструкцияга чейин кирүү жана чыгуу багыттары боюнча кабиналардын саны.
0: Андан соң Талас шаарындагы Баластан оюн зоок борборунун курулушунун жүрүшү менен таанышып, долбоорду ишке ашыруунун келечегин карады. Комплекс жалпысынан 6,5 гектар аянтты ээлейт. Долбоор 9 имаратты камтыйт жана эс алуу менен көңүл ачуу үчүн заманбап инфраструктураны түзүү караштырылган.
6: Азыр уже отделка кирип атышат. Высокотехнологический нерселердин баарын ошолор уже башташты.
1: Жасап башташты уже. Бир Кытай компания келип сетин баштады. Кинотеатр, бияк детский мир, алар болсо фастфудта. Тамак-аштарды ушул жерден негизгисинен соода сатып жүрөт. Соода сатып
6: жүрөт.
1: Парковка конференция биринчиси. Экинчиси, биз азыр могул жактан УУДнын капталынан да жол ачып атабыз. Бул жерде УУДнын алдында чоң парковка болот.
7: Шаардын ичиндеги шаар болот буюрса.
1: Анын бияка да мафтар заказы берилген, чоң-чоң бир 15 миллионго алдык. 20дан ашык маф келип коюлат да. Бияка актан акыл ай болот.
6: Бул Краскандагы гарантиясы 5 жыл гарантия.
0: Министрлер кабинетинин төрагасы Талас шаарындагы асфальт бетон, темир бетон жана таш майдалоочу заводдордун иши менен таанышты. Бул ишканалардын иши аймактагы курулуш долбоорлорун ишке ашырууда, зарыл материалдар менен камсыздоодо маанилүү роль ойноору жана аймактын өнөр жай потенциалын өнүктүрүүгө салым болоору белгиленди. Адылбек Касымалиев курулуш иштеринин белгиленген мөөнөттөрүн сактоо, жумуштун сапаттуу аткарылышын камсыз кылуу жана объекттерди өз убагында пайдаланууга берүү зарылдыгын белгиледи. Ишке ашырылып жаткан долбоорлор Талас облусунун социалдык экономикалык өнүгүүсү жана калктын жашоо сапатын жакшыртуу үчүн өтө маанилүү. Социалдык объекттерди өлкөнүн эгемендүүлүк күнүнө карата ачуу пландаштырылууда. Ош шаарында Кыргызстан менен Өзбекстандын ишкерлеринин бизнес-форумы өттү. Иш-чарага Тышкы иштер министрлигинин Ош жана Жалал-Абад, Баткен облустарындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн, Өзбекстандын Ош шаарындагы башкы консулдугунун, ошондой эле эки өлкөнүн ишкер чөйрөлөрүнүн өкүлдөрү катышты. Коңшу Өзбекстандан келген 80ге жакын ишкер катышкан форумда соода-экономикалык кызматташтыкты кеңейтүү, инвестиция тартуу жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу маселелери талкууланды. Ошондой эле форумдун жүрүшүндө Ош шаарынын туристтик потенциалы боюнча презентация өтүп, шаардагы туристтик багыттарды өнүктүрүү жана инвестициялык мүмкүнчүлүктөр тууралуу маалыматтар берилди. Мындан тышкары катышуучулар Ош шаарында ишке ашырылып жаткан ири инфраструктуралык шаар куруу жана социалдык экономикалык долбоорлор менен таанышты.
8: Ош шаарында кыргыз-өзбек ишкерлерин бир аянтчага чогулткан бизнес-форум өттү. Анда биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу, экспорттук жана импорттук операцияларды кеңейтүү, өнөр жай кооперацияларын түзүү менен узак мөөнөттүү өнөктөштүктү өнүктүрүү маселелери талкууланды. Өзбекстандык ишкер Юсуфхон Батурхонов иш-чаранын алкагында келишимдер түзүлгөнүн айтты.
9: Нафакат Кыргызстан, балки Өзбекстан тадбиркорлорунун махсулотторун
10: биз эки өлкө ортосунда товар жүгүртүүнү жаңы баскычка алып чыгуу боюнча демилгени сунуштадык. Маселен, биздин онлайн платформа алгачкы жолу Оштогу ишкерлер менен иштешүүнү чечти. Бир жылдык мөөнөт менен 100 000 долларлык келишим түздүк. Бул убакыт аралыгында келишим натыйжалуулугун берсе, иштешүү мөөнөтүн узартууга болот.
8: Жергиликтүү ишкер Бурулча Жээнбековадагы кол коюлган келишимдер тууралуу буларды белгиледи.
11: Эми азыр биринчи жолу түздүк, эми мындан бияка дагы соода кылып көрөбүз. Жылына 100 000 долларлык деп товар Кыргызстандан Өзбекстанга сатабыз деп келишим түздүк.
8: Форумга Өзбекстан менен Кыргызстандан 200 жакын ишкер катышты. Курулуш, тамак аш өнөр жайы, айыл чарба, текстиль, жеңил өнөр жай, соода, транспорт, логистика, туризм, маалыматтык технологиялар жана тейлөө чөйрөсүндөгү өкүлдөр бир аянтчага талкууга катышып, эки өлкө ортосундагы бизнес алаканы өнүктүрүүнүн жолдорун карашты. Өзбекстандык делегациянын өкүлү Музафар Мусаевдин айтымында макулдашуулардын жыйынтыгы менен иш алып барууга шарт түзүлөт.
12: 80'ye yakın tadbirkör alıp gelgen bolsak, bular bana 150'ye yakın.
10: Özbekistan'dan 80'ye yakın işkerleri de alıp geldik. Bulcaktan bolsa 150'ye yakın işker katıştı. Aların arasında investor bolam degendir. Kuruluş materyallarını çıkartan iri zavottur. Tigu tarmağında, tamagaş önerjayında iyilik jaratkan, tajribalı işkerler var. Emi işkerler betmen bet oturup süylöşüp, anın natıjasında kelişimler tüzülüp, iki taraptu işleşüge mümkünçülük tüzülür.
8: Soğuda Önerjay Palatası'nın Oştogu jetekçisi Kantörü Turdubayev, forumdun alkağında uyuşturulgan iş çaralar turalı айтты.
13: Негизинен биз 6 багытка бөлүп азыр мына B2B встречаларды өткөрүп атабыз. Былтыркыга салыштырмалуу, өткөн жылга салыштырмалуу. Бүгүнкү күндө бизде соода саттыктын көлөмү 2 барабарга өстү. Аны биз тастой ретинде айта алабыз. Себеби бүгүнкү күндөгү жыйынтыгы толук чыга элек. Басын айтып айтканга эртерээк жылдын этегинде базынын көлөмүн дагы айтып бере алабыз.
8: Бул бизнес форум Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы экономикалык өнөктөштүктү чыңдоо менен өз ара соода жүгүртүүнү кеңейтип, эки өлкөнүн ишкерлер чөйрөсүнүн байланышын өнүктүрүүгө багытталган. Бул тууралуу Өзбекстандын Ош шаарындагы консулу Сафарбек Ахметов буларга токтолду.
14: Улимаки машина факат инвестиция, балким мына экспорт маселелери.
10: Албетте оң натыйжа күтүп жатабыз. Бир эле инвестиция тартуу эмес, экспорт, импорт тармагындагы жаңы деңгээлге алып чыгуу көздөлгөн. Ош шаарында бүгүнкү күндө жаңы Ош шаары курулуп жатат десек болот. Мына ушул курулуш тармагында керектелүүчү материалдарды экспорт, импорт кылсак болот. Маселен, бүгүнкү күндө туризм тармагында эки өлкө ортосунда жакшы натыйжалар болуп жатат. Жылына Кыргызстандан 3 миллиондой турист Өзбекстанга барат. Кайра ал жактан 3 миллион турист Кыргызстанга келет.
8: Ош шаардык мэриясынын экономика жана финансы бөлүмүнүн башчысы Максатбек Орозалиев кооперативдик ишканаларды уюштуруу сунушу болгонун айтат.
15: Кыргызстан бул Евразиялык экономикалык союздун мүчөсү болгондуктан Өзбекстандан келген ишкерлер Ош шаарынан кайра иштеп чыгаруучу өндүрүштүк ишканаларды түзүп, мына чоң рынокко чыгуу мүмкүнчүлүгү бар. Ошол максатта биз мына Жанар Байкоочовдун темилгеси менен Ош шаарында бир 4 жерде өндүрүштүк зоналар түзүлдү атам. Ошол жерлерде мына кооперативдик ишканаларды түзүү сунушталды.
8: Форумдун соңунда ишкерликти чыңдоого багытталган эки тараптуу 20 ашуун документке кол коюлду.
0: Чүй облусунун Новопокровка айылында айнек заводунун курулушу жүрүүдө. Ишканада айнек пакеттери жана жарыкты чагылдыруучу айнектер өндүрүлөт. Ишкана Кыргыз-Өзбек инвестициялык кызматташтыгынын негизинде ишке ашырылууда. Жалпы инвестициянын көлөмү 5,5 миллион долларды түзөт. Каражаттын 50.7% Өзбекстан, Кыргызстан өнүктүрүү фонду, 49.13% инвесторлор тарабынан каржыланууда. Завод ишке кирсе, курулуш материалдарын атамекендик өндүрүү көбөйүп, импортко көз карандылык азаят. Ошондой эле жаңы жумуш орундарын түзүүгө шарт түзүлөт. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мамыржан Рахимов менен Өзбекстан Республикасынын Фергана облусунун башчысы Хайролло Бозаров Шахимардан аймагында жолугушту. Тараптар облустар ортосундагы соода-экономикалык кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүү маселелерин талкуулады. Баткен жана Фергана облустарынын ортосундагы кызматташтыкты кеңейтүү боюнча комплекстүү программаны жаңылоо жана ага кызматташуунун жаңы багыттарын киргизүү тууралуу макулдашты. Өзгөчө туризм тармагындагы кызматташтык жаңы деңгээлге чыгарууга көңүл бурулду. Мындан тышкары айыл чарба продукцияларын экспорттоо жана импорттоо үчүн муздаткыч логистикалык борборлорду куруу, жайыттарды жана башка маселелерди натыйжалуу пайдалануу боюнча талкуу болду. Манас шаарында тоолу автомобиль жолдору боюнча өкмөттөр аралык жолчулар кеңешинин 9-чу эл аралык автожүрүшүнүн алкагында эл аралык илимий практикалык конференция өттү. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалыматына ылайык, конференцияга чет мамлекеттерден келген академиктер, эксперттер, жол тармагындагы адистер катышты. Иш чаранын жүрүшүндө тоолу аймактардагы автомобиль жолдорун өнүктүрүү, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо, заманбап технологияларды колдонуу жана эл аралык кызматташтыкты чыңдоо боюнча тажрыйба алмашуу болуп, катышуучулар өз ойлорун бөлүшүп, суроо-жооп форматында мазмундуу талкуу болду. чоң алайда той тартыштыгын жоюу жана мал чарбачылыгын өнүктүрүү максатында алгачкы жолу жүгөрү эгилди. Жалпы 3,5 гектар аянтка себилген үрөн азыр жашылданып, бир айдан кийин түшүм оруп жыйноого даяр болуп калат. Каражат райондук өнүктүрүү фонду тарабынан бөлүнүп, тоолуу аймактагы вегетация мезгилине ылайыктуу үрөндүн түрү тандалып алынган.
8: Чоңалай деңиз деңгээлинен 2200-3100 метр бийиктикте жайгашкандыктан вегетация мезгили дагы кыска болуп саналат. Андыктан Германиядан эрте бышчу жүгөрүнүн гибридтик сорту алынып келинген. Ал 90 күндө бышат, дейт Чоңалай районунун агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Толкунбек Абдыраимов.
16: Паскы зона, ортоңку зона, анан жогорку зона 3 зонага эксперимент катары айдадык. Буюрса түшүм жакшы, буюрса өсүүсү жакшы, эми түшүм жакшы алабыз деп күтүп турабыз. Акимибиз Мирбек Турдубековичтин демилгеси менен райондук өнүктүрүү фондунан акча каражаты бөлүнүп эгилди. Бүт ошол фонддон бөлүнгөн акча менен каржылап бүт каражаттарын алып бердик. Буюрса эми дыйкандарыбыз өз мээнети менен жакшы карап жатышат.
8: Тажрыйба катары жаңы тоют өсүмдүгүн өстүрүп жаткандардын бири дыйкан Жайлообай Токтобаев. Азыр талаасындагы жүгөрү адам боюн тиреп өсүп калыптыр. Сентябрь айы менен оруп жыйноого даяр болуп каларын айтты. Ал агрономдордон кеңеш алып, иш алып барууда. Кайрак жерге айдалган эгинге 4 чакырым алыстыктан сугат сууну тартып келген.
17: Туудон 4 километрден алып келдим, мына шестернага толтуруп, ошо через шестерна, через капельный дарын я мушуку салып, ошондо аркылуу беребиз. Бирде тамчы сууну баалууда, суу бирде кайрак суу жок бирде вообще. Ушундай 3-жү сууну берип атабыз азыр. Эми бизде дальнейший бияка дагы канча суу кетет, агрономдордун наблюдения турат. Канча суу беребиз, дагы ошол агрономдордун айтууда. Бизде эми бул жөнүндө информация жок. Жүгөрүн Чоңалайда мен өзүм мына 55-ке кирсем, биринчи жолу быйыл эгип атам.
8: Тоолуу аймакта тоют өсүмдүктөрүнүн түрлөрүн көбөйтүүгө басым жасоо зарылдыгы бар. Анткени мал чарбачылыгы менен тиричилик кылган аймакта жылда тоют тартыштыгы жаралат. Мындайда баа кескин жогорулап, фермерлердин капчыгына оорчулук алып келет. Ошондуктан жаңы өсүмдүк силос даярдоого ыңгайлуу болуп, жакшы тоют катары колдонулат. Бул тууралуу Чоңалай айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары Кудурет Шадыбек уулу мындай дейт.
18: Чоңалай айыл аймагында бүгүнкү күндө ошол 35 миңден ашык майда жандыгыбыз бар. 10 миңден 15 миңге чейин бодо малдарыбыз, жылкы малдарыбыз бар. Буга чейин ошол биз Чоңалай району Ош облусунун аймагынан 300 км алыстыкта болгондуктан бизде ошол тоют маселеси проблема болуп келген. Бизде азыр кыбы мезгилде Чоңалай айыл аймагында ошол арпа анан спарсеп беде гана өстүрүлөт. Башка тоюттарды биз ошол Ош облусунан алып келип, ошол дыйкандардын чөнтөгүнө бир аз кыйынчылык учур жаратып келген. Азыркы тапта ушул иш чараларыбыз ийгиликтүү асса, дыйкандардын мал жандык кармоосуна, тоют менен камсыз кылуусуна жакшы шарттар түзүлөт деп биз ишенебиз.
8: Чоңалай райондук өнүктүрүү фондунун каржылоосу менен жүгөрү эккен дыйкандар эми гектарынан 150 центнерге чейин түшүм алууну күтүүдө. Долбоор мамлекеттин колдоосу менен жергиликтүү бийлик тарабынан ишке ашырылууда. Жүгөрү бышып, түшүм жыйналса, түшүмдүүлүгү боюнча атайын бааланып, жыйынтыктары дыйкан фермерлерге жайылтылат.
0: Ысык Көлдүн Тоң районунда багылган ак топоздор эми расмий түрдө Кыргыздын жаңы асыл тукум породасы катары таанылды. Бийик тоонун катаал шартына көнгөн эттүү чыдамкай ак топоздорду 88 жаштагы Таштанбек Акматов көбөйткөн. Эми бул асыл тукум жаныбарды көбөйтүү жана жайылтуу иштери мерчемделүүдө. Деңиз деңгээлинен 3800 метр бийиктиктеги тоңдун сырт өрөөнүндөгү шор участогу ак топоздордун мекенине айланды. 20 жыл мурда ак топоздун бир мамалагын багып баштаган Таштанбек Акматов бүгүн алардын санын 540 жеткирди. 88 жаштагы фермер совет маалында социалисттик эмгектин эки жолку баатыры болгон. Учурда кыргыз эл баатырын наамынын ээси сүйгөн ишин дагда улантып келе жатат.
19: Бир эле чоочун букадан келип бир топозго койсом, ошондон эркек ак мамалак түштү. Ошондон ошого бир баштан чоңойтуп отуруп ушуга келди да. Бир баштан ушунча санга жеткиргенден кийин албетте бир топ эмгек кылганды белгилеп турат да.
0: Таштанбек Ахматовдун айтымында ак топоздун артыкчылыгы анын түсүндө. Аптаптуу күндүн ысыгына ак жүнү менен туруштук берет. Эттүүлүгү жана сүттүүлүгү жогору. Ургаачысынын таза салмагы орто эсеп менен 318 кг түзөт.
19: Дары чөптөрдөн башка эчтеке жебейт. Колдон эчтеке жебейт. Алан бул аскага көнгөн бал жапайы канчалык бийипти аскада болсо ошол чөптү жейт дагы мунун ушундай касиети бар. Ошондуктан мунун жагымдуу жагы эти илгери күчүн агылыпта жумшаган үйрөтүп алып мунун туягы орустакага окшоп келип музда көп тагаланбайт. Шундай жагдары бар.
20: Мына ата комиссиянын жыйынтыгы менен толугу менен эми сиздин шунча кылган мээнетиңиз мына буйрук менен тастыкталды.
0: Ак топоздорду селекциялоо багытындагы көп жылдык мээнет акталды. Расмий түрдө кыргыз ак топозу деген өзүнчө асыл тукум статус берилип, мамлекеттик каттоого алынды. Аймакка министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлист Акунбеков жетектеген жумушчу топ барды. Эрлист Акунбековдун айтуусунда топоздун бул породасын көбөйтүү боюнча атайын программа иштелип чыгат.
21: Эми биз мындан ары ушул ак топозду өзгөчө көңүлгө алып ушундай оор шартта же болбосо жайлоодо 3000 метрден бийик жерлерде көбөйтүү багытында программаларды ишке кабыл алабыз. 3% берилген жеңил насыяларыбыз бар өкмөт тарабынан. Ушул багытта ак топозго дагы өзгөчө көңүл бурулуп өзгөчө жумуш алып барылат.
0: Ак топоз Кыргызстандын бийик тоолуу аймактарында багылган топоздун сейрек кездешүүчү ак түстөгү түрү. Ал кадимки топоз сыяктуу эле суукка чыдамкай келет. Ак топоздун жүнү калың жана жумшак, эти азыктуу, сүтүнүн майлуулугу жогору болот. Айыл чарба илимдеринин доктору Болот Токтосунов топоздун бул түрүн сыноо жүргүзүлүп жатканын айтат.
22: Ушул адаптациялык сапат деп коет да. Бул деген ушу чөйрүгү мындай айтып атканда иммунитети да адаптациясы да күчтүү процесси болгон малды чыгарыш керек да. Ушу чөйрөдө мына азыр климат өзгөрүп атат, азыр мындай оорулар көбөйүп атат. Ушуга туруштук берген малды чыгарганга аракет кылышты да, анан ушул максатка жетишти.
0: Эми болсо кыргыз ак топозунун жүнүнө киреше табуу максаты коюлууда. Адистердин айтымында анын ТВТ кашемир өндүрүүгө баалуу чийкизат, ошондуктан асыл тукумду көбөйтүү жана жайылтуу пландар менен кооператив жетекчиси Батырбек Ахматов бөлүштү.
23: Буюрса, Кыргызстанда дагы бир жаңы кыргыз ак топозу деген порода пайда болду да. Дүйнөдө топоздун жүнүн иштетет. Бул жүн аябай жылуу жүн болуп эсептелинет. Суукка туруктуу болуп, аябай бышык болот. Эми келечекте бул жүн иштетилсе, бул дагы өзгөчөлүк болот. Анткени ак менен каалаган өңгө боеп алса болот да.
0: Жаңы породанын мамлекеттик каттоодон өтүшү улуттук генетикалык ресурстарды сактоого, асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Мындан тышкары бийик тоолуу аймактардын туруктуу өнүгүшүнө жана Кыргызстандын агро өнөржай комплексинин экспорттук потенциалын кеңейтүүгө өбөлгө түзөт. Кыргызстанда дан эгиндеринин 31% жыйналды. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөржай министрлигинде өткөн аппараттык жыйында белгиленди. Түшүм жыйноону өз убагында аяктоо жана дыйкандарга уюштуруучулук техникалык колдоо көрсөтүү иштери уланып жатканы тууралуу айтылды. Министр Эрлист Акунбеков бардык түзүмдүк бөлүмдөргө тапшырмаларды өз мөөнөтүндө жана сапаттуу аткаруу, түшүм жыйноону уюшкандыкта өткөрүү жана фермерлерге көрсөтүлүүчү колдоону күчөтүү милдетин жүктөдү. Ал арада Жалал Абад облусу боюнча 35 000 гектар аянттагы кылкандуу дан эгиндери жыйналып өттү. Президенттин өкүлчүлүгүнүн айыл чарба секторунун башчысы Абдыкахар Рахмановдун айтуусунда, негизинен арпа, буудай жана бакча өсүмдүктөрү жыйналып жатат.
24: Оор жыйноо иштери кызуу жүрүп жатат. Бул бүгүнкү датага карата жалпы бизге 35 000 гектарга жакын кылкандуу дан эгиндер толугу менен жыйналып бүттү. Негизи бул 70% тегерегинде болуп атат. Мындан сырткары бизде азыр комбайндар боюнча маселе жок. Себеби бизде Өзбек Республикасынан 15 комбайн кошумча жардамга келген. Өзүбүздө жалпы 133 комбайн болсо, мындан 120 иштеп турат. Комбайн маселеси жок негизи. Андан сырткары бизде өзүңүздөргө белгилүү болгондой башка мөмө жемиш жана башка кышкан айыл чарба багытындагы өсүмдүктөр жыйналып, капуста, помидор, бадыраң толугу менен өзүбүздүн ички базарларга жана Бишкек жакынкы рецепторларга чыгып атат.
0: Каракол шаарындагы Пушкин атындагы борбордук сейил бакты жаңылоо иштери 85%га бүткөрүлдү. 100 жылдык тарыхы бар сейил бак толугу менен реконструкцияланып жатат. Азыр аттракциондорду сыноо, газон төшөө, автоматтык сугаруу системасын орнотуу, жүү адамдар жана велосипед жолдорун бүткөрүү иштери жүргүзүлүүдө. Долбоордун алкагында сейил бакка заманбап фонтан, спорт аянтчалары, амфитеатр, кафетерий жана эс алуучулар үчүн бардык зарыл шарттар түзүлүүдө. Урматтуу радио кагармандары, сиздер аймактар уктуруусун уктуңуздар. Саламатта болуңуздар.
2: Чүй областы. Административдик борбору Бишкек шаары. Аянты 20200 чарчы километр. Калкы 941100 адам. Чүй областынын курамына 8 район кирет. Панфилов, Жайыл, Москва, Сокулук, Аламүдүн, Чүй, Ысык Ата жана Кемин району. Биринчи радионун жыштыгы. Бишкек Чүй, FM 104.1.
3: Эртең менен ойгонуудан коркуу. Же жаңы күнгө кубаныч. Жалгыздык. Же чоң үй бүлө. Талкаланган тагдыр. Же жакындарыңыздын жанында бактылуу жашоо. Туура тандоо жаса. Баңгизатка жолобо.
4: Современная архитектура международной безопасности в Евразии претерпевает значительную трансформацию. В этих условиях на первый план выходит Шанхайская организация сотрудничества. История ШОС ведет отсчет с 15 июня 2001 года, когда в Шанхае, Китай, руководители шести государств приняли историческое решение о создании Шанхайской организации сотрудничества. Борьба с тремя силами зла – сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом. Таковы задачи Шанхайской организации сотрудничества.
5: Путь, пройденный организацией почти за 2,5 десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов, положенных в основу нашего объединения. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющее системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне.
4: 1 сентября 2025 года Кыргызстан приступил к своему четвертому председательству в Шанхайской организации сотрудничества – ШОС, под лозунгом «25 лет ШОС – место миру и процветанию», который подчеркивает стремление к укреплению мира, устойчивому развитию и экономическому сотрудничеству. Основные приоритеты председательства Кыргызстана в ШОС – обеспечение долгосрочной стабильности, развитие экономического сотрудничества, развитие транспортной инфраструктуры, активизация цифровизации.
7: Кыргызская сторона, принявшая в сентябре текущего года председательство в нашей организации, активно приступила к осуществлению этой важной миссии согласно концепции председательства Кыргызской Республики в ШОС. Мы будем дальше работать над дальнейшим укреплением международного авторитета ШОС и продвигать повышение роли организации как важной составляющей международного экономического порядка.
4: На Кыргызстан возложена особая ответственность за координацию мероприятий, формирование повестки и продвижение инициатив в сферах безопасности, экономики, транспорта, энергетики, культуры и гуманитарного сотрудничества.
25: Ключевыми мероприятиями станут саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке в 2026 году и развитие культурно-гуманитарных связей между государствами-членами.
3: Көйгөйдү чечкенден көрө анын алдын алган оңой.
26: Ар дайым мыйзамдуу жол бар.
3: Укуктук сабаттуулук жашоону жеңилдетет.
26: Эмгек келишими,
3: турак жай көйгөйү,
26: үй-бүлөлүк маселелер,
3: жеке менчикке ээлик кылуу, мурастоо, алимент, юридикалык кеп-кеңеш.
26: Мунун баары биринчи радионун жаңы долбоорунда.
3: Аптанын жума күндөрү саат 14:00 сиздин укук уктуруусун угуңуз. Түз эфирде сиздин сурооңузга юристтер жооп берет.
26: Укугуңузду билиңиз, үйрөнүңүз, коргоңуз.
27: Первое информационное радио.

0: В эфире Беринчи радио, информационный выпуск новостей. Здравствуйте. Глава делегации, представители стран-участниц и международных переговорных групп Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата собрались 22-23 июля в городе Шамаха, Азербайджан, для участия в стратегической сессии. Мероприятие стало традиционной международной дискуссионной площадкой, организуемой Азербайджаном для обмена мнениями по наиболее актуальным вопросам международной климатической повестки и содействия продвижению переговорного процесса в преддверии 31-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата КОП-31, которая пройдет в ноябре 2026 года в Анталии, Турция. Кыргызстан на мероприятии представила специальный представитель президента Кыргызской Республики по горной повестке Динара Кемелова. В ходе обсуждений участники рассмотрели вопросы климатического финансирования, адаптации и митигации справедливого перехода, а также повестку предстоящей КОП-31 и программу действий представительства КОП-31, которую совместно формируют Турция и Австралия. Особое внимание было уделено вопросам наращивания потенциала, передачи технологий, обеспечения доступности климатического финансирования для развивающихся стран, а также уязвимости горных регионов к изменению климата и проблеме таяния ледников. В ходе встречи обсуждались вопросы продвижения международной горной повестки и привлечения стран к участию во втором глобальном горном саммите «Бишкек плюс 25». За последние 70 лет площадь оледенения Кыргызстана сократилась на 16% из-за глобального изменения климата и антропогенного воздействия. Об этом сообщил директор гидрометеорологической службы при МЧС Даурбек Сакыев. В стране около 9959 ледников общей площадью 6683 квадратных километра, и их общая площадь и объем продолжают стабильно уменьшаться. Глава Кыргызгидромета сказал, что наиболее критическая ситуация наблюдается в Талаской долине, где площадь ледников сократилась на 20-22%.
1: Все остальные крупные ледники здесь распались. И, например, по внутреннему Тяньшаню также фиксируется ускоренными темпами таяния. Это из-за роста среднегодовых температур и сокращения твердых осадков в виде снега. Согласно прогнозам ученых, к 2050 году ожидается критическое сокращение площади ледников, которое затронет малые ледники на высотах ниже 4000 метров. А к 2100 году, то есть при сохранении текущего тренда потепления, то есть я об этом тоже говорил, то есть если мы достигнем порога 2 градуса, то ледники могут потерять до 30% своей площади. Собственно говоря, эта тенденция может сохраниться и перейти на преимущественно на более высокие ледники, то есть, которые находятся на высоте более 5000 метров.
0: Директор гидрометеорологической службы при МЧС Даурбек Сакыев также добавил, что это может привести к активизации опасных природных процессов, таких как увеличение прорывов высокогорных ледниковых озер, которые могут сформировать селевые потоки.
1: Если говорить о последствиях, то это, конечно, это маловодие, которое повлияет на сельское хозяйство, сокращение стока именно в вегетационный период, что немаловажно, и угроза сельскому хозяйству, риск продовольственной безопасности тоже существует. Ну и это повлияет, конечно, на соседние страны Центральной Азии. Необходимо отметить, что сокращение площади ледников, сокращение стока повлияет, конечно, на активизацию опасных природных процессов, то есть рост числа, например, прорывы высокогорных озер. В результате интенсивного таяния ледников в моренно-ледниковом комплексе образуются высокогорные ледниковые озера, которые при наполнении и прорыве могут сформировать селевые потоки. Такие случаи были, к примеру, например, в 2025 году в Высокотинском районе в бассейне реки Норус прорвало высокогорное озеро Такыртор. Об этом случае мы тоже говорили, информировали общественность. Вот такие примеры могут быть. И если, к примеру, далее такая тенденция сохранится по деградации ледников, то такие риски нас ожидают.
0: Отметим, что Кыргызстан относится к числу стран, наиболее уязвимых к последствиям изменения климата. Государственная налоговая служба страны оцифровала все бумажные свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Теперь этот документ можно скачать в кабинете налогоплательщика. Ранее предприниматель, потерявший свидетельство, должен был дать в газету объявление об утере документа и о признании его недействительным. Теперь такой необходимости нет. Нововведение поможет индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным до 2022 года. Именно до этого срока свидетельства выдавали в бумажном виде. В МВД прошло заседание коллегии, на котором подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за первое полугодие 2026 года. Рассмотрены результаты оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел, итоги работы по цифровизации системы МВД, вопросы обеспечения общественной безопасности в период туристического сезона, а также другие актуальные вопросы деятельности ведомства. Особое внимание уделено оценке эффективности принимаемых мер по обеспечению правопорядка, совершенствованию управленческих процессов, внедрению современных цифровых решений в деятельность органов внутренних дел, а также укреплению служебной дисциплины. Стало известно, что реализация проекта «Безопасная страна» будет полностью завершена до конца 2026 года. В рамках проекта по всей территории страны планируется установить около 20 тысяч камер видеонаблюдения, что позволит значительно повысить эффективность профилактики преступности, обеспечения общественного порядка и безопасности граждан. В понедельник, 27 июля, умные счетчики произведут в Бишкеке дистанционное отключение более 5000 абонентов за дебиторскую задолженность. Во избежание неудобств бишкекское предприятие электрических сетей, филиал открытого акционерного общества НЭСК, призывает абонентов своевременно оплатить счета за электроэнергию. Для удобства абонентов на сайте предприятия функционирует рубрика «Баланс абонента», с помощью которой бытовые и промышленные абоненты могут в любое время проверить состояние своего лицевого счета. Кроме того, бытовые абоненты могут узнать баланс через мобильное приложение «Мой свет». 27-28 июля в городе Чулпан-Ате пройдут Дни культуры Узбекистана. Об этом сообщает Минкультуры. В Кыргызстан прибудет творческая делегация Узбекистана, в состав которой войдут около 200 представителей искусства и культуры. Для жителей и гостей Сокольской области будут представлены концертные программы с участием известных артистов, музыкальных и танцевальных коллективов. В концертной программе примут участие известные деятели искусства, в числе которых народные артисты Узбекистана Фарух Закиров, художественный руководитель легендарной группы «Яла», Озотбек Назарбеков, Камалиддин Уринбаев, Айгуль Надирова и Зулайхо Байхонова. Также перед зрителями выступят танцевальные ансамбли «Навбахор» и «Тумор», а концертную программу дополнит Государственный симфонический оркестр Узбекистана. Торжественное открытие Дня культуры состоится 27 июля в 18:30 в культурном центре «Рухордо». Церемония закрытия пройдет 28 июля на арене «Дурдой Номад» в селе Бостери. Газовая служба «Бишкегаз» уведомляет, что в связи с проведением работ по переподключению подземных газопроводов среднего давления с 24 по 28 июля будет временно приостановлена подача природного газа в районах, ограниченных улицами БЧК, улица Фучика, улица Дорожная, Юбилейная, Аларча, улица Пригородная, улица Молодой Гвардии, Садаева, Школьная, переулок Садовый, Коллекторная, улица Новая, Киргизская, переулок Советский. Газовая служба «Бишкегаз» приносит извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения природного газа перейти на альтернативные источники энергии. Курс валют по отношению к сому, установленный Национальным банком страны на сегодня: 1 доллар США 87 сомов 45 тиенов, 1 евро 99 сомов 54 тиена, 1 российский рубль 1 сом 11 тиенов, 1 казахский тенге 18 тиенов и 1 китайский юань 12 сомов 90 тиенов. И сейчас информация о погоде на 26 июля. Днем на большей части территории Сокольской области, местами в Чуйской, Ошской, Баткенской, Нарынской областях кратковременные дожди, грозы. В Таласке и Джалабадской областях без осадка. Ветер западный 4-9 метров в секунду. В Бишкеке 26 июля возможен кратковременный дождь, гроза, ветер западный 4-9 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем в Бишкеке плюс 35.
2: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
3: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар, биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Алтынгүл Кожогелдиева. Кыргызстандын тышкы байланышынын негизи өлкөнүн эл аралык уюмдар менен иш алып барышы жана башка мамлекеттер менен дипломатиялык мамиле түзүүсү болуп саналат. Эгемендик алган алгачкы жылдарында эле Бишкекте АКШнын, көп узабай эле Кытай эл республикасынын, Россиянын, Түркиянын, Германиянын жана башка мамлекеттердин элчиликтери ачылган. Ошону менен бирге Бириккен Улуттар уюмуна мүчө болгон. Республиканын көз каранды эместигин дүйнөнүн 128 мамлекети таанып, 80 ашык мамлекеттер менен дипломатиялык мамиле түзүлүп, Бишкекте чет өлкөлүк 11 элчилик жана өкүлчүлүк ачылган. Кыргызстанды өз алдынча мамлекет катары кадыр барктуу бир катар эл аралык уюмдар мүчөлүгүнө кабыл алган. Ушунун бардыгы өлкөнүн тышкы саясатынын тарыхы басып өткөн жолу болуп калды. Эгер тарыхка кылчайсак, кыргыз дипломатиясынын тарыхы кылымдардын тереңине кетет. Кыргыз элинин кылым карткан тарыхында коңшулар башка элдер менен ынтымак ырашкерликте жашоо кечирип келген. Азырда ал актуалдуулугун жоготпой, Кыргыз Республикасы көп векторлуу, тең салмакталган жана прагматикалык тышкы саясатты жүргүзүүнү көздөөдө. Кыргызстандын эл аралык аренадагы орду, эл аралык мамилелер, эл аралык деңгээлдеги кызматташуулар жаатында өлкөнүн соңку кездеги тышкы саясаты туура багытты тандап алды десек болот. Соңку жылдарда дүйнө жүзүнө биздин тышкы саясат туруктуу кадамдарды таштап, системалык өзгөрүүлөргө багытталды. Кыргызстан эл аралык аренада, тышкы саясатта жана эл аралык мамилелерде туруктуу жана ишенимдүү мамлекет жана өнөктөш катары сунушталды. Борбор Азия чөлкөмүндө стабилдүүлүктү сактоо жана эл аралык терроризмге каршы күрөшүү максатында 1996 жылы Кытайдын Шанхай шаарында түзүлгөн Шанхай кызматташтык уюму жемиштүү иштеп келе жатат. Өз алдынча мамлекет катары толук кандуу тышкы саясатын жүргүзүп келе жаткан Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмунун мүчөсү. ШКУ'нун мындан аркы беделинин бекемделишине жана эл аралык аренада кадыр баркынын өсүшүнө салым кошуу, терроризм, экстремизм, баңги заттарды мыйзамсыз айландырууга каршы күрөшүү боюнча кызматташтыкты күчөтүү, саясий, соода, экономикалык, маданий-гуманитардык, инвестициялык кызматташууну андан ары тереңдетүүгө Кыргызстан өзгөчө көңүл бурду. Кыргызстан Бириккен Улуттар уюмуна, бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык боюнча уюмга, ЮНЕСКОга, көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине, жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмуна, Шанхай кызматташтык уюмуна, Ислам кызматташуу уюмуна, экономикалык кызматташтык уюмуна жана түрк тилдүү мамлекеттердин уюмуна мүчө болду. Ошондой эле Бажы союзуна, Евразиялык экономикалык коомдоштукка интеграциялануууга кадам таштап, жакынкы эле эмес алыскы да чет өлкөлөр менен байланыштарды жөнгө салууда. Түрк мамлекеттер уюмунун алкагында бир канча багыттагы уюмдар да натыйжалуу иш алып барып, Кыргызстан тарап уюмдун катарында кызматташууну натыйжалуу улантууда. Кыргыз Республикасынын баатыры мамлекеттик жана саясий ишмер Медеткан Шеримкулов Кыргызстандын эл аралык кызматташтыкты жөнгө салуу багыттары эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында дүйнө өлкөлөрү менен болгон алака катыш тууралуу биринчи радиодо болгон маегин угалы.
4: Өзүбүз мамлекет болгондон кийин ошо түрк тилиндеги сүйлөгөн мамлекеттер өзүбүз дагы биздин жетекчилерибиз таанышып, кошулушуп, өзүбүзчө бир экономикалык, финансылык байланышыбызды чыңдайлык деп бирибизден бирибиз жардам сурап, өзгөчө баарыбызга караганда экономикалык жактан күчтүү өнүгүп калган түрк жага кайрылып, алардан кредит алып жаттык. Түрктөрдүн бизнесмендери келип, өздөрүнүн капиталы менен келип, имараттар сала баштады, үйлөр сала баштады, мектептер ачышты, билим ачышты, жогорку окуу жайын 2 университет ачты, түрктөр. Ошолордун негизинде чынын айтканда бизге биринчилерден болуп кол сунган, боор тарткан түрк мамлекети Турция болду. Биз аны эч убакта унутпашыбыз керек. Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгын биринчи болуп тааныган дагы Турция болду. Анан ошо 2021 жылы ноябрда 5 түрк мамлекетинин жетекчилери Турциянын, Азербайжандын, Кыргызстандын, Өзбекстандын, Казакстандын президенттери чогулуп мурдакы түрк тилдүү мамлекеттер союзу деген атын өзгөртүп түрк мамлекеттеринин уюму деп аташты. Ошол уюмдун ичинде бир 7 структура бар. Бул биринчи президенттер, анан кийин тышкы иштер министрлери, анан кийин жогорку деңгээлдеги комитеттер, анан 4-үнчү болуп аксакалдар кеңеши деген бар. Андан кийин түрк академиясы, андан кийин түрк парламенттик ассамблеясы, аксакалдар кеңешинин жыйыны. Мен ойлойм, бул аксакалдар деген чындыгын айтканда өзгөчө ошо чыгыш элдер үчүн, өзгөчө түрк тилдеги элдер үчүн, анын ичинен кылым карыткан миңдеген жылдар тарыхы бар кыргыздар үчүн аксакал улуу киши, улуу кишинин сөзү, улууну урматтоо, кичини сыйлоо, улуунун сөзүн, карынын сөзүн капка салып, улуунун көсөмдүгүн дайыма баалап, сый көрсөтүп келүү, бул биздин кылымдар бою келе жаткан традициябыз. Бул өзүбүздүн улуттук өзгөчөлүгүбүз, бул биздин маданиятыбыз, бул биздин адабиятыбыз. Баары суктанган, дүйнө суктанган манасепосунда дагы эң эле ушундай жылуу сөздөр, эң эле оор мезгилде дагы, кубаныч мезгилдер дагы эл алдында жүргөн, жетекчилерге түз айтып жүргөн, манаска түз айтып жүргөн, көз карандысыз болбой, бүгүнкүсү айтканда сын айтып жүргөн как раз ошо кыргыздын болуп аксакалдар болгон. Ошол эле хан кошой болгон, ошол эле хан бакай болгон. Кыргыз эли өзүнүн аксакалдарын кылымдар бою сыйлап келе жатат. Мен ойлойм, мындан ары дагы кыргыздын аксакалдары, кыргыздын улуу адамдары, аксакалдары жалаң эркектерибиз, бул улуу жаштагы ак элечек энелерибиз, аксакалдуу аксакалдарыбыз, биздин улуу жаштагы муундарыбыз, жаштардын арасында өзүнүн кадыр баркын сактаган улуу муун болот деп ишенем. Ошону каалоор элем. Ал эми улуу муундарыбыз өзүбүздүн жаштарыбызга туура багыт берип, туура акыл насаат айтышыбыз керек. Ошол айта турган багытыбыз, бере турган акыл насаатыбыздын эң негизи деп мен өзүм ойлойм, мына жаштарга айтаарым ушул эле. Силердин мамлекетиңер бар. Кыргыз деген Кыргыз Республика. Ушул мамлекетти төлүк сакташыңар. Дүйнөдө мамлекет болгондо кыргыз мамлекети болушу керек. Ушуну түзгөн, мамлекеттүүлүктү мойнуна алган, орусча айтканда государство образующий, мамлекет түзүүчү улут болгон кыргыз деген элибиз бар. Кылымдар бою, миңдеген жылдар бою келаткан элибиз бар. Ушул кыргыз элин төлүк сакташыбыз. Ушул кыргыз эли үчүн, кыргыз мамлекети үчүн айланайын жаштар, силер иштешиңер керек. Биздин айткан акыл сөзүбүз силердин кулагыңарга жетиш керек. Биздин айтканыбыз туура эмес болсо, силердин пикириңерге туура келбесе, өзүңөрдүн оюңарды айткыла. Биз да силерди кабыл эдик. Бирок биздин басып өткөн жолубуз, өтөгөн эмгегибиз, көргөн күндөрүбүз бизге чоң тажрыйба берген. Ошол тажрыйбабызды биз силерге бергибиз келет. Акыл насаатыбыз силерге айтышыбыз керек. Биз айтпасак ким айтат?
3: Негизи эле ушул эгемендүүлүк ага чейинки да кыргыз элинин басып өткөн тарыхы кылымдардан берки. Бул бири бири менен ынтымакта жашоо, бири бирин колдоо деген нерсе менен ушул күнгө келип отурабыз да. Сиз аксакалдардын орду жөнүндө абдан сонун кеп айттыңыз. Эми элибиздин ортосундагы ынтымак, биримдик, ысык суукта бирге болуу деген дагы бул өзүнчө бир чоң элибизди ушул күнгө жеткирген өзгөчө сапат болсо керек.
4: Урматтуу кыргызстандыктар, сөзүбүздүн Бүгүнкү маегибизди аяктап келе жатып, сөзүмдүн аягында бир эки нерсеге токтолуп кетейин. Биз эгемендүүлүк жөнүндө сөз кылдык. Эгемендүүлүк жөнүндө жазсаң томдогон тарых болот. Айта келсең бүтпөгөн бир Манас булагы, анан Манастын улгандысы Манас бабабыз аракет кылып түшүп кеткен мамлекетин мына реалдуу түрдө бүгүн биз кыргызстандыктар улантып атабыз эле анда. 31 жыл биз үчүн жөнөкөй жыл болгон жок. Башыбыздан өткөн күндөр өзгөчө 2005 жыл, 2010 жыл, 2020 жылдагы окуялар биздин экономикабызга, биздин финансылык өсүшүбүзгө, биздин республикабыздын ичиндеги стабилдүүлүккө чоң өзүнүн коркунучун түзүп кетти. Биз муну унутпашыбыз керек. Бирок ошого эмне үчүн ошого барып калдык? 2005, 2010, 2020 жылдары үчүн айрым убакта ошого эл күнөөлүү деген сөз айтылып келатат. Эл түшүнбөй койду деп жүрөт ушул убакка чейин качып кеткендерибиз. Мен жакшы дедим эле эл түшүнбөй койду. Бул туура эмес. Эл чоң чыдамдыгын көргөздү. Ар бирин 15 жыл, 10 жыл, баланча жыл ишеним көргөзүп жакшы эле колдоп келди. Маселенин бардыгы бийлик башында тургандардын элдин кызыкчылыгынан, мамлекеттин кызыкчылыгынан өздөрүнүн кызыкчылыгын жогору койгондо болуп кетти. Эч убакта өзүнүн оюн, пикирин, көз карандысын бербеген эл. Бул өткөндөр үчүн да сабак, бүгүнкүлөр үчүн да сабак, келечек үчүн да сабак. Ойлор эле, мен ошол ишенер элем. Ушул өткөн окуялар мындан кийин кайталанбаса жакшы болот эле. Биз бардыгыбыз биригип эгерде бардыгыбыз биригип бир мамлекетибиз, өзүбүздүн элибиз үчүн аракет кыла турган болсок, биздин потенциалыбыз, республиканын потенциалы ушунчалык жогору. Мына Кыргызстан 116 жерде, менимче 116 жерде алтын кенинин запастары чыкты. 750 тоннага жакын алтын жатат Кыргыздын, анан Кыргыздын эле жерлеринде бүгүн айтып коёюн. Ошонун баары тең Кыргызстанга иштесе. Биздин гидроэнергетикалык мүмкүнчүлүгүбүз, биздин жерди иштетүү мүмкүнчүлүгүбүз, мал өстүрүү мүмкүнчүлүгүбүз, жаштарыбыздын жаңы технологияга өтүшү, IT'ге өтүшү жана башка деген чексиз мүмкүнчүлүктөр мына Кыргызстанда бар. Биз ошону туура пайдалана билсек, элдин турмушу дагы болот, биримдигибиз дагы артат, республикабыздын өнүгүшү дагы, күлдөшү дагы жакшы жаңы темптерге өтөт. Эле алайын кыргызстандыктар, баарыңар да келе жаткан Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгын майрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Майрамыбыз кут болсун, майрамыбызды жакшы маанай менен, жакшы көңүл менен тосолук. Кийинки убактарда жаштар мени туура түшүнгүлө, бирок ал жанагы массалык маалыматка каражаттарына жалаң эле жаштар эмес, ар түркүн моундагы кишилер отурат. Жалаң эле кемчиликти көрүп жакшылыгыбызды көрбөй калбайлыкчы. Биздин эң жакшылыгыбыз канчалык сын айтылбасын, канчалык биздин душмандарыбыз дагы кыргыз мамлекети мамлекет болбой калды, түндүгүн бир жака, түштүгүн башка мамлекетке берилген деген оракулдардын дагы, бизди шылдыңдаганга жеткендердин дагы ошол кара ой пикири ишке ашкан жок. Ошондой туура эмес пикир айтып жүргөндөргө мен айтып коеюн. Канчалык кыйынчылыктар башыбыздан өтпөгөн менен биз кыргызстандыктар чыгара турган бир чоң тыянагыбыз, бир чоң жыйынтыгыбыз бар. Бул эмне болду? Бул канчалык саясий жана башка кыйынчылыктар болбосун, биз мамлекетибизди сактап калдык. Биз мамлекеттүүлүгүбүздү сактап калдык. Биз элибиздин биримдигин сактап калдык. Көп кишилер ойлогон болчу, ушундай окуялар бизди Кыргызстанды түндүккө бөлөт, түштүккө бөлөт деп. Мен өз көзүм менен көрүп, көп жашаган киши катары өз көзүм менен көрүп, билип, сезип келеби. Ошол окуялар кыргыз элин түндүк түштүккө бөлгөн жок. Тескерисинче элди бириктирди. Түндүгү, түштүгү, батышы, чыгышы биригип келип туруп айтты, мына бийлик жарабайт, биз элди сактап калабыз, биз мамлекетти сактап. Бир айдан айтылган сөз ушу. Мына биздин 30 жылдын ичиндеги жеткен эң чоң жеңишибиздин, эң чоң жеңистерибиздин бири мамлекеттүүлүгүбүздү сактап калдык. Канчалык кыйынчылык болбосун, элдин биримдигин сактап калдык, стабилдүүлүктү сактап калдык. Ошол стабилдүүлүгүбүз, ошол элибиздин биримдиги, ошол мамлекетибиздин келечеги мындан ары дагы өсүп өнөгө берсин. Баарыңыздарды чын жүрөктөн келе жаткан майрамыңыздар менен куттуктайм айтамын. Бактылуу болгон.
5: Айтканыңыз келсин. Рахмат сизге агай. Сизге дагы ийгилик, ден соолук каалайбыз. Өмүрүңүз узун болсун.
3: Сиздер Кыргыз Республикасынын баатыры, мамлекеттик жана саясий ишмер Медеткан Шеримкуловдун сөзүн уктуңуздар. Кыргызстандын тышкы саясатынын тарыхына кайрылсак, анын башталышы өткөн кылымдын 90-жылдарына туура келет. Саясий байланыштардын өсүшү Кыргызстан эгемендүүлүккө жетишкенден кийин эл аралык мамилелерге да өз алдынча катышуу мүмкүнчүлүгү менен башталган. 1990-жылдын 1-жарымында Кыргыз Республикасынын тышкы саясатынын негизги милдеттери такталып, өз алдынча саясат жүргүзүүдөгү приоритеттүү багыттары аныкталган. Республиканын тышкы саясатында КМШ'нын өзгөчө Борбор Азия өлкөлөрү менен байланышты күчөтүү максаты коюлган. Анткени бул мамлекеттер менен Кыргызстан бардык жактан кылымдар бою байланышта өнүгүп келген. Борбор Азиянын жана Казакстандын мамлекет башчылары эссир кулаган учурдан тартып эле аймакта өз ара байланыштарды жөнгө салып, кызматташууну биринчи планга койгон.

0: Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Таалайгүл Чабдарова жана Алтынгүл Кожогелдиева, саламатта калыңыздар.
1: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо-жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат. Бишкекте саат

Саламатсыздарбы, жаңылыктардын кезектеги чыгарылышын назарыңыздарда. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Талас облусуна жумушчу сапарынын алкагында Талас шаарындагы борбордук сейил бактын ачылыш аземине катышып, бир катар социалдык объектилердин курулуш иштеринин жүрүшү менен таанышты. Министрлер кабинетинин төрагасы Талас шаарынын тургундарын жаңы сейил

0: өзгөртүү менен белгиленген мөөнөттө аяктоо тапшырылды. Кыргызстанда дан экиндеринин 31% жыйналды. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинде өткөн жыйында белгиленди. Түшүм жыйноону өз убагында аяктоо жана дыйкандарга уюштуруучулук технологиялык колдоо көрсөтүү иштери уланып жатканы айтылды. Министр Эрлист Акунбеков бардык түзүмдүк бөлүмдөргө тапшырмаларды өз мөөнөтүндө жана сапаттуу аткаруу, түшүм жыйноону уюшкандыкта өткөрүү жана фермерлерге көрсөтүлүүчү колдоону күчөтүү милдетин жүктөдү. Мамлекеттик ипотекалык компания август айында Бишкек шаарындагы Мурас турак жай комплексинин 3-чү этабы менен батирлерди тапшырууну пландап жатат. Жарандарга 1000ден ашуун батир тапшырылат. Батирлерди тапшыруунун 4-чү этабы декабрь айында аягына чыгарылат. Мурас турак жай комплексинде жалпысынан 4754 батир каралган. Быйыл компания Бишкек шаарында 6300 тегерегиндеги турак жайды тапшырат. 27 июлда Бишкек шаарында убагында төлөм жүргүзбөгөн 5000ден ашык кардардын электр жарыгы автоматташтырылган система аркылуу өчүрүлөт. Ыңгайсыздыктарга кабыл баш үчүн абоненттерге карыздарын алдын ала төлөп коюу эскертилди. Төлөмдөрдү терминалдар жана электрондук капчыктар аркылуу жүргүзүүгө болот. Ысык көлдүн суусунун сапаты текшерилүүдө. Жаратылыш ресурстары министрлигинин маалыматка ылайык, көлдүн түндүк жана түштүк жээктериндеги пляждардан суу үлгүлөрү алынды. Мындай текшерүү туристтик сезон башталганга чейин, сезондун кызуу маалында жана аяктагандан кийин жылына 3 жолу жүргүзүлөт. Алынган үлгүлөр химиялык анализге жөнөтүлүп, жыйынтыгы тиешелүү кызматтарга керектүү чараларды көрүү үчүн берилет. 10000 көрүүчүгө ылайыкталган заманбап стадион Баткендеги эң ири спорттук долбоорлордун бири болууда. Көлөмү жана мүмкүнчүлүгү боюнча өлкөдө 2-чи орунда турган бул объектте азыр курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Объект пайдаланууга берилгенден кийин аймакта ири спорттук мелдештерди өткөрүүгө шарт түзүлөт. Баткен шаарында курулуп жаткан жаңы стадион 10000 көрүүчүгө эсептелген. Көлөмү жагынан өлкөдө 2-чи стадион болуп салынууда. Жакын арада бул жерде чоң мелдештер өтүп, заманбап спорттук жай Баткендеги сыймыктана турган объекттердин бирине айланат. Жалпы аянты 10 гектарды ээлеген стадиондо футбол аренасынан сырткары машыга турган 3 оюн талаасы жана 4 кичи футбол аянтчасы, 100 кишилик жатакана комплекси, 200 орунга ылайыкталган унаа токтотуучу жай дагы болот. Стадион курулуп бүтсө, облустук жана республикалык маанидеги масштабтуу иш-чараларды өткөрүүгө заманбап шарт түзүлөт, дейт кыргыз футбол биримдигинин Баткен облусундагы өкүлү Айбек Ражапов.
1: Кыргызстан боюнча биринчи орунда бул Бишкектеги арена болсо, экинчи мына Баткенге салынып берип атат. Баткенде буга чейин мындай чоң объект курулган эмес. Бул почти 2 миллиард сомго жетип калган акча каражаты сарпталып жатат. Стадион областтык деңгээлде түштүк аймактар боюнча чемпионаттарга ошол эле учурда Кыргызстан боюнча дагы ар кандай мелдештерди өткөрсө болот. Азыр мен мына бизде КАФА деп коет, Центральный Азиатский футбольный федерация ассоциация. Ошонун баягындай требованияларын алдык. Буюрса мына эл аралык деңгээлде дагы бир күчтүү-күчтүү оюндарды, күчтүү бир иш-чараларды өткөрүп турсак деген пландарыбыз бар.
0: Учурда курулуштун негизги бөлүгү аяктап, жумуш 60% аткарылды. Иш ыргагы өз ногу менен уланса, ушул жылы кеч күздө бүтөрү пландалган. Ушул тапта объектте ширетүү жана бетон коюу иштери жүрүүдө. Иш алып баруучу Курманбек Дыйканбаев курулуш иштеринин акыркы жумуштары аткарылып жатканын айтат.
2: Азыркы убакта биз ушул стадиондун 10000 орундук стадиондун курулушунда акыркы этаптары, ушул өзү стадион 9 блоктон турат. Ушул 9 блоктун азыр акыркы блогун бетон ишин бүтүрүп атабыз. Кудай кала бир апта 5-10 күн ичинде куюл бүтүлөт. Анан параллельно дагы ушу мына фермаларын коюп кетип атабыз. Жумушчулар жетиштүү. Азыркы этапта 1-2 менен иш болуп атат, асынан 2-чи менде сварчтер иштеп атат.
0: Баткенде курулуп жаткан бул стадион спорттук инфраструктураны кеңейтүү менен гана чектелбейт. Ал өлкөнүн чек ара аймактарына болгон мамлекеттик саясаттын жаңы деңгээлин, өнүгүүгө болгон бекем ишенимди жана Кыргызстандын мүмкүнчүлүгү жылдан жылга кеңейип жатканын көрсөтүп турган ири долбоорлордун бири болуп калды. 27-28 июлда Чолпон Ата шаарында Өзбекстандын Кыргызстандагы маданият күндөрү өтөт. Бул тууралуу маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги билдирди. Маалыматка караганда, иш-чаранын алкагында Өзбекстандан 200 жакын маданият жана искусство өкүлдөрүнөн турган чыгармачыл делегация келет. Концерттик программаларда белгилүү артисттер, музыкалык жана бий жамааттары, анын ичинде Навбахор жана Тумор ансамбльдери, Өзбекстандын мамлекеттик симфониялык оркестри катышат. Маданият күндөрүнүн ачылыш аземи 27 июль күнү Рух Ордо маданий борбор

0: Ал эми Жабылуу Аземи 28-июлда Бостери айылындагы Дордой Номад аренасында өтөт. Иш-чара кыргыз-өзбек маданий-гуманитардык кызматташтыгын өнүктүрүүгө жана эки элдин достук байланыштарын бекемдөөгө багытталган. Соңунда валюталар курсу жана аба ырайы тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 78 тыйын, рубль 1 сом 11 тыйын, тенге 18 тыйын, кытай юаны 12 сом 91 тыйынга барабар. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча, бүгүн 26-июлда абанын температурасы Чүйрөндө 31-36, Таласта 28-33, Баткен, Ош, Жалал-Абад туубандарында 32-37, Ысык Көлдө 22-27, Нарын облусунда 23-28, Бишкек шаарында абанын температурасы 33-35 градус болот.
1: Баткен области. Административдик борбору Баткен шаары. Калкы 525100 адам. Аянты 16995 чарчы километр. Баткен областынын курамына 3 район кирет. Баткен, Кадамжай жана Лейлек району. Мындан сырткары Сүлүктүү жана Кызылкыя шаары. Биринчи радионун жыштыгы Баткен FM 104.2, Лейлек FM 104.6, Сүлүктүү FM 104.3, Чаубай FM 104.1. Биринчи радио маалыматты бизден угуңуз.
2: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк болууна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк болуунун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымдарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар. Жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги. Ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк болуунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк болуу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар камкорчулар, уактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
1: Достук. Достук студиясы 1-чи радиодо.
0: Арбагыстар, ардактуу радио кагармандар, Достук студиясы өзүнүн программаларын ООО толкундан баштап жатканына кубанычта. Бизди угуп, биз менен чогуу калыңыздар.
1: Кыргызстан менин үйүм.
3: Кыргызстан жысы Вадикуи.
4: Кыргызстан менин эвим.
5: Биздин биримдигибиз ынтымакта.
0: Польша эли 80-жылдары эң популярдуу рок ырчысы, композитор, аранжировкачы, дүйнө элине таанымал Банда и Ванда тобунун негиздөөчүсү болгон Ванда Квитиневская менен сыймыктанып келишет. Ал вокалист да, лидер да, менеджер да, маданий ишмер да боло алган. Аталган музыкалык топ профессионалдык карьерасын улантып келе жатканына бүгүн туп-туура 30 жыл толуп отурат. Адам эсе Полония программасынан композитор тууралуу чогуу чаран кенен маалымат алалы.
1: Биринчи радиодо поляктардын Полония программасы.
6: Кыргыз радиосунда Кыргызстан элинин ассамблеясы тарабынан даярдалган поляктардын Полония уктуруусу.

0: Бул майрам аталган улуттун маданияты катары бааланып, кылымдардан кылым карытып, элдин менталитетинде жашап келет. Аны менен суктанып, карманып, элдик каада катары тутунуп өткөрүп, жаштарга таанытып келишет. Исим кошум майрамы кыргызча маалымдаганда ысым коюу майрамы катары таанылат. Микрофондо Тууган тил татар башкырт маданий бирикмесинин мүчөсү Зульфия Шарафудинова.
1: Биринчи радиодо татарлардын Тууган тил уктуруусу.
2: Хайырлы күн, урматтуу милдеттештер, урматтуу тамашачылар. Сиздин менен мен Зульфия Шарафудинова. Һәм бүген без исем кушу бәйрәме турында сөйләп үтәбез.

0: Шановні радіослухачі, на цьому радіопередача «Берегиня» завершена. До зустрічі через тиждень. Джакши Калинездар.
1: Кадерлуу замандаштар, ел достугуна данакер болгон Достук студиясынын программаларын угалдыңыздар. Уктурууга назар салганыңыздарга чоң рахмат.
2: Ичигинин кең мейкиндин боштугундай, жылуулугу Прометей оттугундай, кылым курап достук дале урабайт, аккан менен Курманбектин достугундай.
3: Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата эгемендүү мамлекетибиздин басып өткөн жолу, Кыргызстандын жаркын келечеги, мамлекеттүүлүгүбүздүн бекемдиги жана элдин ынтымагы тууралуу баяндаган Эркин өлкө уктуруусу биринчи радиодо. Уктуруу ар дайым шейшемби жана бейшемби күндөрү саат 10:35 эфирге чыгат. Эгемендүү эркин өлкөнүн көз карандысыздык жылдарындагы басып өткөн жолу, алдыдагы максаттары, ишке ашуудагы багыттары тууралуу биринчи радиодон угуңуз. Ушул эле уктурууну биринчи радиодон ишемби жана жекшемби күндөрү саат 7:40 өткөндө кайталап уктурабыз. Биринчи радиодо эркин өлкө өткөрүп жибербеңиз.
4: Эртең менен ойгонуудан коркуу же жаңы күнгө кубаныч. Жалгыздык же чоң үй бүлө. Талкаланган тагдыр же жакындарыңыздын жанында бактылуу жашоо. Туура тандоо жаса. Баңгизатка жолобо.
5: Иногда, чтобы понять настоящее, нужно услышать прошлое.
6: Письма, документы, судьбы людей. Истории, которые хранились в архивах и заговорили сегодня.
5: «Диалог со временем» – программа о прошлом Кыргызстана и его связи с нашим днем. Каждую субботу в 14:50 на Биринчи радио.
7: «Диалог времени», когда прошлое говорит с настоящим.
8: Ысык-Көл областы. Административдик борбору Каракол шаары. Аянты 43100 чарчы километр. Калкы 489800 адам. Ысык-Көл областынын курамына 5 район кирет. Аксу, Жетөгүз, Тоң, Түп жана Ысык-Көл району. Биринчи радионун жыштыгы FM 102.4. Балыкчы FM 105.3. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
9: Первое информационное радио.
10: В Бишкеке 9:00.

0: 10 класстын көлөмүндөгү мектеп-интернатка 1950 жылы киргизет. Мамлекеттин камкордугунда үстүнө кийим, тамак аш менен камсыз болуп, табият берген өнөр шыгы билине өздүк көркөм чыгармачылык тобунда ырдай баштайт. Анан 1954 жылы жаңы эле курулган Спартак стадионунда өткөрүлгөн республикалык ыр майрамы фестивалына катышып, биринчи орунду жеңип алат. Башкалардан өзгөчө талантын байкап калган ошол кездеги маданият министри Абдыкайыр Казакбаев аталык камкордукка алып, өзү самолетто коштоп барып, Москвадагы Чайковский атындагы консерваториянын ректоруна жолуктурат. Болуучу ырчынын музыкалык жөндөмүн байкап көргөн адистер жактырып, адегенде башталгыч музыкалык билим алуу үчүн музыкалык окуу жайга кабыл алынат. Бул жерден табият берген өнөрдү теориялык билим менен бекемдеп, 1957 жылы окуусун Чайковский атындагы консерваторияда Виктория Федоровна Рождественская жетектеген вокал классынан окуусун улантуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Анан опера студиясынын мугалими, устаты Сергей Лемешевтен ырдоо чеберчилик мектебинен таалим алат. 1962 жылы консерваторияны бүтүргөн кыздардын Булбул үндүү ырчысы кыргыз опера жана балет театрында 50 жылдан ашык тынымсыз эмгектенди. Таланттуу ырчы 2011 жылы ыйык сахнада ордун жаштарга өткөрүп бергенден бери улуттук консерваторияда устаттык кылып келет. Үй-бүлөсү тууралуу билгиңиздер келсе, өмүрлүк жолдошу Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Кубаныч Арзиев опера жана балет театрында башкы режиссер болгон. Студент кезде устаты профессор Виктория Федоровна Рождественская энелик мээримин төгө өз каражатына кийимин даярдап, той өткөрүп өзү турмушка узаткан экен. 1961 жылы кызы Айгүл туулган, азыр экономика илимдеринин кандидаты. 1967 жылы туулган уулу Искендер ата кесибин улантып режиссер. Ошондой эле 6 небере 5 чөйрө сүйгөн чоң эне.
1: Адамдын жаратылышында сөзсүз ата эненин баркы чоң. Тилекке каршы ушу менин балалык кезим кичине аянычтуу болуп калды көрүнөт менимче. Ата энеден эрте ажырап калып, апамды Элес Плас баягы сүрөттөрү аркылуу эле билбесем, аты Кенжебүбү, атамдын аты Сартбай. Сартбай менен Кенжебүбүдөн 4 кыз жаралган экенбиз. Эң кичүүсү мен Кайыргүл. Атам менен апам ошо төртөөбүздүн турган сүрөт бар. Ошондо мен 6 айлык экенмин. Ошо 6 айлык кезимдеги сүрөттү карап, апам менен окшоштуруп кетем. Ошо үйдө илинип турат. Апам ошо менден кийин эркек төрөлгөн экен. Ошо төрөттөн каса болуп калды. Атамды жакшы билем. Ошо 4-5 класста окуп жүргөн учурда болчу. Атам каса болуп калды. Биз экинчи апамдын колунда болуп калдык. Жакшы адам болчу. Кайрымдуу, бирок оорукчал болуп багалбай калган үчүн аны окууга бара албай калган деле учур болчу. Же бутумда жок, же үстүмдө жок дегендей. Ал убакта заман ошондой болчу. Уруштан кийинки кыйын учурду башыбыздан жалаң менен эмес, баардык ил журт өткөрүп аткан учур болчу. Ошон үчүн эң улуу эжем Наки мугалим болуп иштеп аткан учур экен. Ошол эжем айтты да, аябай кыйналып каласыңар го, ушул интернатка өткөрүп койсом кичине түзгөрөк болот го деп. 50-нчи жылы келип атпаймынбы, ошол Маяковский атындагы мугалимдик институттун астында интернат бар экен. 7-нчи класстан алып келип өткөрдү.
2: Ошол жерге келип калганыңыз айылдагы караганда алдагача?
1: Жок, эми айылдагы караганда сөзсүз бул жерде бекер тамак, бекер кийим, мугалимдери дагы абдан жакшы карайт экен. Анан бүт ошо жетим кыздар үчүн гана бул. Ата энеси жок кыздар, ата энеси барлар деле болуш керек. Алыскы алыскы райондордон кыйналган үй бүлөдөн алчу экен. Ошентип анан аракет кылып тырышып окуп, анан ошо 54 жылы бүтүп 16 да чыгып калган учурум болсо керек. Орто мектептин деңгээли да 10 класс, ал убакта 11 класс деген жок болчу. Анан ошол учурда деле мен негизи илгертен эле ырдаганды жакшы көрчүмүн. Бала кесимен эле ырдаганды жакшы көрчүмүн. Себеби атам Сартбай ырды жакшы көрчү экен, музыканы жакшы көрчү экен, комуз черткенди. Атамдын үнү драм тенор болчу, кийим байкоомдо да Малдыбаев менен абдан дос адам болчу. Концерт менен келгенде биздин чоң багыбыз болор эле үйдө 60 сотый жерде. Ошол жерге койсоп эле ошолордун баарын чакырып эле өзү дырдап, алар дырдатып эле ошо түнү менен күнү менен пакашага түшө беришчи да. Ошол аталардын баарын укчумун, Саякбай Каралаев аталар келчи. Анан ырды өзгөчө жакшы көрчүмүн да, анан өзүм ырдай берчүмүн. Ошол келген ырлардын баарын жаттап алып ырдай берчүмүн да. Өздүк көркөм чыгармачылыгы баардык жерде бар болчу да, совет орунда, баардык мектептеринде бар болчу. Анан ошондо Кайыргүл сенин үнүң жакшы деп, анан ар бир майрамдарда ушул 1 май майрамында болобу, 8 мартта болобу, жаңы жылда болобу, өздүк көркөм чыгармачылыгын ырдата беришчи.
2: Сизди чоң чыгармачылыкка алып келген окуя бул 1954 жылы деп туруп,
1: эски стадион бар го, ошол жаңы ачылган. Аны эми силер анда силер төрөлө экенсиңер. Ошол жерде ыр майрамы деген фестиваль, анан ошондо бүт шаардагы мектептерди, жогорку окуу жайларындагы кароолор өтчү. Ошо кароодо биздин интернаттан хорго мени солировать этип. Мен угушуптур. Угуп анан ошондо стадион ачылып атат, ошол ачылышында. Анан 1-2 күн өткөндөн кийин эле биздин мугалимдерден айтып калышты. Кайргүл сени тиги маданият министрлигине чакырып атат. Сен үнүң баягы күнкү кароодо аябай жагып калыптыр. Сен ошого барып кел деп анан Абдыкайыр Казакбаев, Султан Юсупов деген кармейстерибиз бар болчу, народный артист республики Султан Юсупов. Алар уга айтыптыр, бул кыздын үнү бар экен, ушуну көрөлүк өстүрүш керек келечек жаштарды деп ошенткөнгө. Ошол жерден угуп көрүштү өзүлөрү дагы. Ошондо Малдыбаев байке бар болчу. Анан Абдыкайыр Казакбаев айтты да, Кайргүл сенин үнүң жакшы экен, канчадасың дейт. Анан 15-16 карадым десем, 13 класс бүтүп атам быйыл дедим. Москвадан окуйсуңбу деди. Жүрөгүм локтоп эле кетти. Москвадан окуйсуң деп, Москваны тим эле кинодон көрүп алып эле таң калыш эмес беле. Красный площадьды көрүп, Ленин мавзолейин көрүп, чоң театрдан ким көрүп туран оюмда да жок да. Билбейм, байке дедим, ошонсо эмне үчүн билбейсиң? Консерватория деген чоң окуу жай бар, ошондо окусаң эмне консерва чыгара турган окуубу дедим. Билбейм да. Сен кагат кырып күлүп калышты бар дейм. Жок, ар жерде абдан жакшы сен ташалдырып, жакшы ырчы катары. Сен филармонияда же болсо опера театрында Сайра Кизбаевич экен уктуң беле? Анан билбейм дедим. Ал убакта кандай мелесин көргөндө эмесмин. Анан билбейм дедим. Ошонсо андай эмесе даярлангын сабактарың качан бүтөт деп мени жеткирип барган мугалими бар болчу. Анан сураганан бүткөндөн кийин июнь айында бул кызды биз Москвага алып барып уктуруп көрөлү.
2: Анан алып барганда жол кире деген болот, аякта жашаш керек.
1: Бүт баарлыгын тең маданият министрлиги өзү алып барды. Самолет менен алып барды. Өмүрүмдө самолетко түшпөгөн жаным Москванын үстүнөн кетип баратканда Кайргүл терезеден
2: караштап жүрөбү эмес.
1: Өзү алып барды да. Себеби а киши депутат экен, союзга депутат экен, сессияга бараткан экен. Мен ошол жерде бир жума болом деди. Мен коркуп атам, жалгыз орус тилинде эле анчалык жакшы билишмесмин. Бизде кыргыз мектебинин сабактарынын баары кыргызча өтчү. Анан Кайргүл карасаң дейт, кызыл аянтчаны көрүп атасыңбы дейт. Анан мен тип карап атам, тигинекей Ленин атаңдын мавзолейи турган, Ленин атаң жаткан жер деп ошентип көрүп атат. Анан укмуш эле көрүндү баарлыгы дейт. Ошол эле күнү алып барып консерваториядан эртең менен саат ушу 9:00 учуп келдик го. Анан саат 3:00 мени консерваторияга алып барды. Кыргызстандын өкүлчүлүгү бар экен, ушул жерге алып барып туруп ушул кызды мен алып келдим. Ольга Николаевна ушул убакка чейин эсимде, ошо студент бөлүмү иштеген экен, анан ошого табыштап кетти. Бүгүн дейт саат 3:00 консерваторияга барабыз, мен келип калам деп анан өзү машинесине салып алып кийлеген чоң кара машине келди. Зим деген машина экен. Кийин түшүндүм да баарлыгын тең. Мен үчүн укмуш өзүнчөлүгү жомок болуп атат, өзүнчөлүгү өзү жомоктогудай нерсе болуп атат да. Анан консерваторияга алып барып Александр Васильевич Свишников деген ректору бар экен. А киши 41-44 жылдары биздин Фрунзеде келип иштеген экен. Ошондон таанышып калышкан экен, абдан дос экен. Алып барып кабинетине кирген эле кучакташып ээрчитип жүрөт мени. Айтты, мен бир ошо бир кызды алып келдим. Бул жетим кыз. Ошто интернаттан бүткөн, бирок үнү бар деп ойлоп атам. Сашенька деп койду. Ошону алып келдим, угуп көрөлү деп анан ой деп эле отургузуп ала эле ырда деди, кое бердим ырдатып. Анан ай жакшы экен, анан узун чачым бар болчу, анан о длинноволосая девочка деп жакшы көрүп мен башыман сылап ошентти. Анан үндүн тиги диапазонун текшеришке аны кайдан билейин. Раялда отурган татынакай бир аялга айтты, үнүн текшериш орусча сүйлөшүп атышат, кыргызча
2: котормочуңуз министр
1: айтып берип атат, үнүңүн болушунча бере бер деди, абдан жетишинче кыйкырып ырдай бер деди. Анан берип атат, ушу эмнени уксаң ошону кайтала дейт. А мен музыкалык билимим жок болгонун соң кайсынын нота экенин да билбейм, раялды биринчи жолу көрүп атам, билбейм да. Иши кылып басканын эле нотаны кандай басса ошону мен эле айтып кыйкыра бердим. Анан еще еще деп коет, еще еще кетип атабыз дагы дагы, чарчаганынча ырдай бер деп койду. Анан айтып атышып өзүлөрүнчө эле башын ийкеп атышат, иш күлүп атат, ооба ооба деп аткан сыяктуу сезип атам. Ошентип атып анан айтты да, полный диапазон деди. Иши кылып мен тарбиялай турган үндүн дарамети бар экен да. Анан ошентип, бирок менин музыкалык билимим жок да. Анан айтты Абдыкайыр Казакбаевич, консерваторияны өзүнө ала албайбыз. Анан бизде 4 жылдык музыкалык даярдоо курсу бар, ошого киргизели. Сүйлөшүп атышат да. Анан макул деп атат, макул макул деп атат баарына тең эле. Ойлоп койчу, кыйналып же эчтекесин түшүнбөсөм, билбесем кете берейинчи, Москваны көрүп алдым деп көндүрө баштады. Анан эми Кайргүл жүрөйми деп анан ал жерден чыгып анан коштошуп кайта посредствога келдик. Келгенде анан жана Ольга Ивановна биз менен жүрөт, анан ошого айтты, эми кыш келет, бугуздан анан эки сыйра интернаттан эме берген, кийим берген, баягы өкмөттүн кийими. Анан алардын баары баягы көз учу августтан башталыш. Анан эми бул кандай болот деп анан акча берди. Ошондо кунду мен биринчи жолу көрүшүм. Ольга Ивановна алып барып анан пальто, өтүк алып бер, иши кылып кышкы кийимди алып бер, анан бир сыйра жылуу кийим алып бер деди да. Анан Абдыкайыр Казакбаевич ошентип мени кийиндирип коюп, ошентип анан Мооракиндиги тамагыңа деп тыйын берип, тамагыңа деп анан жана Ольга Ивановнага мени тайындап анан ошол поспредствода иштеген адамдардын баардыгына да эми дайындап кетти да, көз салып койгула деп. Себеби мен абдан начар болчумун, өзүм кебетемге арык тыртайып, ден соолугумда анчалык эмес, жетимчиликтен эмес зары тартылганда ошондой болуп анан кыйналбасын ай сайын байкап кабарлашып тургула деп ошентти. Анан поспрессодан акча берип турду, ошо 30 сом, 25 сом, ал убакта аябаган чоң акча болчу, тамак ашка эле тамагыма жеткендей кылып туруп анан тырышып, аябай катуу тырышып аракет кылып жакшы окуп стипендияга жеттим. Стипендияга жетип ал убакта 220 сом деген аябагандай чоң акча болчу, 20-25 сом деген акча. Келген сайын келип кабар алып турду, мен кандай окуп атам, келип мугалим менен жолугуп Виктор Федоровна Рождественская деген профессор сабак алдым, анан ошол киши менен келип кана ырдап берчи, романстар кандай экен, ариялар кандай экен деп ырдатып көрүп, аа өзүчү бар экен, кандай деп тиги киши менен сүйлөшүп атат, аракет кылса чыгат болгустан.
2: Аталык камкордук алган түрмө э?
1: Аталык энелик камкордукту ошол кишиден көрдүм. Арбагынан айланайын, куран окуткан сайын ушу бата кыламын, ушу арбагына сыйынып. Эгер ал киши болбосо, кудай билет, мен ушу ырчы болуп ушундай бир адистике жетет белем, жетпейт белем, даражага жетет белем, жетпейт белем ошол кишинин негизинде. Анан мен ошондо ойлойм да, атаң көр карачы, ошол Абдыкайыр Казакбаевич болбосо кудай билет тирүү да болбойт болчумун бул убакта. Камкордугун көрбөйсүзбү? Ошол келечекти ойлоп, келечектеги ошо опера искусство жанрында бир өсө турган ошо келечегин ойлоп, ошо мени окутуп, мен 9 жыл окудум да.
2: Анан сиз ошо бүткөнчө жүрө бердиңизби Москвада, же улам келип турдуңуз?
1: Жок, бир жыл келдим, 2 жылдан кийин 1 жыл келдим. Интернатка келсем баары башка башка жака кетип калыптыр, мугалимдерим көрүп кучактап мени ыйлап, азаматсың, оку аягына чейин оку, кетпе оку деп мени. Анан бир комнатадан бир орун беришти, анан бир айча турдум да анан кетип калдым. Эжеме бардым, эжем поезга билет алып, поез анда 6 күн жүрчү, поезга түшүп алып анан кайта кетип консерваториянын курсуна кирбедимби? Ошондон анан 5 жыл окуп, ошондо анан Евгений Онегинден Татьянаны Сергей Яковлевич Лемишев менен художественный руководителим болчу, ошол анан мени Татьяна кылып чыгарбадыбы.
2: Анан кийин сиз окууңузду бүтүп жакшы ырчы болгондон кийин ал кишини көрдүңүзбү?
1: Көрмөк турмак, аны айтып берем, ал өзүнчө эле бир укмуш, өзгөбүз кучакташып ыйлаганбыз. Анан 62-жылы биздин опера театрына келип, биринчи ошо Татьянадан баштадым, ошол биринчи кадам. Анан ошол учурда Малдыбаев байке айткан, сен ай жүрөктү даярлап келгин.
2: Анан Абдыкайыр Казакбаев менен кандай жолу?
1: Анан консерваторияны бүтүп келдим 62-жылы. Анан келгенде эле ошо
2: ал киши дагы эле министр бекен?
1: Жок, ал киши ЦК-да иштейт экен, Центральный комитетте ошо идеология боюнча секретарь экен. Анан ошондо афиша берилди да, опера театрынын жаңы бүтүп келген Кайыргүл Сартбаева деген ырчы Пушкиндин, Чайковскийдин Евгений Онегин деген операсынан Татьянанын партиясын аткарат деп афиша берилди да, биринчи жолу дебюту деп, алгачкы биринчи жолкусу деп. Анан толтура эл туруп-туруп тим эле галеркасында толтура эл, ал убакта ошондой болчу, же ошондой кызыгуу болгонбу? Ошо биринчи көрүлүшү, бул жаңы келген кыз кандай экен деп. Спектакль башталды, Сайра Кизбаева эжеке, Молдобасанов байке, Насыр байкелер чуркап жүрөт, Арефев, ушундай сонун художнигибиз бар болчу. Анан ошол татынакай кылып мага Татьянанын кийимин тактирип, мен арык, узун бойлуу арык болчумун деп атат. Анан Кезбаев эжекенин немелери аябай чоң болуп туура келбейт экен. Анан менин өзүмө тулку боюма жараша жакшынакай костюмдарды тиктирип берди. Анан ошол костюмдар менен мен чыктым сахнага, абдан жакшы өттү спектакль, жакшы өттү, мен аябагандай толкундандым. Анан ошондо Сайра Кезбаев эжеке биринчи Татьяна болуп сахнага чыкканда, репертуар боюнча ошол киши алып барчу, башка ырчылары да бар болчу. Анан ошол эми бысымыла деп чык Кайыргүл деди, өзү келип биринчи мени кол манап этип жетелеп, мына репетициянын баардыгын ошо такшалуунун баарын дагы өзү ошол болду. Сайра эжеке, Сайра эжеке. Анан Васильев Шахрай деген абдан татыктуу улуу режиссерлор бар болчу, ошолор мени алып чыкты. спектакль аябагында жакшы өттү. Аябагында толтура сахна, толтура гүл болду. Ошо эсимде, ошол 18 сентябрда ачылды, ошо 17 октябрда биринчи премьерам болду. Ошол биринчи сахнага чыккан кадамым болду да. Анан ошондо Күлбакон Шалова эжеке маданият министри экен, Сайра Кизбаева эжеге чыгып келип, жакшы өтүп атат, Кайыргүл, жакшы өтүп атат абдан. Мына ушуну угунган ажырабы, үйүнүн да аябай жакшы чыгып атат. Кебете кеш бирин татынакай эң сонун болду деди. Анан Артык Мырзабаев байке Анегиндин ролунда такшалган аябагандай укмуш баритон болчу. Анан Уламлым Кайыргүл, азаматсың, азаматсың, молодец деп атат. Ар бир картинасына бүткөн сайын. Анан бүттү, бүткөндөн кийин ошо Сайра Кизбаева эжеке отурган грим уборнияга мени отургузду, өзүнүн ошо отурган жерине креслосун отургузуп, мынакей Кудай бурса Кайыргүл, мындан ары так ушул жерде сен өсүп өнөсүң. Мен ушул жерден өсүп өнгөм деп эжеке батасын бергенде анан Күлбакон чалына эжеке келди да айтты. Азыр ЦК-дан идеология боюнча секретарь Казакбаев келет деди. Ал Тукумбаевдер келиптир. Бир топ жазуучулардын баары келиптир. Анан алар сага келип киришет деди. Аябай толкунданып апкарып атам, эмне деп айтышаар экен деп. Анан мынтип эле тык тык деп таягы менен ар бир басканы угулуп атат да. Таяк таянып жүрчү. Урушта бир бутунан ажырап, таяк таянып калган экен да. Бир буту жок, бир бут таяк таянып жүрчү. Балдак менен басып жүрчү. Анан мен ошол бойдон эле сахнадан чыккан бойдон эле турам. Анан баарлык мен менен ошо кырдагандардын баарлыгы келишти. Сайра эжеке чуркап келип, Артык Мырзабаев байке, Мария Махмутова эжеке, няня ошол аткарды. Ушунчалык таланттуу адам болчу. Ушунчалык актерлук чеберчилиги өйдө жогору тим эле. Жетелеп жүрчү да мени, жетелеп сахнадан ар бир кадамымды. Ошентип анан Абдыкайыр Казакбаев чагай кирип келди. Кирип келип эле анан баары кол чаап, браво, браво деп кол чаап, дирижерлор, режиссерлор бүт баары ошо мени куттуп айтып келишкендер, менин коллегаларым баарлыгы келишти. Анан ошондо анагай мени кучактап туруп, абдан мен ыраазымын, менин эмгегим текке кетпеген экен. Кызым сен түшүндүңбү деди. Мен сөзсүз түшүндүм деп көзүмөн жаш, агайдын көзүнөн жаш, менин көзүмөн жаш, баары кол чаап атышат. Эми мындай учур менин тагдырымдагы бактылуу учурлардын бири, эч убакта көнүмөн кетпейт, эсимен кетпейт.
2: Малдыбайды көрүп калдыңыз да көзүн. Кандай киши адамды?
1: Алтындай адам болчу.
2: Мүнөзү кандай эле?
1: Шайыр, ушундай жумшак, эч кандай жаман ой пикири жок, ушундай назик адам болчу. Назик адам болчу. Эми улуу композитор да. Анан чоң-чоң романстарын мага берип, ошону сен биякта окуп атканын мөөнөттө профессорың менен жаттап алганың кийин сага керек болот деп. Анан көп-көп романстарын, «Жат болоруң бат биле» деген романсын, «Кимге айтам» деген Ал Токумбаев байкенин сөзүндө жазылган. «Эсимде», «Зарема» деген романстар мен ошо Москвадан тайырлап келип, бияктан фортепиано менен бияктан жаздырып койдум. Ошолордун баары азыр алтын фондто бар.
2: Эмесе Кайыргүл Сартбаева эжеке өзүнүн чыгармачылыгы тууралуу маалыматты уккан соң кээ учугун уланталы.
0: Инсанат досье. Кайыргүл Сартбаеванын чыгармачылыгына келсек, алгач Булактын көзүн ачкан ошол кездеги маданият министри Абдыкайыр Казакбаевдин аталык камкордугу жана студент кезде үйүндө жаткырып, өзү жеген тамагын берип, экинчи курстан ден соолугу начарлаган учурда 3 жыл катары менен Ялтага курортко алып барып, жетимчем деп эркелеткен устатым профессор Виктория Федоровна Рождественскаянын энелик мээрими эсимден кетпейт. Бул эки адам болбосо, мен эмне болот элем билбейм дейт. Анан өмүрүнүн 55 жылын кыргыз искусствосуна арнаган чебер аткаруучу дүйнөлүк жана кыргыз чыгармаларында негизги каармандардын образдарын жаратып, сахнада 50 ашык опера партиясын жаратып, 600 ырларды жана арияларды аткаруу менен кыргыз радиосунун алтын казнасын байытты. Кайыргүл Сартбаева 1962 жылдан бери кыргыз улуттук опера өнөрүндө жылдызы жанып турган чакта Абдылас Малдыбаев, Власов, Ференин, Айчүрөк, Манас, Ажал ордуна операларынан, Чайковскийдин Евгений Онегин дүйнөлүк классиктерден Вердинин, Отелло, Пуччининин Чио-Чио Сан операларында мыкты аткаруучу катары атагы алыска кетти. Булбул үндүү ырчынын репертуарында Чайковскийдин, Даргамышскийдин, Глинканын, Римский-Корсаковтун, Рахманиновтун европалык классиктерден Бах, Гуно, Моцарт, Бетховен, Грик, Шуман, Шуберттин классикалык романстары бар. Ага чейинки классикалык жана улуттук операларда негизги партиялар. Манас операсында Каныкейдин, Айчүрөктү Айчүрөк, Калыйман, Келин жана башка образдарын жогорку чеберчиликте жаратып келген таланттуу ырчы. 1966 жылы Орто Азия менен Казакстандын вокалисттеринин экинчи конкурсунун лауреаты болгон. Барабара 1970 жылдан кыргыз вокал өнөрүнүн дасыккан чебери катары чыгармачылык эргүүсү артып, эл аралык сахналарда ырдай баштайт. 1972-1989 жылдар аралыгында Москва Чоң театрында эле 15 спектакльге катышканы ырчынын жогорку чеберчилигинен кабар берет. Кайыргүл Сартбаева 1970-1988 жылдар аралыгында Сирия, Араб, Польша, Япония, Швеция, Дания, Чехия, Румыния, Монголия жана башка өлкөлөрдө концерттик гастролдорду болду. Өзгөчө 1976 жылы Японияда өткөн вокалисттердин бүткүл дүйнөлүк «Мадам Баттерфлай» конкурсуна катышып, лирика-драмалык сопрано үнү менен дүйнөдөгү ири опера сахналарында ырдоого татыктуу деген баага татыганы ырчынын келечегине чоң мүмкүнчүлүк ачат. Кайыргүл Сартбаева элине сиңирген эмгеги жогору бааланып, Кыргызстан Ленин комсомолу сыйлыгы жана Ардак грамоталары менен сыйланган. 2001 жылы 3-чү даражадагы Манас орденине татыган. Опера ырчысы 1980 жылы СССРдин эл артисти атактуу наамын алган.
2: Сиз таалим алган улуу муундар тууралуу кус келет.
1: Ар бир эле чыгармачылык инсан өзүнүн чыгармачылык жашоосунда эң жогорку деңгээлге жетсем деп эңсейт, сөзсүз. Антпесе чыгармачылык дүйнөгө киришпейт да. Ошон үчүн мен ойлойм, ошо менин биринчи кадамым, ошо 60-жылдары жаңы Москвадан консерваторияны бүтүп келгендеги биринчи кадамым Айчүрөк операсынан болчу. Ал убакта Малдыбаев атабыз тирүү болчу. Кийизбаева эжекебиз ошол биринчи Москвадагы биринчи декададагы 36-жылдардагы ошолордун баарын көрүп тасмадан тилекке каршы ал кишилердин жандуу үнүн укпай калдым. Жаш кезимде келип ал кишилер урдабай калган учур экен. Бирок ошолордун айткан образды кандай түзүү? Демек бул туңгуч кыргыз академиялык опера искусствосу болгонсо, ошолордун көргөн, ошолордун билген, ошолордун жасаган, ошолордун баскан издери менен мен мактанышым керек да. Ошолорду көрүп, демек Малдыбаев айке, сен биринчиден жалаң эле музыканын тактыгы, сен аны үйрөнүп келдиң Москвадан. Бирок ушул сөздүн тактыгына көңүл бурдучу. Эгерде сөздүн маанисин жакшы түшүнө албасаң, Манастан Каныкейдин партиясын, Айчүрөктөн Айчүрөктүн партиясын, Ажал ордунан Зулайканын партиясын аткара албайсың. Орусча болуп калат баары тең. Сен ошону түп тамырынан бери кыргызча үндөшүң керек. Эмне үчүн ошол биздин учурда дейт, жазылган оюнчулардын ырлары, жазылган композиторлордун романстары биз көбүрөөк бере албай калдык дейт. Себеби биз ошол убакта операга көңүл буралы. Операнын үнү менен кыргыз ырларын жакшы ырдай албай калчубуз дейт. Басымдар, сөз басымдары башкача болуп калчу. Анан ошол убакта өзүң деле байкап атасың го, элдин жүрөгүн ойгозуш үчүн сен ушул чыгармаларыңда кыргыз обондорун, кыргыз ырларын, кыргыз чыгармачылыктагы нуктарын туура таза бербесең, эл сени түшүнбөйт. Ошол эле Сайра эжеке айтчы, ошол эле Артык Мырзабаевич байке айтчы, Мария Махмутова эжеке айтчы. Себеби ал кишилерге мен жаш кезимде, жаш келгенде эле партнер болуп калдым да. Ал кишилерден көп нерсени үйрөндүм мен. Сахнада кандай басыш керек? Бүкүрөйбөй, чоңаттабай, майдалап кичине. Биздин чыгыш элинде аялдардын образында ошолорду сен эгерде бере алсаң, ошондо сен анык Айчүрөктүн образына жете аласың. Анык ошо Каныкейдин образына, Зулайканын образына, Алтын кыздын образына. Кыргыз опералардагы бүт болгон чоң-чоң партияларды мен аткардым. Кудайга шүгүр, мен абдан ыраазымын. Ошол учурдагы биздин улуу муундагы чыгармачылык инсандар. Бүбүсара эжеке Айчүрөктү аткарганда мен айтчум, эжеке сиздин репетицияңыз качан болот деп. Ошондо сиздин биринчи жарк деп сахнага чыкканыңызды мен көргүм келип атат. Себеби биринчи эле чыкканда тарарирари укмуш оркестровкасы Айчүрөктүн. Ошондо мен канчалык түшүнө албай атам десем, анан айт, эртең келе койма деп анан репетиция жасап аткан учурда Чолпондо болобу же Аселде болобу, эжеке ошолордун баарын аткарган да учурунда. Анан ошондо анан мынакей көрдүңбү деп анан дай мне пожалуйста музыку деп концертмейстерге айтып туруп, анан ушуна момундай болуп туруп мен чыкканда эле жарк эжеке сахнага чыкканда элдин баары эс ооп эле баарын унутуп жалаң ошо сахнада болчу да. адамдар. Мен ошону көргөмүн эжекен. Ошо чолпондо да кандай болуп чыккан, биринчи жолу чыккан атымы жаркылып. Эл кол чап, эмне кыларын билбей калчы. Сен ошого көнгөнүңдөчү да. Ошон үчүн мен ушу улуу инсандардан ушу Бибисара эжекеден, Сайра эжекеден, Махмутова Мариям эжекелерден көп таалим таасир алдым. Ошол актёрлук чеберчиликте. Сөзсүз жана эми кинону көрөсүң, драм театрларды көрөсүң, ошондо аткарган улуу муундагы Советтер Союзунун учурундагы Москвада, Ленинградда, Киевде, башка жерде, баардык жерде анан музейлерге барасың, ошондогу экспонаттардын баарын көрөсүң. Ошолордун таасирин сахнада бериш керек. Биздин опера театрында билбейм, азыр жаштар кандай болуп атат. Бизде жумасына 6 спектакль болор эле. 3 балеттик, анан 3 опералык спектакльдер. Ошо 3 опералык спектакльге дайым мен катышчумун. Ошонун арасында дагы 2-3 күндө концерттик, чоң-чоң программаларда концерт болчу да. Ошондо дагы чоң-чоң ариялар, улуу чыгыш композиторлорунун улуу чыгармаларынан, мына Беллининин Каватина, Норма. Мен биринчи жолу тарыхта биринчи жолу мен итальян тилинде алып келдим. Мага чейин эч убакта Сайра эжеке дырдабаптыр, Салим эжеке дырдабаптыр, башка менин коллегаларым деле. Анан мен ушу профессорум айтты да, эгерде чоң полотнодагы абдан кыйын чыгармага сен көңүлүңдү буруп ошону алып кете албасаң, орточо эле болуп каласың деп мага ошону түшүндүрчү да. Ошон үчүн сага ошого көңүл бурду. Анан Турбадурда Леонуранын ариясын, Каватинасын итальян тилине мен биринчи жолу алып келдим. Ошону биринчи жолу Асанкан Жоңокматович абдан сонун дирижер, абдан сонун музыкант эмес беле, аттегенең ай ажырап калды га кишиден. Калым Молдобасанов байке. Ушунчалык майын чыгарчы да тим элечи. Маңызын чыгармайынча сахнага чыгарчы эмес. Эптеп септеп эле нотаны чыгарып алып эле өлкө сөзүнө эле көңүл бурбай чыгып атпайбыз эстрадада азыр. Эмне болсо дагы деп. Ошон үчүн майдаланып кеттик азыр. Ошол майдаланганды мен ойлойм да, ушуга көңүл бурулат деп ойлойм. Үмүттөм мен. Сөзсүз ошого көңүл бурулат деп ойлойм. Ошол эле консерваторияда, ошол эле филармониядагы жаңы ананайын татнакай ырчыларыбыз бар. Ушул консерваторияны бүтүп барып атышат. Опера театрындагы татнакай ырчыларыбыз бар. Ошолорго чыгармачылык изени жетпей атат. Эгерде ошол эле дирижерлорубуз, ошол эле режиссерлор, ошол эле музыканттарыбыз ошолордон бир талап кылып, анан ошо эртең менен эмне үчүн 3 саат алар ырдашпайт? Биз илгери 3 саат оркестр менен тынбай, тер куурулуп кеткенче даярлашабыз да. Ошентип талапты кое албай атабыз биз. Талапты коюп туруп, ошол талапка жараша баалоо жетпей атат азыр. Баалоо жетпей атат. Эгерде күнү менен түнү менен изденүү болсо, ошо изденүү жетпей атат азыр. Эмгектенүү жетпей атат. Бир жеңил ой болуп атат да, жеңил ойлуктун негизинде ошол чоң спектакль, мына азыркы оркестр менен ырдаган жаш ырчылар бияктан биз программа боюнча өтөбүз да 5 жыл бою. Ошол 1-2 жылга, 3 жылга чейин жетип эле андан кийин эле ылдыйга түшүп калып атышат. Себеби ошолордо баягы күндөлүк машыгуу тренаж жетпей атат. Оркестр менен 3 саат, 4 саат биз ырдачубуз. Тердеп кургап алыбыз кетип калганча ырдачубуз. Ошонун негизинде бул спорт сыяктуу да. Спортто кандай машыгуу болсо, биздин ошо музыканттарга, опера ырчыларына, ошол профессионалдык маанидеги инсандарга ошол тренаж жетпей атат. Ошону биз койсок, ошол эле өзүңөр айткан 60-чы, 70-80-чи жылдардагы деңгээл келет. Сөзсүз. Ошон үчүн биздин мамыреки главный режиссерлор, главный дирижерлорубуз, главный специалисттерибиз да, ошолор көңүл буруш керек да, жөн эле алардан требовать эте берип, ошолор менен күнү менен түнү менен иштеш керек. Иштешсе сөзсүз чыгат. Таланттуу жаштарыбыз бар, таланттуу ырчыларыбыз бар, кайсыл үн болмоюнча. Бирок ошолор менен иштеп деңгээлге жеткирип туруп, анан элге бериш керек да. Ошол бизге жетпей атат. Романс жанры боюнча, ыр дүйнөсү боюнча кыргыз композиторлорубуздун чыгармаларына сөзсүз көңүл буруш керек. Азырат дегенин анын баары тең калып калды. Американизациялашып кеткен оңой олтоң эле эстраларга кетип атпайбы? Алар мода катары азыр керектир балким. Убактылуу. Бирок негизи чыгармачылыкты эң негиздүүсү ал сөзсүз өмүр бою сакталып калат. Абылас Малдыбаев байкебиз учурунда мага айткан. Анан айын Кайыргүл, сен аябай жакшы келатасың. Абдан ушунчалык мазмундуу, ушунчалык чоң изденүү менен, эмгегиң менен жетишип атасың. Мен абдан колдойм деди. Мынакей Айчүрөктү көрдүм дейт. Чочосанды көрдүм, Аиданы көрдүм. Алтын кыз бүт чыгармаларда чоң-чоң партияларды сен аткарып атасың. Баары Кудайга шүгүр жакшы келатасың. Эл журт сага ыраазы болуп атат, кол чабышып атышат деп айтты да. Бирок ошону бүт өр дүйнөсүндөгү негиздүү учурду тил аркылуу бересиз. Эгерде тил аркылуу сөзүң даана жетпесе элдин жүрөгүнө, а жөн эле тралала болуп калып калат. Мен ошого ушу убакка чейин менин тарбиялап аткан балдарыма, кыздарыма да ушуну айтам. Алый агай Кубанычбек Маликов улуу акындарыбыз. Көңүл бурушса керек да ушул учурда. Кыздын ыры деген калай агай мага арнап, ушу кыздын ырын кайра күн менин сенин үнүңө арнап, ушу сенин деңгээлиңе, ырчылык деңгээлиңе арнап ушуну жазып атам. Ушуну сен ушу кыргыз элинин жүрөгүнө жеткире аласың. Угуучулардын деди да, калай агай звонтетип калды да. Каке деп мен ушу эркелетип каке дечи. Какин, сен саат 3:00 кабинетке келип кетчи. Чоң улуу акын ушундай бир сонун сөздөрү тим эле сонун экен. Мен угуп көрдүм. Мен ошого музыка жазып койдум. Ошону чөйрөп көрөлү деди. Анан чукка бардым. Барсам кыздын ыры деген ырды жазыптыр. Жакшынаганда мен жаш кезим ошо 23-24 жаштагы кезим. Анан сенин үнүңө туура келет. Диапазонуңду байкап көрчү деди. Нотасын берди, нотасы менен карап, сөзүн карап берди. Бул орус сөзкөн экен, кыргызча айтылабы деди. Ии, кана кызым, а дегенде сен сөзүн окуп берчи деди. Кыргызча окуп бердим. Анан кырмызын деген сөз бар экен, аны түшүнбөйм да. Бөрсө бир кырмызын деген кызыл деген сөз түшүндүрөт.

Ошонсем, бугуздан чыгат деди. Кана эмесе музыкаңар менен байланыштырып көргүлөчү деди, сөзү менен угуп көрөйүн деп анан. Анын музыкасы менен ырдап бердим. Анан ошондо ошо киши айтты. Кудай буйурса, менин жүрөгүмө жеткен үнү ар бир кыргыздын жүрөгүнөн түнөк алат. Деп анан ошондон бир 3 күн өтпөй эле биз радио комитетин алып барып, ал убакта чоң момунда корпорация жок, Киев көчөсүндө. Анан ошондо барып биринчи жолу мен ошону фортепиано менен жаздырдык. Анан ошону эртеси эле күнү эртең менен берди радиодон. Ошол бит ачары жаңыр чыкты 67-жылы. Ошондон баштап күнү менен түнү менен бериле берди. Мен концерттерге чыга бердим. Эл дүрүлдөп кол чаап адамды бир толкундата турган. Ошондо эмнени айткым келет? Айла апа, мен баспаган төр, мен баспаган из калган жок. Тим эле тиги лайлектен торгортка чейин жайлоолордон ак сай арпалардан эчтеге калган жок. Баарлыгына барып урдаганда өзгөчө тиги чабандардын слетуна барганда тим элечи тура калып кол чаап анан Салима эжекелер, Валиуллина эжекелер, Деркенбаев эжекелер орусча ырдашчы да ошентсе. Ай тети сарысы дагы бир жолу чыгарып койгулачы. Ошол эле жылкычы бозой. Аргымак минип туйлаттың бозой дегенде тим элечи.

0: элдер ой бали бали деп кыйкырышчы ошол акта. Ошон үчүн мен ойлойм да, бул кыргыздын романстарындагы негиздүү музыкага бериле турган бул сөз. Эгерде сөздү так айтып жүрөккө жеткире албасаңыз, ал жөн эле ля-ля-ля болуп калат деген. Абдулла Байка айткандай. Анан ыкмалары да бар да, ой деген. Ошолорду кошпосо мааниси болбойт да. Бул өзүбүздүн түпкү кыргыз ырларынын эң негиздүү басымы. Анан ошону анан жүрөктөн бериш керек. 67-жылы Вердинин Отелло операсы коюлду, ошондо Куанч Арзиев, ошол мен жолдошум, ошол койду. Ошондо Дездемонаны мага ыйгарышты. Ошо Дездемонаны мен аткардым. Эми бул өзүнчө чоң бул бир учур да. Анан Кутубай Байке дагы башкы режиссер болчу опера театрында. Ошол киши койгон Айчүрөктү. Аманкул Байке. Анан ал кишинин эмгеги аябагандай зор мен үчүн. Күнү менен түнү менен аянбай иштенчи. Каке айланайын, сен улуурчу болосуң деп айтар эле. Антип айтпаңызчы. Избай эжекедей боло албайм го баары бир дечимин мен. Ошонсом жок. Жок, абдан улуурчу болосуң сен. Кудай буйрса сенин келечегиң абдан. Сен ушу эмгектенгениң мага жагат. Тырышчактыгың мага жагат. Ошо эртең менен саат 9:00 эми 9:30 келип калчумун. Эртең менен даптаяр болуп турчумун. Баары үнүмдү даярлап, баарынды распевация этип ошентип анан кийин сахнага чыгып, ошо карап турар элем да. Режиссер, дирижерлор келерде мен сахнада даяр болуп турчумун.
1: Жолдошуңуз жөнүндө айтып калбадыңызбы? Театрга келгенден тааныштыңызбы?
0: Жок, биз Москвадан 5 жыл бирге окуп бүттүк. Ал баритон үнү бар, татынакай шыңга бойлуу, сулуу, таланттуу адам болчу. Ал убакта баритон ырчылар көп болчу да театрда. Артык Мырзабаев Байкелеге ким эле канча эле. Анан ошон үчүн ойлонуп туруп анан маданият министрлигинен да айтты, биздер кыргыз режиссёру керек болуп турат. Василий Шахрай улгайып калган учур, 60 ашып калган учур.
1: Кайке келин болдуңуз, анан качан чыктыңыз?
0: Биз 5 жыл бою бирге окудук да. 5 жыл бою 2-нчи курстан мен тааныштым ал кишиге. Анан мен ойлодум да, эми койсо мен дырчы болсом, сен дырчы болсоң жашообуз кандай болот? Кыйын болот го. Келечек үй бүлөгө түш керек дегени, бала бакырашы болушу, адам жашоосун да бул эңсөө да. Анан ошондо кандай болор экен деп мен анчалык көңүл бурган жокмун да, анан болбой жабышып эле болбой койду. Күнү менен түнү менен ошо менин жанымда ооруп калсам, ошол дарап келип берет, сууап келип берет, карайт да мага. Ушунчалык чоң жерди, жигиттерди кароо, жигиттер менен сүйлөшүү деген менде болчу эмес. Менин негизи ушу ыр дүйнөсү, чыгармачылык, китеп окуу, ошолорго мага тиешелүү, менин кесибиме тиешелүү гана ошо эмелерге көңүл бурчумун да. Анан болбой койду. Жок, аракет кылам, сени ыйлатпай, сени иши кылып багып алгандай мен аракет кылам сага деп болбой атып. Анан мен айттым, жок, мен өзүм жетим болсом, мен дипломду алып өзүмдүн нанымды таап жемейинче мен турмушка чыкпайм. Же агам жок, жейним жок болсо. Эжелерим бар, Кудайга шүгүр, алар жардам берип турушту. 10 сом, 20 сом болсо да жиберип турушту окуп жүргөндө. Анан экөөбүз тең ырчы болсок кандай болот? Келечегибизде болбой койтко деп мен ошентип ошентип жүрүп иши кылып жүрөгүмө таасирин тийгизди окшойт. Анан ошо биз 5-нчи курста үйлөндүк. Анан үйлөнгөндө кандай? Ва студенттик турмуш.
1: Ал кишинин ата-энеси барбы?
0: Анын ата-энеси бар экен. Экөөбүз үйлөндүк.
1: Кайерге келин болуп атпадыңбы?
0: Ата-энеси ошо Фрунзеде эле турушат экен, өзүлөрү көлдүк, Ак суудан экен. Анан 5-нчи курста үйлөнүп, анан Виктория Федоровна Рождественская менин профессорум биздин тоюбузду жашап берди. Мага жакшынакай көйнөк ушул убакка чейин эстейм сүрөттөрдү көргөндө. Сен ата энең болбосо, жалгыз болсоң, мен сага сөзсүз ушундай кылып тоюңду жасап берем дейт. Анан Виктория Федоровна, абдан көп расход керек, жөн эле койсоңуз деп ошон. Нет, ЗАГСка барасыңар, ЗАГС көйлөңөрдү алып келгенче мен көйнөк тиктирип берем деп татынакай кылып аппапакай кылып французский шовтон анан бутума туфли алып баарын өзүнө мойнуна алып
1: анан энеңиз деп эле узаткан
0: энемдей болду да. 9 жыл окудум да энесиндей болуп жанына жаткырып алчы үйүнө барганда общежитияңа барбай эле кой деп күнүнө бутерброд эмне тамак аш ошонун баарын мага берчи. Тилекке каршы мен 2-курста окуп жүргөндө туберкулез оорусу менен ооруп калдым. Баягы жетимчилик, кыйынчылык, бала кездеги баягы база жок да. Ошол ооруп калганда ушул профессорум мени 3 жыл бою Ялтага алып барды. Өзүнүн кызындай көрчү да. Өзүнүн кызындай көрүп жанына алып жүрүп. анан ошол Ялтада, Кырымда морской воздух керек экен да. Ошондой кылып дары-дармектердин баардыгын берип,
1: деңиздин
0: климаты ошо эмеге ырчылык өмүргө да ошо жакшы экен. Анан ошо ошону менен дем алыш керек деп эле. Анан 3 жылы бою алпарды да, ат тигинин ай.
1: Өзүн каражатын.
0: Баласындай, кызындай көрдү да. Моя дочка, көп сүрөттөр, каттар бар менде ошо вакыт сактап жүрөм. Моя доченька дечи, моя сиротушка, моя милая, кайргүл деп
1: жазганда.
0: Жок, баласы балдалуу болбогон экен эч убакта. Анан ошентип мени Евгений Онегинден Татьянанын ролун аткарууга ошол себеп болду да ошо киши. Анан Сергей Яковлевич Лемишевдин улуу тенор ырчы чоң театрда солист экен. Анан ошо кезде бизде көркөм жетекчи опера студиясында көркөм жетекчи болчу. Анан ошо мен 2-курстан баштап эле ошо студияда кичинекей-кичинекей ролдорго киргизип, кичинекей-кичинекей сөзсүз «Свадьба Фигара», Моцарттын «Свадьба Фигара» деген операсынан Барбаринанын орун, Кристианканын ролдорун берип эле. Ошентип анан ошентип такшалдырып, такшалдырып атып 2-3 жылдын ичинде анан ушу Татьянаны берген себеби ошол болду деп ойлойм да. Анан ушуну аткарасың, ушунда анан биринчи клавирдин биринчи барагынан акыркы барагына чейин ошол жерден 5 жылдын ичинде такшалдырып чыкты да. Ошентип ошот Евгений Онегинди мен Москвадан аткардым. Студиядан ошол жанагы Сергей Яковлевич Лемишевдин студиясынан биринчи жолу аткарып, ошондон кийин анан 62-жылы опера театрына келгенде ошо биринчи менин кадамым ошо Чайковскийдин Евгений Онегинден башталган. Анан ошондо 61-жылы менин кызым Айгүлүм төрөлдү. Опера театрына келип солистка болуп кирип калдым да. А дагы солист болуп кирип калды. Анан 63-жылы кызым ошо бирге чыгып калды. Ошондо Маданият министрлиги анда Ленинград эле, азыр Санкт-Петербургда режиссерский факультетке окууга кетти. А мен калдым.
1: А үй бар белеңизби?
0: Кайната, кайнинемдин кичинекей 2 комнат үйү бар экен. Кайнына, кайната менен 8 жыл бирге туруп калдым.
1: Кандай келин болдуң?
0: Үйдө жетимчиликте ошо консерваторияда окуп жүргөндө эле тамак аш жасаганы жакшы көрчүмүн. Ошол эле беш бармакты, ошол эле лагман, манты ошону үйрөнүп, атай рецепт аркылуу үйрөнүп, мен профессорума жасап берчүмүн. Аябай сүйүнүп калчу, мантуну аябай жакшы көрөр эле. Ашкабак менен жасалган мантуну. Кубаныч мен жасаган тамакты аябай мактап жакшы көрчү. Кайнине, кайнатам аябай жакшы көрчү. Анан айын кызым деп кайнатам, өзүң дагы жакшы жесең, үнүң чыкпай калбасын деп кайнатам. Ошентип мага ушундай көңүл бурчу да. Анан Кубаныч бүтүп келди. Оксун ошондо Мавреки Верди, Италия композитор Вердинин Отелло операсын дипломдук иш кылып алып келген экен. Киров театрында, азыркы Марина опера театрында Роман Иринархович Тихомиров деген аябагандай чоң башкы режиссер болчу. Жетекчиси ошол экен, устаты. Ошол келип анан ошондо мен Дездемуна деген партияны мага беришти. Мен кичине көнүп калгам да. Бул 67-жылы 5 жыл өтүп кетти. Такшалып калган учурум, сахнага көп чыгып, жалаң эле орус четелдик опера эмес, кыргыз операларына да кирип, Айчүрөк, Ажал ордуна, Алтын кыз операларынан, Манастан адегенде канайымды ырдап калдым. Анан кийин-кийин деңгээли өсүп калыптанып калган учурда анан Канкейдин партиясын беришти, Канкейди аткарып калдым. Ошентип ошо баягы лирика сопранодон драм сопранага көчүп чоң-чоң ролдорду аткарып калганым себеби ошол болду. Кубаныч главный режиссер болуп, анан тилекке каршы көп убакытка созулган оору, бөрү оорусу менен ошо диализ 87-жылы дүйнөдөн кайтты.
1: Чыгармачылык менен жүргөн кишинин өзүңүз айтып атпайсызбы, эртеден кечке ырдаганга туура келчи деп. Балдарга кандай көңүл бурчу эле?
0: Эми ал убакта бала бакчалар бар эмес беле. Анан бала бакчаларда абдан жакшы тартип таарынөөсү менен жакшы мамиле кылышчы. Гастролдор аябай көп, чындыгында эле убакыт чеч эмес. Ар кайсы өлкө, ар кайсы сахна, ар бир сахна ошолорго гана аракет кылып, ошолорго маданиятыбыздын деңгээлин көрсөтүү чоң маселе болчу да коюлган ал убакта. Ошон үчүн ошо татыктуу конкурстардан өткөрүп, кароолордон өткөрүп жөн эле эмитип чыгарчу эмес бизди. Ошо чоң программаларды өтүп, ошого татыктуу болсоң гана гана бизди өткөрчү. Ошол гастролдорго кеткенде ошол бала бакчага күнү түнү менен бар болчу.
1: А кайнэнеңиздер жардам берүү?
0: Жок, жардам берчү дейм. Ал кишилер улайып калган кишилер, 80-деги кишилер. Балдарымды мен Кудайга шүгүр, тумшуктууга чокуртпай, канаттууга кактырбай дегендей эч кандай кем каршы болгон жок, жакшы окушту.
1: Кандай адам болушту?
0: Кудайга шүгүр, мен ушунчалык мактанычым ушул уулумду мен Мобрек Шубин мектеби бар эмеспи? Музыкалык мектеп. Ошону 1-класстан 8-класска чейин жетелеп жүрүп, ушунчалык убактым болду. болгосуна карабай 45 мүнөт сабагына барып отуруп ошо бир нотаны гаммадан чыгармага чейин этюдтарына чейин ошону өзүм отуруп үйрөтүп бүтүрүп алып анан Москвага алып барып атайын өзүм ошо режиссурага киргизип атаң эми кайтып кеткенден кийин атаңдын ордун сен басышың керек. Музыкалык театрдын академиясын бүтүп келди да. Мен энелик милдетимди аткардым деп ойлойм го.
1: Кут болсун. Эми биринчи радионун угуучуларына, кыргыз калкына сиздин каалооңуз.
0: Кыргыз элиме мени ушу жарым кылым угуп эстеп жүргөндөр, мен сиздер менен эфирден жолугушуп атам радиодон. Менин айтарым эл журтубузга Кудай тынччылык берсин. Өнүгү жолуна түшүп атабыз Кудай буюрса. Кыргыз элинин келечеги да кең, жакшылык болот. Мен ага сөзсүз ишенем. Биз эмгектен эли. Ар кимибиз элибиз үчүн, журтубуз үчүн, мекенибиз үчүн, кыргыз эли үчүн деп туруп иштесек, жалпыбыз. Мен ойлойм ушу келечек биздин астыбызда. Жаш муундарыбызга, келечек жаштарыбызга ушу биз көргөн, биз эмгектеген жакшылыктардын баары тең келсе деген менин тилегим бар.
1: Рахмат, айтканыңыз келсин. Сизге болсо атайын алтындай болгон убактыңызды бөлүп биздин биринчи радионун угуучулары үчүн кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз, бакыбатчылык тилейбиз.
0: Рахмат.
1: Ушун менен Инсана токтуруусуна бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Бүгүн булбул үндөрчү 3-чү даражада Манас орденинин ээси Кыргыз Республикасынын жана СССРнин эл артисти профессор Кайыргүл Сатбаеванын 90 жылдык мааракесине карата Инсанат уктуруусуна курган маегин уктуңуздар. Даярдап алып барган Зина Каныкаипова, саламатта болуңуздар.

0: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымкаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп ата эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат: ата эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү, баланын балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү, бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет: паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат, балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
1: Бишкекте саат 10.

Саламатсыздарбы, жаңылыктардын чыгарылышы назарыңыздарда. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Талас облусуна жумушчу сапарынын алкагында Талас шаарындагы борбордук сейил бактын ачылыш аземине катышты. Бир катар социалдык объектилердин курулуш иштеринин жүрүшү менен таанышты. Министрлер кабинетинин төрагасы Талас шаарынын тургундарын жаңы сейил бактын ачылышы менен куттуктап, мамлекет шаарды өнүктүрүүгө 6,5 миллиард сом бөлгөнүн жана учурда облуста социалдык жана инфраструктуралык объектилер курулуп жатканын белгиледи. Адылбек Касымалиев ошондой эле бир катар социалдык объектилердин курулушунун жүрүшү менен таанышты. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин Талас аймактык көп тармактуу институтунун жаңы имаратынын, Талас шаарындагы 5311 орундуу стадиондун жана Акылман президенттик лицейинин курулушун, ошондой эле Нуржанов атындагы аллеясын реконструкциялоо иштерин карап чыкты. Аталган объекттердин курулушун ушул жылдын август айында аяктоо пландалууда. Тиешелүү органдардын жетекчилерине социалдык объекттердин курулушун сапат талабына жана заманбап стандарттарга ылайык келтирүү менен белгиленген мөөнөттө аяктоо тапшырылды. Мамлекеттик салык кызматы мурда кагаз түрүндө берилген жеке ишкерлердин мамлекеттик каттоо тууралуу күбөлүктөрүн толугу менен санарип форматка өткөрдү. Маалыматка ылайык, эми ишкерлер күбөлүктүн электрондук версиясын салык төлөөчүнүн жеке кабинети аркылуу каалаган убакта жүктөп алат. Бул жаңычылдык документ жоголгон учурда анын жоголгондугу тууралуу жарыя берүү талабын жокко чыгарат. Салык кызматынан белгилешкендей, жаңы кызмат ишкерлердин убактысын жана чыгымдарын үнөмдөөгө, ошондой эле мамлекеттик кызматтарды санариптештирүүнү мындан ары өнүктүрүүгө багытталган. 27 июлда Бишкек шаарындагы убагында төлөм жүргүзбөгөн 5000 ашык кардардын электр жарыгы автоматташтырылган система жана акылдуу эсептегичтер аркылуу өчүрүлөт. Ыңгайсыздыктарга кабыл баш үчүн абоненттерге

0: 2 жылдыгына карата берилди. Эске салсак, Ички иштер министрлигинде 2026 жылдын биринчи жарым жылдыгындагы ички иштер органдарынын ыкчам кызматтык ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгын чыгарууга арналган коллегия өттү. Отурумдун алкагында ички иштер органдарынын жетишкендиктери жана мындан аркы милдеттери талкууланды. 27-28 июлда Чолпон Ата шаарында Өзбекстандын Кыргызстандагы маданият күндөрү өтөт. Бул тууралуу маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги билдирди. Маалыматка караганда, иш-чаранын алкагында Өзбекстандан 200 жакын маданият жана искусство өкүлдөрүнөн турган чыгармачыл делегация келет. Концерттик программаларда белгилүү артисттер, музыкалык жана би жамааттары, анын ичинде Навбахор жана Тумор ансамбльдери, Өзбекстандын мамлекеттик симфониялык оркестри катышат. Маданият күндөрүнүн ачылыш аземи 27 июль күнү Рух Ордо маданий борборунда, ал эми жабылуу аземи 28 июльда Бостери айылындагы Дордой Номад аренасында өтөт. Иш-чара кыргыз-өзбек маданий гуманитардык кызматташтыгын өнүктүрүүгө жана эки элдин достук байланыштарын бекемдөөгө багытталган. Соңунда валюталар курсу жана аварай тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 78 тыйын, рубль 1 сом 11 тыйын, теңге 18 тыйын, кытай юаню 12 сом 91 тыйынга барабар. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча, бүгүн 26 июлда абанын температурасы Чүйрөндө 31-36, Таласта 28-33, Баткен, Ош, Жалал-Абад туубандарында 32-37, Ысык Көлдө 22-27, Нарын облусунда 23-28, Бишкек шаарында абанын температурасы 33-35 градус болот.
1: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымкаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын

0: жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишеним кат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
1: Мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзам талабы жана кыргыз тилинин жазуу, сүйлөө эрежеси жана анын олуттуу маселесин козгогон тил саясат уктуруусу ар аптанын 6-чы жана дем алыш күндөрү саат 10:00 10 мүнөт өткөндө 1-ши радиодо.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар, 1-радионун эфир толкунда тил саясат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Жыйнакан Кайыпова. Бул жолу мамлекеттик тил саясатынын жакынкы 3 жылга каралган программасы тууралуу сөз кылабыз. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети 2026 жылы 10 июлдагы номуру 481 токтому менен Кыргыз Республикасында 2026-2028 жылдарга мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча программаны бекитти. Анда тил саясатынын негизги 3 багыты: мамлекеттик башкаруу чөйрөсүндө кыргыз тилин колдонууну камсыздоо, билим берүү жана кыргыз тилин сана эриптештирүү жаатында программалык багыттарга жалпы 3,628,000 сом каралып, ар бир жылга максаттуу пландар так бөлүнүп, аткаруу мөөнөтү белгиленген. Документ Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө конституциялык мыйзамын аткаруу максатында жакынкы 3 жылда мамлекеттик тил саясатын ишке ашыруу мүдөөсүн көздөйт. Бул багытта Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын тил саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмагүл Тилекманова менен болгон маекке орун беребиз.
3: 2026 жылдын 10 июлунда 481 токтом менен 2026 жана 2028 жылдары Кыргыз Республикасында мамлекеттик тилди өнүктүрүү программасын бекитүү жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан атайын токтом кабыл алынды. Бул токтомдо ушул мамлекеттик тилдин 3 жылдык программасы бекитилди, иш чаралар планы бекитилди. Программанын негизги максаты, анын артыкчылыктары, милдеттери жана чаралары болуп каралып жатат. Эми негизинен бул жерде мамлекеттик башкаруу, билим берүү, илим, жалпыга маалымдоо каражаттары жана коомдук маданий турмуш чөйрөлөрүндө мамлекеттик тилдин позициясын системалуу бекемдөөнү камсыз кылуу, ошондой эле Кыргыз Республикасында көп тилдүүлүктү сактоого жана өнүктүрүүгө колдоо көрсөттү. Бул максаттарга жетүү үчүн программада атайын багыттар аныкталды. Бул мамлекеттик башкарууда мамлекеттик тилди активдүү илгерилетүү, экинчи билим берүүдө жана илимде мамлекеттик тилди өнүктүрүү, үчүнчү коомдук маданий жана медиа мейкиндикте мамлекеттик тилди өнүктүрүү болуп саналат. Негизги милдеттери бул, биринчиден бул мамлекеттик муниципалдык кызматчылардын мамлекеттик тилди билүү деңгээлин жогорулатуу. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар, аскери кызматчылары жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери үчүн тездетилген окутуу программаларын иштеп чыгуу. жана кесиптик иштиктүү коммуникацияга багытталган мамлекеттик тилди билүү деңгээлинин А1, А2, В1, В2, С1 жогорулатуу курстарын уюштуруу болуп саналат. Ошондой эле бул адистештирилген программалар жана методикалык материалдарды иштеп чыгуу. Ошондой эле аралыктан окутуу жана биз кыргыз тил системасынын боюнча кызыктар тараптар үчүн аралыктан окутуу да өзүнчө методикалык программасы иштеп чыгылат. Ошондой эле мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын, ошол эле аскер кызматчыларын жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерин ар түрдүү категориялар үчүн электрондук курстар, аралыктан окутуу модулдары иштелип чыгат. Ошону менен бирге мамлекеттик тилди үйрөнүүнүн санариптик инструменттерин өркүндөтүү болуп эсептелинет. Ал мисалы үчүн мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин тилдик даярдыгы боюнча мониторинг жүргүзүү. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын жарандары, бул чет өлкөлүк жарандар жана башка мамлекеттик тилди өз алдынча үйрөнүү боюнча онлайн платформасы, бул ошол эле интерактивдүү курстар жана башка ушундай багыттар боюнча иштеп жатат. Ошондой эле баарыбызга белгилүү, мына бүгүнкү күндө кыргыз чоңой мобилдик тиркемесинин тил ресурстарын өркүндөтүү, бул жерде мамлекеттик тилде, ошондой эле мамлекеттик тилдеги документтердин сапатын текшерүү боюнча жасалма интеллектте электрондук жардамчы катары иштеп чыгуу. Ошондой эле үндү текстке айландыруу, текстти үнгө айландыруу сервистерин өркүндөтүү, бул жасалма интеллект боюнча. Чатбот сервистердин маалыматтарын базасын кеңейтүү. Ошондой эле бул жерде балдар үчүн оюн форматындагы мамлекеттик тилди окутуучу мобилдик тиркеме, бул ошол эле алфавит, чакан оюндар, аудио диалогдор, сөздөрдү таануу боюнча өркүндөтүү каралат. Андан сырткары мамлекеттик башкарууда мамлекеттик тилди колдонууну кеңейтүү, бул өзүнчө ишке ашырылат. Бул жерде мамлекеттик тилдеги документтердин бирдиктүү стандарттарын, шаблондорун жана санариптер үлгүлөрүн жүргүзүү болуп эсептелинет. Андан сырткары мамлекеттик тилде расмий иштиктүү стилди ишке киргизүү маселелери боюнча маалыматтык ресурс, бул жерде иш кагаздарын жүргүзүү стандарты, методикалык материалдар, мыкты практикалык, мындайча айтканда ушундай учурлар иштелип чыгат. Ошондой эле мамлекеттик тилди өнүктүрүү жаатында бирдиктүү саясатты координациялоо боюнча мониторинг жүргүзүү жана баалоо механизми жүргүзүлөт. Бул бүт бардык биздин мамлекеттик органдардын арасында. Экинчи дайыр артыкчылыктуу багыт жагына карасак, бул мектепке чейинки мамлекеттик жана кесиптик билим берүү системасындагы мамлекеттик тилди окутуунун сапатын жогорулатуу. Бул өзүнчө кетет багыттар менен, мисалы үчүн ушул мектепке чейинки билим берүү уюмдары үчүн мамлекеттик тилде окутуу методикалык материалдарды иштеп чыгуу, аны жайылтуу, мамлекеттик тилди эне тили жана экинчи тил катары окутуунун заманбап методикаларына басым жасоо, жалпы билим берүү уюмдары үчүн заманбап окутуу материалдарын иштеп чыгуу, илим чөйрөсүндө мамлекеттик тилди өнүктүрүү, илимий иште аны илгерилетүү жагы каралат. Андан сырткары кесиптик башталгыч билим берүү уюмдары үчүн кесиптик кыргыз тили программасы иштелип чыгат. Ошондой эле илимдин ар кандай тармактары үчүн адистештирилген мына глоссарийлерди жана сөздүктөрдү түзүү каралат. Мамлекеттик тилдеги басылмаларга колдоо көрсөтүлөт. Ошондой эле чет элдик илимий адабияттар, эмгектерди жана окуу китептерин кыргыз тилине которуу, ылайыкташтыруу жагы каралат. Дагы бул жерде айта турган болсок, мамлекеттик тилдеги илимий тармактык терминологияны, сөздүктөрдү иштеп чыгуу. Бул боюнча атайын эксперттик топ түзүлүп, атайын жумушчу топ менен өзүнчө чоң бир иш чаралар иштелип чыгат. Ошонун негизинде бул өзүнчө кетет. Терминологиялык лексиканы идентификациялоонун базалык принциптерин эске алуу менен баягы бардык биздин юридикалык, медициналык, техникалык, финансылык, аскердик, укук коргоочулук жана башка терминдерди иштеп чыгуу системасы менен бул атайын чоң эң кеңири колдонула турган сөздөрдүн түшүнүктөрү камтыган сөздүктөр түзүлөт. Ошондой эле бүгүнкү күндөгү эң бир дагы орчундуу тармак бул кыргыз википедиясын жандандыруу. Ушуну бир атайын системалуу түрдө өнүктүрүүнү карап атабыз. Кыргыз Республикасынын аймагындагы ошондой эле топонимдерге инвентаризация жүргүзүү каралат. Бул милдет дагы өзүнчө бир чаралар менен иштелип жатат. Мисалы үчүн мамлекеттик тилдеги топонимдерди тактоо, инвентаризациялоо, экспедициялык топторду түзүү, ушокшогон иштерди уюштурууда. Андан кийинки дагы бир үчүнчү артыкчылыктуу багыттын дагы бир милдеттери бул мамлекеттик тилдин маданият, массалык коммуникациялар чөйрөсүндөгү позициясын бекемдөө болуп саналат. Мында өзүңүздөр билесиздер, бул дагы өзүнчө бир топ иш чараларды камтыйт дагы. Мисалы үчүн кээ бирөөнө токтолсок, бул мамлекеттик тилде анимациялык контентти түзүүгө колдоо көрсөтүү. Бүгүнкү күндө бул аябай орчундуу маселе болуп атат.
2: Мультфильмдерди
3: балдар контентин түзүүгө колдоо көрсөттү. Бул видеороликтерди чыгаруу. Окуучулар жана тарбиячылар үчүн акыл таймаш интеллектуалдык конкурсун уюштуруу. Бул ушул аябай жакшы өзүнүн иштиктүүлүгүн мындай бир берип келатат. Мына бул улантылат. Ошондой эле бул ушундай эле дагы бир интеллектуалдык таймаш деле долбоор бул биздин студенттер менен тарбиялануучулардын арасында билги деген чоң интеллектуалдык долбоор
2: биз.
3: Бул дагы окуса уланат. Ошондой эле бул мамлекеттик тилдеги контентти кеңейтүү инновациялык билим берүү методикасын медиа продукторлорду иштеп чыгуу боюнча дагы өзүнчө ишке ашыра турган бул өзүнчө бир чоң чаралар менен ишке ашырылат. Мисалы үчүн кыргыз тили чет тили катары кыргыз тили достуктун көпүрөсү деген аталыш менен окутуунун методикаларын түзүү боюнча студенттик долбоор каралмакчы. Бул атайын конкурс түрүндө жарыяланып кетет. Андан сырткары өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстандын маданиятына, адабиятына, илимине, аскердик ишине жана мамлекеттүүлүгүнө олуттуу салым кошкон тарыхый инсандар жөнүндө, алардын эмгеги, коомго үлгү болгон кыргызстандыктар жөнүндө видео сюжеттердин сериалы даярдалып чыгарылат. Ошондой эле ал анимациялык коштоо менен бүгүнкү күндө балдар үчүн балдар караоекесин иштеп чыгуу. Бул жерде атайын платформасын уюштуруу менен бул биздин кыргыз эски ырларын жаңы дем берүү максатында ошондой эле балдарга арналган өзүнчө ырларды караокесин сапатын жакшыртууга арналган бир дагы бир чоң иш жүргүзүлөт. Ошондой эле бир балдар үчүн көркөм адабият, музыкалык чыгармалардын мыкты авторлору үчүн конкурс жарыяланат. 3 жаштан 12 жашка чейинки балдар үчүн арналган 3 тилде кыргыз, орус жана англис тилдеринде мындай музыкалык китептерди чыгаруу жагы да каралып атат. Балдар үчүн жомок китептерди даярдоо, мына бүгүнкү күндө биздин ата энелерибиз тарабынан тынымсыз айтылат, балдар үчүн жомок китептер жок деп. Балдар үчүн ушундай өзүнчө бир жомок китептерди басып чыгаруу жагы каралып атат. Ошондой эле коомдук маданий турмуштун туруктуу тилдик чөйрөнү түзүү боюнча да бир өзүнчө иш чаралар кетип атат. Бул ошол эле мындайча айтканда биздин мамлекеттик тилдин жарнамаларда, көрсөткүчтөрдө, транспортто, музейлерде жана жалпы эле колдонууда ал жердеги акыбалы боюнча дагы өзүнчө бир тармак болуп ишкиргенин атат. Бул иш чаралардын баарын мындан ары ишке ашырууда ар бир тармак, мисалы үчүн ошол эле балдар үчүн билим берүү тармагы чоң иш жүргүзөт. Кыргыз Республикасынын агартуу министрлиги чоң иштешебиз. Кыргыз Республикасынын илим министрлиги тарабынан өзүнчө ушунун баары тең мына. Андан сырткары мынакей өзүңүздөр билесиздер, биздин кыргыз тил системасы өзүнчө. Биздин ошол эле окутуу борборубуз бар. Мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерди окутуу боюнча ал тармак өзүнчө иш жүргүзөт. Ошол эле кыргыз энциклопедиясы жана котормо борбору тарабынан терминологиялык тармак боюнча өзүнчө чоң иш. Кыскасы, мына биздин мамлекеттик тилди өнүктүрүү жаатында ушул 3 жылдык аралыкта аткарылуучу иш чараларды ушу биздин баардык Кыргыз Республикасынын аймагында мамлекеттик тилди мындан ары өнүктүрүүдөгү атайын каралган ушул акча каражаттарынын негизинде ушундай иш чараларыбыз кабыл алынып ишке ашырылат.
2: Акча каражаты демекчи, эми адатта буга чейин дагы бул программа 5 жылга белгилүү бир мөөнөттөргө улам улантылып келген иш багыттары менен, анан бул жолку 3 жылдык программа жалпы бюджетти канчаны түзөт, мындай жетинде каржылоону талап кылган учурларына акча каралды да?
3: Албетте чоң колдоо көрсөтүлүп атайын мынакей токтом менен кабыл алынып өзүнүн акча каражаты белгиленди. Бул 3 жылдык акча каражаттын суммасы 354 миллион 628 миң.
2: жалпы бар.
3: Жалпы акча каражат 3 жылга бар.
2: Анын ичине эми жылдын жарым өтүп кетти деп болду. Ачып көрсө жумуча окуу жылы башталат. Сентябр болуп калат дегенимде анан быйылкы 2026 жыл ичине кирип атат да программанын ичине. Буга чейинкиси 25 жылга чейин болчу да. Быйылкы жылга белгиленгендерин өзөштүрүп жетишесиздерби? Канча сумманы түзөт анан кайсы багыттарда алат?
3: 3 жылга бөлүнүп атат. 3 жылга өз-өзүнчө сумма каралды. Биз 2026 жылга карата чыгымдар 133 миллионду түзөт. Айырма бар, бул 26 жылга гана бул бөлүнөт да. Бул ушул жылы биз муну өздөштүрүшүбүз керек. Мына жогоруда айткан бүт чараларды айтып атпайбызбы? Ошолор баары тең жылдарга бөлүнгөн. Кайсы жылы кайсыл тармак боюнча ким кайсы мекеме иш аткарат?
2: Так
3: көрсөтүлгөн. Бул программада так көрсөтүлгөн. Ошон үчүн мисалы үчүн агартуу министрлиги эмне иш аткарат, илим министрлиги эмне иш аткарат, кайсы тармак боюнча иш аткарат. Кыскачысы бул программага 3 жылга ушул акчалардын баары бөлүнүп коюлуп берилип атат. Ал эми 27 жылга 124 миллион 341 миң 500 акча каралып атат. Аны ошол жылы өзүнчө. Андан аркы 28 жылы 97 миллион 286 миң 500 акча каралат.
2: Эми бул улам-улам улантыла берчи, өркүндөтүлө берчи багыты да бар. Анан кийин башталып аягына чыга турган иш мерчемдер да бар да. Анан өткөн программада башталып, анан быйыл 2026 жылы бүтө турган кайсы багыттарды алсак болот?
3: 26 жылы буга чейинки мынакей ИИЗ Кыргыз тиркемебиз бүттү да. Бүтүп бул мындан ары дагы аны чет өлкөлүктөр үчүн, биздин Кыргызстанда жашап жаткан этностарыбыз, башка улуттун өкүлдөрү үчүн бул өркүндөтүлүп бүгүнкү күндө иштеп өзүнүн эмесин берип жатат, жемишин берип. Ошондой эле биздин ай тил программа жасалма интеллект боюнча үндү текстке айландыруу, үндү текстти үнгө айландыруу бул да бүгүнкү күндө иштеп атат, бирок дагы өркүндөтүү иштери мындан ары улана берет.
2: Ишке
3: кириш иштеп атат, бул кадимкидей өзүнүн эмесин жемишин берип жатат деп айтсак болот. Ошондой эле жана мына өзүңүздөр көрүп атасыз биздин ЛТР УТРКлар менен иштеп аткан котормо боюнча мына балдар үчүн мультфильмдердин баары которулуп, канча мультфильм которулуп бүгүнкү күндө
2: дагы
3: бар. Ошол нерселер дагы уланып атат. Мындайча айтканда абдан көп иш чараларыбыз өзүнүн жемишин берип мына бүгүнкү күндө иштеп атат десек болот. Ал эми жанагы окутуу багытындагы балдар контентин даярдоо, китеп басып чыгаруу, балдар үчүн адабий китептерди жана жаңы музыка боюнча жаңы жанрларды киргизип атпайбызбы? Кыргыз, орус, англис тилинде чыгат деп. Булардын баары тең улана бере турган иш чараларыбыз.
2: Мамлекеттик кызматкерлердин мамлекеттик тилде иш жүргүзүүсү да бул албетте баягы көбүнчө маселе саясий кызмат адамдары дайындоолор учурунда мамлекет тилди билбегендер деле кызматка келип калган учурлар болот. Анан мурун алар билбейт, булар кирбейт деп жүрчү эле да. Ушул азыр кайсы деңгээлге келип калды? Мындайча айтканда Кыргыз Республикасында мамлекеттик кызмат адамы боло турган адам конституциялык мыйзам негизинде сөзсүз түрдө мамлекеттик тилде жаза сүйлөй билиши керек деген талап ишке ашты да. Ошондо
3: бул бүгүнкү күндө мамлекеттик тил мыйзамынын 32 беренесине ылайык баардык талап баарына бирдей коюлган, баарына тең бирдей коюлган. Мына жерде беренеде так жазылып турат: баардык мамлекеттик муниципалдык кызматтагылар кызматка баратканда эң биринчи сурала турган бул анын тилди билүү деңгээлин аныктоо. Сөзсүз түрдө бүгүнкү күндө сертификат менен ушул колунда В1, В2 деңгээлиндеги сертификат болуш керек.
2: Жогорку
3: себеби жогорку
2: урутуна карабай В2 талап кылынабы?
3: В1 бүгүнкү күндө талап кылынып атат. В1 деңгээли бүгүнкү күндө талап кылынып атат. Бул боюнча кудай бир сөзүңүздөр билип атасыздар. Кыргыз тест системасы иштеп атат. Ар бир аймакта ошол
2: берилген бүлүк эгерде мен кызматка кирем десем
3: сөзсүз түрдө анын колунда биринчи эле БСМ-да дегенде эле ошол сынакка же болбосо жанагы иш кагаздарын тапшырып атканда эле биринчи эле сурала турган бул кыргыз тест системасынан тилди билүү деңгээлин аныктаган сертификат алынат.
2: Тил саясатынын өзгөчө багыты бул олуттуулары бул албетте жасалма интеллект жөнүндө сөз болуп атат.
3: Бүгүнкү күндөгү замандын талабы да эмне дейбиз, дүйнөлүк деңгээлде санарип жактан баардык тармагыбыз өнүгүүгө милдеттүү. Ошон үчүн да мамлекеттик тил саясаты дагы мамлекеттик тил боюнча жүргүзүп жаткан иштерибиз дагы ушул санариптештирүүдө артта калбашыбыз керек. Бул бирден бир бүгүнкү күндүн биринчи талабы болуп атат.
2: Демек бул программада
3: сөзсүз негизги өзү ошол санариптештирүү, бүт бардык ошол чыгып аткан кандай иш-чаралар өткөрүлсө, анын баарын тең санариптештирүү. Мына сиз буга чейин бир жакшы суроо бербедиңиз, биздин ийгиликтерибиз, биздин бүгүнкү күндө мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер үчүн дагы документ кейж деген биздин чоң тиркемебиз бүтпөдү, электрондук форматта 700 ашуун документтердин үлгүлөрү турат.
2: Ошондо
3: аны алып кирип эле ошо кайсы кызмат болбосун жазса, ал жерде ошол түрүнө жараша алып документ менен иштей берет.
2: Үлгүсүн
3: колдоно берет. Андан сырткары кыргыз тилинин жазуу эрежесине ылайык 160 ашуун инфографиялык атайын тиркеме даяр турат. Сайтта да турат, YouTube каналыбызда да турат, Instagram бардык каналдарда бул жерде турат. Бул дагы бүткөн иштер да. Мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин тил билүү деңгээлин аныктаган А1, А2, В1, В2, С1 деңгээлдери боюнча талаптар бүгүнкү күндө ал дагы бардыгы бүтүп, бүгүнкү күндө мындан ары улантуу иштеринде, дагы өркүндөтүү иштеринде туруп атат. Негизинен мамлекеттик тилди өнүктүрүүдөгү бүгүнкү күндөгү кандай гана иш-чара болбосун, мына программада бекитилген. Мунун баары тең өзүнүн жолунда санариптештирилиш керек. Мунун баары тең барып-барып мына ушул менен жыйынтыкталып, ушул биздин келечек муундарыбызга ушул колунда калган, колуна келген чөнтөк телефону болобу, алдындагы компьютерде болобу, ушул баары тең мамлекеттик тилде турганы бул бүгүнкү күндөгү биздин биринчи максат мүдөөлөрүбүз болуп калат.
2: Урматтуу радио окуучулар, ушуну менен тил саясаты докторусунун кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бул жолу Кыргыз Республикасында 2026-2028 жылдарга мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча программа тууралуу айтып бердик. Кийинки чыгарылышта айрым багыттарга токтоло кеп маанисин тереңдетебиз. Программаны даярдап алып барган Зина Каипова, саламат болуңуздар.

0: Кыргызстанда жалпы билим берүүчү мектепте 12 жылдык моделге өтүү процесси жана окуу куралдары менен камсыздоо, мугалим жана окуучулардын компьютердик технологияны колдонуусу жалпы эле өлкөдө билим берүү реформасынын жүрүшүн чагылдырган. Билим жолу программасы ар жуманын 6-чы күнү саат 10:30 биринчи радиодо.
1: Биринчи радионун уктурууларын билим жол программасы улантат. Микрофондо Алтынгүл Кожегелдиева, саламатсыздарбы? Бүгүн биз ата-энелер үчүн эң маанилүү темалардын бири болгон бала бакчага жана мектепке кабыл алуудагы онлайн кезек системасы тууралуу сөз кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Акыркы жылдары билим берүү тармагында санариптештирүү иштери күч алып, бала бакча менен мектепке кабыл алуу электрондук форматка өткөрүлдү. Бул система жарандардын убактысын үнөмдөп, кызмат көрсөтүүнүн ачыктыгын камсыз кылууга багытталган. Онлайн система киргизилгенден бери ата-энелер үйдөн чыкпай эле балдарын кезекке коюуга мүмкүнчүлүк алышты. Мурда мекемелерге бир нече жолу барып, документ тапшырып, кезек тандоо зарыл болсо, азыр бардык маалымат электрондук база аркылуу жүргүзүлүүдө. Натыйжада кызмат көрсөтүүнүн ылдамдыгы жогорулап, кезек түзүүнүн ачыктыгы камсыздалууда, дейт агартуу министринин орун басары Лира Самыкбаева.
2: Рахмат. Ооба, бул биздин эң чоң проектилердин бири болду. Мурун, мисалы, мектепке биринчи класска катталууда ата-энелер жанагы төрөлгөндүгү тууралуу күбөлүк, паспорттор, ар түрдүү документтердин баарын, жашаган жерден справкаларды, МТУлардан ушулордун баарын санариптештирилген биздин атайын сайтка, бирок сканерлеп копияларын жүктөчү. Эми мына азыр мамлекетибизде санариптештирүү абдан ыкчам жүрүп аткандыктан башка министрликтер ушу документтерди санариптештирүүнүн негизинде биз жарандардан ал кагаздарды талап кылууну таптакыр токтоттук. Анткени уже биздин мамлекеттик системаларда белгилүү сизде канча балаңыз бар, кайсы куракта мектепке бара турган балдар уже белгилүү бар. Анан ошого биз ошо сервисте ата-энелер жанагы тиркемеге кирип эле баласын тандап, андан кийин жанагы мектебин тандап, биринчи эки этапта өтөт. Биринчи прописка боюнча, азыр мына биринчи июндан баштап уже мамлекетте каалаган мектебине ошону тандап туруп катталса болот. Бул абдан көп маселелерди чечти. Эң биринчиден ошо жанагы ар түрдүү справкаларды чогултуу, экинчи коррупциялык жактан көп нерселерди жок кылды. Үчүнчү, бул биз ошо министрликтин өзүнө дагы абдан сонун маалыматтар чогулуп атат. Кайсы мектептерге канча очередь, канча бала ошо жака катталгысы келип атат, кайсы мектептерде бош орундар көп калып атат. Былтыр мисалы биз ошо Айбек Жанышевич мэр менен атайын чоң жыйын өткөзүп, биз ошо көрсөтүп берди, кайсы мектептер бош калып аткан. Мисалы ошо Көк Жардагы бир мектеп, абдан чоң мектеп салынган экен, бирок бош орундар көп калып калыпты. Ошого ал ошо ата-энелер көбү мына бул борбор жакта жайгашкан чоң баягы аты бар мектептерге балдарын каттагысы келет. Бирок ал билесиз, азыр мына тыгындар абдан көбөйүп атат. Балдарды ошо бир саат, бир жарым саат эртең менен ташып алсан үйдүн жанына эле катталгыла деген дагы азыр политика жүрүп атат. Анан и мэр дагы ошого жараша, ошондой талапка жараша уже мектептерди салууну пландаштыралар. Бала бакчага кезекке туруу дагы санариптештирилди. Мына түндүк тиркемесинде, М-банк, башка тиркемелеринде эч бир справка чогултпай эле ошо жерден сиз киресиз, балаңызды тандайсыз кадимке эле. Бир гана айырмасы, бул мектепте сразу мектепке жазыласыз, уже катталасыз точно, а бала бакчага кезекке турасыз. И ал жерде сиз кезегиңиздин номерин көрүп турасыз, жылып атканыңызды көрүп турасыз. Негизи Кыргызстан боюнча ошо общий проектный мощность бала бакчаларда ошо 320 миңден ашык орун болсо, ошо 260 ашыгы толгон. дагы бир ошо эл чактысы 58 миңге тегереги бош орундар дагы эле бар, бирок ал көп ошо региондордо. Бишкек шаарында кезектер дагы эле көп. 130 миң кезекте турат, анын 13 миңи бул жана льготный категорияларында турат. Ал эми мектеп боюнча орто эсеп менен жылына 1-чи класска 130-140 бала алынат.
3: Мин.
2: И мына бүгүн эртең менен карасам 97 миң бала уже катталыптыр республика боюнча. Бул абдан сонун көрүнүш. Анткени уже мына биринчи этап жаңы эле башталып атат, уже почти 130 миңдин 100ү уже катталып калды деген сөз. Бул ата-энелердин ошо мындай ответственный бул иш алып барып атканын көрсөтөт. Анткени былтыр биз бул сервисти киргизгенде уже катталбай кийин 1 сентябрга келгенде чуркап башташты да. Ал көп анан кийин ата-энелердин өздөрүнө көп көйгөйлөрдү алып келет. Ошон үчүн мен дагы ушул мүмкүнчүлүк менен пайдаланып ата-энелерге да кайрыла тилем. Чойбой, сөзсүз азыр мектептерде орун бар кезде ошол жерге барып катталып алса жакшы болот. Бизде системада 3 жолу отмена кылса болот. Бирок 3 жолу менен чектелген. Эгер анткени бул кээ бир ата-энелер бияка жазылып, кайра өчүрүп, бияка жазып, кайра өчүрүп ушинтип көчө берген дагы маселе болуп атат. Биз бул анткени бул пландаштырууга дагы абдан көп көйгөйлөрдү алып келет. А конечно, эгер 3-төн ашык болуп, акыркы моментте мисалы Токмоктон Бишкекке көчүп калдым деген моменттерде министрликке кат менен кайрылса, аларга дагы мүмкүнчүлүк ачылат, бирок бул мындай бир абдан мындай крайний случай болуш керек. А так 3 жолу алмаштырганга мүмкүн. Былтыр ошо биринчи ошо обычно ошо апрелдин башында биринчи этап башталат. Ошондо бир заматта ошо 50 миңге жакын киши одновременно киргенде биздин серверибиз чынында эле сбой берген. Бирок быйыл ал маселелердин баары чечилип, бүгүн сбойлор болгон. Быйыл вообще сбойлор болгон жок. Күндөлүк системасы биздин эң чоң системалардын бири деп айтсак болот. Буга азыр мына күнүмкүсүн кирген адамдардан бул 90 миң мугалим, 400 миң, 520 миң бала и 400 миң ата-эне болот. И то биз бул системаны азыр толугу менен мындай жайылтып, реклама кылып, алдагы пландарыбызда бар болчу, чоң LED экрандарга чыгарып катталгыла ата-энелерге депчи. Пока эми ушул күзүндө башталат буюрса. Бирок ушул уже 1.2 миллион адам күнүнө ушул система менен колдонуп келатат. Бул жанагы түндүк М-банк системалар менен бирге ушундай чоң мамлекеттин ири системаларынын бири болуп эсептелет. Сиз айткандай эле ошо көптөгөн мектеп ичиндеги процесстерден жана кагаз жүзүндө жүрүп келген процесстерди толугу менен санариптештирди. Жанакындай илгерки кызыл журналдар жокко чыгарылды. Балдардын жана кагаз күндөлүктөрү дагы алар дагы жокко чыгарылды. Кээ бир ата-энелер сурашып атат, балдарыбызга жана башталгыч класстарга үй тапшырмасын жазганга жардам берет, калтыргыла да. Ага биз эч мындай претензия жок. Эгер бала жазып алам десе, анда жаза ала берсе болот. Эми мугалимдердин биз иш аракетин мындай талдап анализдеп көрсөк, 46 ар түрдүү отчетторду тапшырат экен. Ушу балдардын жанагы возрасты боюнча кыз эркек 5-4-3-2 окуган, жана билим сапаты келди келген жок, ооругандарды канча бала ооруду, ооруган жок, Минздравка тапшырчу экен. Ушундай ар түрдүү 46 ар түрдүү отчет тапшырчу экен. Кээ бирлер күнүмкүсүн тапшырылган отчеттер бар экен. Мисалы жана Минздравка бул кышкы айларында болот экен. ОРВ менен ооруган балдарды прям күндө WhatsApp менен белгилеп, мынча бала деп ар бир класс жетекчи директорго жөнөтөт экен. Директор аны суммировать этип, анан ошо жерде жергиликтүү санэпидстанцияга жөнөтчү экен. Бул абдан көп убакты дагы, аракетти дагы, нервти дагы алат экен. Анан азыр эми бул санэпидтештирилгенден кийин биз ойлойбуз, мугалимдердин убактысы дагы абдан үнөмдөлөт. И алар ошо үнөмдөлгөн убакыттан көрө өзүнүн билимин жогорулатууга же балдар менен иштегенге алып келет. Экинчи дагы ушундан келип чыккан бизге чоң жыйынтыктардын бири бул министрликке жанагы бизге маалымат чогултуу. Мурун мисалы Кыргызстан боюнча мигранттардын балдарын миграция ата-энеси миграцияда жүргөн балдардын санын эсептөө бул 1-2 айды талап кылчу. Анткени районолорго тапшырма кетчү, районо директорлорго, директорлор ар бир класс жетекчиге классыңарда сурап чыккыла деп. Азыр болсо ошо электрондук күндөлүктө ар бир баланын өзүнүн портфолиосу бар. Анан ошо жерде белгилейт. Ата-энеси миграцияда, экөө тең миграцияда же атасы же энеси белгилегенден кийин, класс жетекчи белгилегенден кийин уже бул автоматтык түрдө бизде дагы көрүнүп турат. Канча Кыргызстан боюнча канча бала. Андан тышкары бизде жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген бала, балдар окуйт, инклюзивдик, аз камсыз болгон үй бүлө, жалгыз бой эне, жетим балдар, жарым жетим деген аябай көп ушундай социалдык маалыматтар чогултуучу экен мектептерден. Азыр бул автоматтык түрдө бизде күнүңкүсүн бүгүн көрүнүп турат канча бала. Азыр дагы мына так ушул учурда мектептер мына балдар окууну бүтүп атышат и уже бааларын, экзамендерин тапшырып акыркы жыйынтыктоочу жылдык баалар и экзамен баалар киргизилип атат. И бул баалар мына аяктагандан кийин ар бир баланын автоматтык түрдө ошо портфолиосунда транскрипт же ошо бааларды мурунку жылдардан баштап ошо баалары чогулуп калат. Аны дагы анализдеп биз ошо система өзү анализдеп көрсөтүп турат. Кайсы региондордо кандай жыйынтыктар чыгып атканын. Азыр постепенно чыгып келатат, 9-11 чыга элек, анткени алар дагы экзамен 15-июнга чейин алар экзамен тапшырат. Дагы чоң бул күндөлүк системасы биздин ошо санэпидтештирүүнүн мындай эң мындай бир жүрөгү десек болот. Ал баардык балдардын маалыматтарын мурункудай мындай этаж-этаж, класс жетекчи, директор, министерство, районо дебей, ошо жерде чогулган маалымат биякта централизованно көрүнөт. Централизованно көрүнгөндө бул маалыматтарды районо да көрөт, директор дагы көрөт, МВД көрөт мисалы, жанагы инспекция по делам несовершеннолетних, алар маалымат алып турат, внутришкольный учет тентек балдар боюнча, Минздрав көрүп турат баарын, Минсоцразвитие баары интеграция болгон. Мисалы бул жазда биз коргоо министрлиги менен алардын атайын системасы бар, аскер системасы. Күндөлүктүү ошо аскер системасы менен интеграция кылдык. Алар мектепте окуп аткан жанагы призывной куракка келген балдарды көрүп турат, кайсы мектепте окуйт, канча бала, ошо канча балдарды топтоп ошо жерге жанагы комиссиялар менен алар чыгып турушат. Мурун муну мектептер кагаз менен жазып жөнөтүп Минобороны аябай көп убакытты алчу. Азыр эч кимден эч ким эчтеке сурабайт, Минобороны да өзлөрүндө уже чыгып турат уже. Кыргызстанда балдар кандай окуйт. Тилекке каршы мисалы ошо мен айтып атпаймынбы, 46 отчеттон 30 отчету жокко чыгарылды деп. 16 отчетун карап көрсөк ал мындай мындай творческий отчеттор экен. Мисалы, биз мына балдар менен тоого чыгып, мындай-мындай иш-аракетти кылдык, баа тургуздук. Анан же болбосо баңгизатка каршы лекциялар өттү, презентациялар өттү деген дагы алардан ушундай отчеттор талап кылынат экен. Негизи Кыргызстанда биз анализдеп көрсөк, бир 60 жакын мамлекеттик госпрограммалар бар экен. Ал жашылдандыруу, ушундай баңгизаттан балдарды арылтуу, кыргыз тилин өнүктүрүү, кыргыз калпагы деген ар түрдүү программалар. Анан ошо ага бул отчетту тилекке каршы санариптештирүү абдан кыйын экен. Анткени ал жерде сандар эмес, аны мындай жазыш керек. Анан ошондой жазма отчеттер дагы эле бар. Бирок азыр биз ошо жасалма интеллекттин жардамы менен муну дагы автоматташтырууга баратабыз. Уже талкуулар жүрүп атат биздин группаларда. Мисалы, эгерде мугалим мындай бир иш-чара өткөзүлдү деп эле да кыскача эле бир строчка жазып койсо күндөлүккө. Анан алар мындай бир айда, бир черекте чогулуп, аны жасалма интеллект өзү бир жакшынакай отчет кылып районго жиберет. Райондо бардык мектептердин базасында бир отчет өзү автоматтык түрдө түзүлөт и бизге дагы бир отчет келет да. И ошондой муну дагы автоматташтырса болот. Ооба, биз ошо күндөлүктө коркпо билдир деген атайын кнопка бар. Ар бир бала ошо жерге өзүнүн оюн мындай анонимдүү түрдө бере алат. Анан бул ошо жерге анонимдүү берилген ошо сообщение ички иштер министрлигине бирөө министерствого, бирөө ошо районго кетет и алар ошо реакция кылыш керек. Конечно, азыр ал жерде абдан ар түрдүү мындай эмелер түшүп атат, кабарлар. Балдар мени ата-энем урушту же эжекем уруш койду, географиядан туура эмес баа коюп койду дегендер дагы бар. Бирок арасында биз ошо анализдеп көрсөк, бир ошо 1-2-3% чейин бул дагы абдан көп. Кээ бир мындай коркунучтуу фактылар дагы бар. Алар менен ички иштер министрлиги азыр билесиздер, ар бир мектепке бирден сотрудник коюлган инспекторлор, алар ошону сразу реакция кылып атышат. И мен билем ошо 1-2 кейс боюнча ошо алдын ала иштер жүргүзүлгөндүктөн биз ошо жаман нерседен алып калдык балдарды. Бул абдан көп убакытты да талап кылат. Азыр бизде мына мамлекеттик эмес уюмдар дагы бар жана балдардын укуктарын коргоо, алар менен дагы чогуу иштер жүргүзүлүп атат. Бизге министрликте атайын ошо бир сотрудник бекитилген, алар баарын ошону күнүнкүсүн күнүн карап турушат. Ал ошо биздин ошо сотрудниктин телефонуна, телеграмына түшөт. Жылына где-то 1000 жакын сообщение түшөт балдардын өзүнө. Электрондук күндөлүктө азыр ошо көп нерселер мына ушул жарым жылда да жасалды. Мисалы ошо аттестат системасына кошуу. Аттестат системасы бул өзүнчө система, бул жанагы мамлекеттик үлгүдөгү документтердин базасы. И ал системаны жанагы Учкун басмаканасы дагы иш алып барат ал системасын. Алар ошо жерден маалыматты алып, ошо жерден печатька кетирет, мисалы күбөлүктөрдү же аттестаттарды. Мурун и ушул жерде ортодо күндөлүктө мисалы 9-10 класстардын баалары, жыйынтык баалары автоматтык түрдө жака көчүрүлөт аттестатка и аттестаттан печатька кетет. Мурун директорлор ошо кагазга түшүрүп фамилияларды бүтүрүүчү баалар менен аны районго кетирип ушундай абдан бул жарым жылдык бир убакытты алган процедура эле. Азыр мына эгерде 15-июнда акыркы экзамен болсо баалары коюлат, ошо жерде директордун өзүнүн кнопкалары бар, аттестат системасына маалыматты кетирүү деген. Ошону баскандан кийин анан ал уже аттестатка ошол эле замат түшөт и ал замат эле Учкун уже печатать баштайт и уже 23-жу жана выпускной күндөрүнө уже даяр болуп калат алардын баары. Плюс еще мурун билестер жанагы отличник балдарды, жакшы окуган балдарды, кызыл аттестаттарды директорлар өзлөр белгилечи колу менен. Ал эми азыр күндөлүк системасында мурунку баалар жалаң беш болсо, күндөлүк системасы өзү аны жакшы, эң жакшы окуган балады белгилейт. И аттестатка да, кызыл аттестатка кете берет. Бул мисалы ошо бааларды оңдоо маселесин таптакыр жоюп салды. Анткени мурун ата-энелер менен сүйлөшүп, ар түрдүү методдор менен кызыл аттестат алыш үчүн ошо балдардын мурунку бааларын оңдогон дагы күндөр болгон. Азыр уже система өзү чыгарат отличниктерди. Буга байланыштуу мектептерде бир аз мындай эме болду. Биз түшүнбөй калдык, бизге оңдогонго мүмкүнчүлүк ачып бергиле, ошо задним числом оңдогонго бергиле, 1-4 болуп калыптыр, оңдоп берели деп. Бул дагы бизге абдан жакшы мындай маалыматтарды берип атат, кайсы мектептерден ушундай маселе болуп аткан мурун. Эми биз ойлойбуз, эмдиги жылы уже баары түшүнгөндөн кийин мугалимдер, директорлор уже баа коёрдо, абдан мындай ойлонуп сразу бир жолу баа койгондой болушат. Андан тышкары мектептик тамактануу дагы бул чоң акча каражатын сарптаган Кыргызстандагы чоң бюджеттин бир статьясы. Где-то ошо 2 миллиард сомго жакын ошо балдарды тамактанууга бюджеттен акча бөлүнөт. Бул башталгыч класстарга тамак берилет. И ошо жерде мисалы эсептөө палатасы мектептерди ошо жыл сайын текшерип, канча бала тамактанды, канча расход кетти и так далее. И толгон токой абдан көп документтерди чогултчу мектеп. Эми күндөлүктө эртең менен эле класс жетекчиси жоктогондон кийин канча бала, мисалы үчүн 1А класста 30 бала, 1Б класста 28 бала деп биринчи сабактан кийин уже канча бала тамакка кирери уже поварга дагы белгилүү. И ошону менен директорго дагы, директор автоматтык түрдө сразу күнүнкүсүн канча бала тамак ичкенин көрүп турат. Ал бир сводный отчетко чыгат, аны принтерден чыгарып эле эсептөө палатасына көрсөтө берсе болот. Эч кандай мурункудай кол менен толтурулган ар түрдүү журналдар, мынча мындай чоң журналдар болчу экен, күнүнкүсүн канча бала тамак ага толтура киши азыр ал таптакыр жок. Даже ошо күндөлүк тиркемесине ошо повардын дагы ролун ачып бердик. Ал өзүнө тиешелүү маалыматтарды кайсы переменада канча класс келет, канча бала келет, ошо жерден повар мына тамак баарына тамак берилди деп дагы кнопкасын басып коет, ошону менен баары бүтөт. Бул дагы директорлор абдан сүйүндүргөн модульдардын бири болду. Дагы бир ушу жерде эме бар экен, мурун ар бир мектеп өзүнүн менюсун түзүп и аны жергиликтүү ошо санэпидемстанция менен бекитишкен. Аяка барып бурчуна печаттарын баарын колго. Бул дагы эми ар түрдүү болчу экен, коррупциялык болгон жерлер да бар болчу экен, күтүп калган маалдары болчу экен. Ал эми азыр биз мына бияктан эле абдан жакшы ийгиликтүү иш алып барып атабыз централизованно. Биз бир 20га жакын стандартный менюларды түзүп, бияктан эле центральный санэпидемстанция республикалык деңгээлде эле бекитип сразу и күндөлүккө жайгаштырып коебуз. И директор ошо жерден каалаганын тандап алса болот. Тандап алгандан кийин директор уже эч ким менен аны согласование же бирдеме утверждение кылбайт. Уже тандап алгандан кийин ал уже заранее уже бекитилген менюлар. Бияктан уже Минздрав менен сүйлөшүү мүмкүн. Тандап алгандан кийин ошого карата сразу күндөлүктө балдардын саны белгилүү да. Ошого жараша канча продукты керек сразу система эсептеп берет. Анан ошону уже жергиликтүү бийликке бергенден кийин алар сатып берет. Продуктсын и ошо жерден тамагын жасап балдарга кетире берет. Негизи биз ошо күндөлүк системасын киргизип атканда эң биринчи ошо коркунучубуз бул мугалимдер алып кете алабы деген маселе болгон. Анан анткени санарип буга абдан жакшы мындай санариптик көндүмдөр керек. Компьютерге кирип, логин паролун терип, классын таап, аябай мындай бир эме менен жасаш керек, аккуратный болуш керек. Случайно басып алдым, кайра кантип оңдойм деген маселелер абдан көп болду. Биз дагы корктук, кандай болот деп. Бирок ошо биз былтыр 24-нчү жылдан баштап уже бул системаны киргизип атабыз. Региондорго ар бир ошо директорлор менен да мен кездешип аттым. Мага мисалы көп айтчу, эми бул деген улгайып калган биздин коллегалар жасай албайт деген көп шылтоолор дагы айтылды. Бирок эң кызыктуу мен мисалы ушу Нарынга, Ошко барганда ушу пенсиядагы 70-ден ашкан эжекелер бар экен. Сопсонун компьютерине отуруп алып, мына мен сизге көрсөтөм деп, момдай кылып атам, момдай кетирип атам. Даже алардан мага кайра мында кайтарым байланыш сунуштар түшүп атты. Бул кнопканы бияка кетиргиле, мунун бияка койгула, муну мындай кылып берсеңер жакшы болот эле деген. То есть бул ошо эмнени билдирет? Бул адам ошо система менен күндө иштеп атканын билдирет. Бул дагы биздин президентибиздин демилгеси, жанагы ар бир мугалимге ноутбук берүү демилгеси дагы абдан убактылуу болду бизге. Как раз ошо биз күндөлүктү киргизип атканда ноутбуктарды да кошо бердик и ноутбуктан баарын көрүп иштеп кетишти. И азыр биз айтып атабыз. Кээ бир директорлор ачык эле айтты, кээ бир мугалимдер жок, мен бул система менен иштей албайм деп эле заявление жазып кетип атышты. Жок, мен аракет кыламын, мен жасаймын дегендер ишти алып кетип атышты. Эгерде негизи мындай бүт санариптештирүү жөнүндө айтып кетсек, бул санариптештирүүдө ушу эң маанилүү мисалы 139808 бала ата-энеси миграцияда. Почти 140 000 баланын ата-энеси миграцияда. 1.5 миллиондун ушундо бир 10% бизде мектептеги окуган балдардын 10%нын ата-энеси миграцияда. Бул ошо бул деген миграцияда ата-энеси менен чогуу жүргөн балдар ошо тунгуч онлайн мектебинде окуй алат. Ал мисалы Россияда ата-энеси иштеп, бала дагы ошо жерде болсо, алар бияктан окуй алат. Ар түрдүү мектептерден азыр где-то ошо 2.5 000 баланын ошо көбү ошо миграцияда жүргөн ата-энеси менен жүргөн балдар. Алар ошо Россиядан көп, Казакстандан көп, Өзбекстанда, чет өлкөлөрдөн, мисалы, Австралияда бар экен, Польша, Турция, Катар, Дубай, Арабские Эмираты, бүт мамлекеттерден. Анан ал ошо жанагы биздин консульский сотрудниктердин дагы, биздин өзүн кыргыз жарандарыбыз ошо жерде жумуш менен жүргөн жарандарыбыздын ошо балдары дагы ошо окуй алат ошо тунгуч мектебине. Андан тышкары тунгуч мектебине ошо ден соолугу чектелген, бирок аң сезими сакталган балдар деп аталат. Алар ошо дагы онлайн окуй алат. Андан тышкары жанагы олимпиадник спортсмен балдар, анткени алар жанагы сборлорго жарым жылдап кетишет экен, аларга дагы ошо уруксат берилет. И 4-нчү категория бул жанакы ар түрдүү кырдаалдар менен ошо мектепке бара албагандар, ар түрдүү мындай турмуш кырдаалдарынан улам. Ал балдарды бизде атайын ошо комиссия по делам детей деп түзүлөт районолордун базасында. Алар ошондой сунуштама берет, бул бала мектепке бара албайт, пожалуйста, онлайн окутсун деген. Ошол ушундай 4 категория тунгуч онлайн мектебине катышат.
1: Онлайн кезек системасы кызмат көрсөтүүнүн сапатын жакшыртып, ата-энелер үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүп жатканын белгилесек болот. Урматтуу угармандар, бүгүн биз бала бакчага жана мектепке онлайн кезекке туруу системасынын мүмкүнчүлүктөрү, анын натыйжалуулугу жана ачык айкындуулукту камсыздоодогу ролу тууралуу кеп кылдык. Санариптик технологиялар билим берүү тармагындагы кызматтарды жеткиликтүү кылып, ата-энелердин убактысын үнөмдөөгө жана адамдык факторлорду азайтууга жардам берүүдө. Эң башкысы, ар бир балага билим алууга бирдей мүмкүнчүлүк түзүү жана кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу мамлекеттик саясаттын маанилүү багыттарынын бири бойдон калууда. Онлайн системадагы ушул максаттарды ишке ашырууга багытталган натыйжалуу механизм катары кызмат кылууда. Сиздер менен биринчи радионун билим жол программасы болду. Ар дайым билимге умтулуп, келечек үчүн туура тандоо жасаңыздар. Билимдүү коом, күчтүү келечек. Ушуну менен билим жол программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Алтынгүл Кожегелдиева, саламатта болуңуздар.
4: Первое информационное радио. В Бишкеке 11 часов.

0: сом 11 тынов, 1 казахский тенге 18 тынов и 1 китайский юань 12 сомов 90 тынов. И сейчас информация о погоде на 26 июля. Днем на большей части территории Сокольской области, местами в Чуйской, Ошской, Баткенской, Нарынской областях кратковременные дожди, грозы. В Талаской, Джалабадской областях без осадка. Ветер западный 4-9 метров в секунду. В Бишкеке 26 июля возможен кратковременный дождь, гроза, ветер западный 4-9 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем в Бишкеке плюс 35.
1: Жаштар коомдук турмушта.
2: Жаларын жаратмандыгын көрүп атабыз.
1: Жаштар саясатта.
3: Аралык тандоош берүү системасын киргизип, биз шарт түзүү менен бир 7000 жаштын шайлоодо түзмө-түз өзүнүн жарандык милдетин аткарууга шарт түзүп бердик.
1: Жаштар жана маданият.
3: Маданият министринин иш-чараларына биздин волонтёрлорду ыктыярчылар көп тарта баштадык.
1: Жаштар жана экология.
4: Жаштардын долбоору экен. Экологияны сактоо боюнча.
1: Жаштар жана жаңы долбоор.
5: Мындай эштерин ачып дегендей мүмкүнчүлүктөрдү бере ачат да.
1: Биринчи радиодо Жаштар сааты программасы. Ишемби жекшемби күндөрү саат 11:00-ден 12:00-ге чейин.
6: Радио нуктуруларын жаштар сааты программасы улантат. Микрофондо Жумакан Батырбекова, режиссёру Бакыт Ашрахманов. Саламатсыздарбы? Биз бул жолку уктуруунун алкагында мамлекеттик мектептен Стэнфордко билим алууга аттанган Амиртай Бексултановтун ийгилиги боюнча сүйлөшөлү деп турабыз. Студиянын коноктору Алы Токонбаев атындагы номер 24-чү жалпы билим берүү мектеп мекемесинин директору Анара Абдураимова, ушул мектептин бүтүрүүчүсү, Стэнфорд университетинде бакалавриат программасы боюнча толук гранттык окууга ээ болгон Амиртай Бексултанов жана анын атасы Өмүр Бексултанов. Саламатсыздарбы, студиябызга куш келипсиздер, көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Ардактуу радио каарман, карапайым үй бүлө, кадимки мектеп, ал эми натыйжа Стэнфорд. Сыр эмнеде? Алдыдагы мүнөттөрдө дал ушул жаатта маектешебиз. Сиз да сурооңузду берип, түз эфирге катышыңыз. Телефондор 0312-39-2190, 0502-39-2190. Ошондой эле биринчи радионун Facebook баракчасынан дагы онлайн көрүү мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Эфирибиздин башкы максаты мамлекеттик мектептен дүйнөнүн алдыңкы окуу жайларына жол барбы, болбойт же болбосо акчабыз жетпейт дегендер үчүн Бишкектеги номер 24-чү мектептин бүтүрүүчүсү дүйнөнүн топ 3 университетине өткөн Амиртайдын мисалында айтып берели. Мектептен Стэнфордко бул кыял эмес, бул план. Угуп коюңуздар ардактуу радио каармандар. Амиртай, чындыгында бир эле ушул мектеп жаамааты сиздин жакындарыңыз, ата-энеңиз эмес, сиздин бул окуу жайга өтүшүңүзгө жалпы кыргыз эли бүгүнкү күндө кубанып турат. Анткени жогоруда белгилегендей буга чейин мүмкүн эмес деген бир көз карашты сиз жокко чыгардыңыз окшойт. Анда ушул сөз башынан болсун, сиздин биринчи эмоцияңыз боюнча сурагым келип турат. Стэнфордко өттүңүз, кабыл алындыңыз дегендеги алгачкы сезимдериңиз, эмоцияңыз кандай болду?
7: Мен аябай сүйүндүм. Дароо ата энеме жакка барып, кубанычыбызды чогуу бөлүштүк.
6: Абдан сонун. Мынакей Амиртай айткандан кийин баягы биздин өзүбүздүн дагы бир кезде ушинтип окуу жайга өткөнүбүз, кубанычыбыз, эмоциябыз баарыбыздын көз алдыбызга тартылып атат да, анан ушул эмоцияны бөлүшкөн Амиртайдын жакын адамдары сиздерсиздер. Ошол эле мектеп директору, ошол эле үй бүлөсүнүн мынакей атасы. Анда сиздерден дагы ушул суроого эле жооп алалы. Алгачкы бир эмоцияларыңыздар кандай болду, кандай кабыл алдыңыздар? Келиңиз, Анара эже.
8: Мен Амиртайдын ушундай ийгиликке жетишкенин интернет баракчасынан таптым. Кечки оор жумуш күндөн кийин кечинде интернет баракчаларын ачып карап отурсам эле бир көзүмө жылуу чураган бир сүрөттөйдү. Анан мынтип карап биздин окуучусу Амиртай деп эстеп койдум. Амиртай деп өзүмдүн небереми аты да Амир, анан Амиртай окшош менен эсимде калды да, аябай жакшы. Анан жакшылап ачып эле көңүл буруп карасам, Бексултанов Амиртай деп турат. Неберелерим күлүп атат. Аполя, что с тобой деп мен. Yes, yes деп кыйкырып жүрдүм да мектептен. Анан өзүбүздүн тиги чатыбыз бар, администрацияны ошолорго сразу эле сүйүнчү деп жазып жибердим. Абдан сүйүнүп, кечке чарчаганымды да унутуп калдым. Кечке чарчап келгенимди унутуп ушундай жакшы сөз жанды эртет деген туура эле сөз экен. Аябай сүйүнүп, көңүлүм өзүмчө ар бери басып, үйдө жакшы маанай менен иш кылып кабыл алдым.
9: Албетте мугалим үчүн баягы ар бир окуучунун жараткан ийгилиги өзүнүн баласыныкындай эле кубаныч тартуулайт да.
8: Да, сөзсүз. Айырмасы жок, такыр айырмасы жок. Мектепте ата энеси кандай мамиле кылса, мектепте мугалимдер балдардын ийгилигине, жүрүш турушуна ошондой мамиле жасайт. Себеби биздин балабыз, биздин балабыз, биздин окуучу биздин балабыз, наш ребенок деп айтабыз биз эми.
9: Абдан соң негизи биз угармандарга, көрөрмандарга түшүнүктүү болуусу үчүн мен баса белгилеп айтып өтөйүн. Амиртай мектепти өткөн жылы аяктаган, дал ушул Бишкектеги Борбор калаадагы номер 24 Алы Токонбаев атындагы мектепти бүтүргөн. Анан сөзсүз бул аралыкта бул окуу жайга өтүү үчүн даярдыктар дагы өзүнчө бир убакыт алды, төшүктү жаратты дегендей. Анан мынакей Өмүр Мустапаевич, өзүңүз айтып берсеңиз, бул ата катары сизге бир кандай маанай же болбосо кандай бир кубанычты тартуулады, анан даярдыктар кандай болду? Сөзсүз түрдө бул жерде үй бүлөдө ата эненин колдоосу, өзгөчө атанын колдоосу дагы бала үчүн башкы орунда турат да.
10: Амиртай бул түн ичинде таңга жок бизди ойготту. Себеби ошол убакта жообу келген экен. Амиртай күтүп отуруп ошол жообун угуп бизге жүгүрүп келип ушул саат 3-4 эле ошондо бизди келип ойготуп, эми үй бүлөм үчөбүз, үй бүлөм баарыбыз туруп алып ушундай эмоцияга баттык. Ал эмоциябыз азыр деле кете элек. Ошол мүнөттөн ушул мүнөткө чейин азыр Алла Таалага ыраазычылыгымды билдирип бүтө албай атам. Жана дагы ушул биздин кубанычты бөлүшүп аткан бүтүн кыргыз элине, кыргызстандыктарга ушундай чоң ыраазы, баары ушундай кубаныч бөлүнүп турушат. Ушундай биздин эмоция бүтө элек азыр кубанычыбыз.
9: Бул албетте аталык мээрим, сүйүү менен коштолгон мүнөттөр болуп жатса керек. Агай, анан негизи эле даярдык убактысы кандай болду? Кайсыл жака бардыңыздар? Кимдердин жардамы менен даярдандыңыздар? Анан баягы баштапкы билим дагы бул жерде сөзсүз түрдө, мектептен алган билим дагы сөзсүз түрдө кайсы бир деңгээлде белгилүү орунда турат да.
10: Ар бир ата эне сыяктуу эле биз Амиртайдын кайдан окуйм, кайсы жерден, кайсы курстан билим алам деген эч качан каршы болгон эмеспиз. Мен баардыгына дайыма колдоо көрсөтүп турганмын. Кайсы курсту абдан көп нерселерди окуду Амиртай, кошумча курстарды баардыгына финансы жагын тууралап берип колуман келишинче аракетимди кылдым. Бирок калыстык үчүн айтып коюшубуз керек, башында биринчи классынан 6-нчы школдо окуган Амиртай. Ошо 5-6 классында болуш керек эле American School деген мектепке алып барганыбызда ал жерден алар сүйлөшүп көрүп эле Амиртайды биринчи деңгээлге эмес, ошол жерден эле 4-нчү деңгээлге отургузушту. Демек бул ошо мектептен эле ошол англис тили боюнча 4-нчү деңгээлге өзүн өзү даярдап барган экен да. Бул биринчи бизге кылган сюрприз болду да, башча айтканда. Негизи Амиртай бизге абдан көп сюрприз кылды. Бул кичинесинен эле
9: дилгер бала болуп чоң,
10: ушу 2.5-3 жаштарында кагаздын бетине сүрөт тартпастан туруп ар бир жаныбарды ошо кайчы менен кесе алат эле. Мен как архитектор катары бул жөндөм эмне экенин түшүнөм да, баламдын жөндөмү бар экенин ошондо билдим. Ошол күндөн ушул күнгө чейин ошол жөндөмүн калтырбай ошол иштерин кылып келатат. Дагы бир сюрпризи, ушу 9-нчу классында экен, көп инстаграмга жарыялап жүрүптүр тарткан сүрөтүн, бизге көрсөткөн эмес. Кээ бир эле жерлерин көрсөтүп койбосо өзүнө тартып жүрөт го деп эле койчумун. Аны көрсөтпөй эле ошо инстаграмга жүктөп жүрүптүр и абдан көп жактоочулар бар экен. И ошондон көп көп чоң чоң компаниялардан заказды алып жүрдү. Шоро өңдүү, жанагы Японияда өткөн Кыргызстандын экспо көргөзмөсүнө дагы ошолорго содон нерселерди тартып берди. Мунусу да бизге неме болду? Сюрприз. Анан эң чоң сюрпризи бул бизге айтпастан туруп Амиртай Англиянын Райс программасына тапшырыптыр. Муну биз билген эмеспиз. Бул бизге качан жеңип алгандан кийин мына менин жеңишим деп алып келип астыбызга койду. Бул ушундай бир чоң кубаныч болду. Себеби бул Райс программасы Амиртай кайсы окууга окубасын, кайсы жерде жүрбөсүн баардык чыгымдарын көтөрүп берет экен. Муну менен Амиртай жөнүндөгү биздин келечек планыбыз бир топ өзгөрдү десем болот. Себеби буга чейин Амиртай кичинесин эле чет өлкөдө окуйм деп жүрүүчү эле, бирок акыркы ошо 9-нчу класстарында ата жалгыз бала болсо, кичүү балаңар болсо мен Бишкектен эле окуйм деп өзү чечим кабыл алды. Негизи дайыма чечимди өзү кабыл алат, мен ушуга жөн коем да. Сөзсүз бир жакка түрткүлөбөйм. Анан макул, анын да жакшы экен деп калдык. Бирок Райстан жанагындай финансирование утуп калгандан кийин эми бир чоң престиждүү чоң университеттен окуу керек экендиги уже бул белгилүү нерсе болду да. Андан кийин аны чет өлкөгө тапшыруу чечимин кабыл алдык. Ошол ошондон баштап 24-нчү мектепке келип калды. 24-нчү мектеп ортодон бир жыл коллежде да окуду, бирок коллежде бир жыл параллель курс окуду IT-ни. Ошондо бир жыл IT курсун окуп, 3 жылдык коллеждин программасын окуп койду да. Андан ары окуунун мааниси жок экен, мен кайра эле мектепке барайын деп өзү чечим кабыл алды. Анан ошондо бизге көп мектептер отказ берди, последний класска албайт экен. Ошондо Анара Хабибовнага абдан чоң рахмат. Бизге ошол колдоо көрсөтүп, ошондо кабыл алды 10-нчу классына. Андан башка дагы көп мугалимдери 24-нчү мектептин басып айтсак Анара Хабибовна абдан жакшы колдоолорду кылышты Амиртай үчүн. Мун үчүн биз азыр чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз.
9: Жакшы. Мынакей Анара Хабибовна ушул айтылып атат, келип атат, мына ата эненин ыраазычылыгын угуп атасыз. Сиздин ушул мектептен аяктаган баланын ийгилигин көрүп атасыз. Негизи эле ушул мектепте дал ушул Амиртайдай болгон таланттуу балдарды колдоо иштери кандай жүрөт? Анан мындан сырткары дагы гранттык негизде чет өлкөдөн билим алууну максат кылып жаткан балдар дагы болсо керек.
8: Да, бар, бар, көп балдар бар. Эми азыр мектептерде мамлекеттик өзгөчө мектептеринде атайын даярдоо курсу жок. Чет мамлекет өтүп кетсин, атайын даярдоо курстар жок, атайын даярдоо сабактар да жок мектептерде. Бирок ошондой максатка жетиш үчүн балдарды сабактан тышкары иш чаралар менен даярдоо көп-көп аракеттер жүрөт мектептерде, ар бир эле мектептерде болуш керек. Себеби ар бир мектеп күндө, ар бир мугалим мектеп эмес, ар бир мугалим өзүнө максат коет да. Тарбия максатын жана балдардын билим берүү өнүгүшүн максатын коюшат. Ошон үчүн балдар көп. Быйыл дагы Амиртайдан башка дагы 2 бала окуучу бар. Бирок ал ушундай полный грантка өтүшкөн жок. 70-80-90% эме кыскартылган грант менен өтүштү. 4-5 жогорку окуу АКШнын жогорку окуу жайына өткөн балдар азыр тандап атышат, кайсы окуу жайында окуймун деп. Ошондой эми Амиртай жалаң эле 24-нчү мектебибиз Кыргызстан боюнча биринчи быйыл ушундай жакшы окуя болду. Эми Амиртай жөнүндө айтып кетсе, Амиртайдай азыр вообще келечекте биздин балдарыбыз абдан зээндүү, көп зээндүү балдар бар. Мүмкүнчүлүктөр бөлөк да. Азыр салыштырсак, биз окуган жылдары кандай, биз бала кезек мектепте жүргөндө кандай мүмкүнчүлүктөр бар азыркы менен асман менен жердей да. Салыштыруу бизде ушундай шарт жок болчу. Мисалы анда Советский Союз убагында бир 3-4 грант келчи Москвадан окуп келиш үчүн ошо МГУ-ларга бир же 100 баладан бир же эки эле окуучу өтчү эле. Азыр болсо бала өзү аракетчил болсо, Амиртайдай зээндүү болсо, Амиртайдай өзүнчө жогорку планкаларды коюп окуса акча да тоскоолдук эмес, эчтеке тоскоолдук эмес. Анын үчүн только аракет кылыш керек. Аракеттенип окуса, ушундайчу ийгиликтерге ар бир окуучу жете алат. И сөзсүз бул жерде үй бүлөнүн таасири да абдан чоң да.
9: Ооба.
8: Үй бүлөнүн таасири, ата-энеси кандай мамиле кылат балдарга, жана орустар айтат го, внутренний стержень, если твёрдый будет у ребёнка, ошону эми 7 жашка чейин баланы чогутуп, чоңойтуп, ата-энеси мектепке алып келет да. 7 жыл тарбия берген ата-эне 8-нчи жылдан мектептен өзгөрүлбөйт эч качан. Ошо берген жана задаток, ошо берген тон менен эле окуучу өсүп, өнүгүп, чоңоюп кете берет. Ошон үчүн мен ата-энелерге кеңеш катары айтып коет элем, сөзсүз мектеп менен кызматташыш керек. Сөзсүз мектептин сөзүн биринчи коюп, экинчи өзүнүн сөзүн коюп алып кетсе, анда балдары, окуучулар ушундай чоң-чоң деңгээлдеги жетишкендиктерге ээ болушат.
9: Жакшы. Ардактуу радио каарман, сиз биринчи радионун түз эфиринде Жаштар сааты программасын угуп жатасыздар. Биз бул жолу Стэнфорд университетине билим алууну максат кылып жаткан, ал жака толук грант утуп алган Амиртай менен маек куруп жатабыз. Дал ушул жакта Амиртайдын ийгилиги жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Бул эфирдин башкы максаты дагы ушул жанагы коомчулукта мен ушул окуу жайга өтүшүм мүмкүн эмес деген бир түшүнүктөн арылтуу максатын көздөйт. Эгерде сиздерде суроо, сунуш, пикир, балким каалоо тилегиңиз болсо, анда 0312-39-21-90, 0512-39-21-90 номерлери иштеп жатат. Ошондой эле бизди биринчи радиодон дагы Facebook баракчасынан онлайн көрүүгө чакырабыз. Анда мына Амиртай, ушул Стэнфордго болгон даярдык боюнча сурагым келип атат да. Качан баштадыңыз? Анан мына тил дагы бул жерде биринчи орунда турат да. Тил үйрөнүү мүмкүнчүлүгү кандай болду? Мына атаңыз да жогоруда белгилеп кетти. Негизи эле тилге жөндөмүңүз жакшы окшойт. Эгер сизге кыргыз тилинде сүйлөө бир аз кыйынчылык жаратып атса, анда орус тилинде жооп берсеңиз болот.
7: Подготовку я начал в 8 классе, и самым сложным для меня был SAT, это такой аналог ОРТ в Америке, и ежедневно я к нему готовился где-то 4 часа, вот.
9: Жакшы, ушул мисалы окууга өтүш үчүн эссе жазышыңыз керек, же болбосо дагы бир өзүнүн тапшырмалары бар, ушул этаптары кандай болду, ошону айтып бериңизчи?
7: Сначала там нужно расписать свои активности, награды и заполнить общую информацию, то есть с какой школы, чем ты занимался все это время. А потом у каждой школы есть свои уникальные эссе, на которые нужно отвечать. Вот, и есть одно главное эссе, которое отправляется во все университеты. И в Стэнфорд там было 5 коротких эссе, 3 длинных. И вот я их все по очереди заполнял и таким образом отправил.
9: Жакшы. Негизи кайсыл багытын тандап атасыз, кайсыл факультеттен билим алган жатасыз?
7: Я выбрал дизайн, потому что это ближе всего к моему профилю, к моему опыту. Но в Стэнфорде окончательно выбирают факультет только на втором курсе, поэтому до того времени я хочу исследовать разные направления.
9: Айкаштырып, караштырып, экинчи курска чейин, демек тандоо туруна чейин дагы көңүлүңүзгө жакканын тандап алуу алдында турат экенсиз да, мүмкүнчүлүктөр кенен экен. Абдан жакшы. Анан биз ушул эфирди уюштуруп жатканда дагы бир бизди ойлондурган нерсе, негизи эле мына быйыл дагы миңдеген мектеп окуучулары аяктап жатат, абитуриенттерибиз бар, алар кесип тандоо алдында турат. Анан мына агай, сиз айтсаңыз, ушул ата катары жогоруда өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен дагы бөлүшүп кеттиңиз. Анан негизи эле бизде ушундай бир түшүнүк бар да, мисалы өзүнүн гештальтын жаккысы келет да, тене мисалы өзү юрист болбой калса юрист болгусу келет, же болбосо дагы бир кесиптин ээси болсо ошол кесипке алып баргысы келет дегендейчи. Анан ошондой ата энелер үчүн кесип тандоодо сиз мына ийгиликтүү таланттуу баланын атасы катары кандай кеңешиңизди бересиз?
10: Мен балдарымды бирөөнү дагы Абертайдын эки эжеси бар, бирөөнү дагы ушул кесипке барасың деп буларды кыйнаган эмесмин и ошону талап кылган эмесмин. Мен ойлойм, баланы балада эң оор нерсе бул анын жөндөмүн аныктар. Ар кайсы балада ар кайсы жашында ар кандай убакта келет да. Менин балдарымда эрте эле кичинесинен эле бул сүрөт жагына жана чыгармачылык жагына шыгы билинет да. Мен ошол боюнча Абертайды колдон келишинче как архитектор болгондуктан мага оңоюраак болот бул чыгармачылык жагына көп кеңештеримди берип колдон келишинче жардамды кылдым. Анан мындай эл арасында дагы көп айтылган момент бар экен, кээ бирөө дагы ушул соц тармактарга жазып ийип атат жанагы комментарийлеринде, бул атасы бир чоң болсо керек же атасы Садыр Жапаровдун таанышы болсо керек деп ушундайлар да чыгып атат. Бирок мен ушуну бир айтып коюшум керек, мен эч кандай чоң болуп иштеген эмесмин. Кесибим архитектор, бирок мен азыр көп жылдан бери ден соолук боюнча пенсиядамын. Бирок чыгармачылык менен токтоткон эмесмин, чыгармачылык ишкерлеринди дагы деле кылам. Ошол жөнөкөй эле ата эненин мен элге журтка айтып коюшум ушул жерден керек болуп турат. Баланын чоң максатка жетиш үчүн ата эненин бир жерде чоң болуп иштеши, же болбосо бир чоң тааныш болушу, же бир чоң акчалуу болуштун кереги деле жок. Бул жерде баланын өзүнөн көп нерсе зависит этет. Эгерде бир 70-80% баладан зависит этсе, көзү каранды болсо, калган 30-40% ата энеден көз каранды да. Ата эне болушунча ушул баланы, менин билбейм башкалар кандай кылат, менин ушул өзүмдүн система принциптерим баланын оюна коем. Эгер бир жакты тандаса, ошол жагына, ошол багытка гана сүрөп жүрүп отурам да.
9: Демек ата энелерге дагы дал ушул жаатта өзүңүздүн бир кеңешиңизди бересиз, кандай гана кесип болбосун, кандай гана каалоо тилек тандоосу болбосун, ошону колдоо.
10: Ооба.
9: Анан бул жерде дагы белгилей кетчү нерсе, бул жогоруда өзүңүз белгилегендей эле каражат маселеси башка орунда эмес, бул баланын таланты, умтулуусу, аракети деп айтсак болот э?
10: Ооба. Биринчи орунда ушул баланын өзүнүн аракети. Эми жана Амиртай кичине айтып койду ушул маалыматты, мен кичине кененирээк айтып берейин. Амиртай 10-нчу класс окуп атканда Англиянын RISE программасына неметпедиби, тапшырып ошону утуп алып RISE Bitbar'ын финансировать этет. Биздин ошол күндөн баштап пландарыбыз Амиртайдын келечекке болгон пландарына өзгөрдү деп атпаймынбы? Ошого жараша дагы көп нерселер өзгөрдү. Себеби мисалы эгер грант албай туруп өтүп калса биздин шартыбыз жок эле да Стэнфордго окутууга, аны RISE төлөп берет эле. А эгер RISE тутпай калса анда кандай кылат элек, анда Кыргызстандан эле окуйт болчу. Бул жерде кеп немеде эмес эле, бирок ушул мен өтөм өтпөйм деп аябай кабатыр болуп атканда Амиртайды тамашалап мен айткамын ушунун бир алдында бир 3-4 күн мурун эле, балам эч кандай кабатыр болбос, сен Стэнфордго өтөсүң деп тамашалагам, анан оозубузга сала бергендей болду да. А бирок азыр ушул моменттен пайдаланып дагы айтып коюшум керек, Амиртай Американын жанагы топ 30, топ 40, топ 50 деген ар кандай университеттердин бешөөнө өттү жалпы.
9: Топ 3-кө?
10: Топ 3-тү тандадык да, ошо бешөөнүн бирөө Стэнфордда, ошол калган төртөөнө деле жакшынакай окуу жайлар экен, бирок биз Стэнфордду тандадык.
9: Жакшы. Мына чындыгында өзүңүздөр жогоруда белгилегендей эле соңку жылдары баягы бергестерди кыргыз жаштары үчүн кыял болгон дүйнөдөгү алдыңкы окуу жайлар акыркы жылдары реалдуулукка айланып баратат деп айтсак болот да. Анткени мына өзүңүздөр билгендей эле өлкө башчысы Садыр Жапаровдун колдоосу менен Эл үмүтү стипендиясынын арты менен ошол эле дүйнөдөгү Колумбия университетине, Джонс Хопкинске, андан сырткары Оксфордто дагы мына бүгүнкү күндө Салижан деген жигитибиз билим алып жатат, аяктап келгендер бар. Ошол эле Лондондогу окуу жайлардан дагы билим алып аткан студенттерибиз бар. Анан негизи эле ушул сыяктуу мисалдарды көргөндө Анара Хабибовна жаштардын бир көз карашы өзгөрүп, демек мүмкүнчүлүктөр кенен экенин түшүнүп, алар дагы ушул бийиктикке бир умтулууга аракет кылып жатышса керек. Анткени жаштар менен иштешип атасыз, көрүп атасыз, жыл сайын мектеп бүтүрүүчүлөрүн чыгарып атасыз. Бүгүнкү ушул мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн кыялы, максаты, күдөөсү кандай болуп жатат?
8: Ар кандай. Ар кандай. Себеби азыркы жаштар эми мүмкүнчүлүктөр көп болгон үчүнбү? Же болбосо үйдө ата энесине ишенип ата энем жасап коет, иштеп коет, баарын жол көрсөт деген үчүнбү? Бирок балдар ар кандай, ар кандай кыялдар менен эми биздин мектепте биз азыр ошолорду кандай кыял болбосо да колдоо аракеттерин жасайбыз да. Ишенимине ишеним кошконго аракет кылабыз. Себеби эң биринчи ошо балага ишенсең, сен азаматсың, сен жакшы билет экенсиң, сен жакшы эссе жасат экенсиң, сен жакшы сүрөт тартканы билет экенсиң, ошонуңду өнүктүргүн, ошого басым жасагын деп балдарга жакшы жакшы кеңештер берсең, балдар угуп ошо багытта өскөн балдары көп. Вот эгерде Амиртай жөнүндө дагы айта кетсек, Амиртай эми орусча айтканда многогранный ребенок.
9: Көп кырдуу
8: да. Мектепте окуп жүргөндө ушунча өзүнө пландаштырып алып, аябай чоң бийик эмени коюп алып, максатты жанакы эл аралык Красный Крест, Красный Полместе дагы кайрымдуулук иш чаралары ошодо иштеп жүрдү.
9: Ыктыярчы катары.
8: Да, ыктыярчы катары волонтер болуп да жүрдү. Жазып, сүрөт тартып, англис тилди окуп, ар кандай конкурстарда катышып, мектепте да активдүү иштерге, иш чараларга катышып жүрүп, көп нерсеге жетти. Амиртайдай балдар көп эле балдар. Эми бир четинен айтканда Амиртай аягына чейин жетти. Бир планды алып алып, бир максатты өзүнө коюп алып, жанагы кичине кадамдар менен чоң ишке ийгиликтүү болду. Азыр жетти, ийгиликке жетти, чоң ийгиликке. Ортосунан чыштап кеткен деле балдар бар да. 13-14 чыкканда балдардын кыялдары аябай өзгөрөт да. Анда ата эне, мектеп авторитет болбой калат да. Бөлөк көчөдөн көргөн окуучу болобу же бөлөк кумири болобу, ошолорду
9: тааныган, билген адам.
8: Да, өзү билген, тааныган, көп ийгиликтерге жеткен эме эле адамдар кумирлерин карап кетиши деле мүмкүн.
9: Абдан соң эми Амиртай, мына сизден сурайын. Жогоруда Анара Хабибовна белгилеп кетти, ушул Кызылай коомуна кирип, ал жерде да ыктыярчылык, волонтердик кызматта жүргөнүңүздө ал жакта да бир көптөгөн өзүңүздүн бир салымыңызды кошконуңузда, анан негизи эле дүйнөдөгү ушул алдыңкы окуу жайларда, же болбосо негизи эле чет элдеги окуу жайларда өзүнө студент аларда, ага абитуриент аларда сөзсүз түрдө жаштардын ыктыярчылык, волонтердук ишин карашат экен. Буга Стэнфорд университети дагы маани берет экен. Балким сиз өзүңүздү тааныштырганда же эссе жазганыңызда ошол ыктыярчылыгыңыз боюнча айтып бердиңизби?
7: Волонтерство не было самой большой активностью в моем профиле, но оно просто показало меня с человеческой стороны, то, что мне нравится работать с детьми, с людьми пожилого возраста, В основном моими активностями была моя работа как иллюстратора. Я работал, ну, с разными проектами на международном уровне, и все они имели какой-то смысл, то есть некоторые они имели культурное просвещение, некоторые они были для детей в Африке. И вот Стэнфорд обращает внимание на то, ну, насколько вам действительно важно то, что вы делаете, какая у вас связь с этим, и почему вам эти вещи важны. Вот.
9: Демек, сіз толық ұшыл бойынша белгілеп айтып бергенгез, бізде оғарманыз бар екен. Қалалалы, салматыспы, сіз түз эфирдесіз.
11: Қалалалы,
9: салматыспы. Салматыспы, сізді ұлып жатауыз.
11: Ау, салматыспы.
9: Салматыспы.
11: Мына ош тараптан болам да. Мен атым Мамат Қасымов, Нұрислам.
9: Нұрислам ұрза, ұлып жатауыз сізді.
11: Мен мына ұшы Амиртайдың апасы жөнінде білгім келген да. Ошол жөнүндө бир маалымат бере кетпейсизби?
9: Рахмат. Сурооңузга башка сурооңуз жокпу? Угарманыбыз узап кеттир. Жакшы агай.
10: Мен аты жөнүм Бексултанов Өмүр Мустапаевич. Кичи мекенибиз Амиртай көздүн Сыкөл областынын Жети Өгүз районунун Тосор айылы. Кесибим болсо архитектор. Уагында архитекторлукта иштеп жүрдүк, бирок көп жыл болду, бир 15 жылдан ашып калды. Ден соолукка байланыштуу пенсияга чыгып калгам. Бирок чыгармачылыкты таштаган жокмун, ошо чыгармачылык ишкерлик кылып жүрөм. Болду демиш, ушул суроо.
9: Негизи агай, эгер мүмкүнчүлүк болсо, апасы боюнча дагы айтып берсеңиздер Амиртайдын деп сурап жатышат.
10: Амиртайдын апасы бул алды эле жердеш болуп кетебиз, Аксуу районунан, Сыкөлдүн Аксуу районунан, Саргамыш айылынан. Алдындагы абдан жөндөмү жакшы. Анда абдан жөндөмү жакшы. Биздин жана үй бүлөлүк чыгармачылык кичине ишкерлигибиз бар. Ошол жагында кандай айтсам, технологда чыгармачылык жагынан баардык биздин чыгарып аткан продукцияны бүт ошол менде мисалы үчүн эскиз эле кетсе, как сүрөтчү архитектор катары ал ишке киргизүүнү мына ошол алмаш тейлейт да.
9: Жакшы. Ардактуу радио кагарман, сурооңузга жооп алдыңыз деп ойлойлу, сизге ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу радио кагармандар, сиздерде дагы суроо болсо же сунуш пикир кабыл тилегиңиздер болсо, анда 0312392190, 0502392190 телефон номерлери иштеп жатат. Ошондой эле биз биринчи радионун Facebook баракчасына кирип, ал жактан да онлайн көрүп, каалоо тилегиңизди калтырсаңыз болорун эсиңизге салабыз. Анан кей ыктыярчылык деп дагы сүйлөшүп калып атып агай, мына Амиртай өзүнүн ыктыярчылыгы боюнча да айтып берди. Мына бүгүнкү күндө ата энелер ар кандай да, мисалы бала окуп атса, бир жактарга кетип атса, ыктыярчылык иши болгондон кийин балким эртеден кечке жүрүп калат же иш чаралар болгон күнү такыр келбей калышы мүмкүн дегендей, ошондой кырдаалдарда кандай болуп атат агай пикир алышуулар?
10: Ушул жакшы суроо болду. Себеби ушуга байланыштуу дагы көп бир соц тармактарында суроолор, каалоолор болуп атат. Мен да ушуга бир жооп берип коеюн, чужу сиздин сурооңузга айкалышып калды. Амиртай өзү кичинесинен эле абдан патриоттуулук сезими күчтүү да. Стэнфордго өттүм деген алган кабарды алган күнү ата мен Кыргызстандын желегин даярдашым керек деп атат. Балам, жетишебиз аны ала кетишим керек дейт. Мен дайыма жанымда жүрүш керек дейт. Мына ошол эле патриоттулуктун бир бөлүгү да жанагы Кызыл Крестке барып ушул ыктыярчы болуп аракетин кылып, ушул бирөөлөргө аябай толкунданып келди. Мен эмне алып барып берсем болот, жана балдар үйүнө, карылар үйүнө барганда ушу аябай толкунданып келчү да, ушинтип балдарды эркелеттим, ушундай болду деп. Анан дагы бир топ адамдардан ушундай калып түшүп атат. Балаңыз сөзсүз келсин, кээ бир айтат келбей коет да, Кыргызстанга келип жардамын берсин, Кыргызстанга иштесин деп. Сөзсүз мен ойлойм, ал сөзсүз болот. Бирок мен ойлойм, бул окууну өткөндөн кийин ошол чоң-чоң компаниялардан таксалыш керек.
9: Туруп
10: турган нерсе. Анан сөз келишин мен да каалайм.
9: Жакшы. Анан негизи баягы кыргыздар айтып коет экен да, агай баласы жакшы чыгып ушундай бир ийгиликтерди багындырса атанын мээни такталды деп.
10: Ооба.
9: Бул сөзгө сиз кандай комментарий бересиз агай? Же баягы келечек алдыда дагы мындан да чоңураак жаратуучу ийгиликтер балким алдыда деп айтасыз да, сөзсүз.
10: Мен азыр алдыга чуркагым келген жери жок. Баары алдыда Кудайдын буйруганы болот. Мен баламдан көп нерсени күтөм. Көп жакшылыктарды, элим кандай нерсени күтүп атса мен да ошону күтөм. Биз эле эмес, жакын туугандарына же тосор айылына эмес, бүтүн кыргызга, Кыргызстанга жардам тийсе деген тилекти мен да Кудайдан күнүгө сурайм.
9: Абдан сонун. Агай, анан мектепти аяктагандан кийин бир жыл аралыгында бир убакытта даярдыктар, күтүүлөр болуп калды да, ошол учурда Амирчик эмне менен көбүрөөк алектенип жатты?
10: Чынын айтасызбы, чынын айтайын ба, ушул жерде ушундай окуудан бошобогондуктан мектептен бүттү да, андан кийин өз алдынча даярданып атат. Дайыма окуганда биз эки жакка барганда, айрыкча айылыбызга барганда бул жок, барабыз үй бүлөм менен эле. Дайыма сурашат, Амиртай эмне келбейт, айылга көрбөйбү, айылдын жашоосуна аралашпайбы дешип эле. Аягында уяла баштагам да. Амиртай окууда окуудан бошобойт деп десең, ким ошени? Чындыгында ошондой болуп атты да, бул күнүгө баш көтөрбөй окуп атты. Бул упорный эмгектин үзүрү болду. Менин тилегим эле ушул эме. Ар бир ата эненикиндей.
9: Ата эненин тилеги ошондой. Амиртайдан улуулар, эжекелери бар экен, алар кайсыл тармакта окуп жатышат же балким окуп бүтүп аякташтыбы?
10: Улуу кызым биякта юрист академияны окуп атып, адагы грант утуп алып Сеулга кеткен. Сеулда жүрүп окуусун окуп жүрүп, ошол жактан күйөө балабыз менен таанышып, бияка келип үйлөнүп алып кетишкен. Окуусун бүтүп азыр ошол окуусун бүткөндөн бери Чехияда, Прага шаарында балалы чакалып турушат. Андан кийинки экинчи кызым Амиртайдан улуусу андагы Чуйков окуу жайын бүткөн. Ал жерде билесиздер, сүрөтчүлөрдү даярдайт. Ал профессионалдык сүрөтчү. Ошо менин жанагы чыгармачылык иштеримди ошол аркылуу ошол андан арулап кетсе деген тилек менен ошону окуган. Айтат, жана башында айткандай эле менин балдарымдын баары ушу чыгармачылык жагына абдан шыктуу да.
9: Атанын жолун уулап атышкан экен да. Агай, анан сурагым келген нерсе, баладан бөлүнүү бул дагы өзүнчө билинбеген менен бир мындай өзүнчө бир мындай психикалык жактан алдын ала даярдыкты же болбосо бир өзүнчө убакытты талап кылса керек. Сиз мисалы ушул азыр Амиртайды жибересиз, кандай бир күтүүлөр болуп атат агай, ошол боюнча айтып берсеңиз же, буга чейинки эжелерин жиберип бул нерсеге бир көнө түштүңүзбү дегендей.
10: Биринчи эжесин, уул эжесин унутуп кеттирмин. Ал дагы ошо дизайнерлик менен иштейт Прага шаарында. Амиртайдан бул эми чоң тема болуп жүрөт үй бүлөбүздө. Энеси жалгыз кандай болот деп неметип атат, аябай ушуга сын аркалап атат. Эми биз ойлогонбуз жылда келип турабы деп. Анан азыркы биздин саясий абалга байланыштуу визабызды бир келгенден кийин 4 жылга чейин келе албайт экен. Эгер келсе кайра жаңылыш керек экен, анда кандайдыр бир деңгээлде риск бар экен. Балким 4 жыл бою келе албасам да, биз барганга аракет кылабызбы? Эми ал баарын шарт көрсөтөт убагында. 1 жылга чейин бул кийинки каникулуна чейин 1 жылга чейин убакыт бар. Эми баламды ошо жакта окуган тааныштары, уже аяктан тааныштары, достор, дос катары жазып атышат, кел көрсөтөбүз, тааныбаган эле балдар ушундай атаан ыраазычылык көрсөтөбүз, үйрөтөбүз деп. Эми ушуга чейин дайыма өз алдынча иштетилип келген Амиртай ал жактан деле өз алдынча алып кетет го деп ойлойм менин балама ишенем.
9: Өзүңүздөрдү дагы демек алдын ала даярдап.
10: Анан мурунку сурооңузга бир моментти айтпай кетиптирмин, кошумчалап койсом, биз балдарыбызга кандайдыр бир жеңишке жетсе, кандайдыр бир жетишкендикке жетсе, сөзсүз ошону үй бүлөдө белгилейбиз. Жок дегенде бир торт алабыз, жок дегенде бир жакка чыгып, жок дегенде тоого чыгып келебиз. Сөзсүз көңүл буруш керек балага. Баланын бир жеңишин ошол бойдон молодец деп туруп эле таштап коюш керек. Ошол абдан чоң көңүл бериш керек. Энеси сен дүйнөнү багындырасың деп Наполеонго дайыма айтчу экен. Ошол сыяктуу көңүл берип туруш керек да.
9: Абдан сонун кеңеш. Бүгүнкү күндүн абдан бир сонун кеңеши болду. Анара Хабибовна негизи эле мына ушул бүтүрүүчүлөр мектепти аяктап кеткенден кийин окуу жайды бүтүрүп, кайсы бир деңгээлде жашоодон өз ордун таап, бир жерде мыкты адис болуп иштеп, сиздер менен бир мамиле куруп, кайтарым байланышка чыгып турушса керек. Сиздер үчүн деле сыймык болсо керек мындай көрүнүштөр.
8: Чоң сыймык да. Чоң сыймык. Мектеп жасап аткан иш чарасын баары жалаң ушу балдардын жетишкендиктерин көрсө, мен өзүм орунда экенмин, менин окуучуларым момундай болуп, өзүнүн жолун таап кетти деген бул чоң сыймык, чоң белек мектепке.
9: Негизи ушул жолугушууларды иш чара, ушул ийгиликтүү окуучулар, бүтүрүүчүлөр менен окуучулардын бир жолугушуулары мектепте өтүп турабы?
8: Өтүп турат, сөзсүз өтүп турат. Вообще мектепте ушундай программа бар, өзүбүздүн мыкты адистер менен, белгилүү инсандар менен жолугушуу кечелер өтүп, тез-тез эле өтүп турат. Бул дагы жанакы билимди кандай, наукага кандай үйрөтүп кетсең, ошондой эле кандай адам болушуң керек, келечекте ким болосуң, өзүңдүн ордуң кайда, ошону табууга балдарга ишеним берүү көп иш чаралар өтүп турат.
9: Абдан жакшы. Эми мынакей Амиртай, сенин ушул абитуриенттерге, келечек ээлерине, мектеп окуучуларына балким быйыл, балким кийинки жылы ушул окуу жайдын, жогорку окуу жайын болсогосун аттап бир студент болом деп турган жаштар үчүн бир кеңешиңди берип кетсең.
7: Я бы советовал подаваться во все программы, которые вы видите, использовать любую возможность, которая к вам приходит, не упускать никакой, ни одной возможности. Также я бы посоветовал не бояться ошибаться, потому что через ошибки именно приходит рост, приходит опыт. И также посоветовал бы учиться находить всю информацию самому в интернете, потому что в интернете есть все, и это очень нужный навык самостоятельно находить информацию, которая вам нужна. Вот.
9: Рахмат, бизде угарман бар экен, суроосун кабыл алалы. Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз.
12: Алло.
9: Саламатсызбы, угуп атабыз.
12: Саламатсыңар.
9: Саламатсызбы. Ооба, угуп атат, сүйлөй бериңиз.
12: Алло.
9: Угуп атабыз, сизде сиз түз эфирдесиз.
12: Мен биринчи суроодон мурда Амиртайды куттуктайм. Ушундай кыргыздын балдары көп болсун, ак жол аман эсен бүтүп кайтып келсин. Экинчи суроом, мен чоң энемин, менин неберем быйыл 11-ди бүтүп атат. Кыз бала, бирок жашы жетпегендикке байланыштуу чет өлкөгө тапшыра албай калдык. Ошон үчүн ал бир жыл дайындама, эми бир жылы барат, анан мүмкүн болсо балким мен өзүм жетелеп барып Амиртайга жолугуштурсам, телефонун берсе, каякка, кантип, бир жыл кандай кылып даярдыктарды көрөбүз боюнча айтып берсе. Телефонун бере алабы, консультация сурасак дегенбиз, эми бир жыл даярдык көрүп жүрүш керек да 18-ге чыкканча. Меники кыз бала.
9: Сиз
12: жооп берип койсо Амиртай.
9: Сиз телефон номериңизди айтсаңыз, биз жазып алалы. Телефон номериңизди.
12: Меникинби?
9: Ооба.
12: 0500 08 07 айым деген бабушкамын айым.
9: 0500 менен 0500 менен 08 07
12: 08 07
9: айым деген. Макул. Рахмат сизге. Рахмат мынакей көргөндөр, уккандар, билгендер мына ушинтип чалып Амиртай сенин кеп-кеңешиңе муктаж экен деген консультация алгысы келип жатканын айтып жатышат. Демек бул нерсе бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүктөр кенен айткандай эле балким Стэнфордго барганыңдан кийин деле социалдык тармактар аркылуу өзүңдүн кеп-кеңешиңди жалпы кыргыз жаштарына берип турасың деп ишенебиз.
10: Мен ушул жерден бир толуктоо катары айтып коеюн. Ушул эле азыркы эжекебиздин суроосуна якашып калат экен. Жана башында өзүңүз да сурадыңыз, бул даярдануу жагы жолдорун. Амиртай көбүнчөсүн өзү кичинесинен эле даярданып жүргөн сыяктуу болуп калды мунун чындыгында. Бирок Боорки 11-чи классты бүтүп алып, муну дагы биздике сюрприз кылган. Шаарда бир атайын мектептер бар экен. Бул ушул 6 айлык, 7 айлык, 8 айлык бул ушул Американын чет өлкөнүн чоң-чоң окуу жайларына даярдайт экен да. Амиртай болсо Логос академиясына барып, ушуну балким студент деп ушуну айтып атса керек. Логос академиясы бул жөн эле курс, школа будущих лидеров деп коет. Ошол жерге барып өзү директору Алтынбек Кулантаевич менен сүйлөшкөн экен. Бул жерде баасы бир топ экен. Бирок ошол Алтынбек Кулантаевичке дагы чоң ыраазычылык, Амиртайга колдоо көрсөтүп ошол жерге бекер алып мектебине киргизген. Аны да абдан жакшы бүтүрүп ошол көп жардагынан алдагы жардам болду да.
9: Демек ал жакта деле ошол баланын каалоосуна жараша мындай жасашка турган. Эң сонун сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ошол мына эс алуу күнү экенине карабай атайын убактыңыздарды бөлүп ошол биздин жалпы журтка маалымат ошол менен катар дем шып бердиңиздер деген ишеничтемин. Амиртага дагы ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса Кыргызстанга келген сайын биздин ошол студиябызга келип көргөн билгениңизди, үйрөнгөнүңүздү сөзсүз түрдө айтып берип бөлүшүп турасыз деген ишеничтебиз. Ийгиликтер коштосун. Сөзсүз түрдө дал ушундай ийгиликтүү баланын артында биринчи кезекте ата энеси, коому, чөйрөсү, мугалимдери, мектеби турат. Сиздердин да ишиңиздерге ийгилик. Эжеке, дайым эле ушундай таланттуу балдарды тарбиялап өстүрө бериңиздер. Демекчибиз, ушул менен жаштар саатына бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурууну даярдап алып барган Жумакан Батырбекова, режиссер Бакыт Ашрахманов болду. Биз бул жолу мамлекеттик мектептен Стэнфордго деген теманын айланасында дал ушул Стэнфордтон билим алууга бараткан Амиртай Бексултановдун ийгилиги жөнүндө сүйлөштүк. Студиябыздын коноктору Алы Токонбаев атындагы номер 24-чү жалпы билим берүү мектеп мекемесинин директору Анара Абдыраимова, ушул мектептин бүтүрүүчүсү, Стэнфорд университетинде бакалавриат программасы боюнча толук гранттык окууга ээ болгон Амиртай Бексултанов жана анын атасы Өмүр Бексултанов болду. Саламатта калыңыз.

0: Саламатсыздарбы, жаңылыктардын кезектеги чыгарылышын назарыңыздарда. Тамчы эл аралык инвестициялык жана финансылык аймагын түзүү, ички финансылык жүгүртүүнү көбөйтүүгө, инвестиция тартууга жана бюджетке кошумча киреше түшүрүүгө шарт түзөт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев биринчи радиого түз эфир учурунда билдирди. Анын айтымында бул аймак инвестициялык каражаттарды башкаруу жана финансылык инфраструктураны өнүктүрүү максатында түзүлүүдө.
1: Ошол территория бул негизи инвестфондторду башкаруу, андан ары финансылык системаларды куруу негизинен ошол канчалык көлөмү чоң боло турган болсо, ошончолук биздин киреше бөлүгүбүздө чоң болот да. Негизинен бул атайын экономикалык территория ал ошол инвесторлорго жагымдуу шарт түзүү, негизинен ошол кызмат көрсөтүү аркылуу, андан тышкары финансылык инвестицияларга кепилдик берүү аркылуу. Эң эле чоң мисал үчүн бул биржаларды куруу, ал жанагы Гонконгтун негизги эркин аймактык зонасы, Абу-Даби, Дубай, Астана ошол эң биринчилерден болуп, ушул СНГ-де, ушул постсоюздук мамлекеттерде эң биринчилерден болуп Астанада курулган. Негизи ошол Астанада мындай көз карандысыз соттор болот. Алар ошол англис укуктарын колдонот, анткени инвесторго эң биринчи бул өзүнүн салган инвестициялардын кепилдиги өтө чоң маселе. Ошон үчүн азыркы күндө мындай көз карандысыз дүйнөгө таанымал, анан кийин авторитеттүү болгон соттор тартылат. Мисалы үчүн ошол эле Астананы карай турган болсок, алар ошол англис укугун киргизип атканда Англиядан ошол соттордун өкүлдөрүн алып келишкен. Алар негизи дүйнө жүзүндөгү болгон процесстерди карап, ошол кандайдыр бир мындай өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүшөт да. Азыр деле биз ошол тармакты багыттап эл аралык деңгээлдеги соттордун өкүлдөрү менен сүйлөшүп, ошолордун тажрыйбасын колдонуп, адилеттүү эң көз карандысыз сот системасын ошол аймактын алкагында түзүлүшүн азыр көздөп жатабыз.
0: Мамлекеттик салык кызматы электрондук эсеп фактура 2.0 маалыматтык системасын колдонуу боюнча пилоттук долбоорду ишке ашырат. Долбоор 1-сентябрдан тарта 6 ай жүргүзүлөт. Ал электрондук документ жүгүртүү жана товарларды эсепке алуу боюнча заманбап механизмдерди бириктирген жаңы санариптик платформаны тестирлөөгө багытталган. Пилоттук долбоордун жүрүшүндө электрондук эсеп фактура 2.0 аркылуу таризделген документтер салыктык башкарууда колдонулбайт жана катышуучулардын салыктык милдеттенмелерине таасирин тийгизбейт. Алар системаны тестирлөө, функционалын өркүндөтүү жана андан ары ишке киргизүүгө даярдык көрүү максатында гана пайдаланылат. Учурда колдонулуп жаткан электрондук эсеп фактура системасы кадимки режимде иштей берет. Пилоттук долбоор аяктаганга чейин салыктык максаттар үчүн электрондук эсеп фактураларды тариздөө тартиби өзгөрүүсүз калат. Кыргызстанда суу ресурстарын башкарууну санариптештирүүнүн алкагында бирдиктүү суу маалыматтык системасы ишке кирди. Мындан тышкары каналдарды бетон менен кап

0: жетти. Теманы кабарчыбыз улантат.
1: Суурустары Азербайжана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине караштуу кайра иштетүү өнөр жай жана органикалык айыл чарба департаментинин Ысык-Көл облусундагы өкүлү Салават Кадаевдин айтымында Дубандагы ар бир райондо бирден органикалык азык түлүк өстүрүүчү айыл өкмөтү иш алып барат. Ысык-Көл облусу 2029 жылга чейин органикалык аймакка айлана турганын кошумчалады.
2: Министрлер кабинетинин токтому чыккан Ысык-Көлдүн ар бир облустарын 2025 жылы чыккан токтом бул 2029 жылга чейин органикалык аймакка айландыруу боюнча депчи. Анан ошонун негизинде ошол программасы кабыл алынган, ал жерде иш чара пландары бекитилген. Ошонун негизинде биз азыр иш алып барып атабыз. Бүгүнкү күндө бизде мына ушундай чоң жыйын, илимий практикалык конференция өткөрүлдү.
1: Республикабызда органикалык өсүмдүктөрдү өсүрүүдө топурактын курамы терең изилденүүгө тийиш. Анткени жерди коюлган талап негизинде туура иштетүүдө жердин асылдуулугу өзгөчө ролду ойнойт. Натыйжада учурдун талабына шайкеш келген таза азык өндүрүүгө өбөлгө жарыла турганын Биокежи бирлигинин жетекчиси Искендербек Айдыралиев ырастады.
3: Президентибиз дагы көп жерде маселени көтөрүп атпайбы? ООНдун трибуналарында да ошол температуранын өзгөрүшү, климаттын өзгөрүшү, анан дагы мөңгү көп маселелер болуп атат. Азыр Кыргызстанда дагы ушундай бир чоң программа иштелип чыкты. Улуттук деңгээлдеги программа органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү. Анан ошо Кыргызстан туризм менен эгерде таза тамак, органикалык таза жаратылыш болсо туризм багыты дагы менин оюмча будан дагы эки эсе мындай өнүгүүгө мүмкүнчүлүк болот да. Ушун үчүн өкмөттүн койгон талаптары дагы эң туура. Биздин эң биринчи сүйүнгөн нерсебиз мына ошол 12-14 жыл мурун баштады элек ушул маселени. Биздин үнүбүз мамлекеттик деңгээлге жетти.
1: Суурустары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине караштуу кайра иштетүү өнөр жай жана органикалык айыл чарба департаментинин директору Жанара Бакирова органикалык азык өндүрүүгө кызыккандардын катары түгөндөп, республика аймагында алгылыктуу арымдардын жасалып жатканын билдирди.
4: Органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча 25 жылы мамлекеттик улуттук программа кабыл алынган. Ал программанын алкагында Кыргыз Республикасында 5 жыл ичинде органикалык жерлерди 202 000 гектарга чейин жеткирүү болчу. Азыркы учурда программанын аткарылышын камсыз кылуу максатында 2026 жылдын 1 августуна карата 101 000 гектарды органикалык айыл чарба жери кылып кабыл алдык. Анын ичинде 37 органикалык аймак, 11 эл аралык сертификация алган экспортко чыгып аткан чарбалар жана бүтүн пилоттук органикалык чарбалар жана фермерлер кирет да.
1: Кыргызстандын экологиялык климаты шарты таза жана жогорку сапаттагы органикалык азык өндүрүү көлөмүн көбөйтүп, аны экспортко чыгаруу мүмкүнчүлүгүнө ээ экенин аграрчы адистер белгилешет. Айтор органикалык эрежелерди даярдоодо жана азык түлүк коопсуздугун баалоодо сактык принцибинен улам органикалык тамак аш азыктарындагы коопсуздук кадимки аймактарга караганда кыйла жогору экенин эске салышат. Кадыр Калилов, 1-радио.
0: Бишкектеги Вул Кейжи жүн иштетүүчү ишкана жылына 400 тоннага чейин жүн сатып алып кайра иштетет. Бүгүнкү күндө ишкана Ысык Көл, Нарын, Талас жана Чүй облустарындагы фермерлерден жана даярдоочулардан жүн сатып алып, 70 ашык туруктуу жумуш ордун түздү. Өндүрүш кеңейгенден кийин дагы 50 ашуун жаңы жумуш орду түзүлөрү күтүлүүдө. Ысык Көлдө жол кыймылына убактылуу чектөөлөр киргизилет. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматына ылайык, 30-июлдан 2-августка чейин Байет айылында суу мотор спорту боюнча дүйнө чемпионаты өтөт. Буга байланыштуу Балыкчы Ананева Каракол Унаа жолунда кыймыл маал-маалы менен убактылуу токтотулуп турат. Франциянын Авиньон шаарында өтүп жаткан эл аралык театралдык фестивалдын алкагында Кыргызстандын маданиятына арналган тегерек столдогу талкуу болду. Иш-чарага театр таануучулар, маданият тармагынын адистери, фестивалдын уюштуруучулары жана эл аралык эксперттер катышып, кыргыз театр искусствосунун тарыхы, бүгүнкү абалы жана келечеги, өнүгүү багыттары боюнча кеңири пикир алмашты. Талкуунун жүрүшүндө кыргыз театр өнөрүн эл аралык деңгээлде жайылтуу, чыгармачыл кызматташтыкты бекемдөө, биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу жана жаш театр ишмерлерин колдоо маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар маданий байланыштарды чыңдоого, кыргыз театр искусствосун эл аралык аренада кеңири таанытууга жана келечектеги биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга кызыктар экендиктерин билдиришти. Соңында валюталар курсу жана аварай тууралуу маалымат. Улуттук

банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 78 тыйын, рубль 1 сом 11 тыйын, теңге 18 тыйын, кытай юаны 12 сом 91 тыйынга барабар. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча, бүгүн 26 июлда абанын температурасы Чүйрөндө 31-36, Таласта 28-33, Баткен, Ош, Жалал-Абад тубандарында 32-37, Ысык Көлдө 22-27, Нарын облусунда 23-28, Бишкек шаарында абанын температурасы 33-35 градус болот.

0: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда бир айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
1: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
2: И складе временного хранения.
3: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
4: Чынында эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
0: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
5: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
0: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
6: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
0: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режимде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
7: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
0: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин өлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
7: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн Санарип экосистеманы түзүү.
0: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездеттүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
8: Бишкеке 13:00.

0: Саламатсыздарбы, эфирде өлкө багыты программасы, микрофондо Талай Гүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Алтынгүл Кожогелдиева. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун атынан 2026 жылкы жалпы республикалык тестирлөөдө эң жогорку балл алган мектеп бүтүрүүчүлөрүнө Кыргыз Республикасынын президентинин сыймыгы сертификатын тапшырды. Иш чарага 54 алтын сертификаттын ээси, ошондой эле аймактардан жогорку республикалык тестирлөөдөн жогорку балл алган 20 бүтүрүүчү катышты. Министрлер кабинетинин төрагасы президенттин куттуктоосун окуп берди. Министрлер кабинетинин төрагасы өлкөнүн байлыгы, анын адамдык капиталында, билимдүү жана таланттуу жаш жарандарында экендигин белгилеп, ошол себептүү жаңы муунга дүйнөлүк аренада натыйжалуу атандашууга мүмкүндүк берүүчү билим берүү системасын реформалоо иштери улантылып жатканын белгилеп өттү.
1: Саламатсыздарбы, кымбаттуу биздин окуучуларыбыз, урматтуу алтын сертификаттын ээлери, сиздерди жалпы тестирлөөдө эң жогорку көрсөткүчтөрдү камсыз кылып, өзгөчө ийгиликке жетсиңиздер менен чын дилимден куттуктайм. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нургожоевичтин жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгынын негизинде алтын сертификат ээлерине жана ар бир облустан эң жогорку көрсөткүчтөргө жетишкен мыкты бүтүрүүчүлөргө арналган куттуктоо сөзүн окуп бергенге уруксат этиңиздер. Урматтуу мекендештер, бүгүн бул залдан өзгөчө бир сезимге, өзгөчө бир сыймыкка бөлөнүп, өзгөчө бир кубат алып турам. Себеби бул жерде Кыргызстандын жаркын келечегинен көптү үмүттөндүргөн эң зээндүү, таланттуу жаштар отурат. Урматтуу алтын сертификат ээлери, ата мекенибиздин жаркын үмүттөрү, силер жалпы республикалык тестирлөөдө эң жогорку көрсөткүчтөрдү камсыздап, өлкөнүн интеллектуалдык сыймыгы экениңерди далилдей алдыңар. Ушундан улам алтын сертификатка ээ болушуңар менен чын дилимден куттуктайм. Силердин бүгүнкү ийгилигиңер бир эле үй бүлөнүн эмес, бүтүндөй Кыргызстандын жеңиши. Албетте, бул жеңиш силерге оңой олтоң эле келе койгон жок. Мунун артында күндөп түндөп көз майын короткон даярдык жана өжөрлүк, эң башкысы улуу максаттарга чакырган умтулуулар, аракеттер жатат. Ошондой эле силер үчүн алдыга баскан ар бир кадам мына тирек жөлөк болоюн деп санаа тартып, жаркын келечегиңерди жараткандан жалбарып сураган ата энеңердин бата тилеги турат. Алардын мээрими колдоп коштоосу болбосо, кандай таланттуу бала болбосун, өз жолун табышы кыйын. Ошондой эле ден соолугуна кайыл болуп, алтындай убактысын садагага чаап, өлкөнүн татыктуу атуулдарын тарбиялап чыгууга жан үрөп, өмүрүн арнаган агай эжелерибиздин эч нерсеге тең келгис мээнети турат. Учурдан пайдаланып, балдарыбызга таалим тарбия берип, турмуштун татаал сыноосуна даярдап, акылын айтып, билим дүйнөсүнө жетелеген мекенибиздин жаркын келечегин архитекторлоруна, агай эжелерибизге ыраазычылык билдире кетейин. Урматтуу замандаштар, биз бүгүн күчтүү, өнүккөн жаңы Кыргызстанды куруу жолундабыз. Бизге азыр кооз сөз, куруу убадалар эмес, жаңыча көз караш, заман талабына ылайык терең билим жана темирдей тартип керек. Мындан улам азыркы муундун дүйнөлүк айдыңда атаандаштыкка туруштук бере алышы үчүн биз өлкөнүн билим берүү тутумун түп тамырынан бери реформалоону улантабыз. Биз жаштарыбыздын талантын, дараметин толук ачып берүү үчүн шарт түзүүгө милдеттүүбүз. Анткени Кыргызстандын келечеги мунайда же алтын кенде же башкада эмес, адам ресурсунда, тагырагы дал ушул билимдүү жаштарда. Эсиңиздерде болсо, былтыр жалпы республикалык тестирлөөдө эң жогорку чек 242 балл болгон. Алтын сертификатка ээ болуу үчүн эң жогорку балл алгандар жыл өткөн сайын көбөйүп баратканы мени бир кубандырса, Нарын, Баткен сыяктуу алыскы аймактарыбыздан дагы билим жарышында алдыга озгон балдар чыгып жатканы андан бетер сүйүндүрүп жатат. Демек биздин аймактарды өнүктүрүүдөгү аракетибиз текке кеткен жок. Буюрса эң жогорку бал алган Нарындык, Баткендик жана башка аймактарыбыздагы окуучулар өздөрүнүн кийинки бүтүрүүчүлөргө чоң дем беришти деп бекем ишенем. Кымбаттуу абитуриенттер, силер билим уясынан учуп чоң турмушка кадам таштап жаткан 2026 жыл дегиле азыркы убакыт адамзат тарыхындагы бурулуш мезгил өткөл учур болуп турат. Бүгүн дүйнө жасалма интеллекттин, кванттык технологиялардын жана креативдүү экономиканын ылдамдыгы менен өзгөрүүдө. Кечээ гана актуалдуу болгон кесиптер бүгүн тарыхка айланып, таптакыр жаңы адистиктер пайда болууда. Мындай заманда акылдын ийкемдүүлүгү, жаңы нерсени тез өздөштүрүү жөндөмү, сынчыл ой жүгүртүү жана ар тараптуу билим алуу биринчи орунга чыгууда. Силер кайсы гана тармакты, медицинабы, космостук инженериябы, заманбап архитектурабы же IT технологиясынбы же башканы тандабагыла, ал тармактын ортозар адиси эмес, өз ишинин чебери, өз тармагынын чыныгы кесипкөйү, бийик деңгээлдеги лидери болууга тийишсиңер. Себеби биздин мезгил дал ушуну талап кылууда. Ошол эле учурда урматтуу жаштар, эсиңерде болсун. Кандай гана билимге ээ болсоңор дагы улуттук өзөгүбүздү, ата бабаларыбыздын нарк насилин, Манас атабыздан калган бийик демди жоготпошуңар керек. Эне тилин, дилин, маданиятын, тарых таржымалын билип, аздектебеген адам мекенин сүйүп жаратпайт. Мамлекеттин өнүктүрүүдө пайда келтире албайт. Силер глобалдуу ой жүгүртүүдөн мурун биринчи кезекте өз өлкөсүн чексиз сүйгөн, улуттук кызыкчылыкты баарынан бийик койгон чыныгы мекенчил атуун болушуңар шарт. Кыргызстандын же дүйнөнүн кандай гана алдыңкы университеттеринде окубагыла, кандай гана белгилүү компанияларда иштебегиле, эң алды жүрөгүңөр ар дайым Кыргызстан менин мекеним, асыл турагым деп согушу керек. Улуу ойчул бабабыз Жусуп Аласагындын окуу түндө алдындагы шамчырак, билим алсаң маңдай ачык жаркырап деп таасын айткан сөзү бар. Бүгүн алтын сертификат аркылуу алган билимиңер жашоодо ошол караңгыны жарык кылган шамчырагыңар болоруна шек жок. Силердин араңарда жаңы Кыргызстандын жаратмандары, акыл көйлөрү, алдыга сүрөөчүлөр отурат. Эми турмуш жолунда мекенге кызмат кылууда кыялдануудан тартынбагыла. Анткени силер дүйнөнү өзгөртө ала турган муунсуңар. Колуңардан келет, анткени тамырыңарда улуу элдин каны бар. Ата мекенимди дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрүнүн катарына кошом деген асыл максат коюп, кол жеткис бийиктерди багындырууга умтулгула. Бүгүн алтын сертификат ийгилигиңердин башаты болсо, мындан ары жетишкендиктер эгемен Кыргызстаныбызды дүйнө жүзүнө даңктай турган жеңиштерге айлансын. Мекен силерге ишенет, мен силерге ишенем. Баскан кадамыңар шыдыр, жолуңар ачык болсун. Ак жол силерге, алтын сертификат ээлери. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нургожоевич. Саламатсыздарбы, кымбаттуу.
0: Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиевтин 2026 жылкы жалпы республикалык тестирлөөдө эң жогорку бал алган мектеп бүтүрүүчүлөрүнө Кыргыз Республикасынын президентине сыймыгы сертификаттарын тапшыруу учурундагы сөзүн уктуңуздар. Иш чаранын катышуучуларына мамлекет башчысынын атынан эстелик белектер тапшырылды. 2026 жылы өткөрүлгөн жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы боюнча өлкөдө эң жогорку упай топтогон 55 бүтүрүүчү алтын сертификат алуу укугуна ээ болгон. Ал эми жогорудагы иш чарага ошондой эле аймактардан келген жалпы республикалык тестирлөөдөн жогорку бал алган 20 бүтүрүүчү катышты. Министрлер кабинети үстүбүздөгү жылдын биринчи жарым жылдыгынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыгын чыгарды. Минкап башчысы алдын ала баалоолор боюнча 2026 жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгында ички дүң продукциянын көлөмү 960 миллиард сомду түзгөнүн, ал эми реалдуу өсүү темпи 11.9% жеткенин белгиледи. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев биринчи радиодо болгон маектин жүрүшүндө эми бул өсүш дагы жогорулай тургандыгын билдирди.
2: Негизинен чындап эле экономикабыздын көрсөткүчтөрү биринчи жарым жылдыкта жаман эмес. Анткени ички өнүм продукциянын көлөмү 11.9% менен өсүп, деңгээли 960 миллиард сомго чейин жетти. Өзүңүздөр билгендей, мынакей 2 жыл мурун биз 1 триллионго жеттик деп чоң жарыя кылдык элек. Мынакей буйурса экономикабыздагы азыр көлөмү 2 триллионго чейин көлөмүн жетип келатат. Биринчи жарым жылдыгынын көрсөткүчтөрү менен экономиканын көлөмү 960 миллиард сомду түзгөн. Негизинен азыркы убакта көрсөткүчтөрүнүн эң бийик көрсөткүчтөрү бул өнөр жай өндүрүшүнүн өсүшү 12.7%. Андан тышкары негизги капиталга инвестициялардын көлөмү 204.5 миллиард сомдун көрсөткүчкө чейин жетти. Бул 168% менен өсүү темпин көрсөтөт. Бул көрсөткүчтөр өлкө экономикасынын жогорку өсүү темпин жана инвестициялык активдүүлүгүнүн жогорулашын билдирет. Негизги инвестициялар ички инвесторлордон тышкары сырт жактан келген инвесторлордун көлөмү дагы 2 эсе көбөйүп келген. Негизинен ушул көрсөткүчтөрдү ала турган болсок, бул салыштырмалуу 2004 жылы бул көрсөткүчтөр 9%, 25 жылы 11.1% и мынакей 26 жылдын биринчи жарым жылдыгы 11.9% менен буюрса өсүп келатат. Биринчи жарым жылдыгында экономика дээрлик 1 триллион сомдун алкагында азыр жүрүп жатат биздин экономикабыз. Негизи Кыргызстандын азыр экономикасынын структурасы дагы өзгөрүп, 50% бул кызмат көрсөтүүлөр, 34% бул товар өндүрүүлөр жана продукциялык салган таза салыктар бул 16%нын алкагында жүрүп жатат. Негизинен белгилеп кеткендей, 12.7% өндүрүштүн көлөмүнүн өсүшүнө салым кошкон негизи пайдалануу кендердин казып алуу, андан тышкары кайра иштетүүчү өнөр жай, курулуш тармагы, тамак аш өнөр жайларын өнүктүрүү жана фармацевтика тармактары өзүнүн салымын кошуп келген. Негизинен белгилеп кеткендей, инвестициялардын көлөмү 204.5% өсүшү бул дагы чоң көрсөткүчтөрдүн бири. Белгилеп кеткендей, жанагы биздин эң чоң салмак кошкон жана тендс өнүгүп келген тармактардын бири бул курулуш тармагы болуп атат. Бүгүнкү күндө анын негизги долбоорлору бүгүнкү күндө көп кабаттуу турак жайларда, андан тышкары темир жол, жолдорду салгын жана өндүрүш объектилердин куруу бул эң негизги көрсөткүчтөрдүн бири болуп атат. Эң тез өнүгүп келаткан тармактардын бул курулуш тармагы. Ошол тармактын өнүгү жана инвестицияларды өздүк капиталга кошкон салымы белгилеп кеткенде 168% менен өсүп келатат. Бул өтө чоң көрсөткүч. Негизи эле биздин көрсөткүчтөр Орто Азиядагы эң чоң көрсөткүчтөрдүн жана тез өнүгүп келаткан экономикасынын бири болуп саналат. Салыштырмалуу эгер деметсек, кошуналардын өнүгүү темпи эң эле жогору болгон 9%нын алкагында болуп атат. Экономика бүгүнкү күндө стабилдүү өсүп келатат. Бирок сырткы тобокелдиктерди карабастан, ички биздин өзүбүздүн да ички тобокелдиктерибиз бар. Баалардын өсүшү кыйла, андан тышкары азыр дүйнөдөгү ушу күйүүчү майлардын тартыштыгын жаралышы. Бирок ошого карабастан өкмөт өзүнүн конкреттүү түрдө планы бар. Жакынкы арада министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Алешевич да өзүнүн жыйынын өткөрүп, финансы министрлиги менен чогуу жана бюджетибизди да карап чыктык. Президенттин да катуу тапшырмасы бар бул тууралуу. Тапшырманын негизинде өкмөт өзүнүн планын да иштеп чыкты, жакынкы арада бекилет. Ошо менен азыр бир топ тобокелдиктерибизди аны дагы алдын ала иш чаралар менен камсыз кылганга аракеттерибизди көрүп жатабыз.
0: Жаңы ишканалардын ачылышы, жумуш орундарынын түзүлүшү, заманбап технологиялардын кириши жана өндүрүш көлөмүнүн өсүшү акыркы жылдары Кыргызстанга тартылган чет элдик инвестициялардын негизги натыйжаларынын бири. Бүгүн өлкөнүн ар кайсы аймактарында чет өлкөлүк капиталдын катышуусундагы ишканалар иштеп, экономиканын өнүгүшүнө, жергиликтүү өндүрүштүн кеңейишине жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жаратууда. Өлкөдө ата мекендик инвесторлордун деңгээли жогорулап калдыбы? Соңку жылдарда ачылган ишканалар кандай жемишин берип жатат? Бул тууралуу Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев биринчи радиодо болгон маек учурунда билдирди.
2: ички атамекендик инвесторлордун деңгээли да жогорулап, анткени экономиканын масштабы өскөн сайын биздин ички өндүрүш дагы масштабтары чоңоюп, албетте экспортко багытталган өндүрүштөр дагы азыр ачылып атат. Негизинен логистикалык борборлор, өзүңүздөр билгендей ушул биздин эң эле улуттук долбоорлордун бири бул Кытай, Кыргызстан, Узбекистан темир жолу аналкагында бир топ керектөөлөр жаралатат. Анткени соода жүгүртүүнүн камсыз кылышы бул албетте логистикалык борборлорду камсыз кылып жана чоң сайлерге же товар ташуучуларга кандайдыр бир шарт түзүү. Биз азыр ушул тенденцияны да байкап жатабыз. Жер жерлерде өтө активдүү логистикалык борборлордун курулушу, андан тышкары ата мекендик продукцияны кайра иштетип өндүрүү негизи тигүү тармагынын өнүгүн көрүп жатабыз. Андан тышкары кайра иштетүүчү өндүрүш дагы биздин ата мекендик өндүрүлгөн айыл чарба продукциясын кайра иштетип глубокий переработка кылып уже экспортко чыккан долбоорлорду да байкап жатабыз. Негизинен көбүнчө биздин ата мекендик өндүрүүчүлөр өзүңүздөр билгендей жыл сайын өкмөттүн программасы бар, 100 кем эмес жаңы ишканаларды түзүп ачуу, аларга көмөк көрсөтүү, аларды негизинен эң биринчи ушул ата мекендик өндүрүүчүлөрдү же ата мекендик бизнести өнүккөндө кепилдик берип финансылык ресурстарга доступ бергенге чоң шарттар түзүлүп атат. Негизинен өзүңүздөр билгендей биздин бизнестер чакан жана кредитке жана камсыздандыруу жагынан аябай жана залогтору аз болуп мындай чоң акча каражаттар мүмкүнчүлүк алганга аз болчу. Азыркы убакта ушул өкмөт эң биринчи ушул экономикабызды акча каражаттар менен финансы ресурстар менен камсыз кылуу эң биринчи маселелердин бири болуп атат. Анын алкагында президентибиз дагы жыл башында өзүңүздөр билгендей тапшырма койгон ушул ата мекендик тигүү тармагындагы өндүрүүчүлөрдүн пайызсыз насыяларды алуу. Азыркы күнгө чейин бул кредиттик линиялар да иштеп атат. Акча канча акча каражат керек болсо ошол акча каражат менен камсыз кылынып атат. Андан тышкары орто жана чакан бизнести өнүктүрүү пайызы төмөн болгон насыяларды да камсыз кылуу президенттин тапшырмасы болгон. Өзүңүздөр билгендей негизинен азыркы күндө улуттук банктын ставкасы 12% алкагында болсо, биз берген пайыздар ушул президенттин тапшырмасы менен 2 эсе арзан 6% менен азыркы күндө камсыз кылынып атат. Андан тышкары өзүңүздөр билгендей бизде да бир чоң мындай иш чара болгон. Биздин мамлекеттик банк, элдик банк Лондондон биринчи ирет евробондторду чыгарып $500 миллион АКШ долларын ошол экономикага биринчилерден болуп тартып келген. Анын финансы министрлиги менен своп операциясын жүргүзүп, мынакей жакынкы арада ушул ата мекендик биздин ишкерлерди колдоо максатында 100 миллион сом быйылкы эмдиги жылга чейин колдоого көмөк көрсөтөбүз. Андан тышкары ушул финансы министрлигинин кепилдик механизми да чоң долбоорлорду ишке ашырганга мүмкүнчүлүк берди. ГЭСтерди куруу эң эле ири долбоорлордун бири бул Куланак ГЭСи. Ушул 60% акчасын өкмөт тарабы камсыздандырып ушул кепилдик жагынан чоң мындай жардам катары көрсөтүлгөн. Ушул механизмдер аркылуу биз өзүбүздүн ата мекендик ишкерлерди колдоо механизмдерин толук кандуу киргиздик десек жаңылбайбыз.
0: Инвестиция тартуу бул атаандаштык негизинде өнүгөт. Өнүккөн өлкөлөрдө да ири инвесторлор менен кызматташууга артыкчылык берилет. Мурда пайдаланылбай келген айрым жерлер бүгүн өндүрүш аянттарына айланып, экономикалык активдүүлүккө тартылууда. Чет элдик инвестициянын эсебинен курулган ишканалар жерди жөн гана пайдаланбастан, өндүрүш түзүп, жумуш орундарын ачып, ошол аймактын өнүгүшүнө өз салымын кошууда. Четтен келген инвесторду кыска мөөнөткө иштетүү максатка ылайык келбейт, дейт Данияр Амангелдиев. Минкап төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиевтин айтуусу боюнча, мисалы, атайын инвестициялык финансылык аймактын түзүлүшү дагы эл аралык биржалардын ишмердүүлүгү менен өлкөгө пайда алып келэрин баса белгилейт.
2: Ушу инвестициялардын көлөмүн өсүшү бул Кыргызстанда ушул инвесторлорго жагымдуу шарт түзүү. Негизи инвестиция тартуу бул өтө мындай конкуренттүү чөйрө. Анткени ар бир мамлекет ошол эң биринчи көрсөткүчтөрү ушул инвестициялардын көлөмүн тартуу. Анткени мынакей өнүккөн мамлекеттерди карай турган болсок, баардык тең инвестициялардын жана технологиялардын тартуу аркылуу өзүнүн ички дүң продукциясынын көлөмүн көбөйткөнгө аракет жасады да. Мисалы үчүн Японияны ала турган болсок, өзүнүн баардык өнүгүүсү бул технологиялык жана сөзсүз түрдө инвестиция. Ошол инвестицияларды тартууга сөзсүз түрдө жагымдуу шарт. жер маселесин айта турган болсок, сиз туура белгилеп кеттиңиз. Негизи биздин мыйзамыбыз чет элдик жарандарга жерге ээлик же негизи мүлккө ээлик кылууга жол бербейт. Негизинен ал жана ижара аркылуу гана ошол коомчулукта чоң талкуу жаратып турган маселе бул ошол ижаранын 49 жылга берилиши, бирок бул кепилдик. Анткени инвестор бир күндүк инвестор болбош керек. Ал ошол биздин мамлекетке келгенден кийин өзүнүн салымын дагы мындай көп жылга салыш керек да. Анткени биз ошол акчаны кайра эле иштетишибиз керек да. Эгерде бир сомун салса, эртеңки күндө ошол бир сомун кайра киреше көрүп, экинчи сомун да кайра биздин экономикага салышка биз ошого шарт түзүшүбүз керек да. А негизи эгерде биз мөөнөтүн кыска кылып 1-2 жылдык кыла турган болсок, инвестордун аң сезими ошол 2 жылдын ичинде мен акчамды кайра чыгарып кетишим керек. А экономика деген бул ошо финансы ресурстар менен ар дайым кайра-кайрадан подпитка болуп туруш керек да. Ошого жараша биз дагы мындай узак мөөнөттүү шарттар түзүшүбүз керек. Инвестор өзүнүн стратегиясын дагы мындай бир жылдык эмес, ал мындай көп жылдуу стратегиясы менен келиши керек да негизинен. Сөзсүз түрдө биринчи ирет бул ичиндеги келишим. Анткени ошол канчалык обороту, ушул тамчынын обороту канчалык көп боло турган болсо, ошол обороттон ушул бюджетке салган салымы, дивиденддер да ошончо чоң болот да. Ал негизинен ушул территория, бул негизи инвестфондторду башкаруу, андан ары финансылык системаларды куруу, негизинен ошол канчалык көлөмү чоң боло турган болсо, ошончолук биздин киреше бөлүгүбүз да чоң болот да. Негизинен атайын экономикалык территория, ал ошол инвесторлорго жагымдуу шарт түзүү, негизинен ошол кызмат көрсөтүү аркылуу, андан тышкары финансылык инвестицияларга кепилдик берүү аркылуу, эң эле чоң мисал үчүн бул биржаларды куруу, ал жанагы Гонконгтон негизги эркин аймактык зонасы, Абу-Даби, Дубай, Астана ошол эң биринчилерден болуп ушул СНГде, ушул постсоюздук мамлекеттерде эң биринчилерден болуп Астанада курулган. Негизи ошол Астанада мындай көз карандысыз соттор болот. Алар ошол англис укуктарын колдонот. Анткени инвесторго эң биринчи бул өзүнүн салган инвестициялардын кепилдиги. Бул өтө чоң маселе. Ошон үчүн азыркы күндө мындай көз карандысыз дүйнөгө таанымал, анан кийин авторитеттүү болгон соттор тартылат. Мисалы үчүн ошол эле Астананы карай турган болсок, алар ошол англис укугун киргизип атканда Англиядан ошол соттордун өкүлдөрүн алып келишкен. Алар негизи дүйнө жүзүндөгү болгон процесстерди карап, ошол кандайдыр бир мындай өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүшөт да. Азыр деле биз ошол тармакты багыттап, эл аралык деңгээлдеги соттордун өкүлдөрү менен сүйлөшүп, ошолордун тажрыйбасын колдонуп, мындай адилеттүү, эң көз карандысыз сот системасын ошол аймактын алкагында түзүлүшүн азыр көздөп жатабыз.
0: 2026 жылы Кыргызстан туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттигинин маалыматы боюнча Кыргызстан 2026 жылы 12 миллионго жакын туристти кабыл алууну пландаштырган. 2025 жылы өлкөгө 10 миллионго жакын турист келген. Ал эми туризм тармагынын экономикага кошкон салымы 1 миллиард доллардан ашат. Учурда бул сектор республиканын ички дүң продукциясынын 5% ашыгын түзөт жана жакынкы жылдарда бул көрсөткүчтү 7.5% жеткирүү пландалууда. Кыргызстандын Европа биримдигинен аба мейкиндигине кирүүгө тыюу салынган кара тизмесинен чыгышы дагы бул тармактын өнүгүшүнө кошумча түрткү бергени белгиленүүдө. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев туризмди өнүктүрүүдө ден соолукту чыңдоочу курорттук жайларды учур талабына ылайыкташтыруу да салым кошуп жатканын белгилейт.
2: Биздин ата мекендик ишкерлердин деңгээли жылдан жылга өсүп, жана кызмат көрсөтүүлөрдүн деңгээли өсүп атат. Андан тышкары салынган инфраструктуралардын да деңгээли өсүп атат. Афрейм жанагы шаарчалар салынып атат. Андан тышкары эң эле ири долбоорлор, бул сөзсүз түрдө инфраструктуралык долбоорлор, ушул туризм тармагында өзүңүздөр билгендей мынакей президенттин тапшырмасы менен көл жээгиндеги мамлекеттик болгон пансионаттардын баары оңдоп түзөө иштеринен жүргүзүп, азыр мындай эл аралык деңгээлге чейин жеткирилип, биздин жарандарды комфорттуу шарттарга эс алганга толук мүмкүнчүлүктөрү түзүлдү да. Андан тышкары бизде эң бай болгон жаратылыштан тышкары минералдык жана ден соолуктун чыңдоо базалары бар да. Ошол өзүңүздөр билгендей эле базалардын деңгээли өтө эле төмөн болуп каралбай кеткен да. Мисалы үчүн Ысык Ата курортун ала турган болсок, Жалал Абад курортун ала турган болсок, көлдөгү Голубой Ысык Күл, Аврора, Жыргалаң жанагы эс алуудан тышкары ошо ден соолугун чыңдоо болгон жанагы грязь, минералдык сууларды ошолорго азыр эң чоң туристтердин потогу да бар да. Анткени биз ошол жаратылыштын мүмкүнчүлүктөрүн толук кандуу пайдаланышыбыз керек да. Мындай шарттарды эл аралык деңгээлдеги Болгариядагы болгон курорттордун деңгээлине жеткириш бул дагы мындай президенттин тапшырмасы жана койгон максаты болуп саналат да. Мынакей ушул президенттин кылган тапшырмаларына ылайык азыр башкармалыктын иши дагы азыр ошол багытта. Негизинен ошол 80% десек жаңылбайбыз, мына 80% ошол биздин курорттордун акыбалдары оңолуп азыркы күндө мынакей жаңы шарттар менен биздин элдерге ушул ден соолугун чыңдоого мындай эл аралык шарттар түзүлдү. Биздин эл негизи меймандоосуз келет, ошон үчүн биздин каныбызда уже сервис көрсөтүү бар да. Анткени биз өзүбүздүн меймандоосчулугубуз менен негизи туристтерди өзүбүздүн конокторубуз катары тосуп, анткени биздин менталитетибиз дагы биздин ошол үрп адаттарыбыз ошого жатат. Анткени ушул ата бабаларыбыздан дагы ушул мурунтан бери там кандайдыр бир коногуң келсе ошол үйүңдө болгон эмелериңди, ошол меймандоосчулугуңду көрсөтүп, меймандарды тосуп алганга өзүбүздүн дагы мындай ада салттарыбыз да ошого туура келет да.
0: Ушул аптада министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин жетекчилиги алдында 2026 жылга иш аракеттер планынын биринчи жарым жылдыгынын аткарылышынын жыйынтыктары каралды. Кыргызстандын өнөр жай кластеринин ишканалары үчүн 2026-2030 жылдарга карата экспорттук жана маркетингдик стратегияны бекитүү жөнүндө министрлер кабинетинин тескемесинин долбоору каралып жактырылды. Чечимдин максаты фармацевтика, зергерчилик жана эмерек өнөр жайынын продукциясынын ошондой эле айыл чарба продукциясынын экспортун өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттарын аныктоо болуп эсептелет. Мындан сырткары учурда атамекендик өндүрүүчүлөрдү колдоо боюнча бир топ милдеттер аткарылды. Мындан тышкары энергетика тармагындагы маселелер каралып, тиешелүү мамлекеттик органдарга тийиштүү тапшырмалар берилди. Отурумда министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев алдыда Кыргызстан ири масштабтагы эл аралык жана мамлекеттик маанидеги бир катар иш-чараларды өткөрөөрүн кошумчалап, ошол себептүү бардык министрлер кабинетинин мүчөлөрүн өзгөчө жоопкерчилик менен иш алып барууга чакырды. Уктуруубузду улантабыз. Тышкы саясаттагы дагы бир маанилүү багыт Шанхай кызматташтык уюмунун алкагындагы кызматташуу. Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмунун негиздөөчү мамлекеттеринин бири катары уюмдун ишмердүүлүгүнө активдүү катышып келет. Бул аянтча аркылуу коопсуздук маселелерин талкуулоо, терроризмге, экстремизмге жана баңги заттардын мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө каршы күрөшүү боюнча биргелешкен аракеттер жүрүүдө. Ошондой эле соода, экономикалык жана инвестициялык байланыштарды кеңейтүү боюнча жаңы мүмкүнчүлүктөр түзүлүп жаткандыгын Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри биринчи радиодо болгон маек учурунда билдирген. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев алдыдагы саммитте коопсуздук, терроризмге каршы күрөш, экономикалык кызматташтык, транспорттук байланыштарды өнүктүрүү жана сан ариптештирүү маселелери караларын айткан. Ошондой эле ШКУ'нун өнүктүрүү банкын түзүү боюнча демилгелер дагы ушул жыйында талкууланат деген пикирин билдирген.
3: Бизде быйыл 26 жылга салганда эки чоң мындай иш план болчу. Бул оондогу биздин иш чара, экинчиси бул Шанхай кызматташтык уюмунун атайын саммитин Кыргызстанда өткөрүү. Бул биздин жекелеп тышкы иштер министрибиз баардык биздин мамлекет үчүн, биздин өкмөт үчүн негизги баягы иш чаранын бири болчу да. Анан мен азыр ошо оондогу шайлоону бүтүргөндөн кийин параллельно азыр жанагы 1 январга даярданабыз. Аны менен катар эле мына Шанхай кызматташтык уюмунун төрагалыгын өткөрүп атабыз. Быйыл юбилейный жыл, анткени Шанхай кызматташтык уюмуна 23 жыл болуп атат. Ошо 23 жылды мына 15 июнда атайын биз куттуктоо жиберип бардык биздин Шанхай кызматташтык уюмунун мүчөлөрүн куттуктадык. Ошо саммитте, ошо 23 жылда биздин уюм кандай жолду басып өттү, муну биз жыйынтыктайбыз. Кандай иш-чаралар өткөрүлдү, кандай жетишкендиктер болду, анан алдыңкы бир 20-30 жылга биз кандай пландарды жасайбыз, бул жөнүндө дагы мындай чоң сүйлөшүүлөр болот. Азыр болсо ошо биздин төрагалык Шанхай кызматташтык уюмуна 25 жыл туруктуу тынчтыкта өнүгүү жана гүлдөөсүгө жол деген ураам менен өтүп жатат. Ушул ураам менен саммит дагы өтөт. Азыр болсо биз төрагалык кылып 40 ашык иш чара Кыргызстанда анан жана башка өлкөлөрдө өттү да. Азыр дагы өтүп атат. Эми акыркысы болсо июль айынын аягында Шанхай кызматташтык уюмунун маданият министрлеринин жолугушуу болуп атат. Андан кийин акыркысы тышкы иштер министрлигинин жолугушуусу болуп, аякта бүт баягы саммитти кабыл ала турган документтердин баардыгын жыйынтыгын чыгарып, баардыгын баягы түздөп, тегиздеп анан ошо саммитке биз даярдайбыз министрлердин жолугушуусунда. Көптөгөн азыр бир 30 ашык документтерге сүйлөшүүлөр жүрүп атат, баягы талкуу жүрүп атат. Ар бир мамлекеттер өзлөрүнүн сунуштарын карап атабыз. Бир 20 жакын документ кабыл алат. Анын ичинен негизгиси бул Бишкек декларациясы. Бул ошо жана айтып атпаймынбы, 23 жылда биз жеткен жетишкендиктерге баа беребиз. Анан келечекте кандай баягы өнүгүү жолуна түшөбүз жана кандай иш пландар алдыда деп ошо декларацияда атайын жазылат да. Мен оюмча биз азыр даярдык жакшы буюрса, 40 ашык иш чара өттү, эми дагы бир 5-6 иш чара калды, аларды өткөрсөк анан түз ошо август аягындагы саммитке даярдык чыгабыз. Экономика жаптан эми өзүңөр билесиңер, бул Шанхай кызматташтык аймагы 3 миллиардка жакын элди камтыйт. Эми өзүңөр билесиңер, 10 мамлекетте туруктуу мүчөсү, бир дагы бир 9-8 мамлекет алардын жана диалог боюнча партнерлору, атайын байкоочулары, ошонун баардыгы бириге отуруп баягы кызматташуу жолунда проекттер көп. Анын ичиндеги мисалы үчүн бирден бир проекттин бири бул биздин темир жол да, Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу. Бул дагы ошо Шанхай кызматташтык уюмунун ичиндеги бир чоң проекттердин бири. Бул болсо өзүңөр көрүп атасыңар, ийгиликтүү акыр ишке ашып иштеп атат. Азыр көп проекттер экономика министрлер деңгээлинде алар каралат, анан кийин премьер министрлердин деңгээлинде баягы бекитилет, анан баягы ишке аша баштайт. Бирок негизги баягы сунуштарды, негизги багыттарды Шанхай кызматташтык уюмунда мамлекет башчылары багыттарды беришет да, анан калган органдар ошону ишке ашырганга аракет кылышат. Азыр көптөгөн сунуштар болгон, бирок ошонун ичинен азыр Шанхай кызматташтык уюмунун ичин баягы өнүктүрүү банкын түзүү боюнча көп сүйлөшүү болуп атат. Анткени биздин президенттин бул сунушу болчу. Өнүктүрүү банкын эгерде түзүп алсак, бул баягы биздин уюмдун ичиндеги көптөгөн мамлекеттер арасында ар түрлүү проекттер бар да, ошолорду баягы жеңилдеткен кредиттер менен ишке ашырса болот да. Ошол жөнүндө биз азыр сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Эми ар бир мамлекеттин өзүнүн кээ бири макул болот, кээ бири макул болбойт, бирок көптөрү ошо колдоп атышат. Көптөрү колдоп атышат, анткени банк, өнүктүрүү банкы бул баардык мамлекеттер үчүн керек жана кызыктырат да бул банкты түзүү. Андан тышкары азыр дүйнөлүк климат. Эми ар бир жашообуздун баары эле ошо өзүбүздүн жашообузга байланыштуу да. Күндөн күнгө климат өзгөрүп атат, сел каптап атат, суу каптап атат. Кээде ошондой суу көп болуп жердин баарын сел алып каптап атса, бир убакта кээ бир жерлерге суу жетпей атат, кургакчылык болуп атат. Ошонун баары биз ошондагы климат маселеси бул негизги суроолордун бири болот. Анткени ар бир мамлекеттин дагы түшүнүгү бар. Мында ошон үчүн биз былтыр мурдагы жылы былтыр биздин президент демилүү көтөргөн ошо өзгөчө кырдаал министрликтердин деңгээлинде атайын бир фонд түзүү боюнча, бул дагы азыр сүйлөшүү баягы угунда жүрүп атат да. Аны кандай жасаш керек, кандай механизм менен, эгерде ошондой бир фонд түзсөк бул дагы абдан жакшы болот. Анткени дүйнөдөгү боорки Шанхай кызматташтык уюмунун аймагында көптөгөн өзгөчө кырдаалдар, ошол үчүн ошонун баарын да жардам бергенге аракет кылуу боюнча бул дагы бир чоң жардам эт деп ойлойбуз.
0: Бул Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевдин сөзү болду. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары, Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммити жана Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгы ушул жылдын 31 августунан 6 сентябрына чейин өткөрүлөт. Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюму саммитине кызуу даярдык көрүп, анын алкагында эл аралык жогорку деңгээлдеги бир топ иш-чараларды өткөрдү. Урматтуу угармандар, сиздер өлкө багыты программасын уктуңуздар. Даярдагандар Талайгүл Чабдарова жана Алтынгүл Кожогелдиева. Саламатта калыңыздар.

0: Бишкекте саат 14. Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
1: Япония шайлоо маалында соц тармактарды колдонуу эрежелерин катаалдаштырды. Венесуэланын мурдагы президенти Николас Мадуро менен жубайынын соту кийинки жылга коюлду. Францияда токой өртүнөн 5000 жакын адам эвакуацияланды. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен алдыдагы 5 мүнөт аралыгында тааныштырабыз. Япония парламенти шайлоо өнөктүгү учурунда социалдык тармактарды колдонууга байланыштуу жаңы мыйзамды жактырды. Документке ылайык, талапкерлер тууралуу жалган маалыматтарды таратууга тыюу салынып, шайлоого байланыштуу жасалма интеллект аркылуу жасалган же өзгөртүлгөн сүрөттөр жана видеолор атайын белгилениши керек болот. Мындан тышкары, социалдык тармактардын операторлору шайлоо маалында жалган маалыматтардын жайылышын чектөө боюнча чараларды көрүүгө милдеттендирилет. Бул талаптарды ишке ашыруу боюнча сунуш Япониянын ички иштер жана байланыш министрлиги даярдап, алардын аткарылышы тууралуу жыл сайын отчет жарыялап турат. Жаңы эрежелер келерки жылдын 1 мартынан тарта күчүнө кирип, Японияда өтө турган кезектеги жергиликтүү шайлоолордо колдонулат. АКШ жана Сауд Аравиясы өзөктүк энергетика тармагындагы кызматташуу боюнча макулдашууга кол койду. Документ америкалык компанияларга Сауд Аравиясынын тынчтык максаттагы өзөктүк программасына кеңири мүмкүнчүлүк ачарын АКШнын энергетика министрлиги кабарлады. Биргелешкен өнөктөштүк ондогон жылдарга эсептелген жана көп миллиарддаган сумма менен бааланат. АКШ бийлиги бул келишим аларга пайда алып келерин, ошондой эле Сауд Аравиясынын энергетикалык муктаждыктарын канааттандырууга жардам берерин билдирди. Эми макулдашуу кароо үчүн конгресске жөнөтүлөт. Франция парламенти 15 жашка чыга элек балдардын социалдык тармактарды колдонушуна тыюу салган мыйзамды кабыл алды. Жаңы мыйзам 1 сентябрдан тарта күчүнө кирет. Франция Европада мындай чектөөнү мыйзам деңгээлинде киргизген алгачкы мамлекет болду. Өлкө бийлиги бул чечимди өспүрүмдөрдү интернеттеги коркунучтардан коргоо жана социалдык платформаларды колдонуудан келип чыккан тобокелдиктерди азайтуу максатында кабыл алынганын билдирди. Документке ылайык, 1 сентябрдан тарта 15 жашка чейинки балдар социалдык тармактарда жаңы аккаунт ача албайт. Ал эми буга чейин түзүлгөн аккаунттар мыйзам күчүнө киргенден кийин 4 айдын ичинде өчүрүлүшү керек. АКШнын ички коопсуздук министрлиги мыйзамсыз мигранттарды депортациялоо, чет элдик жарандардын өз ыктыяры менен мекенине кайтуусун уюштуруу, медициналык эвакуация жана өзгөчө кырдаалдардагы миссияларды аткаруу үчүн мамлекеттик авиатопту түзүүнү пландап жатат. Министрлик учурда учактарды башкаруу, учуу экипаждарын, техникалык тейлөөнү, медициналык кызматкерлерди камсыздоону уюштура турган подрядчыны издеп жатат. Азыркы учурда АКШнын иммиграция жана бажы кызматы негизинен жеке авиакомпаниялардын чартердик каттамдарын пайдаланат. Ал эми жаңы авиатоп ички жана эл аралык каттамдарды үчүнчү тараптын кызматын колдонбостон аткарууга мүмкүнчүлүк берет. Ошондой эле бийлик өкүлдөрү авиатопту жайгаштыруунун бир нече вариантын карап жатат. Алардын арасында бир негизги база түзүү жана ири коммерциялык авиакомпаниялар сыяктуу бир нече аэропорттон турган тармактык моделди колдонуу сунушталууда. Буга чейин АКШнын президенти Дональд Трамп ички коопсуздук министрлигинин иммиграция кызматтарын каржылоого 70 миллиард доллар бөлгөн мыйзамга кол койгону кабарланган. Судандын 4 аймагында холера оорусуна шектүү учурлар катталды. Маалыматка ылайык, холерага шектүү учурлар түндүк Кордофан, түштүк Дарфур провинцияларында жана Борбор Хартум шаарында катталган. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча, Дарфур жана Кордофан аймактарында холеранын жайылышынан 100 ашык адам каза болуп, 1500 жакын учур катталды. Уюм ооругандардын жана каза болгондордун саны дагы өсүшү мүмкүн экенин эскертип жатат. Өлкөдө уланып жаткан куралдуу жаңжал жана гуманитардык кризистин шартында саламаттык сактоонун абалы начарлап жатат. Уюмдун маалыматы боюнча, учурда Судандын 33 миллиондон ашык тургуну гуманитардык жардамга, 21 миллионго жакын адам медициналык жардамга муктаж. АКШ'да кызамык оорусу боюнча катталган учурлардын саны акыркы 35 жылдагы эң жогорку деңгээлге жетти. Маалыматка ылайык, өлкөдө 2000'ден ашык адамдын кызамык менен ооруганы тастыкталды. Адистердин айтымында оорунун жайылышынын негизги себептеринин бири калктын эмдөөдөн өтүү деңгээлинин төмөндүгү. Учурда оорунун эң көп учурлары Түштүк Каролина, Юта, Техас, Флорида жана Аризона штаттарында катталууда. АКШ'да акыркы жолу кызамык боюнча мындан жогорку көрсөткүч 1991 жылы катталган. Саламаттык сактоо адистери кырдаалга тынсызданууда. Буга чейин дүйнө

0: өрдү келтирди. Николас Мадуро менен Силия Флорести 3 январда АКШ кармап Венесуэладан чыгарылган. АКШда алар бангизат соодасына тиешеси бар деп айыпталууда. Франциянын түштүгүндөгү Жиронда департаментинде чыккан ири токой өртүнөн 5000 жакын адам коопсуз жайга эвакуацияланды. Маалыматка ылайык, өрт Сомо коммунасынын аймагында чыгып, жалын жалпысынан 900 гектар жерди каптады. Учурда өрт Аркашон булуңунун түндүк тарабына карай жайылып жатат. Коопсуздук максатында коңшу Порш коммунасынын 700 тургуну, жакынкы кемпингде эс алып жаткан 3500 адам жана дагы бир калктуу конуштун жашоочулары эвакуацияланып, башка аймакка жайгаштырылды. Өрттү өчүрүү иштерине учактар да тартылды. Ал эми Япониянын борбору Токиодо аптаптуу ысыктан жабыркаган 200 ашык киши ооруканага жаткырылды. Бир сутка ичинде эле тез жардам кызматына 3000 ашык кайрылуу түшкөн. Бул 1963 жылдан бери жүргүзүлүп келе жаткан статистикадагы эң жогорку көрсөткүч болуп эсептелет. Япониянын метеорология агенттигинин маалыматына караганда, Токионун борборунда абанын температурасы 36.4 градуска чейин жеткен. Өлкөнүн айрым аймактарында болсо аба ырайы 2 күн катары менен 40 градус анашты. Нью-Йорк штатынын Саламанка шаарындагы мектепте ушул жылдын сентябрь айынан тарта жогорку класстын окуучуларына Салли деп аталган жасалма интеллектүү робот сынак өтүүгө көмөктөшө баштайт. Баасы $57,000 робот-гуманоид мугалимдин жардамчысы катары колдонулат. Саллинин чачы күрөң, териси латекстен жасалып, колдорун кыймылдата алат. Бирок ал класс ичинде өз алдынча басып жүрө албайт. Алгачкы этапта Салли программалуу, робототехника жана жасалма интеллект сабактарын гана колдонулат. Роботту иштеп чыккан компания жана мектеп жетекчилиги Салли эч качан жандуу мугалимди алмаштырбай турганын, ал болгону окуучулардын заманбап технологияларга болгон кызыгуусун арттыруучу кошумча курал катары кызмат кыларын белгиледи. FIFA 2026 жылкы дүйнө чемпиондугунда ойногон футболчулардын мыктыларын аныктай баштады. Франция курамасынын оюнчусу Майкл Алиссе чабуулдарды уюштуруудагы жана голдук мүмкүнчүлүктөрдү түзүүдөгү эң мыкты оюнчу деп табылды. Ал 8.29 упай алып, турнирдин эң мыкты жардамчысы болду. Алиссе 7 голдук топ чыгарып берген. Рейтингте 2-нчи орунду Лионель Месси, 3-нчи орунду Килиан Мбаппе ээледи. Дүйнө өлкөлөрүндөгү соңку жаңылыктар менен тааныштырдым. Саламатта калыңыздар.
1: Есть места, где земля хранит память поколений. Где ветер все еще хранит голоса предков. Из сердца этой земли звучит призыв. Этот зов отправляется дальше горизонта. Через край

0: саламатсыздарбы, жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Тамчы эл аралык инвестициялык жана финансылык аймагын түзүү, ички финансылык жүгүртүүнү көбөйтүүгө, инвестиция тартууга жана бюджетке кошумча киреше түшүрүүгө шарт түзөт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев биринчи радиого түз эфир учурунда билдирди. Анын айтымында бул аймак инвестициялык каражаттарды башкаруу жана финансылык инфраструктураны өнүктүрүү максатында түзүлүүдө.
1: Ошол территория бул негизи инвестфондторду башкаруу, андан ары финансылык системаларды куруу негизинен ошол канчалык көлөмү чоң боло турган болсо, ошончолук биздин киреше бөлүгүбүздө чоң болот да. Негизинен бул атайын экономикалык территория ал ошол инвесторлорго жагымдуу шарт түзүү, негизинен ошол кызмат көрсөтүү аркылуу, андан тышкары финансылык инвестицияларга кепилдик берүү аркылуу. Эң эле чоң мисал үчүн бул биржаларды куруу, ал жанагы Гонконгтун негизги эркин аймактык зонасы, Абу-Даби, Дубай, Астана ошол эң биринчилерден болуп, ушул СНГ-де ушул постсоюздук мамлекеттерде эң биринчилерден болуп Астанада курулган. Негизи ошол Астанада мындай көз карандысыз соттор болот. Алар ошол англис укуктарын колдонот. Анткени инвесторго эң биринчи бул өзүнүн салган инвестициялардын кепилдиги өтө чоң маселе. Ошон үчүн азыркы күндө мындай көз карандысыз дүйнөгө таанымал, анан кийин авторитеттүү болгон соттор тартылат. Мисалы үчүн ошол эле Астананы карай турган болсок, алар ошол англис укугун киргизип атканда Англиядан ошол соттордун өкүлдөрүн алып келишкен. Алар негизи дүйнө жүзүндөгү болгон процесстерди карап, ошол кандайдыр бир мындай өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүшөт да. Азыр деле биз ошол тармакты багыттап эл аралык деңгээлдеги соттордун өкүлдөрү менен сүйлөшүп, ошолордун тажрыйбасын колдонуп, адилеттүү эң көз карандысыз сот системасын ошол аймактын алкагында түзүлүшүн азыр көздөп жатабыз.
0: Мамлекеттик салык кызматы электрондук эсеп фактура 2.0 маалыматтык системасын колдонуу боюнча пилоттук долбоорду ишке ашырат. Долбоор 1-сентябрдан тарта 6 ай жүргүзүлөт. Ал электрондук документ жүгүртүү жана товарларды эсепке алуу боюнча заманбап механизмдерди бириктирген жаңы санариптик платформаны тестирлөөгө багытталган. Пилоттук долбоордун жүрүшүндө электрондук эсеп фактура 2.0 аркылуу таризделген документтер салыктык башкарууда колдонулбайт жана катышуучулардын салыктык милдеттенмелерине таасирин тийгизбейт. Алар системаны тестирлөө, функционалын өркүндөтүү жана андан ары ишке киргизүүгө даярдык көрүү максатында гана пайдаланылат. Учурда колдонулуп жаткан электрондук эсеп фактура системасы кадимки режимде иштей берет. Пилоттук долбоор аяктаганга чейин салыктык максаттар үчүн электрондук эсеп фактураларды тариздөө тартиби өзгөрүүсүз калат. Кыргызстанда суу ресурстарын башкарууну санариптештирүүнүн алкагында бирдиктүү суу маалыматтык системасы ишке кирди. Мындан тышкары каналдарды бетон менен каптоо үчүн заводдун курулушу жүрүп жатканы, жаңы суу сактагычтарды, бассейндерди жана чакан ГЭСтерди куруу боюнча долбоорлор даярдалып жатканы белгиленди. Учурда чарбаралык каналдар, гидротехникалык курулмалар жана насостук станциялар капиталдык оңдоодон өткөрүлүп, коллектордук, дренаждык тармактар тазаланды. Өлкө аймагында органикалык азык-түлүк менен алектенген дыйкан фермерлердин саны 1000 ашты. Алардын демилгелеринин натыйжасында 5 жылдык улуттук программа кабыл алынган. Анын алкагында белгиленген мезгил аралыгында органикалык азык-түлүк өстүргөн аянтты 2200 гектарга жеткирүү белгиленген. Акыркы алынган маалыматка караганда азыркыга чейин өздөштүрүлгөн органикалык аянттын көлөмү 1100 гектарга жетти. Теманы кабарчыбыз улантат.
2: Суу ресурстары Айжарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине караштуу кайра иштетүү өнөр жай жана органикалык айылчарба департаментинин Ысык Көл облусундагы өкүлү Салават Кадаевдин айтымында Дубандагы ар бир райондо бирден органикалык азык түлүк өстүрүүчү айыл өкмөтү иш алып барат. Ысык Көл облусу 2029-жылга чейин органикалык аймакка айлана турганын кошумчалады.
3: Министрлер кабинетинин токтому чыккан, бул Ысык Көл Нарын облустарын 2025-жылы чыккан токтом, бул 2029-жылга чейин органикалык аймакка айландыруу боюнча депчи. Анан ошонун негизинде ошол программасы кабыл алынган, ал жерде иш чара пландары бекитилген. ошонун негизинде биз азыр иш алып баратабыз. Бүгүнкү күндө бизде мына ушундай чоң жыйын, илимий практикалык конференция өткөрүлдү.
2: Республикабызда органикалык өсүмдүктөрдү өсүрүүдө топурактын курамы терең изилденүүгө тийиш. Анткени жерди коюлган талап негизинде туура иштетүүдө жердин асыддуулугу өзгөчө ролду ойнойт. Натыйжада учурдун талабына шайкеш келген таза азык өндүрүүгө өбөлгө жарыла турганын Биокеж бирлигинин жетекчиси Искендербек Айдыралиев ырастады.
4: Президентибиз дагы көп жерде маселени көтөрүп атпайбы? ООНдун трибуналарында да ошол температуранын өзгөрүшү, климаттын өзгөрүшү, анан дагы мөңгү көп маселелер болуп атат. Азыр Кыргызстанда дагы ушундай бир чоң программа иштелип чыкты. Улуттук деңгээлдеги программа органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү. Анан ошо Кыргызстан туризм менен эгерде таза тамак органик

0: 202 000 гектарын акка чейин жеткирүү болчу. Азыркы учурда программанын аткарылышын камсыз кылуу максатында 2026 жылдын 1-августуна карата 101 000 гектарды органикалык айыл чарба жери кылып кабыл алдык. Анын ичинде 37 органикалык аймак, 11 эл аралык сертификация алган экспортко чыгып аткан чарбалар жана битим пилоттук органикалык чарбалар жана фермерлер кирет да.
1: Кыргызстандын экологиялык климаты шарты таза жана жогорку сапаттагы органикалык азык өндүрүү көлөмүн көбөйтүп, аны экспортко чыгаруу мүмкүнчүлүгүнө ээ экенин аграрчы адистер белгилешет. Айтор, органикалык эрежелерди даярдоодо жана азык түлүк коопсуздугун баалоодо сактык принцибинен улам органикалык тамак аш азыктарындагы коопсуздук кадимки аймактарга караганда кыйла жогору экенин эске салышат. Кадыр Халилов, 1-радио.
2: Бишкектеги Вул Кейжи жүн иштетүүчү ишкана жылына 400 тоннага чейин жүн сатып алып кайра иштетет. Бүгүнкү күндө ишкана Ысык Көл, Нарын, Талас жана Чүй облустарындагы фермерлерден жана даярдоочулардан жүн сатып алып, 70 ашык туруктуу жумуш ордун түздү. Өндүрүш кеңейгенден кийин дагы 50 ашуун жаңы жумуш орду түзүлөрү күтүлүүдө. Ысык Көлдө жол кыймылына убактылуу чектөөлөр киргизилет. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматына ылайык, 30-июлдан 2-августка чейин Байет айылында суу мотор спорту боюнча дүйнө чемпионаты өтөт. Буга байланыштуу Балыкчы Ананева Каракол Унаа жолунда кыймыл маал-маалы менен убактылуу токтотулуп турат. Франциянын Авиньон шаарында өтүп жаткан эл аралык театралдык фестивалдын алкагында Кыргызстандын маданиятына арналган тегерек столдогу талкуу болду. Иш-чарага театр таануучулар, маданият тармагынын адистери, фестивалдын уюштуруучулары жана эл аралык эксперттер катышып, кыргыз театр искусствосунун тарыхы, бүгүнкү абалы жана келечеги, өнүгүү багыттары боюнча кеңири пикир алмашты. Талкуунун жүрүшүндө кыргыз театр өнөрүн эл аралык деңгээлде жайылтуу, чыгармачыл кызматташтыкты бекемдөө, биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу жана жаш театр ишмерлерин колдоо маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар маданий байланыштарды чыңдоого, кыргыз театр искусствосун эл аралык аренада кеңири таанытууга жана келечектеги биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга кызыктар экендиктерин билдиришти. Соңунда валюталар курсу жана аба ырайы тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 78 тыйын, рубль 1 сом 11 тыйын, теңге 18 тыйын, кытай юаны 12 сом 91 тыйынга барабар. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча, бүгүн 26-июлда абанын температурасы Чүйрөндө 31-36, Таласта 28-33, Баткен, Ош, Жалал Абад туубандарында 32-37, Ысык Көлдө 22-27, Нарын облусунда 23-28. Бишкек шаарында абанын температурасы 33-35 градус болот.
3: Биринчи радио. Маалыматты бизден уу.

Санжак, Новый Пазар. Урматтуу угармандар, кыялымдагы саякаттар аттуу программабыздын 16-чы бөлүмүндө Санжак аймагынын архитектуралык жана маданий текстурасына токтолобуз. Кадырлуу угармандар, Санжак аймагы Сербиядагы Осмо мурасы эң айкын көрүнгөн жерлердин бири жана бул мурас архитектуралык структураларда да, маданий элементтерде да байкалып турат. Бүгүнкү күнгө чейин сакталып калгандарды болсо төмөнкүчө чагылдырууга болот. Алтын Алими мечити 16-чы кылымда Новый Пазарда курулган. Анын архитектору Муслихуддин Абдулгани. Айрым маалыматтарга караганда ал Мимар Синан тобунан. Бул Санжак аймагынын символикалык мечиттеринин бири. Борбордук пландуу жана жалгыз куполдуу Осмон мечитинин архитектурасынын классикалык үлгүсү. Куполдун үстүнө коргошун капталган. Минбар жана михраб жөнөкөй таш менен кооздолгон. Мунара ичке жана жарашыктуу болуп таштан жасалган. Кире беришинде портиктүү чатыр бар. Аймактын эң көп зыярат кылынган жайларынын бири. Диний гана эмес, маданий социалдык борбор катары да иштейт. Иса Бей мечити 1461 жылы Новый Пазарда Иса Бей Исхакович тарабынан курулган. Ал ошондой эле Новый Пазар шаарынын негиздөөчүсү. Санжактагы эң эски Осмон имараттарынын бири. Алгачкы Осмон доорундагы таш мечит архитектурасынын үлгүсү. Жалгыз куполдуу жана тик бурчтуу планга ээ. Анын мунарасы мечиттен көз карансыз курулган. Себеби согуштан кийинки оңдоодо ошол бойдон калган. Осмондуктардын аймакка келишин жана урбанизациянын башталышын билдирет. Бул дагы деле активдүү колдонулган сыйынуучу жай. Араб мечити 16-чы кылымда курулган деп болжолдонууда. Атын өзү жайгашкан аймактагы жергиликтүү элдин арабтар деп аталышынан алган. Бул ысым араб тектүү суфилерден келип чыккан деп болжолдонот. Микрорайондук мечит түбүндөгү чакан мечит болуп саналат. Жыгач, чатыры жана жөнөкөй таш дубалдары менен жергиликтүү Осмон архитектурасын чагылдырат. Лейлек, мындайча айтканда, илек-илек мечитинин курулушунун так мөөнөтү белгисиз болгону менен 17-чи кылымга туура келет деп болжолдонууда. Жыл сайын мечиттин чатырына уя салган илек-илектердин атынан аталган. Жыгач жана таш менен курулган. Жалгыз куполдун ордуна жантайынкы чатыр конструкциясы тандалып алынган. Бул стиль Балкан айылдык мечиттеринде мүнөздүү. Минбар жана трибунада жыгачтан оюу искусствосунун издери бар. Жергиликтүү эл арасында ыйыктыктын жана жаратылыш менен гармониялуу жашоонун символуна айланган. Кичинекей болгону менен руханий баалуулугу чоң сыйынуучу жай катары эсептелет. Алими Тутин мечити 18-чы кылымда курулган деп болжолдонууда. Тутин шаары Осмон доорунда маанилүү айылдык калктуу конуш болгон. Мечиттин жыгачтан жасалган шыбы жана жалгыз мунарасы бар. Кадырлуу угармандар, мечиттерден тышкары Осмон империясынын архитектуралык мурасына күбө болгон башка курулуштар болсо булар. Эски базар, Новый базардын тарыхый борборунда жайгашкан жана Осмон доорундагы урбанизмди чагылдырган маанилүү соода аянты. Базар 15-чи кылымда шаардын негиздөөчүсү Иса Бей Исхакович тарабынан 1459-1461 жылдар аралыгында курулган. Иса Бей Сараевода да атактуу баш чаршыяны курган. Эски хамам. Новый Пазардын борборунда жайгашкан жана 15-чи кылымдын 2-чи жарымында салынган Осмон мончосу болуп саналат. Аны Иса Бей Исхакович курган. Мончо Осмон мончосунун классикалык архитектурасынын өзгөчөлүктөрүнө ээ жана кош мончо катары долбоорлонгон. Эркектер жана аялдар үчүн өзүнчө бөлүмдөр бар. Султания медресесинин курулуш мөөнөтү так эмес болсо да, 16-17 кылымда курулган деп болжолдонууда. Медресе
Осмо мамлекетинин билим берүү системасынын маанилүү бөлүгү болуп саналат жана диний жана адеп-ахлактык билим берүү максатында салынган. Новый Пазар сепили, мындайча айтканда Хисар чеби шаардын борборунда парк менен курчалган аймакта жайгашкан. Сепилди 15-чи кылымда Осмондор куруп, 17-19-чы кылымда толуктоолор жасалган. Ичинде эки мунара, кампа, казарма жана чакан мечит бар. Саат мунарасы Приполиде жайгашкан. 15-чи кылымда курулганы жана Осмон доорундагы коомдук имараттардын бири экени айтылат. Төрт бурчтуу таштан жасалган түзүлүшү менен көңүлдөрдү буруп, сооданын жана коомдук тартиптин символу катары курулган. Новый Пазарда кыдырыла турчу жайлардын арасында Осмон сарайындагы Рас музейи сиздерди күтөт. Осмондуктардын Новый Пазардагы жашоосуна байланыштуу көптөгөн экспонаттар сакталган Рас музейинде көрүүнү сунуштайбыз. Урматтуу кагармандар, Кыялымдагы саякаттар аттуу программабыздын 16-чы бөлүмүндө Санжак аймагынын архитектуралык жана маданий текстурасына болгон саякатыбыздын аягына чыктык. Санжак жөн гана географиялык аймак эмес, кылымдардын топтомун ташыган жандуу маданий казына экенине күбө болдук. Кийинки бөлүмдө кайрадан сиздер менен бирге болуу үмүт менен саламатта туруңуздар.

Кыргыз элинин сахнадагы умай энеси Сабира Күмшалиева. Урматтуу радио кагармандар, бүгүнкү уктуруубузда сиздерди андан өзгөчө бир инсан менен тааныштырмакчыбыз. Аты жөнү өз өлкөсүндө гана эмес, чек арадан тышкарыда кеңири белгилүү болгон кыргыз театр жана кино искусствосуна зор салым кошкон улуу устат Сабира Күмшалиева тууралуу кеп кылабыз. Театр сахнасында унутулгус образдар менен элдин сүйүүсүнө, урматына жана алкышына татыган бул улуу актриса өзүнүн терең мээримдүүлүгү менен кыргыз элинин жүрөгүндө умай эне катары орун алган. Келиңиздер, элинин сүймөнчүгү болгон бул улуу өнөрпозду жакындан тааныйлы. Сабира Күмшалиева 1917 жылдын 19 мартында Чүй өрөөнүнүн Төкөндөш айылында карапайым дыйкандын үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Ал өзү туулуп өскөн жерге ар дайым терең байлануу жана сыймыктануу менен карачу. Келечектин улуу актрисасы мектеп жылдарынан кийин Фрунзе педагогикалык техникумунда билим алып, жашоого жөнөкөй башталгыч класстын мугалими катары кадам таштаган. Бирок анын тагдырындагы чыныгы улуу сахна аны болгону 16 жашында эле өзүнүн сыйкырдуу дүйнөсүнө тартып алган болчу. Жылнама 1934 жылды көрсөткөндө жаш Сабира кыргыз драма театрынын курамына кирген. Бул улуу театрдын кучагында алгач жөн гана жардамчы актриса катары көпчүлүк катышкан сахналарда рол алып, четтен суктануу менен карап, сахнанын сыйкырына көнүүгө аракет кылып жүргөн. Бирок анын театрга жана актёрдук өнөргө болгон куштарлыгы ушунчалык күчтүү эле. Репетиция учурунда башка актёрлорду кунт коюп угуп, өзү да байкабай башка ролдордун бүтүндөй репликаларын эсине тутуп калчу. Мына ушул үнсүз суктануу жана жашыруун жаттоо анын жашоосундагы бурулуш учурду алып келди. Күндөрдүн бир күнүндө Касымалы Жантөшевтин Кара Чач драмасы сахналаштырылганы жатканда башкы ролду ойногон актриса күтүүсүз жерден ооруп калат. Спектакльди токтотууга эч мүмкүн эмес эле. Жаш Сабира чоң эрдик менен алдыга чыгып, ролду жатка билерин айтат. Эч кандай театралдык билими жок болгонуна карабастан, анын алгачкы аткаруусу көрүүчүлөрдү суктантат. Басма сөз каражаттары ал тууралуу жарыша жазып, ушул кереметтүү башталышы менен искусство дүйнөсүндө Сабира Күмшалиева легендасы жаралат. Жана бул куттуу театрдын кучагында ал өмүр бою элдин эсинен кеткис 120 ашык жандуу жана кайталангыс образдарга жан киргизет. Урматтуу кагармандар, толугу менен 75 жыл бою сахнада алып сыяктуу заңкайган Сабира Күмшалиева Станиславскийдин кичинекей рол болбойт, кичинекей актер болот деген сөзүнүн жандуу далили эле. Улуу режиссерлор бул ооздон макул болгондой, ал кыска жана экинчи пландагы ролдордун эң улуу устаты болчу. Анын сахналашы эл артисти Мухамбет Токтобаев актрисанын бул кайталангыс талантын мындай бир кызыктуу эскерүүсү менен айтып берет. Бир спектаклде ал сахнага бир гана жолу кирип чыккан жөнөкөй бир кемпирдин ролун аткармак. Сабира эже текстте такыр жок болсо да, сахнага чыгары менен бут кийимин чечип колтугуна кыстарды да төргө барып отурду. Андан соң үшкүрүнүп башындагы жоолугун чече баштады. Көрсө, анын астынан дагы 10 чакты жоолук бар экен. Көрүүчүлөр каткырып, театрдын залы жарылып кете жаздаган. Кичинекей эле ролдон адамдын акылына келбеген деталдар менен кантип ушундай зор образ жаратканына баарыбыз таң калчубуз. Мына ушундай ал эң кичинекей ролдорго да
улуу жан киргизген тубаса талант эле. Урматтуу каармандар, улуу актрисанын кинодогу чыгармачылык жолуна көз чаптырсак, көк экранда калтырган өчпөс издери жана жараткан терең образдары дароо көңүлдү бурат. Ал ойногон каармандардын арасында драмалык, комедиялык, оң жана терс көптөгөн ар кыл каармандар бар эле. Ал кыргыз кинотеатрынын эң унутулгус шедеврлеринде өзүнүн кайталангыс образдарын жаратты. Анын кинодогу сапарында элдин эсинде калган негизги тасмалары жана ролдору төмөнкүлөр. Чыңгыз Айтматовдун Өчпөс чыгармасынын негизинде тартылган Жамыйла тасмасындагы ушак чаялдын ролу. Төлөмүш Шокеевдин Отко таазим, Уркуя тасмасындагы Уркуянын апасынын образы. Болот Шамшиевдин Аккеме тасмасындагы кичинекей баланын чоң энеси Кирездин ролу. Кайрадан эле Шамшиевдин Адамдардын арасында тасмасындагы Сайкалдын образы жана булар менен бирге кыргыз киносунун алтын фондунда орун алган Бакайдын жайыты, Кызыл алма, Лифттүү үйдүн тепкичи сыяктуу көптөгөн тандалган көркөм тасмаларда ролдорду жаратты. Анын бир жолу көргөн адамдын эсинде укмуштуудай таасир калтырган ролдору бүгүнкү күндө да өзүнүн бийик баасын жоготпой сактап келет. Актрисанын каармандын образын жаратуудагы устаттыгы чындыгында эле өзгөчө алкышка жана сыймыктанууга татыктуу. Мисалы, Отко таазим тасмасынын тартуу иштеринде жалындап күйүп жаткан үйдөн 3 баланы куткарып чыккан атактуу көрүнүш бар. Бул көрүнүштү тартуу үчүн ал чындыгында эле күйүп жаткан үйдүн ичине кириши керек болчу. Режиссёрдун эже бул көрүнүштү бир дубль менен тартышыбыз керек. Үйдү кайра өрттөй албайбыз. Сураныч, колуңуздан келгендин баарын кылыңыз деген сөзүнөн кийин Сабира апа чоң тобокелчиликке барат. Этегин эки балага карматып, жалындын арасынан алып чыгат. Тартуу иштери аякта арзамат, үйдүн чатыры чоң шарактоо менен урап түшөт. Улуу актриса ошондо бир ажалдан аман калган эле. Ал эми Аккеме тасмасын тартуу учурунда Сабира апанын ыйлай турган бир көрүнүшү бар эле. Мен мындай көрүнүшкө даярдык көрбөй туруп ойной албайм деген Сабира апага режиссер орой мамиле кылып катуу айтат. Бул нерсеге катуу намыстанып көңүлү ооруган Сабира апа ызасына чыдабай ордунан атып туруп алыстап баратып күтүүсүздөн кайра чуркап келип кыйкырат. Камераны алып келгиле, ыйлап жатам. Дал ошол көз ирмемде режиссерго болгон таарынычы жана ызасынан улам чындап көз жашы төгүлүп жаткан ошол табигый учурду камерага тартып калышат. Мына ушундайча өз ишине жан дилинен берилип эмгектенген Сабира Күмүшалиева искусствого кошкон өзгөчө салымы үчүн сансыз наамдарга жана медалдарга татыктуу болгон. Кыргыз Республикасынын эл артисти наамынын ээси улуу актрисага Кыргыз Республикасынын баатыры эң жогорку артыкчылык даражасы ыйгарылып, мамлекеттин эң жогорку сыйлыгы Акшумкар өзгөчө сыйлык менен сыйланат. Анын театр жана кино дүйнөсүндөгү бул зор ийгиликтери эл аралык Курманжан датка жана Кутман эне сыйлыктарына татыйт. Урматтуу каармандар, бүгүнкү уктуруубузда кыргыз элинин түбөлүктүү умай энеси Сабира Күмүшалиева тууралуу кеп кылдык. Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев ага жазган тарыхый куттуктоо катында мындай деп кайрылган эле. Сабира апа, сиз кыргыздын умай энесисиз. Сизден эң чоң өтүнүчүм 100 жашка чыгыңыз. Сиздин мааракеңизди баарыбыз биргеликте белгилейли. Мына ушул сөздөрдөн кийин улуу өнөрпоз элдин тилинде жана жүрөгүндө түбөлүккө умай эне катары аталып калды.
91 жылдық өміріне зор мұрас батырған Сабира Гүмшалиеваны терең ұрматтуу жана ыраазычылык менен эскеребиз. Кийинки уктуруубуздан жолугушканча сак саламатта болуңуздар. Программаны эфирге даярдаган Айзада Нуранова.

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizde jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızlar. Oşondo ile 3w.trt.net/kyrgyz веб парагызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT/net/TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

көңіл бұрыңыздар. Саламатсыздар бі, ұрматтура деуқчылар. Эфирде театр дүйнесін дұқтырусы, микрофонды Қайрат Иманалиев. Бүгін сіздер СССР-дің ел артисті Қырғыз мемлекеттік Токтогул атындағы сыйлығының лауреаты 20-шы ғылымдың зал характерисасы Бакен Гадыкеева туралы уктурууну угасыздар. Бакен Гадыкеева деген ысым кулакка жагым обондой болгон кыргыз элинин жүрөгүнөн түнөк тапкан жарык өчпөс акшоол эле. Кайрылып келген каны кейдей болуп, бир жашап өткөн өмүрүндө миң кылым суктана турган рух дөөлөтүн тартуулап кеткен улуу талант.

0: мамлекеттик академиялык драма театры менен түп тамыры ажырагыс байланышта болгон. Анткени бул театрдын профессионалдык искусствосунун төрөлүшү жана дүркүрөбөнүгүшү, чыгармачылык ийгилиги жана табылгалары Бакен Кыдыкеевнин ысмы менен кошо аталат. Бакен Кыдыкеева кыргыздын улуттук драма театрындагы колориттүү фигура. Бакен Кыдыкеевнин актёрдук искусствосу атуулдуктун, гумандуулуктун, кыраакылыктын, патриотизмдин, жалындуу кайраттуулуктун пафосуна бөлөнгөн. Драмалык дүйнөсү кең актрисанын көп чыйырдуу чыгармачылыгында жалаң гана кыргыз драматургиясындагы аялдардын көркөм образдарын түзүү менен чектелбестен, тажрыйбалуу режиссёрлордун жардамы менен орус жана чет элдик классиктердин чыгармаларынан, Лопе де Веганын Лауренциясынан, Островскийдин Катеринасынан, Шекспирдин Дездемонасына чейинки чиелешкен философиялык татаал образдарды түзгөн. Актрисанын көркөм чыгармачылыгынын чексиздиги жана көп кырдуулугун далилдеген дагы бир жагы анын кинодогу эмгеги. Кыргыздын биринчи көркөм фильми дагы Бакен Кыдыкеевнин ысмы менен байланыштуу. Бакен Кыдыкеева реалисттик чыгармадагы улуттук мектептин өзгөчөлүктөрүн ачып көрсөтүү менен бирге мүнөздөрүн жалпы адамзатка тиешелүү белгилерин бере билген кеңири диапазондогу актриса болгон. Чевер актрисанын барандуу чыгармачылыгы кийинки муундарга методикалык үлгү болуп калды. Кайран гана Бакен эже, бир кылымда бир жаралган, кайрылып келген каныкейдей элес калтырган, көргөндөр арманда, көрбөгөндөр ыш койготкон бул жалганда, жаралган жандын артыгы, жылмайса артар жаркыны, алкымынан ай чыккан, сүйкүмүнөн көргөн жандар айбыккан, бир башкача жаралган адам эле.
1: Он төрт жашымда театрга келдим. Ошондо деле Сыдыкбек Жаманович, бул Кытаевтар деле жапжаш эле жигиттер экен. Театрда ролдор ойноп калышкан экен.
2: Бала деп айтсы келбейт да.
1: Эми жигит элеңер да, биздин көрсөтүшүбүз
2: жигит.
1: Анан кийин келдик, Кыргызстан музыкалдык драма театрынын студиясы ачылган экен. Ага жашыңар жетпейт деп албай, Сыдыкбек Жаманов иштеп аткан, отунчу сарбагыш баштаган жаш балдар театры ачылып аткан экен. Күзүндө келип экзамен берип, мен мурун айталы мына бул көркөм кружокторго катышып жүрчү элек.
2: Өздүк.
1: Ооба, өздүк көркөм кружокторго. Ооба. Мына ошондон анан бизди мындай сынап көрүшүп ушул театрга кел дегендей, мына Сыдыкбек Жамановдун да чоң жардамы болду айталы, дейиши болгон. Отунчу Сарбагышев бул киши ушул группаны бүт башкарып турган экен, башкы режиссер экен. Анан ушундай келип киргенбиз. Мына театрыбызга 50 жыл болсо биздин иштегенге 40 жыл болот. Мына ушундай нерсени басып келип отуруп, өткөнгө кайта кайрылганда ошо бир нерселер эстен чыгып кетип атпайбы? Анан адегенде киргенде Койлуу булак деген пьесаны
3: ошондо бердим.
1: Ооба. Лауренцияны ойнодум. Лауренцияны ойногондо мында Самарын Волжский деген Станславскийдин ученик экен. Мына ушул киши бизге режиссерлук кылды. Мына Сыдыкбек Жамановго дагы, Күйүковага дагы, бизге дагы жаңы башталган артисттерге чоң бир жол көрсөттү. Мындан
2: биз көп
1: айтабай.
2: Ошол жерде жанагы киши бар го, жанагы
1: Самарын
2: Волжский деген. Бакендин бир жыгыла турган жери бар экен. Анан ошонун бир кундуздан жасалган ичи жаказы, саларга жерге саларга шырдак жок, же кийиз жок, түздүрүшүндө уюштурулган экен. Ошондо Бакендин астына ошо балтосуна келип сала койсо болобу?
3: Режиссер ба?
2: Режиссер өзү.
1: Эми ошо биз менен иштегенине эргип, ушул жаш балдарга бир салымын бергенине өзү бир кубанып кеткен болуш керек да. Эми ошону эсинде калган үчүн Сыдыкбек Жаманович айтып атпайбы?
3: Чыгармачылыкта.
1: Андан кийин эчен ролдор өттү, 150 ашты дегендей ролдордун баары ойноп келатканыбыз. Мына ошону Насыр Кытаев менен Сыдыкбек Жаманов, Даркүл Күйүковна, Савира Күмүшалиевна, мына ушулар менен чогуу бирдикте биздин эмгек өзү коллективдүү эмгек да. Мындай жалгыз адам эч нерсе кыла албайт. Мына ушулардын жардамы менен биз бирөөбүз Кыдыкеева, бирөөбүз Жаманов, бирөөбүз мындай Кытаев болуп ушинтип отурбайбызбы? Сыдыкбек Жаманов, сиздин сөзү эсиңизде болсо айтыңызчы. Мен башын баштайын ушул Лауренциядан. Франдосо кыскарталы сөздеми, ансыз деле өкө биреге жүрөт деп эл оозунда ушак болуп жүрөбүз. Мунун аркысы мына эсте калбай калыптыр көп.

0: Tienes que te naik.
1: Na kay mala deme mala. Onu bir de eski galdı galtıp tine. Hem oşal front olsan oşal bizde
0: ruhsana da vay. Anda qargan ekensin.
1: Qarmayan. Hocam oşal 4 yıldan giyin oydu oşal front olsan 4 yıldan giyin oynadık tiyatroya girgendeyin 4 yılda.
0: Ova. Мына бу 10-нчы сарвагышып менен Самарын Волжский, Ефремов, мына шул сыяктуу режиссерлорго мен бүгүн өзүмдүн жүрөгүмдөн чыккан бир эмемди айткым келет да. Мындайча айтканда бизге биз эми жана театральный окууну окубай калдык да. Мына ушул поколение. Ошон үчүн ошол жан дили менен бизге башкарып бизди бир жакшы жолго салгандыгына мен сөз таба албайм аларга кандай кылып алкыш айтышты.
2: Кайран гана бакенеже ушул шартылдап сүйлөгөн үнүн угуп өмүрүнүн акырындагы армандуу тагдырын эстеп бир үшкүрүп аласың. Кандай гана залкар талант эле. Асмандагы айдай болгон бакенеженин кадырына жеттик бекен.
3: Эми кайда? Үйгө.
4: Жок.
3: Үйгө барганымда, көргө барганымда мага бар бир. Рас. Үйгө барган көргө кирген менен барабар. Көргө барган менен көр жакшыраак. Мүрзөң дарактын түбүндө болсо кандай жакшы. Күн жылытат, жан жаап турат. Жазында көрүңө көк чөптөр өсүп чыгат. Ушундай жупжумшак чөптөр. Даракка куштар учуп келип сайрашат. Балапан чыгарышат. Сары, кызыл, көк гүлдөр ачылат. Ар түрдүү, ар түрдүү. Ушундай тынч, ушундай жакшы. Мен бир аз эс алгансып калдым. Ал эми өмүр жөнүндө ойлогум да келбейт. Дагы өмүр сүрүш көп. Жок, жок. Кереги жок. Жакшы эмес. Менин көзүм адамдарда, үйүмдө, дубалдарымда суук көрүнөт. Анда барбайм. Жок, жок. Анда барбайм. Анда барсам, алар нары бери басышат, сүйлөшөт. Ал эми магалардын эч кереги жок. Ой. Караңгы болуп калган тура. Кандайдыр сайраган үн угулат. Эмнени сайрап жатат? Түшүнүп болбойт. Эми өлсөм кандай болор эле? Эмнени сайрашат? Ажал келсе да, өзүң барсаң да баары бир. Бирок жашоого мүмкүн эмес. Күнөөгө гана батасың. Дубо кушпайбы? Ким сүйөт экен, ал дубо куйт. Колду кайчылаштырат да, көргө, ырысталайым. Менин кубанычым кош.
2: Бакен Кыдыкеева тууралуу кайсыл гана актердон сурабайлы чоң суктануу менен анын ак сөөктүгүн, жогорку маданияттуулугун, театр дегенде каражанын кар чурган эмгекчилдигин эскеришет. Чындыгында Бакен Кыдыкеева театр дүйнөсүнө сүңгүп кирип, анын гениинде сөз алган. Абдан изденгичтиги, сезимталдыгы, зиректиги, көп окугандыгы менен театралдык билими болбосо да, театрдын устаты боло алган. Кыргыз Республикасынын эл артисти Мирайда Далбаева Бакен Кыдыкееваны мындайча эскерди.
5: Бакенеже асмандагы күйүп турган өтө жарык, өтө бийик чолпон жылдызы эле. Мен ойлойм, Бакенеже сахна үчүн гана жаралган жан деп. Бакен деген жылдыз 100 жылда бир төрөлгөн, кайталангыс, классикалык чоң талант, чоң мастер эле. Эженин ички тубаса маданияты, сырткы көрктүүлүгү, сулуулугу айкалышып, анын чыгарган образдары берметтен түзүлгөн шуруудай болуп, көрүүчүлөрдүн сүйгөн, эркелеткен актрисасы болгон. Элдин купулуна толуп, алардын алкыштарын алган. Мен эжени аябай жакшы көрөр элем. Суктанар элем. Жакында эле эже радиого жаздырып кеткен берүүсүн угуп, дагы бир жолу ашык болдум. Баса ким гана ашык болбогон Бакен эжеге? Ооба. Көрбөсө да эженин үнүн радиодон уккандар, кинодон көргөндөр 50-100 жыл өтсө да биздин небере чөбөрөлөр да сөзсүз ашык болушат. Анткени жаратылыш аны баладай ишенчек, ак сөөк, сулуу жана чексиз таланттуу кылып өзгөчө жаратып койгон жан экен. Эженин ойногонун көргөн адамдар дүркүрөтө кол чаап, овация болуп кетер эле. Бакен, Бакен деп кыйкырышып, сахнага гул ыргытышып, эл кетпей, кайра-кайра сахна ачылып, эже чыгып жүгүнүп, жарк этип жылмайып, күлүп коюп турганын мен сахнанын четинде карап туруп, ага ашык болор элем. Азыр ойлосом, эженин ошондогу жылдызы жалындап күйүп турган мезгилинде мен күрөө болгон экемин. Өз көзүм менен көрүп, жүрөгүм менен сезген учурларды кантип айтпай кое алам? Ар дайым эженин жанына жакын тургум келер эле. Анын кийген кийими мага жагар эле. Басканы, турганы, күлгөнү, тамашасы, кыскасы Кудай бир жаратып койгон периштедей көрөр элем. Ал эми иш убактысында талапты катуу коёр эле. Сахнада тынчтыкты сактагыла деп көп айтар эле. Поповтун үй бүлө спектаклинде Бакен эже Мария Александровнаны, Володя Ульяновту таланттуу артист Сатыбалды Далбаев аткарышты. Бул эки артисттин дуэти энеси менен баласы укмуштудай бийик деңгээлде ийгиликтүү спектакль болду. Бакен эженин Мария Александровнасы өтө жакшы чыккан ролдордун бири эле. Анын мүчөсүнө кийген көйнөгү жарашып, өзү жөнөкөй, энелик мээрими күчтүү, ак сөөк, тарбиясы мыктай алдын образын түзгөн. Баласын өлтүргөндө да кайраттуулук менен адамдык касиетин төкпөй, кыйынчылыкты көтөрө билген аялдын элеси элдин эсинде калды. Ал эми Володяны аткарган Сатыбалды Далбаев көзгө көрүнүп, бир топ ролдорду ойноп, элге таанылып калган эле. Бакен эже ал кезде Сатыбалдыны Саша деп коёр эле. Саша, сенин ичиңде терең ой бар, келечегиң кең болот. Сен менин энелик сезимимди козгодуң. Сахнада сенин көзүңдү көрүп, ишенип турам. Демек, бул артисттин жакшы касиети. Сен чоң артист болосуң деп разы болгонун айтар эле. Эже айткандай эле, Сашасы эл сүйгөн сахнанын чоң мастери болду. Ал эми Добул деген спектаклде азыр да көзүмө көрүнүп турат. Катеринаны ойноду. Бой түспөлү келишкен, сулуулугу, жылдыздуулугу. Бакен менен Катерина бирине бири жарашып турчу эле. Катерина жаш аял, өмүрүндө биринчи жолу чыңгы сүйүүгө, бийик сүйүүгө чалдыгып, ички дүйнөсү оттой үрттөнүп, өлүмгө да даяр болот. Мен өз көзім менен көріп тұрып, таңғалар ілім. Шондай чоң сүйі, чоң махабат, бакен еженін жүрегі менен айқалышып, вулкандай болып, жарылып кетер бүкен деп ойлор ілім. Бакен еженін театрдағы көтірген жүгі, еліген орду өтті бейік болчы. Емгегі өті зор, маңызды өле. Біз әжені еч қачан ұнытпайыз. Дайыма жүрегімізді сақтайыз.

0: Бакенгиди Киева театр үчүн жаралган адам. Дездемона, Айганыш, Жести, Катерина, Любовь Яровая, Лариса, Анна Каренина, Иркаин, Ганериля, Мария Александровна, Длорисене, Майсал Бүбү, Фани, Сейде, Айша апа. Мына Бакенеже театрда ойногон. Ал бир эле адам болбогон. Көрөрмандарды кыттаткан, өзүнө тартып суктанткан, ичи жамандарды күйгүлтүккө салган, ичи жакшылар узун өмүр тилеп калган образдарынын олуттуулары ушулар. Келишимдүү келбетине, айдай нурлуу жүзүнө ал аткарган образдар ар дайым жараша турган. Бакенежени Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Эрнис Торсунов эскерет.
1: Бакенгиди Киеванын ойногон ролдоруна кадимкидей кумар болуп спектакльдерине кирип жүрдүк. 51-чи жылы мен номер 5-ке келип киргенде ошол кезде Бакенгиди Киеванын гүлдөп турган кез экен. Бул характерин актриса эмес, мунун амплуасы героина, актриса героина болгон. Дайыма лирикалык каармандарды аткарган. Мисалы 48-чи жылы коюлган Жаш гвардияда Ульяна Громова, 51-чи жылы коюлган Отеллода Дездемона, андан кийин коюлган Мылтыкчан кишиде Катька, андан кийин коюлган Егор Булычевда, бул 54-чү жылдар, Егор Булычев жана башкаларда Варвара, андан кийин коюлган Бесприданницада, бул Сепсиз кыз деп коюлган Лариса Дмитриевна, андан кийин коюлган Анна Каренинада Анна, андан кийин коюлган жанагы Гроза. Добул Островскийдин бул декадный спектакль болгон, экинчи декада катышкан Мында Катерина. Анан Кытайдын ошо кезде классикалык пьесасы болгон Тайфун деген, ошондо Фан И. Андан кийин чакыртылып коюлган Цыганковтун режиссерлук астында коюлган Акылдын азапта София Павловна. Андан кийин коюлган акыркысы болуп эсептелет жанакы оптимисттик трагедияда Комиссар. Андан кийин эң акыркысы мына Брежневдин 83-чү жылы коюлган Брежневдин чыгармасы боюнча Дың жердеги Зайчукова. Мен буларды эмне үчүн айтып атам? Себеби бул орус спектакльдериндеги же болсо Батыш Европа спектакльдериндеги бирден бир выражениясы жана фактурасы жарай турган актриса болгон. Ошон үчүн бул кишини мен этап менен айтайын. Биринчи режиссеру Самарин Волгин, андан кийин жанагы Жаш гвардияны койгон Дразнец, андан кийин жана Отеллону койгон Свистунов, андан кийин жана Мылтыкчан кишини койгон Шабанов, андан кийин Егор Булычев жана башкаларды койгон Боров, андан кийин Тайфун менен Грозаны Анна Каренинаны койгон Лещенко, андан кийин Молчанов Ваня Таякены койгон. Атайы Кыдыкееваны ушул спектакльдер үчүн тандап алган. Азыр мындай актрисалардын кири баркын түшүрбөй айтканда дагы фактурасы боюнча классикалык Батыш Европалык чыныгы театрдык талапка жооп берген актрисалар жок дээрлик. Хача биздин таланттуу актрисалар бир топ эле. Ошол кезде классикага тарбияланган Кыдыкеева кийин ошол биздин декадалык спектакльдерди Москванын көрүнүштөрүнө кадимки театрдын жогорку талабына, критерийине, театралдык критерийге жарай турган жоопторго татыктуу болду да. Мисалы 58-чи жылкы 4 декадалык спектакльде опера театрынын опричнигин, токтогулун, чолпон балетин айтпаганда, орус театр алып барган мещандар менен тиги Кремль куранттарын, сарынжыны, анан светна в долине. Өрөндөгү жарык деген жана ким пьеса бар болчу Райхан Шүкүрбеков. Ошолорду айтпаганда алар орусча которулуп коюлган. Вахтангов театрында коюлду. Ошондо 4 спектакльдин 3-өнү классикалык спектакль Кыдыкеева алып жүрдү. Островскийдин Добул Грозасында Катерина, Кытайдын Тайфун деген спектакль Савойдун пьесасы, Савойдун Тайфунундагы Фан И. Ошондой эле биздин классикалык Курманбекте Айганыштын ролу менен бул киши бүткүл Москва көрүнүштөрүнө ушунчалык таасир калтырып, кийин келгенде Ленин ордени менен сыйланган. Мен эмне үчүн бул кишинин классикалык спектакльдерге же болбосо дүйнөлүк драматургия менен орус драматургиясына активдүү катышып, биздин актрисалардын же болбосо актерлордун классикалык ролдорун түптөшкөн деген немеге токтолуп атам. Себеби кыргыз драматургиясында жомоктордун негизинде, эпостордун негизинде же болбосо жаңы теманы жазуу аракети болгону менен апровирменный толук кандуу драматургия иштелип чыккан эмес ушул кезге чейин. Ошон үчүн биз жана бүткөн чыгармалардын негизинде Кыдыкееванын чыгармачылыгын карашыбыз керек. Мынчалык кыргыз классикасын көтөргөн актриса аз эле деп ойлойм. Жалгыз гана 49-чу жылы коюлган орус маселесин, русский вопрос, Константин Симоновтун биринчи даражадагы Сталиндик сыйлык алган пьесасы бул. Ор Америкада болгон окуя болуз. Ошондо орус маселесиндеги Джессин ролун аткарганда таң калганбыз. Бул кишинин сулуулугу, бул кишинин үнүнүн дикциясынын жарыктыгы баскан турганы башкалардан айырмаланып турган. Анын үстүнө акыл деңгээли өтө сергек болгон, абдан активдүү, абдан начитный адам болгон да.

0: Кыргыздын сахнасынын чүрөгелең, дүпүлдөп согуп турган жүрөгелең, өзүңдү бир көрүүгө кумар болгон көпчүлүк көрүүчүнүн күдөрөлең. Барасан көчөбүздүн шаңы элең, ажарлуу сахнабыздын таңы элең, берилип жан дилиңден ойноп берген ар түркүн кейипкердин жаны элең. Жаркыган театрдын шаңы элең, туптунук ташкыны күч агым элең, сүйлөсөң эргип сүйлөп жан дилиңден жайнаткан көңүлдөрдү жагым элең. Рас, белгилүү акын Гүлсайра Момунованын жогорудагырындай, Бакен Кыдыкеева бир жаралган өмүрүндө миң кылымга суктанарлык куруп кеткен эстелиги менен жаркын элеси эстен кетпес. Бакен Кыдыкеева жөнүндө сөз айтылып бүтпөс, аягына чыкпас. Ал аткарган классикалык ролдор кыргыз эли барда каректерге далай тартылар.
1: Бул ким? Сенсин Бателло.
2: Уктар алдыңда Кудайга келме келтирдим беле дездим оо.
1: Ооба, жыргалым, ооба.
2: Эгер күлөмдүк кече көр дебеген болсоң, кайра келме келтир, болбат.
1: Эмне деген келет, Ателло?
2: Тез келтир, мен тоскоол кылбайм. Келме келтирбесең күнөө болор.
1: Менин өлүмүмдү айтасыңбы?
2: Ооба, өлүмүмдү айтам.
1: О, Кудай, кече көр.
2: Чын дитим менен, оомин.
1: Бул сөздөн кийин жаным соогалар деп ойлойм. Түрүң жаман, көзүң канга толгон. Корком, корком.
2: Күнөөмдү ойлонуп көр.
1: Бир гана күнөөм бар, ал сени сүйгөндүгүм.
2: Эмесе ошонун үчүн өлтүрөм.
1: Сүйүнөрүмгө сыйлал кишилик эмес, бирок өз башыма келет деп эч качан ойлонбойм.
2: Унчукпа,
1: бирок билгим келди, эмне болду?
2: Менин сага берген жоолугумду Кассиого берсиң.
1: Жалган, мен Кассиого жоолук берген эмесмин. Жалган.
2: Сага берген жоолукту анын колунан көрдүм. Көз көрүнө калып айтканың жанымды ташка айлантат. Өзүңө өзүң кырасың, андыктан өлүмүң соок.
1: Жок, жалган, бир жерден таап алгандыр. Мен ага жоолук берген эмесмин. Сурап көргүн, жок дебейт.
2: Сурадым, чын деди.
1: Чын деди? Эмнени?
2: Сенин койнуңа жаттым деди.
1: Кантип эле? Көзүм жайтсынчы.
2: Элем ала айта албайт. Жаны жай тапкан, анын баарын жайлаштырган Адилияго.
1: Жүрөгүм сезген экен, Кассионун өнөрүн билген элем.
2: Кара, жан тартканын кара.
1: Каалаган жаныңа тентитип жибер. Бирок жаш жаныма жан соогат.
2: Ал тамчы жүзү кара, өлүмүн баш.
1: Бир түн жашайын, бир түнгө кое тур.
2: Жок, кечтик кылат. Болору болду.
1: Жарым саат жашайын, жарым саатка кое тур.
2: Жок, өтө эле кечтик кылачы.
1: Бир мүнөт жашайын, бир мүнөткө кое тур.
2: Жок.
1: Кеч болбосо

жан дүйнөсү жашоосу да театр болгон улуу актриса Бакен Кыдыкееванын ысмы кыргыз театр тарыхында алтын тамгалар менен жазылып калды. Анын ысмы кыргыз мамлекеттик жаштар театрына ыйгарылды. Чүй областынын борбору Токмок шаарына улуу актрисанын айкели орнотулду. Айкелди белгилүү скульптор Тургунбай Садыков жасаган. Өнөрлүү өлбөйт деген кеп бар. Өнөрү менен өргө чыккан, таланты таш жарган, ысмы аңыз болуп айтылып калган Бакен Кыдыкееванын көз өтсө да анын экинчи өмүрү улана берет. Ушуну менен театр дүйнөсүндө уктуруусу соңуна чыкты. Бүгүн сиздер СССРдин эл артисти, кыргыз мамлекеттик Токтогул атындагы сыйлыгынын лауреаты, 20-нчы кылымдын залкар актрисасы Бакен Кыдыкеева тууралуу уктурууну уктуңуздар. Уктурууну даярдап алып барган Кайрат Иманалиев, режиссёру Турсун Уралиев, үн оператору Гүлмира Бекбоева. Саламатта калыңыздар.

0: алысты иштейм деп алданба. Арабек калган тагдыр, жүлүн сыздаткан жүк 200, карайлаткан кара тизме, кайрылмандар жана жер которгондор. Өз мекенинде ишкерликтин түрүн колго алган ийгиликтүү жердештер, мекендештердин өлкөнү өнүктүрүүдөгү орду, мекен карттын мааниси, ички жана тышкы миграция саясаты тууралуу мекендештер программасы ар жуманын ишемби күнү саат 16:35 биринчи радиодо.
1: Саламатсыздарбы, ардактуу радиоучулар. Биринчи радионун мекендештер уктуруусу назарыңыздарда. Микрофондо Гүлжан Каражанова. Чет мамлекеттерде дарыланууга барып каза тапкан жарандар көп болууда. Жылына 500 тегерегинде жүк 200 келип жатат. Чет өлкөдө каза болгон мекендештердин сөөгүн Кыргызстанга жеткирүү мамлекет тарабынан жөнгө салынган. Маркумдардын жакындарына Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номери 169 токтомунун негизинде репатриациялык чыгымдарды жабууга багытталган бир жолку төлөм берилет. Жүк 200ү ташуу максатында жыл сайын мамлекеттик бюджеттен 60 миллион сом бөлүнүүдө. Ар бир сөөктү жеткирүүгө чыгымдардын ордун толтуруу каралган. Ошентсе да көбүнчө реалдуу чыгымдар көлөмүнө жараша 65 миңден 100 миң сомго чейин жетет. Кадырлуу радиоучулар, биз бүгүн өлкөнүн миграциялык саясаты тууралуу кеп кылабыз. Толкундан алыстабаңыздар. Бүгүнкүнүн мамлекеттик саясаты чет өлкөдө эмгектенип жүргөн жарандарды мекенге алып келүү, бул багытта алардын келүүсүнө шарт түзүп берүү башкы орунга чыгып тиешелүү жумуштар аткарылып жатат. Ошол эле маалда дартка чалдыккан, өзгөчө орган алмаштыруу иштери соңку мезгилдерде Кыргызстандын эле ооруканаларында ишке ашып келет. Кезектин көбү, айрым орундун түрлөрү боюнча азырынча мүмкүнчүлүктүн жоктугу жердештерди сыртка чыгууга аргасыз кылууда. Өкүнүчтүүсү, чет элдик ооруканалардан дартка даба табылбай каза тапкандар четтен чыгат. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу жарандарды чет өлкөлөргө ишке орноштуруу борборунун директору Бакыт Кудайбердиевтен угалы.
2: Өкмөт тарабынан жылына 60 миллионго жакын акча каражат бөлүнүп, биздин чет өлкөдө өлкөгөн каза тапкан биздин жарандардын сөөгү Кыргызстанга келүү боюнча. Ошол боюнча проблемасын айтып кетейин, бул акыркы мезгилде туризм болуп көбөйүп калды, медицинский туризм. Биздин жарандар Турцияга жана Индияга барышып, лечение барышып, каза тапкан болуп атат. Ошолордун саны көбөйүп баштады. Жылына 470-450 жакын биздин жарандар каза тапты. Проблема эмне болот? Проблема көбүнчө биздин жарандар өзүнүн укуктарын билбестен көбүнчө өз жана диаспораларга кайрылышып туруп, диаспоралардын акча топтошуп кийин гана бизге Кыргызстан келип атат да. Бирок биздин мыйзам жазылган, так жазылган, биздин жана мигрант кижи деген сайтыбыз бар, ал жерде инстаграмдын баракчалабыз бар, биз айтып атабыз, эч кимден акчаны суранбай эле ошо чет өлкөдө биздин МИДтин өкүлчүлүктөрү бар, ошолорго кайрылсаңар 3 күн ичинде биз акчаны бөлүп уже Кыргызстанга суйтат деген даярбыз. Эгерде аяктан өзүнүн каражаты менен келип калса, суйтуган даярап келип калса, бизге кайрылса, биз да 3 күн ичинде акчаны бүтүп чыгымдарды төлөп беребиз деген болуп атат. Бирок ошол ал жерде да бир кичине проблема болуп атат. Биздин жарандар маалыматты так алышып албастан ошо диаспорага күч келип атат. Диаспораны чогуу акча топтошуп анан кыжылап болушуп кыйналышып атат. Ошондуктан мен көбүнчө айтып атабыз, биз массалыкка каражаттарын чыкканда дагы маалымдайбыз. Ошо жүк 200 боюнча маалыматты так билип алгыла. Мына азыркы өзүбүз көргөндөй, азыркы биздин Кореяга кетип аткан жарандар боюнча аларга да ушу маалымат берип кетебиз. Эми Кудай сактасын, бирок эми кыргыздын балдары чет мамлекетке кеткенде бүт нерсе даяр болуш керек экен да. А негизинен Россия Федерациясынын өзү деп билесиз да, бир 300 миңден 400 миңге жакын жарандар азыркы мезгилде жумуш кылып жатышат Россия Федерациясында. Ал жакта көбүнчө биздин жарандар проблемасы жанагы невыдача, невыплата, заработа платы деп атат. Ал эмнеде себеп чыгып атат? Бул эмне дегенде, мына былтыркы жылдын 25-жылдын жыйынтыгы боюнча биздин жарандар негизи эле 25 миңге жакын адам легалдуу түрдө кетип атат да, виза аркылуу чет мамлекетке чыгып кетип атат. Бирок тилекке каршы Россия Федерациясына 2 миңге жакын адам кетти виза аркылуу. Калган адамдар биз билбейбиз, кайсы шаарында жүрөт, эмне кылып жүрөт. Ошол себептен биздин жарандар укугун коргогонго биздин күч жетпей атат да. Эгерде биз аркылуу кетсе, биз билебиз кайсы заводдо, кайсы фабрикада, кайсы жетишип жаткан биз жарандар билебиз. Алардын жумуш берүүчүлөр менен биз тыгыз байланышта болуп турабыз дагы. Алар менен биз биздин жарандарга айлык маянасын убагыт төлөөдү боюнча алардын эрежеси сактоо боюнча биз так маалыматты берип
1: укугун коргойбуздар.
2: Коргойбуз. Эгерде биздин жарандар биз аркылуу же жеке менчик агент аркылуу кетишсе чет өлкөгө, биз алардын кайсы жерде турганын, кайсы жерде жашап атканын билдирип болсок, алар мамлекет тарабынан уже укугу бекемделип, биз алардын укугун коргоого даярбыз. Ал эми өздөрү стихийне кетип калышса, кайсы жараны кайсы жерде жүргөнүн биз билбей калсак, албетте биз билбейбиз да, кайсы жакта жүргөнүн билбей калабыз. Ошондуктан бир какта окуя болсо дагы консульстволорго кайрылышат, алар бизге кат жазышат. Чоң процедура да. Ошондуктан биз көбүнчө айтабыз, биздин жарандарга биз аркылуу же жеке менчик аркылуу агент аркылуу кетишсе, алардын укуктары корголот мамлекет тарабынан.
1: Бир катар жылдардан бери өлкөдө чет мамлекетте каза болгон мекендештердин сөөгүн Кыргызстанга жеткирүү мамлекет тарабынан жөнгө салынып, мурдага караганда азыр каражаттын көлөмү дагы көбөйгөн. Тиешелүү документтер дагы жеңилдетилген деп билдирет аталган борбордун эмгек миграция башкармалыгынын башчысы Эсенбек Эргешев.
3: Жүк 200 маселеси боюнча алсак, бул эң башында президенттин атайын жарлыгы чыккан, ага ылайык кийин токтом иштелип чыгып, токтомдо ушул жакын туугандарына жүк 200 алып келүү боюнча чыгымдарын кайра төлөп берилет. 21-жылдары жарлык чыккан, андан кийин анын негизинде токтом иштелип чыгып, анан ушул репатриация маселеси боюнча атайын инструкция нускама чыккан. Ал нускамага ылайык Кыргызстанда ушул биздин борбор берет, ал эми чет өлкөдө дипломатиялык мекемелер жана консулдук мекемелер бере алат. Эки тараптан тең алса болот да. Мисалы, ошол баардык 195 өлкөгө атайын акча каражаты белгиленген. Канчалык алып келүү мүмкүнчүлүгүнүн алыстыгына жараша да, логистикасына жараша. Эгерде жарандар өздөрү алып келсе, өздөрүнүн акчасы менен ошол жерде мисалы Россияда жүрүп туугандары жанында жүрүп өздөрү алып келишсе, а кийин бизге кайрылып биздин борборго бизден алса болот. Эгерде ал жерде акча тыйынына маселе жаралып атса, ошол жердеги элчиликке, өкүлчүлүктөргө кайрылып биздин Кыргызстандын анан ал жерден акча бөлдүрүп алып келсе болот. Өтө жөнөкөйлөштүрүлгөн, документтерди чогултууна жөнөкөйлөштүрүлгөн, анан тез арада берүү маселеси да каралганда, мисалы 3 күн ичинде ошол адамга жооп берилиш керек. Ооба берилет же берилбейт деген жооп берилиш керек.
4: Арызды биз 6 айдын ичинде каралабыз. Адам каза болгон эч 6 айдан мөнөт өтүп кетсе, анда арыз каралбайт да. Ар бир мамлекетке бизге прескурант коюлган, чыгымдарды расчёт кылып, бизде калькуляция жүргүзүлүп, ар мамлекетке суммалар көрсөтүлгөн.
3: Ошол убакытка чейин жакын туугандар келип, атайын арыз менен келет, туугандыгын тастыктаган документтерин бүт алып келет. Ошол жерден атайын биздин кызматкер карайт, андан кийин комиссия карайт, ошол комиссиянын чечими менен берилет.
1: Башкармалык башчысы Эсенбек Эргешев муну менен катар Россиянын миграциялык саясаты күчөп, бүгүнкү күндө жарандар эске алчу жагдайларга токтолду.
4: Биздин борбор элдерге бир маалымат консультация берет кетерин алдындагы. Көп жарандарыбыз бизге кайрылат, ушу кара тизмеден текшерүү боюнча кетер алдында эмнелерди билиш керек. Биздин кызматкерлер так ошол боюнча маалыматтарды берип жүргүзүүдө. Анан кара тизмеде бүгүнкү күндө 104500 адам бар. Ошон үчүн биз учур менен пайдаланып ошо элдерге да кайрылып кетет элек. Россияга керде бизден келип текшерип кетсеңиздер паспортуңуз менен, же болбосо биздин мигрант KG деген сайтыбыз бар. Ал жерде онлайн түрдө текшерсе болот, кара тизмеде барбы же жокпу. Москва облусуна барып атса сөзсүз Амина болуш керек. Же болбосо Россия тармагында болсо 1-июлдан баштап Руайде болуш керек. Анан бизге көп суроолор келет жарандардан. Менде жанагындай азыркы цифровой телефон эмес, эски уюмдук телефондор, приложениясын кантип мен жүктөйм депчи. Ошол боюнча биз айтабыз, телефондор алыш керек. Азыр телефондор деле жаңы моделдер, арзан түрлөрү бар, анан эски телефон менен өткөрбөй коюшу мүмкүн. Аякта погранс службалары ФСБ караштуу. Андан тышкары биз айтабыз, кетерде диний материалдар болбосун телефондо. Телефондорду аз текшерүүгө мыйзам уруксат берген. ФСБ тарабынан эгерде андай материалдар болсо, негизи киргизбей коюшу мүмкүн. Айрде чексиз да мөөнөт коюп коюшу мүмкүн. Бул эмнеден чыккан? Бул баягы террористтик актан кийин болгон, Крокус Сити Холдинг. Ошондон кийин Россияда өзүнүн коопсуздугу үчүн бул нормаларды киргизген. Биз жарандарга айтабыз, ошо тазалап коюңуздар телефондорду. Алар деле бирок карайт. Азыр исламдагы көп түрлөрү течениялар болуп кеткен. Алар деле карайт. Эгерде бир традиционный ислам болсо өткөрүп кое берет ФСБ тарабычы. Кара тизмеге түшкөндөрдүн саны кичине көбөйдү. Мурун 93000 дегери болсо, азыр 104000 чыкты. Бул миграциялык мыйзамдар күчөшүнө байланыштуу. Бирок биздин жүргөн адамдардын саны бирок азайып атат Россияда. А кара тизмендер көбөйүп атат. Ушундай бир статистика болуп атат. Бул мен айтып кеткен ошого байланыштуу, анан көбү өзүнүн мыйзамын билбейт. Ана РКЛ деген бизде лист бар, реестр контролируемых лиц. Ал жакта бир административдик бир мыйзам бузса, РКЛге кирет. РКЛ'ден анан убагында төлөбөсө штрафтан айып пулдарын, анан кара тизмеге түшүп калышы мүмкүн. Ошо чыгаардын алдында биздин жаран мисалы Россиядан кээ биринде өзү билбейт да, айып убага салынганбы салынган эмеспи. Россиядан чыгаардын алдында адам өзү текшерип коюш керек да, штрафтары барбы же жокпу. Кээ биринде адам өзү билбей калат, машина айдап кетет деп штраф болуп калат, анан төлөнбөй жүрүп текшербейчи. ФССИН деген сайт бар, судебных исполнений приставов. Ошол жерден фамилиясын аты жөнүн киргизип туруп текшерип койсун бир жолу. Эгерде айыппулдар жок болсо жөнү чыгып кете берет Россиядан. Бул эмнеге айтып атам, эртең кара тизмеге түшүп калбасын депчи. Көбүнчө чыккандан кийин киргизип коет. Штрафтар судебный приставка өтүп кетсе, төлөө жүрүлсө, кара тизмеге 5 жыл кире албай калат. Чыгарына ала ФССИИН деген сайттан текшерип койсун. Аты жөнүн киргизип, туулган жылын киргизип чыгат. Тазабы, таза эмеспи. Анан кайра кирерде биз айтылган жана РУ ID тиркемелер менен Москва областында болсо, Аминан коштуруп, жүктөп кайра кирүү. Көбү убагында миграциялык каттоолорго турбайт. Баргандан кийин жол болсо ортомчуларга кайрылат. Ошол эле бир метролорго барып, бирок бизге өзүнүн жарандары кайрылып болгон. Жасап берем деп бирөөлөр ишенет, алар акчасын алып алып туруп, эч кандай фальшивый жана миграциялык регистрацияларды берип коет көбү ошодон. Анан барганда көбүчө ошо ортомчуга кайрылып, ортомчулар эч кандай базага киришпейт. Полиция базага киришкенде да кээ биринде алып коет базаданчы. Эгерде жана резиновый квартиралар бар да, ээси келип туруп, меникин алып койгула бир айдан кийин. Кетишти деп коет, адам билбейт жүрөт. Анан азыр аларга дагы мыйзам күчөдү, ошо мыйзамсыз миграцияны уюштуруучу беренеси менен камалып кетет. Батирлер ээлери дагы. Ошо көбүнчө 50% ошондой да, ортомчуга кара тизмеге кирип калгандар.
1: Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу жарандарды чет мамлекеттерге ишке орноштуруу борборунун эмгек миграция башкармалыгынын башчысы Эсенбек Эргешев соңку мезгилдерде Россияда жүргөн кыргызстандыктардын саны азайып жаткан себебин атап, ошондой эле ал жактан кайтып келген жарандардын башка мамлекеттерге эмгектенүү суроосун канааттандырып жатышкандыгын кошумчалап өттү.
4: Эми азайган саны бул биринчиден өзүбүздүн мекенибизде экономикалык стабилдүүлүккө келип атат, жакшы болуп экономикасы өсүп, айлыктар көбөйүп атат, өзүбүздө жумушчулар жетишип кетет. Биз азыр чет өлкөнүн жарандарынан эле квотаны да мисалы көбөйттүк, 52 000 азыр 100 000 көбөйдү. Бул эмнени билдирет? Өзүбүздө жумушчулар жетишип кетет, көп келди. Анан биздин урматтуу президентибиз 21-жылы жарлык чыгарган миграциялык абалды жакшыртуу боюнча, ошонун алкагында биз диверсификация эмгек рыногун жүргүзгөнбүз. Өнүккөн мамлекеттерди карап, алардын бири мына Улуу Британия болгон. Улуу Британия баарыбыз деле окчубуз, кетип жаткандар биз жарандас ошолорго биз багыт ачып, жылына 11 000 адам жумушка орноштурабыз. 6 айлык жумуштарга сельхозработага кетиребиз. Андан тышкары биз жаңы эмгек рыногуна азыр Франция, Италиялар менен сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Кореяга кетиребиз, Словакияга кетирип баштадык, автоконцерндин заводдоруна, Түркияга да кетирип баштадык. Азыр буга чейин мисалы Турцияга жалаң гана агенттиктер кетирчи. Агенттер бир өз кызмат үчүн бир акча алчу $500 чейин. Биздин кызматтар такыр бекер. Андан тышкары кетерде алдында биз сапаттуу окууларды өткөрөбүз. Биз жарандарыбызга ошо барар өлкөнүн жөнүндө мыйзамдарын, адеп салтын, каада салттарын түшүндүрүп барганда, чтобы коопсуз жүрсүн деп. Бүгүнкү күндө азыр 143 агенттик бар, 27 өлкөгө кетирет алар. Аларды уруксат кагазын берердин алдында биз ар бир документти текшерөбүз кылдаттык менен. Бул биринчиден компаниянын училдик документтери, ким директору, соттолгонбу, соттолгон эмеспи, аны биз макулдашага жүрөбүз ККМБ, МВДга. Алар макулдун бергенден кийин анан комиссия, ведомство аралык комиссиянын чечими менен уруксат кагазын беребиз. Ар бир өлкөгө өзүнчө уруксат кагазы берилет. Анан биринчи уруксат кагазы 1 жылга берилет, мөөнөтү анан 3 жылга чейин узартса болот. Биз аларды көзөмөлдөбүз, контроль жүргүзөбүз. Мыйзамсыз жанагы агенттиктер боюнча аларды көзөмөлдөп чара көргөн орган бул ички иштер министрлиги. Алар уруксатсыз иштегендер. Анан азыр көрүп атпайсызбы, соц тармактарда ар кандай рекламалар жүрүп атат. Ошол эле биз жүргүзгөн Улуу Британияга кетиребиз деп чоң-чоң айлыктарды көрсөтүп, же Германияга 6-7 000 евро деп шылуундар, жарнамалар жүрүп, биздин жарандар тартып атат. Бирок тилекке каршы ошо ишенгендер да бар. Жылына 100 жакын адам бизге кайрылат. Мисалы былтыр $110 000 акча которушуптур. Кайрылгандардын эле саны, кайрылбагандар да андан көп. Албетте биз аларды компетенция негизинде ички иштер министрлигине материалдарды өткөрүп беребиз. Биздин сайтыбызда мигрант кежиде бүт жеке менчик агенттиктер, мыйзамдуу агенттердин тизмеси бар. Адам кирип туруп биринчи өлкөнү тандайт, кайсы жакка баргысы келгенин. Өлкөнү тандагандан кийин анан агенттиктердин тизмеси чыгат. Ошол тизмеде агентстан басса, агентстанын аты жөнү, дареги, телефон дареги сайттан текшерсе болот.
1: Россияда көп жылдардан бери жашап иштеп келген кыргызстандыктар арасында мамлекеттик орган жетекчилердин Россияга расмий сапарлары Москва, Санкт-Петербург шаарлары менен эле чектелип калганына нааразылыктар айтылып келет. Алардын бирин айткан Бурятиядан диаспора башчысы Алымбек Абжамелов.
5: Россия Федерациясынан жакында келдим. Бурятиядагы Атажурт жердештер уюмунун төрагасы. Абжамилов, Балымбек Жанибекович. Менің сұрауым ақиқатшының бір қанша жолы Москва шаһарына барып, Москвадағы Россия Федерациясының ақиқатшы институтын өкілдерімен жолы ұшқанын білеміз. Бірақ бір дағы жолы ұшу Сибир, Ирақы чығыш аймағындағы мекендештер жөнінде бір ғолда сөз қозғалған жоқ та. Себебі Россияның бір елі Ирақы чығыш аймағында 11 регион бар. Ал жерде 150 мыңға жақын біздің мекендештер жасайды. Ал эми Сибир аймағында, түштік Сибир аймағында андан дағы 4 есе көп біздің жарандар жасайды. Алардың укугу жөнүндө ойлонгондагы алардын маселеси боюнча бир дагы мамлекеттик орган кызыккан эмес. Бардыгы эле Москвага барып, Мавзолейге барабыз же Кремльди көргөнү барабыз, билбейм. Ушул нерсени түшүнүксүз да, бир мамлекеттик органдар мисалы акыйкатчы Москвага барганда бизде бардык региондор менен Zoom байланыш түзүп, же болбосо бир онлайн байланыш түзүп, алардын маселелерин угуп мындай чечүү жолдорун караса болмокта.
1: Бул суроолорго Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы Жамиля Жаманбаева төмөндөгүдөй жооп берген эле. Омбудсмен буга Россияга иш сапарын мисалга келтирген.
6: Акыйкатчы катарыга азыркы келип түшкөн биздин угармандардын сын пикирлерди да мен туура кабыл алам. Эгерде биздин жумушта кандайдыр бир кемчиликтер бар болсо айтып туруңуздар. Эми социалдык тармактарда деле мен комментарийлерди көп окуйм. Жакшы мүнөздө да жазылган комментарийлер бар. Көбүнесе жакшы мүнөздө жазылган комментарийлер, бирок эми
1: элдин баарына жагыш
6: кыйын. Элдин баарына ооба жагыш кыйын. Ошондуктан терс мүнөздөгү да комментарийлерди окуп калам. Бирок ар бир комментарийге мындай жооп жазуу менин оюмча бул мындай жөн эле убакытты текке кетирүү. Бирок ошол мигранттар маселеси акыйкатчы катары биздин Кыргызстандагы эле эмес адамдардын укуктарын коргоо жаатындагы ишмердүүлүк гана эмес, Кыргызстандан тышкары жашап жаткан биздин мекендештерибиздин укуктары дагы менин мандатыма кирет. Бирок ошол эле учурда ошол Кыргызстандан тышкары жашап жаткан биздин мекендештерибиздин укуктары түздөн түз бул тышкы иштер министрлигинин укуктарын ыйгарым укуктарына кирип кетет. Ошондуктан мен акыйкатчы катары сөзсүз өзүмдүн коллегаларым менен абдан көп ошол омбудсмендер менен байланышыбыз бар. Ошол байланыш аркылуу көптөгөн маселелерди биз тышкы иштер министрлиги кийлигиштирбей эле чечүүгө бүгүнкү күнү мүмкүнчүлүгүбүз бар. Андай фактылар да бар. Эми биздин мекендештер көбүнесе Россия Федерациясында жүрүшөт экен, ошондуктан бизге ошол электрондук почта аркылуу болобу, ошол Россияда жүргөн биздин мекендештерибиздин арыздары да көп түшөт. Мен эми акыйкатчы катары ооба Москва шаарына да барып биздин мекендештерибиз менен да жолуктум, биздин диаспоралардын өкүлдөрү менен, ошол Сахаровада жайгаштырылып депортацияны күтүп жаткан биздин мекендештер менен да жолугушууларды өткөрдүк. Өзүм Санкт-Петербургда болгон жолугушууларда биздин мекендештер менен жолуктум. Ошондой эле Екатеринбург шаарында болгон. Эми менин иш пландарым ошондой бир мүмкүнчүлүк бар болсо, маселе жок. Мен алыскы Россиянын алыскы райондоруна да барып келүүгө.
1: Биздин ал угарманыбыз айтып атат, бир WhatsApp группалуу же Zoom аркылуу дейби, ушундай бир онлайн жыйындарды өткөрсө, биз дагы айтчу көйгөйүбүздү айтып калмакпыз дейт.
6: Эми ал боюнча маселе жок. WhatsApp болобу, бизде биздин ombudsman.kg деген сайтка, расмий сайтыбызга кирсе, ошол жакта биздин WhatsApp номерибиз бар. Ар дайым 24 саат суткасына биздин кызматкерлер очереттешип ошол WhatsApp номерди кармап турушат. Азыркы маалда мына көрүп атам, Жалал-Абаддан келип түшкөн арыздарды да окуп атам.
1: Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу жарандарды чет өлкөлөргө иш орноштуруу борборунан билдирилген маалыматтарга ылайык, жыл башынан бери өлкөгө жалпысынан 174 жүк 200 жеткирилди. Каза болгондордун басымдуу бөлүгү тагыраагы 137 адам Россия Федерациясынан алынып келинген. Калганы Түркия, Индия жана АКШ сыяктуу өлкөлөрдөн жеткирилген. Кадырлуу радиоучулар, ушуну менен программабыз соңуна чыкты. Программаны даярдап жана алып барган Гүлжан Каражанова болдум. Сак саламатта калыңыздар.

0: болоор кулун жереде жулкунат, болоор бала бешикте булкунат.
1: Кыргызстан инвесторлор үчүн ачык өлкө. Кыргызстан стратегиялык жайгашуусу, жагымдуу инвестициялык климаты жана бизнесте мамлекеттик колдоонун уникалдуу айкалышы менен ишенимдүү, өнөктөш жана жаңы мейкиндик. Инвесторлор үчүн жол картасы сунушталып, онлайн каттоо, коштоп жүрүү колго алынды. Кыргызстан коопсуз өлкө.
2: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Бала Ырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в Тундук, нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Бала Ырысы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Бала Ырысы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или «Айлукмэты» для обновления адреса в системе «Санарипаймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.
3: Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Бала Ырысы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тундук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Бала Ырысы». По вопросам пособия «Бала Ырысы» вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра «Тундук».
4: Маданият менен адабиятты үлгү кылган көркөмөнөр
0: музыкадан дүйнө курган, театр, кино кең ааламды баалап турган ары кенен, ары терең журтпуз. Уңгу жол улуулукту дуу туткан жол.
1: Бишкекте саат 17.
4: Аалам сыйган Айкөл баяны. Айкөл баяны. Кыйырга таанылган кыргыз керемети. Кыргыз керемети. Улбулугун убун кайры. Тагдыр күзгүсү болгон театр, дилдиреген поэзия, опера, балет, сүрөт, музыка, графика. Калк казынасын уютуп, улутунгусун кармаган маданият өкүлдөрү, өнөр дүйнөсүндөгү жаңы ысымдар, көкүрөгүндө көркөм дүйнө тунуп, көңүлүндө көркөм сөз туйлаган жаратмандардын ийгиликтери. Мунун баары Сайра Батыркулова менен бирге Арт Майдан уктуруусунда. Ар жуманын бейшемби күнү саат 20:40 биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу.
5: Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу, микрофондо мен Сайра Батыркулова. Биз бүгүн тамсил татаал жанр деген теманын алкагында тамсилдин жаралуусу, табити аткарган функциясы тууралуу кененирээк кеп кылабыз. Биздин толкунда болуңуздар. Студиянын конокторун угармандар үчүн тааныштыралы, педагогика илимдеринин доктору, профессор, кыргыз эл жазуучусу Сулайман Рыспаев агайыбыз келип отурат. Ошондой эле филология илимдеринин доктору, профессор, кыргыз республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Куан Мамбетали Алиев агайыбыз, ошондой эле тамсилчи Назара Разакова. Алдыда 60 мүнөт убактыбыз бар. Ушул аралыкта тамсилдин табияты жөнүндө, тамсилдин аткарган функциясы жөнүндө, бүгүн бул тамсил жазылып атабы, ушулар тууралуу кенен кеп кылалы деп сиздерди чакырып отурабыз. Алгач ушул жанрдын өзүнө токтолсок деп турам да, бул кандай жанр, эмнеге баягы айтыла турган ой ыр түрүндө же кай маана берилет? Мисалы, дүйнөлүк адабиятты карап көрсөк, грециялык Эзоп аттуу тамсилчи жашаганы айтылат. Ушул доордон баштап анан тамсил жанры пайда болгон деп айтабыз да, анан ушул жанрдын жаралуусуна, кыргыз жазма адабиятында качан тамсил пайда болгон, же болбосо кимдер жазып баштаган, кенен сүйлөшөлү. Келиңиздер, кеп баштап бериңиз Кубан агай.
6: Тамсил деген бул араб тилинен келген сөз. Тамсил араб тилинен, кыргызчасы кыргызча ошондой жанр болуп калган да, кыргызчасынан тамсил деп акылына сат, орусчасын басня деп коет. О, нравоучение, мораль менен нравоучение да, англисче фейбл деп коет. Бул биздин заманга чейин 6-чы кылымдан башталган. Биздин заманга чейин 6-чы кылымдан башталган Эзоп. Бирок бир нерсе бар да бул жерде. Тамсилди жазган, тамсилди жазган бирден экиден бирден бирлик иш жазылат да. Ошондой да. Эзоптон башка тамсилчилерди билбейбиз биз ушул биздин заманга чейин. Берклер боюнча, поэзия боюнча, трагедия тиги боюнча көп жазылган да. Грецияда болгон да, негиздөчү. Анан Лафонтен 17-чи кылымда Лафонтен чыккан да. Ошол Лафонтенди билебиз 17-чи кылымдан. Анан кийин Франциядан Лессин деген чыккан 18-чи кылымдан. Германиядан. Анан кийин 19-чу кылымдан Крылов. 19-чу кылымдан Крылов, Россия. Бизде болсо, бу да 20-чу кылымдын биринчи бөлүмүндө деп койсок болот, Тоголок Молдо. Тоголок Молдо. Анан бул жерде айта турган нерсе, ушу Эзоп, конечно, классик бул башталган да, а бирок биздин кыргыз адабияты боюнча Тоголок Молдо классик. Тамсил жанрынын классиги. Крылов болсо орус тамсилдин жанры классы. Анан булардан башка мындай классиктер деле жок. Орусча Крылов, кыргызчада Тоголок Молдо. Шедевр жазган да, жана Ворон и Лисица деген Крыловтун. Ворон и Лисица болот шедевр. А Тоголок Молдонуку ушуга да байланыштуу, бирок түлкү менен бөдөнө. Үлгү болуп калды да, Тоголок Молдон эмес үлгү болуп калды, бирок тиги Крыловту жөн эле мындай ошону таасир этип эле ошону мындай улап кеткен жери жок да. Орус тилин билген эмес Тоголок Молдо. Крыловтун тамсили менен казак тилинен таанышкан. Казак тилине Абай Кунанбаев которгон. Ал просто котормо да, просто. Ошо котормого таянып туруп, бирок башкача менен.
5: Ошол Абай Кунанбаев 10 тамсил которгон турбайбы? Анан ошондо биз тамсил менен таанышып атабыз да, э?
6: Ооба. Ада Абай аркылуу таанышып атабыз да. Анан кимдерде мындай бир эме бар да. Түлкү эң негизи карман там тилдерде изоптон башталганда түлкү. Анан кийин түлкүнү эч ким мындай алдай алган эмес. Баарын түлкү алдамчы, эң негизи алдамчы. Баарын алдайт. Анан кийин ушуга такыр эч ким чыга албайт экен деп туруп, анан кийин тоголок бир эле тоголок молдонун тамчилинде түлкүнү бөдөн алдырып атпайбы. Бул шедевр. Шедевр. Жаңы мен
7: алдамчы дагы бирөө алдаш керек да.
6: Анан кийин тиги ошол тамчилдин жанрдын жаңы эмесин ачып атат тоголок молду. Бүтү ошо менен бүтү башкача болгон жок. Германияда тиги эмеде Францияда андай жок тамчил, ушуга окшош тамчил да. Түлкүнү алдай турган тамчил да. Анан кийин бул жерде эмеси да бар, тарбиялык жагы да бар да. Бул жерде мына тарбиялык окуу жагынан да эсеп боюнча, мына мен мисалы, мен Сталиндин убагында төрөлгөм, мына 73-төмүн азыр. Ошондо мен тамчилди мага чоң энем айтып берген да, 5-6 жашымда. Ошондо мен санатты үйрөнгөм тамчил менен 1, 2, 3, 4, 5, 6 дегенге чейин үйрөнүп алдым. Ошо мектепке бара элек кезде үйрөнгөн да ошо
8: тамчил деген ошондо учуп кетет экен деген.
6: Анан кийин ошентип өзү бир эмеске айтып эле кактырып калсыз, анан кайчы 1, 2, 6 дегенден учуп кетчү деп да, мына көрдүңөрбү кандай чоң таасир да. Тагыта эми ошол, анан дагы бир нерсени айтайын. Биздин адабиятта мына 21-чи кылымда жаңы бир автор болуп атат, тамсилчи. Анан дагы бир нерсе бар бул жерде да, тамсилди аял авторлор, аял заттан болгон авторлор да тамсилди эч ким жазган жок. Жок мына орустарда жок тамсил жазган аялдар, орус классикада. Мына биздин эмеде болуп атат, жаңгыш болуп атат. Жана айтып атпаймынбы, жаңгыш да бирден бир эле болуп атат да. Мындан артык болобу болбойбу билбейбиз, буга чейин жок болчу. Азыр тамсил жазып жөн эле тамчил эмес, мындай баягы чочуп кеткендей жазгандай бир эки тамчил жок.
7: Системалуу жазып жатат да.
6: Бир топ жазып атат, уже жыл сайын жазып атат мына. А бирок бул жазганда да ошондой бир учур келет да. Мына Крылов деле баштаганда тамчилден баштаган эмес, башка мындай эле жанрдан баштаган. Анан кийин уже эме бара алып калганда, уже мындай 30-тан ашып калганда, 40-ка жакындап калганда ошо тамчил жаза башлады. Өзгөчө бир эме да, мына
7: мен дагы бир жолу чогуу отуруп калдык бир топ адамдар менен, анан чай ичип атабыз, тамак келди, анан айттым: эй, Назаранын тамчилинен каармандар болуп калбай эле этияттуу отургула.
6: Ошондой болот да.
8: Жогоруда мына агай айтып өттү, Крыловдун тамчилдери депчи, ошо котормо аркылуу жетип анан таасир эткенин атабыз да. Анан тамчил жанрына сиздин бир кошумчалай турган пикириңиз, оюңуз болсо угалы.
7: Эми бул мындай алганда сатиралык багыттагы чыгарма да. Адамды сындоо, жүрүм турумун сындоо, мүнөзүн сындоо, сапатын сындоо, ошону тарбияга чакыруу багытында да. Тамчилдин түбү ошол жанагы жогоруда айтылгандай нак

0: Студент кезден баштап ушул Крыловдун тамсилдерин, мектепте жүргөндө баштап Крыловдун тамсилдерин окуп, анан ошо Крыловдун жана жогоруда айткандай Крыловдун тамсилдерин казак тилинен алып угуп, окуп үйрөнүп, толук молдо өзү улуттук адабиятыбызда тамсил жанрын мындай таза жанрын баштаган түптөгөн да. Эми мындай жомок тибиндеги тамсилдер болушу мүмкүн, өр түрүндөгү уйкаштык менен жазылган тамсилдер болушу мүмкүн. Бул классикалык үлгүсү. Анан бизде совет адабиятында Муктар Борбогулов деген агайыбыз тамсил жанрын аябай кандай жазды, сонун жазды, канчалаган китебин жазды. Андан кийин Исенгул Ибраев деген эл акыныбыз мыкты үлгүлөрдү жазды. Андан кийин мынау 90-жылдардын ичинде Казат Акматов аябай жазды. Азыркы тамсилдер деп эки далдайган бирок Чакан эки китеп чыгарган. Анан балам окуучу деген мага берген, мен ошону азыр программаларга кошуп жүрөбүз. Укмуштуудай тамсилдер бар да, баягы гимназияга барган Козуке дегендей, саякатчы бака, Назарада дагы саякатчы бака бар, Мамин Сибиряк дегендин саякатчы бакасы бар. Сатирада бул бардыгы түйүнөн бири биринен кайталаган эмес, окшоштурган жактары бар, бирок жаңы бир нерсени айтат да ар биринде. Анан мына Баршынбек Бугубаев тамсил жазган экен. Бүтүк деген тамсили бар да, бүтүк бардыгын эле тазалап атам, бардыгын эле түздөп атам, бардыгын эле мизилдетип атам, мактанса айтат электр. Эй, мен болбосом сен каякка барат элең деп көп мактанбай жүр деген сыяктуу. Анан мынау Аман Кармышаков деген да бар, бул жомок тибиндеги тамсилдерди жазып жүрөт. Смайыл Кадыров жазгандары бар. Бүгүнкү күндө могул Батма Сурапбаева деген бир дагыз бар, могул тил комиссиясында иштейт, энциклопедияда. Мындагы тамсилдери чыкканы турат, мен окуп көргөм. Анан мына Назара Разакованын жазганы бул системалуу көрүнүш. Бул мына эки китеп, үч китеп чыгарып иди. Мен биринчи китебин окугам, анан мындай YouTube'тан окуп жүрөм. Анан бул мисалы бирөө жазып алып жүрө бериши мүмкүн, китебине чыгарат, ал китепти ким окуйт, текчеде тура берет. Мунун өзгөчөлүгү жазганы дагы бар, анан айтып элге жеткиргени да бар, кооздоп көркөмдөп актрисалык жагы дагы бул плюс болуп атат да. Мисалы тамсилде эмне бар? Тамсилде албетте жанагы тарбиялык насаат жагы бар, анан айтканда мына дикция менен, психологиялык жактан, көркөмдөп, образдуу жагынан, түлкүнү түлкүдөй, койду койдой, карышкырды карышкырдай окубаса болбойт. Мына Кубанеке айткандай жанагы Тоголук Молдонун бөдөнөнү түлкүнү алдаганын менин апам дагы айтып берген. Алты деп оозун ачканда да десе бир каткырып күлүп калчубуз. Мына ошондой нерселер бизди аюудай аңкы болбой мындай тартипке өзүңдү салып жүр деген сыяктуу насаат да. Анан эми бул абдан жакшы көрүнүш. Кыргыз адабиятындагы Муктар Борбогуловдон кийин системалуу жазган мына ушул албетте Разакова, Назара бул тамсилге мындай шымаланып киришип бизге жаңылык нерсени жасап атат да.
1: Ушул элдик оозэки чыгармачылыкта дагы тамсилдин бир үлгүлөрү бар болгонбу деп сурагым келип атат да. Анткени бизде да бар го жана иттин доолдай тиктирем дегени дегендей ушундай бир макалдар анан айтымдар бар да. Бул деле баягы тамсилдин формасына түшпөгөнү менен бул ошол элдик оозэки чыгармачылыкта ушул өзөк бар экенинен кабар берет.
0: Бул деле ана иттин доолдай тиктиреми дагы ушул Тоголок Молдонуку да. Анагы ким ириитте ким согот деп тилин сунуп акактап жатып алат деп бизди апаларыбыз аталарыбыз аябай күлдүргөн да. Албетте бул жанагы Тоголок Молдонун классикалык тамсилдеринин бири. А чындыгында эле мынау элдик оозэки чыгармачылыктагы жомоктогу айбанаттар жөнүндөгү жомоктор дегендин негизи эле тамсил.

0: Себеби ошо жердеги жанагы ал жердеги коён, коркок, түлкү, куу, карышкыр, каарду, айыл, аңко, кой болсо дагы жоош, эчки дагы кичине сергек, ушундай образдар менен баягы эл өзү эле тамсилдерин жазган экен, айткан экен, чыгарган экен. А биз аны айбанаттар жөнүндө жоожумок деп коебуз. Мындай алганда алардын тамсилдери ошол айбандын негизинде адамды айтып атат. Баягы эшектей болгон аңкону, койдой болгон жоош оозун ачып бир өргөндү ошол эле жомогу менен айтып атат. Анын өзү негизги тамсил, мындай алгандачы элдик тамсилдер.
1: Тамсил деген жанр бул акылдан ашат, кыргызча айтканда фейбл англисче. Анан кийин муну Эзоп баштаган. Биздин заманга чейин 6-чы кылымда Грециядан, илгерки Грециядан Эзоп деген акын, Эзоп деген автор баштаганда, анан ошо тамсил жазган үчүн муну аскадан динчилдер, анан берки атка минерлер муну аскадан ыргытып өлтүрүшкөн. Ошо тамсил үчүн. Эм үчүн сындайсың? Сын да тамсил деген. Мына ошондон бери келаткан жанр. Бизде болсо кыргыз адабиятында болсо, бунду баштаганда Калыгул баштаган. Ушул сатираны, сатираны айтам. Тамсил деген сатиранын жанры, сатира жанры. А тамсил деген жанрды болсо Тоголок Молдодон башталган.
2: Бүгүн биз тамсилдер жөнүндө сөз кылып атабыз. Назаранын тамсилдеринен угуп, анан кейибизди кайра улантсак.
3: Тоок менен аккоонун достугу. Тоок эжекемдин юбилей болуп, шаша-буша ал бардык канаттууларды тааныганын тааныбаганын деле чогултуп чоң той берип калды. Болуп турса короз акеси прокурор келбей койбойт да сыйлагандар аны. Куттук айтып келишти. Казы, өрдөгү, үндүгү болуп жакын туугандары. Келишти дагы алыстан үйкү торгой булбул тотугуш кайрандары. Чыйырчык чырылдап балапандары менен келди. Чабалекей өзүн өзү шайлап тамада болуп берди. Көтөрүнүп татарынып аккуудосу да сүйүнүп алыстан келди. Дастаркону титиреп, тоого жекен битиреп, конверт чогултуп кубанып, той башталды уланып. Аккууга коноктор жакын болуп, ырдаса ырына жашык болуп, макташып бардыгы ташып толуп, бийлешти аны менен ашык болуп. Аны байкаган тоого жекемдин жини келип, чүйрүп, дуң куюп, таарынып, ичи тарып, ичтен кейип, каарынып, көзү кызарып, өңү бозоруп көрө албай кетти аккууну бир заматтагы душман болуп. Жанына чогултуп тууган өрдөк казды аккууга жабылып анын оозун басты. Ушакта баны кубалап заарын чашты. Конок болгуп жүргөн эмесе аккуунун үйүндө жумалап сыйын көргөн анын төрүндө тоок эжеке манысын унутуп калды. Мына тең теңи менен тезек кабы менен деген ушул аккуу бийик учкан жан, таза көлдө сүзгөн жан, сүйүү доско берилип жүрөгүнөн сүйгөн жан. Атоок байкуш кандай жан, тезек чукуп жер чукуп чыла чаңга керилип уйпаланып сүргөн жан. Досту дагы тандай билиш керек. Тоок аккуу боло албасын билет бекен. Тоок мээлер кала берет тоок мээ менен. Аккуулар да келе соода дос болгон тооктор менен.
1: Тамсил деген контекстке жараша болот. Мына мисалы Крыловдун убагында Дольче Габбана деген айтылбайт эле да. Туурабы? Анда жок болчу анда. Тоголок Молдодор да мына азыркы болгон үчүн ошо азыркы биздин жашообуздо болгон эмени ошону чагылдырат да тамсил. Анан сатира, мына баштан аягына чейин мындай сатира болуп атпайбы? Какшык болуп атпайбы мындай какшык? Тамаша аркылуу какшык.
4: Ошол доордун баягы маселесин сатирага айлантып чыгарганда анан бул таасирдүү болуп атат.
1: Таасирдүү болот. Антпесе доорго байланышпай калса, жашоого байланышпай калса да сатира болбой жөн эле бир фантастика болуп калат. Бирок жөн эле бир ыр болуп калат да. Эмешин күчүн жоготуп коет, сатиралык күчүн. Сатира деген бул сөзсүз түрдө доордо болуп аткан кемчиликтерге арналган какшык.
0: Сатира коомдук, анан саясий сатира болот. Анан мындай индивидуалдуу адамдарга мүнөздүү болушу мүмкүн. Анан мисалы ушул саясий сатира үчүн жана айткандай Эзопту күнөлөп атпайбы? Ошол эле сыяктуу коомдук саясий сатираны мына бул адамдардын класстық таптық бөлініштерін айрықша жаңағы қарышқыр менен қозы деген сатирасында езілген ел менен езген елдердің төбелдердің мамилеси. Бұл нәрсе бүгін дағы кейде болып отырады да. Бір бечара күнөсіз күнөлі қозы сияқты. Ана мына ол Крыловтың жаңағы Волк Псарне дегені. Қадимкі жаңағы Наполеонды Кутузов менен салыштырған сияқты. Жаңағы чортан балық жөніндегі мышыққа тіге балық барып қол салады емес пе? Ана мышықтан құйрығын жетіріп алып қайтып отпайды. Демек шу сияқты ал кезде Крылов түзденсіл адамдардың ілі өзін, мысалы жаңағы Наполеонды көріп тұрады елдер. Итқанан несі Кутузов екенін көріп тұрады. Мына шындайда ана ол Назараға келсек, Назараның бір топ тәмсілдерін сөз қылса болады да, менге де айтып қалам. Ойлап қалам да, бізде тәмсілге образ бола тұрған, тәмсілге материал бола тұрған бізде материалдар өте көп. Өте көп болады. Мысалы мына елдегі көгішкеннің қаты деген тәмсілі ше. Көгішкен байқұш деген бүркітке қат жазып отпай ба. Жеке бір талантты өнер адамы, жеосы бір өе, жеосы бір үйіндегі тұрмышындағы оқиялар жаңағы авалы жөнде жардам сұрап мүмкін президентке қат жазып отады да. Ұшы сияқты нерсені көгішкеннің қаты ошол бүркітке емес, қарғаға тиіп қалып па. Қарғанын алып, ей көгішкен, сен авалыңды біл, бүркітке қат жаза тұрған сен кімсің? Бірінші менімнен сөйлеш, анан кейін анан тияқа деп. Мына ортадағы ортомшылар адамды күйгізеді да. Мына бұл ұқмышты да елес түйіндесе да. Сағызған менен бұл бұл деген дағы бір сағызған шақылықта да бұл бұл менен теңгелгісі келу да. Мына біздің ілі ұршыларды ілі кішіне сындап кетелші. Қандай ұршылар бар, біреу таланты ұршылар бар, біреу фонограмманың ұршылары бар, яғни лампочка ұршылар деген сияқты. Лампочка жөйтіп қалса болды, ұры жоқ. Мұны ұшыл сияқты. Ол ұсам саяқатшы баққа дегені. Қаяққа барса дағы дейді, мағадысы Америкаға барса әлі баққа баққа ойдан қылады дейді. Ұшылы сияқты тіге, Қазат Ахматовтағы саяқатшы баққасы бүт жер дүниенің барын тілін біліп үйреніп келгенменен келіп алып еді қайра балшыққа түсіп отады да. Мына бұл дағы бақа. Мына бізде де көп несі болды ба. Біз өзімізді сындай алмаймыз да. Сындасақ ана кейде жаман көрінеміз. Бірақ сын айта тұрған осы тәмсіл жанры өте нәрсе де. Мысалы азыр автобуста баратсаң дағы, ашқанада отырсаң дағы біреуге түз айтсаң сразу ұрша кетеді. Ана қиытып айтсаң түсінбейді. Мына ошол нерсенин өзү ушул тамсилде мисалы уйдун сүйүүсү дегени күлкүңдү келтирет. Темир менен хрусталь. Темир баягы неме да грубый мамиле да мындай алганда. Анан хрусталды кичинекей тийип койсо сынып калат ба. Назик менен өтө орой нерсенин салыштырмасы да. Эчки эрге тийди дейт. Ай ушу эчки дей дагы. Ешке барып тұрып арғыма қайырге күйеге тиіп отпа. Еме бұл біздің қоғамда да сондайлар болушы мүмкін. Үйіндіге же дейді. Ертеңінен барып алып тіге тойға қамданып тіге мойнын состырып мынан өзінің кебетесін бардығын қоғыздап отпай ба. Анан үйіндіктер көріп алып ии деп баяғы бір жағынан кейіп отады, бір жағынан шылдыңдап отады, бірі болса ошоға жетпей жатады деген сияқты да. Эшек менен тулпар, бүркүт менен карга, ашказан деген. Мына ушу ашказан жөнүндө айтайынчы. Биз бүгүн албетте той кыргызга жагат, той деген бата, бирок өтө ысырап болуп атканын айтып атабыз. Аны ошол жерде 6 саат отуруп алып, аябай жеп алып, эрте менен кыйналып, кайра бир сүгүнү доктурга барып атабыз. Ушул нерсени ашказан деген нерсе тамсилинде айтып атат да. Ашказанды. Ушул ашказан тамсили бүгүнкү күндөгү бизге классикалык үлгү. Үлгү. Анан дагы бир нерсеси бар. Түлкү мас болгон түлкү деген биле? Алданган түлкү. Бул кадимке эле мен кыйын деген дагы киши дагы жанагы айткандай бөдөнөдөй бир нерсеге алданып атат. Же болбосо арак алданат. Же болбосо өзүн өзү алданат. Мына ушул сыяктуу нерсе мен ушул тандап-тандап арасынан айттым. Чочкоем дегени бар. Эми бардыгын айтышка кыйын. Ошентсе дагы бул бүгүнкү күндөгү тамсыз жанрынын үлгүлөрү чындыгында. Мыкты үлгүлөрү да.
4: Тамсилдин качан пайда болгону, кыргыз жазма адабиятына качан келгени жөнүндө агайлардан сөз башы кылып сурап алдык. Анан азыркы учурда ушул тамсил жанры такыр эле каралбай дейбизби, же тамсил жанрына көңүл бурулбай, тамсил жазылбай калган учурда сен бир эмес эки китеп тамсилдерди топтоп жазып койдуң. Бул качан, кандай болуп башталды? Эмнеге тамсил? Сен балким мыр жазат билең, балким проза жазат билең, бирок сен азыр тамсил жазып атасың да. Анан тамсил жазууга эмне түрткү берди? Качан, кантип жазып калдың? Тамсилдеги каармандарды
0: кайдан табасың?
4: Кайдан аласың?
5: Саламатсыздарбы агайлар? Саламатсыңарбы? Ушундай жакшы эме болуп атат тамсил жөнүндө. Анда мен башынан айта кетсем, мен өзүм негизи кичинекей кезимден эле ушул тамсил мультфильмдерге сугарылып чоңойгон кызмын да. Өзүмдүн тайтамдын тайнемдин колунда чоңойгом, тайтамдын бир укмуштай окуяларын угуп чоңойгом. Анан бул тамсилдин, бул Крыловдун мультфильмдери менен чоңойгом да негизи. Баягы ушул айтып атпайбы, түлкү менен карга деген сыяктуу жанагы карышкыры менен козу деген мультфильмдери бар болчу да илгери. Анан кийин бир 17 жашымда Бишкекке келдим. Өзүм негизи көксөп тиленген, сүйгөн бул кесип, бул актёрлук кесип да. Негизи мен актриса болуп 16 жыл городской театрда иштедим өзүм. Анан эң алгач ушу тапшырганда эле эң биринчи ушу тамсил айттырат экен. Анан кийин ушул тамсилге ушундай ынандым, абдан жакшы көрдүм. Анткени баягы тамсилде аткарасың өзүңдү, баягы свободно деп коет го, эркин алып аткарасың. Ошол негизи мага жакты окшойт да. Анан ошондо эле билчимин, баягы студент кезден эле тамсилди талашып окучубуз да биз баарыбыз. Анан баарыбыздык окшош болуп калчы, баарыбыз ар кандай айтканга, өзгөртүп айтканга аракет кылчубуз. Анан ошондо эле баягы өзүм кийин буйруса баралыма жетсем тамсил жазам дечим эле да. Ошол баягы жаштын тилегин берет окшойт. Ошол кезде поэзияга кызыкчумун, поэзияларды жаттап айтчумун, ырдачумун дегендей. Анан кийин баягы театрдан кеткенден кийин эми негизи өзүм баягы тамсилчи болом деп деле жазган эмесмин башында. Башында баягы театрды сагынып жүрүп өзүм жазам, аткарам да өзүмчү. Аткарсам эле баягы элдерге жагат, келгилер күлөт, ай бул кимдин тамсили депчи. Анан автору мен өзүммүн деп баягы аткарып жүрдүм да. Баягы соц сеттерге да салып коем, анда санда жазып бирнемелерди салып коем. Анан ушул тамсилди 10 жылдан бери жазам мен. Бул бер жагы эле азыр эми эле баягы китептерим чыгып айтылып атпайбы. А негизи ошол театрдан 2016 жылы кеткем, ошол кезден эле баягы негедир баягы коомдогу жат көрүнүштөр ушундай баягы жүрөгүм менен сезип, жүрөгүм менен ооруп, кескесте жүрөгүм менен переживать тетип ойлонуп ушундай бир жаза баштадым да. Жаза баштадым. Бир тамсил, эки тамсил, ошо менен азыр мынакей 100 тамсилдин ээсимин буйруса азыркы күндө. Азыр эми баягы элхомдор келе берет. Ал бул деген дагы баягы Кудайымдын берген белеги деп ойлойм мен. Кудай баягы баягы эмемди ачып койду, билбейм жолумду ачтыбы, же ушул сеники деп баягы жүрөгүм көрсөттү, багытты көрсөтүп атабы билбейм. Ушу азыр деле мынакей кечөөдө Таласка барып келдим. Ушундай баягы эргүү алып баягы Москвадагы кечөөдө жакында Москвадан келдим да, Москвадан бир жат көрүнүштөрдү, бир адамдардын бир эмелерин көрүп келдимби, ушу жан дүйнө менен эзилип ошого ойлонуп жазам да. Негизичи тамсилди негизи мен көбүнчө тамсилдерим ыйлап жазылат. Ыйлайм кадимкидей тамсил жазып атканда, бирок аны күлүп айтам го, күлүп монтип жеткирем. Бирок көп тамсилдерим могу 70%, 80% тамсилдеримди ыйлап жазам. Коомдогу болуп калат, жанымдагы болуп калат. Баягы жанымдагы кирип адамдарды көрүп калам, же бирөөлөр бир окуяларды угуп калам мисалычы. Ошолордон бир таасирленип калам, ойлонуп калам, депчи. Бул баягы менин бир жазышым керек экен, бир персонаж ойлонуп коюшум керек экен деп ошону жазып коем. Анан ошондой бир кадимкидей тамсилге мында бук болуп калам да, бук болуп толуп калам да, жазгым келип калат. Ошол кезде анан кийин баягы жазгандарымды эстеп алып жазам да.
4: Кезекти кайрадан тамсилге берсек, Назаранын тамсилин угалы.
3: Эшек. Эшек элүү жыл айкырып, бакырып, уй, ырдап. Чоң артисттин алды чындап. Медалын тагынып жаркырап, элдин баарын чогултту майлап. Келгендери келишти, той, той деп жыргап. Чыныгы күйөрмандары бар бир-эки. Ачык айткандар келишти 12. Уй, кошоматчылары 102. Куттук айтышты тимиле арбын. Ой, ой, сизге кандай жарашыптыр жаркырап медаль. Сиз татыктуусуз эшек аке, илгери эле алышыңыз керек эле. Деп чурулдап, кучактап, белектерин берип, сүрөткө түшүп жатышты. Тарт, тарт деп. Анда капталдагылар кем албай, сүйлөнүп жатышты. Капырай, ии тобо, ботом эшекти алыптыр э. Эми тиги байкуш булбулдары эле баса эле. Ооба, буга жараша берет баары. Эшек, эшек деген кылып алды да, коркутуп бакырып элдин баарын. Деп экинчиси кошулуп калды. Анда бирөөсү тос көтөрүп, эшек үчүн, эшекке даңк, эшекке даңк деп айкырып дагы бир эшек. Ай, чынында алсын, ай алсын деп улуулардан бирөө. Ай, медаль эшектен айлансын. Эшек эмгектенгенди билет, изденгенди да билет, күнү түнү байкуш иштегенди да билет. Ой, урдай албаса да албатом, зато бакырганды билет. Ошондо биягы кандай болуп калды туугандар? Эшектин медаль алганы туурабы? Чымын менен аары. Чымын көп чыңгөзүнчө шылдын кылып аарыны, аны ууру деп калды. Эй, акмак аары. Уурдамай болдуң го гүлдүн баарын. Ие, соруп бүттүң го алардын даамын. Же мактаса деп элдин баары учуп жүрөсүң го, э? Бери ары, бери ары. Деп чымын чым-чып сүйлөп калды. Аарынын болсо иштери көп. Ал укмаксанга салдыбы? Же чын эле укпай калдыбы? Айтор өз ишин алуланды. Ачымын болсо бок когонуп өзүн өзү ууланды. Бул тамсилдин айтайын дегени чымындарга сөз коротпо дегени.
4: Коомдогу жат көрүнүштү тамсилге айлантып, анан Назара өзү актёрлук билими бар болгон үчүн коомго өзү үнү менен жектирип атат. Анан эмнеге бизде кыргыз адабиятында тамсил жазылбай калган? Кимдер тамсил жазган? Жомарт Бөкөнбаевдин тамсилдери бар экен. Торгой менен жагалмай дейт, жылан менен бака, мышык менен май, бубул менен күүл мисалы. Медин Алыбаев, Райхан Шүкүрбеков, Жапаркул Алыбаев дейт, Эсенкул Ибраев, ушул инсандардын тамсилдери бар да. Анан бир убакта мисалы Чалкан деген журнал чыгып, сатиралык адабияттын ушул сатира жанрынын өлүгүүсүнө өлгү болгон деп айтабыз. А бүгүнкү биздин күндө эмнеге тамсил жазылбай калды деп ойлойсуз да? Же бул татаал жанр болгон үчүн кайрылышпайбы жазмакерлер, же буга өзүнчө бир талант керекпи?
1: Буга талант керек, албетте талант керек, шык керек. Анан эң негизги буга жүрөк керек. Эр жүрөк керек. Эр жүрөк. Эрдик керек буга. Жөн эле тамсил жаза албайт. Жөн эле тиги гүл менен тиги чөлдү жазсаң сатира болбой калат да. Жөн эле жазсаң. А бул жерде жазганда ошонун баарын келип туруп, бир бирин эметип туруп, айбанаттарды алып туруп эметкенде ошол жерде коомго айтылган сын пикир болуш керек, сатира болуш керек. Юмор менен айтылган, күлкү менен айтылган, бирок курс сатира болот. Ошон үчүн бул өтө сейрек жанр, өтө татаал жанр. Мына мисалы Ражи Назарына мисал атасыз. Мына жакшылар айтат, бирок бул жерде саясий сатиралык саптар бар. Мына айтып берейин, бул комментарий кереги жок. Коён, коёндор. Коён жок болсо жолборс кантет эле? Кимди жумшайт, кимди кагат? Жолборс жокту коён өзгөрүп калат. Сөзү өйдө, мурду төбөдө. Сүйлөгөнү тың-тың. Жолборс барда бул жым-жым. Муну эмне айтыш керек? Комментарий керек бу ушуга. Түшүнүп эле турбайбы? Көрүнүштүү болгон. Кошоматчыны бул сахнага чыгарып атат да. Кошоматчыны сахнага чыгарып атат. Бул жерде жолборско тийген жери жок. Жолборс кайтадан жакшы болот. Жолборс бар эле. Кошоматчыңыз эмне айтпайбы? Вот. Анан кийин ошондой бар тегендей болбойт, конечно. Ошонун ичинде болот. Ошол болгондо кээде автор балким назар өзүн байкай калса керек ушул жагынчы. Бирок курч жерлери бар да, мында да курч жерлери бар. Же мына дагы бир айтып берейин. Чымын менен ары кичинекей эленеме мына. Чымын шылдын кылды арыны. Акмак экенсиң, гүлдүн барын урдаган. Учуп жүрөсүң ары бери акмак. Ары унчукпай өз ишин улантты. Тамсилден мораль. Чымындарга сөз коротпо. Бу эмне деген? Пайдап келген нерсе, пайдасы жок чымын. Зыян келтирген чымын. Адамдарда, адамдар. Мына ушул сатира деп коет. Мына азары мен разы болгонум ушул китепти окуган сразу ушуну көрдүм. Анан ошон үчүн жанагындай эме жаздым бул китепке. Тиги баш сөз жазган да, сатира.
0: Демек, бул жердечи? Бул жерде тамсилчинин албетте таланты чыгы тамсил жазуу багыты болушу мүмкүн. Бирок бул жерде анализ менен синтез жатат экен да. Коомду, турмушту, күндөлүк окуяларды айлана чүйрөдөгү жакын чөйрөдөгү чогулу жүргөн бардык нерсени анализдөө, анан синтездөө, анан типтештирүү экен да. Чымын, каршкы, түлкү бул типтештирилген образда. Чогултулган. Мына ошондон баштап анан тамсилдик каарман келип чыгат экен. Мисалы, Тынстаныптын арпа менен буудай деген тамсил бар да, кара сөз түрүндөгү. Тиги ал убакта баягы бай кедей болуп жашаган тиги социалдык баягы абалды айтып атабы, деги эле адамдын акыл менен жанагы сакалың акылыңды билгизбейт, сакалың узун болсо эле акылың узун болду деп ойлобо деген сөз бар эмеспи? Ошол сыяктуу арпа менен буудай кеңешип калат да. Анан арпа айтат да, ай жүр алтын менен күмүш өскөн жерге барып жашайлы деп. Анан анда буудай тутпайбы, арпам сакалың узун болгону менен акылың кыска экен. Биз жакшы өссөк дейт, алтын менен күмүш бизге келет деп атпайбы. Карачы кандай укмуш. Кезегинде Тынстанов мындан да башкалар жазган. Өзүнүн эне тили деген китебине 25-нчы жылы Москвадан чыгарганда кошкон да. Ошол эле сыяктуу Арабаев эң биринчи алипесин жазганда дагы 11-нчы жылы Уфадан чыгарган Төтө окуу китебинде дагы 24-нчы жылы чыккан кыргыз алипесинде дагы тамсилдер бар. Ошондон карасаң жанагы араба менен ат деген тамсили бар. Ал неме Кырыловто да бар. Балким Кырыловтон которуп киргизген да болушу мүмкүн да. Мындай көп сокур жана чырак деген бар. Сокур күндүз чырак көтөрүп жүрөт да. Анан эй сокур, сен көзүң көрбөгөн менен чырак көтөргөн эмне десе, мен көзү көргөндөр үчүн алып жүрөм депчи. Көмөлөтүп кетпесин деген. Мына ушул сыяктуу турмуштук көрүнүштөрдү анализдеп, синтездеп анан ушундай нерселерди алып чыгат экен да. Анан Назаранын тамсилдери деле ошондой. Бүгүнкү күндөгү айрым кыз келиндердин, айрым эркектердин, айрым эле жанагы ар бир адамдын жүргөн турганын мамилесин анализдеп анан ушундай сатиралык каармандарды чыгарып атпайбы, өзү айтпайбы, ыйлайын депчи. Бул ошол нерсени Кудай берип атат. Ал бул ойлонуп анан кантип баштасам, кантип жазсам деген жок. Буга ушул нерсе түз эле келип эле образы менен окуясы менен жыйынтыгы менен келип аткандыгы үчүн ошол толкунданып толкунданып ыйлоо. Мисалы мен дагы көп жомок жаздым да, 70'ке жакын жомок жаздым. Ошонун дээрлик көбү мен отуруп алып эле анан башым таң көрүп кантсем деген жокмун. Келет образы, окуясы менен келет да. Отуруп алып эле заматта 5-6 бет жазып койчумун. Ошол сыяктуу жазып атат да бул дагычы. Анан мен бир каалап айтсым келет да, Назара. Мен сенин көп тамсилдериңди окудум. Биринчи жыйнагыңды бүт окугам. Анын ичинен иргеп алып мен ушул балдар үчүн антологияга киргизейин деген. Мисалы, Борбогуловтун тамсилдерин киргиздим, балдарга аябай, Казат экеникин киргиздим антологияга. Могул жана айткандай Аман Карымшаковтун жомок тамсилдерин, Самудиновтун дагы жомок тамсилдери бар. Укмуш. Оксаң тим эле башың жерге шылк этет да. Баршынбек Бугаевтикин киргиздим. Анан буюрса сеникин дагы анализдеп жүрөм да. Сенде адегендеги немелерде дең көрөкчө өз иш бар да. Адегенде уйкаштыктар анча болчу эмес. Анан көп сөздүүлүктөр да болчу, узун тамсилдерин көп болчу, этегине жеткичекти кээде чарчап кетесиң. Азыр тамсилдин өзү немеси кыска жана нуска. Анан могу кийинкилеринде деле өзүң айтпайсың кыскасын окуйун деп. Узундар да көп болуп кетет да. Анан ошол жерден кийинкилериңде мына азырда окугандарыңда уйкаштык жакшы. Сенде мындай калыптануу өнүгүү өтө майдалабай тематикаларын. Өтө майдалабай анан кийин уйкаштыктарды сулуулап анан баягы көп сөздүүлүктөн качып эметсең тамсил өзү бул кыска нуска болуш керек да. Анан ушундан эске алат деп эсептейм. Анан мисалы чоң эле коомчуларды сурайм да, канча ооруңуз бар десем, балам жатат ноталарга жазылып деп. Эмне болду десем, аткарган киши жок деп. Ошол сыяктуу сенде бир артыкчылык бар. 5 жазсаң дагы, 50 жазсаң дагы сен элге чыгара аласың.
4: Өзү.
0: Мисалы Бекборбиев эмне үчүн аябай таанылып кетти? Ал өзү оон жазат, өзү текст жазат, өзү аткарат. Ошол сыяктуу болбой сенде артистизм жакшы да мыкты. Ошон үчүн сен тамсилдериңди алып чыгып атасың.
1: Жанагы тамсилдериңди карап чыккын, шошколордун баарында ошону айтпадым мен дагы айткан баягында дагы. Ошолорду кыскарткын, жымат эткин мындай, мындай пресс кылып койгон да, анан кийин эмени куубагын сен санды. 100 жаздым, 200 жаздым. Кал колдон кийин, кал кол 18-чи кылымда, андан кийин Арстанбек чыкты. Арстанбектин эки эле сап жазды. Эки эле сап эсте калды ушул күнгө чейин, эки эле сап. Эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң. Тамсил. Тамсилде эки саптан турган тамсил. Эл менен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң. Учурунда жазган да. Эми карабайсың, ошол 18-чи кылымдын аягында төрөлгөн, 19-чунун башында деп койчу ошо жазылган эмени. Ошол 21-чи кылымда Кыргызстанда ишке ашып атпайбы? Ишке ашып атпайбы? Бул кимге айткан? Бул ушу бектерге айткан да, ушу бийлерге айткан да. Вот это есть үлгү, үлгү. Мына ушу жагын карап туруп, ну баарын тең мындай кылышын кереги жок. Но бирок жанагы мына коёндорго окшогон мындай эмени кылып койгон да, ушу жагында. Жок, бул мындай же мындай, мындай мындай курч, ушундай саясий курчту жазсаң анда просто гений болосуң мында.
4: Тамсилдерди сиз азыр жакшы талдап атпайсызбы? Ага, ушу мектептерде тамсил деген атайын бир жанр катары балдарга түшүндүрүлүп окутулабы? Бул жанрды мындай өстүрүш үчүн, бул жанрды өнүктүрүш үчүн биз эмне аракеттерди кылышыбыз керек? Анан эң башкысы тамсилдин таасири коомго канчалык?
0: Ооба, мына бул адабият сабагы, эми азыр окуу сабагы, адабий окуу сабагы дейбиз. Алипи кезинде эле балдарга жанагындай эң жөнөкөй тамсилдерди берип, окутуп, балдарды ойлондуруп койсо болот да, ойлонсо болот. Анан могул адабий окуу деген бар, 2-чи класстан 4-чү класска чейин. Мына ушунда көп тамсилдерди киргизгенбиз да. Анан тамсилди жанр катары 6-чы класстан баштап киргизебиз. Кадимки жанагы өр кандай түзүлүшү кандай, прозанын түзүлүшү кандай, анын ичинде тамсилдин баягы тамсил деген эмне деген сыяктуу, анын максат эмне, милдет эмне дегендей да. Драмалык чыгарма деген эмне, тамсилдик чыгарма деген эмне, сатира деген эмне, бүт баардыгы берилет да. Мына ушул жерде албетте тамсил катары жанагы классикалык үлгүлөр кирет. Анан мен да бир нерсени айтайын деп атам. Могул тамсил өзү эң керектүү, анан кандай учурда болбосун колдонулчу нерсе экен. Мисалы азыр балдарды көркөм окууга үйрөтүү адабият сабагынын негизги милдеттеринин бири. Шар окуу, көрктүү окуу, көркөм окуу, сезимдүү окуу, психологиялык окуу, дикторду окуу деп коет деп окууларды түрлөрүн. Мына ошонун ичинде тамсил өзгөчө балдарды көркөм окууга үйрөтөт да. Жана образдарды ачып, үнү менен окуп берүү, айтып берүү бул аябагандай сонун нерсе. Анан балдардын жанагы чыгармачылыгына дагы аябай сонун мисалы. Мисалы мына бул азыркы күндө актёрдук чеберчилик деген курстар аябай көп. Мисалы Шайыр Касым Алиеванын курсу бар, дагы кимдин курстары бар, Бурла Сакеевинин курстары бар. Ошолордо негизги жанр катары ушул тамсилди пайдаланышат экен. Мен өзүм Касым Алиева менен байланышкан жерим бар. Ошондо этюдтарды окутат, тамсилдерди окутат, балдарды актрисалыкка үйрөтөт экен. А тиги Бурла Сакеева биякта калсын. Эми ал укмушта. Мына ушул сыяктуу мына окугандан көрүп атабыз, ушул нерсени бүт балдардын чыгармачылык талантын ашканга, шыгын ашканга, көркөм окууга үйрөтүүдө, дикция менен сүйлөөгө үйрөтүүдө аябагандай бул орусча айтканда ходовой товар дегендей да. Ушундай эң керектүү кеңири кызмат аткарган жанр экен.
4: Назара, сиз өзүңүз дагы ушул жаштар менен, өспүрүмдөр менен иштеп, алар тамсил айтып, анан баягы эл алдына чыгып атышпайбы? Бул багытта өзүңүздүн дагы тажрыйбаңыз бар да. Тамсил менен тарбиялоо кандай экен, кандай таасир берет экен балдарга, сизден угалы?
5: Аябай сонун да. Балдар тим эле талаш окушат биринчиден. Анан чын эле баягы агай айткандай, чын эле актёрский, биз өзүбүз эле ошону окуп актриса болдук да башында, биринчи, экинчи курстарда окудук да. Анан азыркы мына кичинекей балдар, көбүнчө мо Шайыр Эжекенин балдары дайыма менин тамсилдеримди айтышат. Баардыгы ошо китептеримди дайыма көп алышат. Анан барсаң тим эле сонун ар бири ар кандай кылып баягы андан бетер чыгып берет да магачы, укмуш окушат. Алар ошол окуп атып өзү-өзүнө таасирленет биринчиден. Экинчиден баягы сүйлөө манералары, сүйлөө речи оңолот. Анан характер деп коет ба, негизи тамсил характерди ачат да, эң негизги курал да бул тамсил ошол жактан. Анан ар бир баланын тажрыйба эмесин, характерлерин ачат. Анан кандай аткарат, кандай актёр болот, ошого да бир өзүнчө бир курал болуп саналат да. Мен өзүм да студиям бар болчу, өзүм да балдарды окутуп келем го. Өзүмдүн балдарым дагы биринен бири талашып тамсилдеримди. Анан Эжеке, мынакей сиздин тамсилдериңиз менен чоңоюп атабыз. Ушундай сонун турбайбы э? Мындай болот турбайбы деп кадимкидей талкуулатчубуз да биз тамсилдеримди. Анан бир эле баягы көркөм окуу же бир эле актёрский мастерство эмес, бул деген мышление. Ойготот да, баягы акыл сезимин, оюн, мүнөзүн абдан бир таасири күчтүү таасир бере турган, жаштарга таасир бере турган, анан баягы таалим, билим бере турган да нерсе да булчу.
4: Кон агай, мына Назаранын тамшандырган тамсилдер китебине баш сөз жаздыңыз. Демек, ар бир чыгармасын окуп чыктыңыз, ар бир чыгармасындагы бир көркөмдүк жагын, идеясын баарын карап чыктыңыз да. Эмнелерге көзүңүз түштү? Эмнелерди байкадыңыз? Же катачылыгыбы, же жетишкендиктериби? Деги эле тамсилдер мындай жазылышы керек деген бир атайын бир стандарт жок да. Мындай профессионалдык адискөй көз караш менен караганда талдап берсеңиз, китеп кандай жазылган, эмне артыкчылыктары бар?
1: Эрлан деген актёр барго, народный артистпи Эрлан. Мен тете Каракулдун бери таанышым да. Анан кийин ушундай жазып турган китепти карап көрдүп эметип анан карасам, мен муну профессионал дегенге карадым. Себеби мен докторский диссертация жазганда кыргыз адабиятындагы юмор менен сатира. Ушу тема меники да, мен ошого тамсил ошого кирет да, сатирага да, юморго да кирет да. Анан ошону карап чыксам, бул жерде так ушул жанрдын эмеси бар экен. Ошону карап чыктым. Бул жанр деген сөз менен, бул сөз менен иштеш керек да, сөз это работа со словом деп коёт орусча. Сөз менен иштеш. Сөздү мындай мына музыканттар слуху эме бар го, мындай эметкенде жана овондорду эме менен сезет да, кулак менен сезет да, слух деп коёт ошонучу. А слух жок болсо дай албайт адам. Бул жерде да ушул бир жерде слух жанагы сөзгө слух керек да. Ошо сөздүн эмесин тыңшап бериш керек да. Мына ошондой бар экен сөздүн. Ал жөн эле сөздү айта берсе бир эле набор слух болуп калат да, болбойт да анда. А бул жерде сөздүн артында образ бар. Образ жаралат. Образ деген уже адабияттын эмеси белгиси, элемент. Анан бирок образ болгондон кийин просто образ, жөн эле образ эмес. Бул жерде моундай жанагындай сатирический, юмористический, какшык моундай айтылган образдар ушул бар экен да. Бирок жанагы мен айттым да, өзүнө да көп айтып атам. Бул актриса болгондон кийин бул актриса мындай болот да. Мен айтсам бар тең замечательно все. А биз угармамбыз да, биз угуп турганда биз сразу сезебиз да кайсы жерде где-то недостаток. Ошоны айтканда булар кичине чыжалап кетишет да. Жок, болду жазылды, болду, болду деп болбойт да. Работа со словом, жана Пушкин эмесин карасаң, любой акынын карасаң, канча бир баракта канча өзгөртүп, иштейт да, сөздү табат да, сөздү табат. Ушуну эметсең эле, самокритичный эметсең эле, мунун баарын тең оңдоп туруп жагып жазсаң, анан 100 эмес, балким 50 тамчыл чыгарасың ушул китептен да. Бирок эле тамчыл будет навека.
0: Классикалык 50 тамчыл
1: эле классик болосуң да. Сенде ошондой келечек бар. Ошондой перспектива бар, классик боло турган перспектива бар ушуну боюнча да. Мына айтпады Борболов, Мухтар Боба, Мухтар Борболов деген эки эме болчу. Учёный, доктор, филологический наук, профессор, сабак берчи, адабият боюнча сабак берчи, теоретик литература. Анан кийин тамчилди просто мындай как хобби катары жазып жүргөндөй, бирок жакшы жазган тамчил. Бирок ал анын мындай чисто тамчилдин жанры боюнча класс деп айта албайбыз. А Тоголок Молдо башкасын бар да, Туман Асылда айткан Тоголок Молдо мындай ырлар жазган, бирок тамчилдин классик болуп калды Тоголок Молдо ушул күнгө чейин.
4: Демек ошол үлгү катары алышыбыз керек.
1: Үлгү катары алыш керек, үлгү катары. Үлгү нуска кыска. Тамчилдики эки эле нерсе бар. Нуска кыска. А жанагы саясат жагы, тээме жагы, күлкүлүү жагы, юмор жагы, сатира жагы, жана какшык жагы бар тең ошондо келет. Нуска кыска.
0: Эми эгилик каалайм. Жана айткандай сапаты да керек. Анан кыргыз адабиятындагы бир жаңы тамчилчи келаткандыгын айтсак болот. Тамчил жанрын кандай болгондо дагы өлбөй жок болбой адабиятыбызда жашап келаткандыгын айтсак болот. Көч бара бара түзөлөт. Мүмкүн кыргыз адабиятындагы мыкты тамчилчи болуп классик азыркы күндүн мыкты тамчилчиси болуп калышы ыктымал. Эгер жанагындай мына адистин көз карашында алганда мыкты жерлери бар, ошолорду өнүктүрүш керек.
4: Назар айым, агайлар айтып атпайбы, айрым бир тамчилдер узун болуп калган же бир формасы деп жанан. Деги эле өзүңүз ушул тамчилдерди жазып атканда кандайдыр бир ыкма менен формага салып ушундай бир аракеттерди көрөсүзбү же кандай жазылат?
5: Мен баягы аткаруучу катары башында айтып атпаймынбы, өзүм үчүн эле баягы жазып, аткарып жүрчүмүн да, как актриса катары. Бирок азыр баягы китептердин автору болуп уже мындай серьёзно иштеп калдым да бул эме жанрдын үстүндөчү. Анткени бул менин баягы көөдөнүмөн көндөдүмдү толтурду, мен жүрөгүмдү толтурду. Баягы мен бактылуумун да азыр мындай айтканда тамсилдери мененчи. Анан ошон үчүн азыр деген ар бир тамсилимди талдап, кыскартып аябай иштегенге аракет кылам да. Агайларым айткандай буюрса иштеп ар бир тамсилимди үстүндө катуу иштеп атам азыр. Мына жаңы тамсилимди окуп берейинби агай. Кечээ эле жазылды, мынакей жакында эле бир эки күн болду. Бир эшек деген баягы эшек. Бир эшек тулпар болгусу келип эптеп кошулуп алды акырын оттоп жүргөн бир үйүргө четтеп. Мына жарашып эле калдым билинбей. Окшошпуз биз бир бирибизге. Ай эмнеси бар экен? Арасында жүрө берсем ким билет? Балким тулпар болуп келем. Эхехехей деп эшек ары чурукап, бери чурукап, өзүн көргөзүп жатты тентек. Бир маалда үйүр топ-топ чогулуп, бет алышты тоо жака чоочунуп, биринен бири калышпай, биринен бири адашпай, биринен бири жарышып учуп асмандагы эле куштай. Дүр түндө калып эшек тепселенип өлмөй болду. Ээ кокуй не болду гана? Чаңында эч көрүнбөй, баягы эшек жок болду кара дейт.
4: Негизи ушул тамчилдерди мындай эл алдына чыгып айтып берип, мисалы атайын бир жүрүштөр дагы жасап атасың, эки жака чыгып келип атасың дегендей кандай кабыл алып атышат?
5: Абдан сонун кабыл алып атышат. Мен айтып атпаймынбы, баягы ушул кечелеримди уюштуруп атам. Азыр атайын ушул презентация кылып китептеримди, баягы китептерим чыккандан кийин да бул эмгектеримди да жазылган бойдон калып калбай, агайлар айткандай муну дагы элге жеткириш керек деп кечелеримди өткөрүп атам. Мынакей буюрса абдан сонун кабыл алып атышат. Башында тамсил эмне деген, бул эмне деген кече деп баягы түшүнүшпөйт да көптөрүчү. Анан кийин баягы көргөндөн кийин, уккандан кийин мен өзүм да аткарам да, актриса катары аткарам, ар бир тамсилимди баягы өзүнчө формалар менен аткарам. Ошону көргөндөн кийин аябай жакшы кабыл алышат, дагы чакырышат, китептеримди аябай жакшы алышып атат. Буюрса элге жеткирип келатам.
4: Бул сизге эргүү берип атат?
5: Эргүү берип атат, албетте. Чыгармачылык адам катары эргүү берип атат.
2: Атайын келип, ошол тамсил жанрына маек куруп бергениңиздер үчүн сиздерге ыраазычылык билдирели. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Мен угармандар менен коштошоор алдында биздин студиянын конокторун дагы бир жолу эске салып айтып өтөйүн. Бүгүн студиябызда педагогика илимдеринин доктору, профессор, кыргыз эл жазуучусу Сулайман Рыспаев агайыбыз болду. Ошондой эле филология илимдеринин доктору, профессор Кубан Мамбеталиев агайыбыз жана тамсилчи Назара Разакова болду. Уктурууну мен Сайра Батыркулова алып бардым. Аман туруңуздар.
6: Алам сыйган Айкөл баяны,
7: Айкөл баяны.
6: Кыйырга таанылган кыргыз керемети,
8: кыргыз керемети.
9: Ооба. Мен сизге арнап келдим.
6: Ул болгон обон кайрык, тагдыр күзгүсү болгон театр, дилдиреген поэзия, опера, балет, сүрөт, музыка, графика, калк казынасын уютуп, улутунгусун кармаган маданият өкүлдөрү, өнөр дүйнөсүндөгү жаңы ысымдар. Көкүрөгүндө көркөм дүйнө тунуп, көңүлүндө көркөм сөз туйлаган жаратмандардын ийгиликтери. Мунун баары Сайра Батыркулова менен бирге Арт Майдан уктуруусунда. Ар жуманын бейшемби күнү саат 20:40 биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу.

0: пластиковые бутылки, пакеты и другой бытовой мусор, лежащий на земле. Картина, которую можно увидеть не только в городе, но и при выезде на природу. Люди бросают мусор, не задумываясь над тем, что отходы могут навредить экологии, животным и растениям. Важно понимать, что наши повседневные привычки имеют долгосрочные последствия. Простые действия, такие как сортировка мусора, снижение потребления пластика, могут значительно снизить нагрузку на природу. Каждый из нас может сделать мир чище. Чище, не бросая мусор на улице, не оставляя его после отдыха на природе.
1: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
2: Бишкекте саат 18. Саламатсыздарбы, урматтуу радиоучулар, биринчи радио уктурууларынын апта маалымат алдоо программасы менен улантабыз. Алгач программабыздын өзөгүн түзө турган окуялардын анонсу менен тааныштырабыз. ШКУ мындан арыда биргелешкен жоопкерчилик жана макулдашылган аракеттер мейкиндиги катары бекемделиши керек. Президент Садыр Жапаров ШКУга мүчө мамлекеттердин тышкы иштер ведомстволорунун башчылары менен жолугушту.
3: ШОС должна и далее укрепляться как пространство совместной ответственности и согласованных действий.
2: Кысыкөл менен Сонкөлдө балык уулоого мораторий жарыяланды.
4: Кысыкөл жана Сонкөлдөгү балык запастарын сактоо, көбөйтүү жана суу биологиялык ресурстарын туруктуу пайдаланууну камсыз кылуу болуп эсептелинет.
2: Үй менен камсыздоо мамлекеттик саясаттын орчундуу багыты. Талаш шаарында алгачкы жолу мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу курулган батирлер тапшырылды. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев катышты.
5: Турак жай маселеси бул мамлекеттин жаранын алдында турган эң чоң социалдык жоопкерчиликтердин бири. Акыркы жылдары президентибиз Садыр Нуржоевичтин демилгеси менен өлкөбүздө турак жай саясаты түп тамырынан өзгөрдү.
2: Негизги окуяга өтөрдөн мурда жума ичинде болуп өткөн окуялардын уч кай хроникасын эсиңиздерге салабыз.
6: 20-июль, дүйшөмбү. Ысык Көл менен Сонкөлдө балык уулоого мораторий жарыяланды. Президент жарлыкка кол койду. Сары жаздагы эки көпүрөнүн курулушу менен министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев аймакка иш сапарынын алкагында таанышты. Чолпон атадагы ат майданда асфальт төшөө иштери күнү түнү жүрүүдө. Айыл чарба министрлиги койка менен жаңы долбоорду талкуулады. Улуттук гвардиянын 34 жылдыгы белгиленди. Кыргызстандык окуучу химия боюнча эл аралык олимпиадада коло медаль жеңди. Ысык Көлдүн 7300 метр тор жана 130 кг таштанды чыгарылды. Кара кызыл сары тасмасы ШКУ кинофестивалинин баш байгесин жеңди. Дастанчы жана ырчы Алтынбек Каленов дүйнөдөн кайтты. 21-июль, шейшембе. Президент Садыр Жапаров коомдо кызуу талкууланып жаткан жер маселеси, тышкы карыз, темир жол курулушу, туризм жана энергетика боюнча билдирүү жасады. Мектеп бүтүрүүчүлөрүнө президенттин сыймыгы сертификаты жана ноутбуктар тапшырылды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эрлист Акунбеков бензин жана дизелге байланышкан инвестициялык долбоорду ишке ашыруу маселеси боюнча жыйын өткөрдү. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мамыржан Рахимов менен Тажикстандын Согди облусунун башчысы Раджоб Ахмадзода Гулистан шаарында жолугушту. Кыргызстанда ак топоздун жаңы породасы мамлекеттик каттоодон өттү. Бишкекте жаңы Өзбекстан Шавкат Мирзиёевдин жолу китебинин бет ачары өттү. Ысык Көл облусунда эл аралык ат чабыш боюнча Ысык Көл кубогу 2026 республикалык мелдеши өттү. 22-июль, шаршембе. Минкап төрагасы Адылбек Касмалиев Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдыгына арналган иш-чараларды өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин алгачкы жыйынын өткөрдү. Беларусьтун тышкы иштер министри Максим Рыженко Кыргызстанга 2 күндүк расмий сапары менен келди. Мамлекеттик кызматка талапкерлерди тандоонун жаңы системасы киргизилди. Мамлекеттик автомектептин алгачкы бүтүрүүчүлөрү экзамен тапшыра баштады. Ошто эмдөөнү күчөтүү жана ооруларды алдын алуу маселелери талкууланды. 23-июль, бейшембе. Садыр Жапаров Беларусь тышкы иштер министри Максим Рыженковду кабыл алды. Садыр Жапаров ТМУ башкы катчысы Кванчбек Өмүралиевди кабыл алды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев өлкөдөгү күйүүчү майлоочу май маселелерине байланыштуу жыйын өткөрдү. Нарын шаарында аз камсыз болгон 200 үй бүлөгө азык-түлүк таратылды. 24-июль, жума. Садыр Жапаров шыккууга мүчө мамлекеттердин тим башчылары менен жолугушту. Өлкө башчысы Садыр Жапаров Шавкат Мирзиёевди 69 жашы менен куттуктады. Президент Кытайдын тышкы иштер министрин кабыл алды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Талас облусундагы бир катар объектлердин курулуш иштеринин жүрүшүнөн кабар алып, ипотекалык үйлөрдүн ачкычтарын тапшырды. Адылбек Касымалиев Талас облусунун 82 жылдыгына арналган иш-чараларга катышты жана Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүн Талас шаарында белгилөөгө даярдык боюнча жыйын өткөрдү. ИИМдин аймактык бөлүмдөрүнө 102 кызматтык унаа тапшырылды. Жумгал районуна атайын техникалар тапшырылды. Көчмөндөр оюндарына арналган 40 күндүк жүрүш Баткенден башталды.
2: Бул жумада өлкөдө бир катар маанилүү окуялар орун алды. Алардын бири Ысык Көлдө өткөн Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлеринин кеңешинин жыйыны болду. Иш-чарага уюмга мүчө өлкөлөрдүн тышкы саясий ведомстволорунун жетекчилери катышып, аймактык коопсуздук, экономикалык кызматташтык жана эл аралык күн тартибиндеги маселелерди талкуулашты. Жыйындын алкагында президент Садыр Жапаров шыккууга мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлерин кабыл алып, уюмдун алкагындагы Бишкек саммитине даярдык көрүү, аймактык коопсуздук, экономикалык кызматташтык жана көп тараптуу байланыштарды өнүктүрүү маселелери каралды. Өз кезегинде мамлекет башчы дүйнөдөгү геосаясий кырдаал татаалдашып, жаңы чакырыктар күчөп жаткан учурда өлкөлөр ортосундагы ишенимди бекемдөө жана өз ара түшүнүшүүнү арттыруу өзгөчө мааниге ээ экенин белгиледи.
7: Өлкө башчы бул жолугушуу алдыдагы мамлекет башчыларынын кеңешинин ийгиликтүү өтүшү үчүн бекем негиз түзөрүнө ишенимин билдирди. Мамлекет башчынын айтымында бүгүн дүйнө жаңы коопсуздук коркунучтарына, саясий тирешүүлөргө жана экономикалык белгисиздиктерге туш болуп турган маалда диалогду сактоо жана ишенимди бекемдөө эң маанилүү милдеттердин бири болуп калды. Президент Садыр Жапаров Шанхай кызматташтык уюму акыркы 25 жыл аралыгында дүйнөдөгү эң таасирдүү эл аралык бирикмелердин бирине айланганын белгиледи. Уюмдун алкагында коопсуздук, экономика, транспорт, соода, инвестиция жана гуманитардык кызматташтык боюнча чоң тажрыйба топтолду. Эми бул мүмкүнчүлүктөрдү эл үчүн реалдуу пайда алып келе турган иш жүзүндөгү натыйжаларга айландыруу зарыл экенин айтты.
3: ШОС создавалась как объединение, основанное на уважении суверенитета.
8: Шанхай кызматташтык уюму эгемендүүлүктү урматтоо, тең укуктуулук, консенсус жана тирешүүдөн алыс болуу принциптеринин негизинде түзүлгөн. Бул анын башка артыкчылыгы болуп саналат. Тажрыйба көрсөткөндөй, тең укуктуу диалог өлкөлөргө өз ара алгылыктуу чечимдерди табууга жана эл аралык мамилелерде ишенимди сактоого шарт түзөт. Ар кандай көз караштардын болушу табигый көрүнүш, бирок бул айырмачылыктар жалпы коркунучтарга каршы күрөшүүгө, экономикалык байланыштарды өнүктүрүүгө жана эл кызыкчылыгына жооп берген чечимдерди кабыл алууга тоскоол болбошу керек. ШКУга мүчө мамлекеттер чоң экономикалык жана адамдык дараметке ээ. Бул мүмкүнчүлүктөрдү элдерибиздин жыргалчылыгы үчүн натыйжалуу пайдалануу негизги максат болуп саналат. Ал үчүн соода экономикалык кызматташтыкты кеңейтүү, белгилешкен инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу, транспорттук каттамдарды өнүктүрүү жана өлкөлөр ортосундагы жүздөгөн кызматташууну күчөтүү зарыл.
3: Потенциалом расширять транспортные маршруты и укреплять практическое взаимодействие между нашими странами.
7: Мамлекет башчы алдыдагы Бишкек саммити Шанхай кызматташтык уюмунун келечектеги өнүгүү багыттарын аныктаган маанилүү саясий окуя болорун белгиледи. Анда уюмдун ишмердүүлүгүн заман талабына ылайык өркүндөтүү, аймактагы коопсуздукту чыңдоо жана экономикалык байланыштарды тереңдетүү боюнча жаңы чечимдер кабыл алынары күтүлүүдө. Жолугушууда Бишкек саммитинин күн тартиби өзүнчө талкууланды. Кыргызстан төрагалык кылган мезгилде уюмдун ишмердүүлүгүн жаңы деңгээлге чыгарууга багытталган бир катар демилгелерди сунуштап келет. Алардын арасында транспорттук байланыштарды өнүктүрүү, санариптик интеграцияны кеңейтүү, инвестициялык кызматташтыкты күчөтүү жана соода жүгүртүүнү көбөйтүү маселелери бар. Президент ошондой эле Шанхай кызматташтык уюмунун башкы артыкчылыгы анын тең укуктуулук жана өз ара урматтоо принциптерине негизделгенин экенин белгиледи. Мамлекет башчынын айтымында ар түрдүү көз караштардын болушу өлкөлөрдү бөлүп жарууга эмес, тескерисинче жалпы максаттар үчүн бириктирүүгө кызмат кылышы керек.
3: Уважаемые министры, сегодняшнее заседание важный этап подготовки к предстоящему саммиту.
8: Биздин өлкөлөрдүн өнүгүүсүнө тоскоол боло турган факторлорго жол бербөө маанилүү. Бүгүнкү жолугушуу алдыдагы Бишкек саммитине даярдык

0: Нерейлер алып түзүмдөрдүн бири болуп эсептелет. Уюмга кирген мамлекеттер дүйнөлүк экономикада, энергетикада, транспорттук байланыштарда жана коопсуздук системасында олуттуу орунду ээлейт. Өз кезегинде Россия Федерациясынын тышкы иштер министри Сергей Лавров жылуу кабыл алуусу үчүн мамлекет башчыга ыраазычылык билдирип, Кыргызстандын буунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланышын жогорку жетишкендик катары баалады.
1: Пользуясь случаем, хотел бы еще раз поздравить киргизских друзей с избранием в Совет Безопасности ООН на 2007-2020.
2: Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, кыргызстандык досторубузду Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине 2027-2028 жылдарга мүчө болуп шайланышы менен дагы бир жолу куттуктайм. Бул ШКУ'га мүчө мамлекеттердин биргелешкен аракеттеринин натыйжалуулугунун дагы бир далили. Бул мүмкүнчүлүк ШКУ'нун ишмердүүлүгүн жана анын келечектеги багыттарына эл аралык аренада дагы натыйжалуу таанытууга шарт түзөт.
1: За теплый прием и гостеприимство.
0: Эксперттердин пикиринде ШКУ'нун ролу акыркы жылдары кыйла күчөп, ал регионалдык гана эмес, глобалдык деңгээлдеги маанилүү диалог анчасына айланды. Алгачкы этапта негизги көңүл чек ара коопсуздугуна жана терроризмге каршы күрөшкө бурулган болсо, бүгүнкү күндө уюм экономикалык өнүгүү, инвестиция тартуу, транспорттук коридорлорду кеңейтүү, санариптик технологияларды жайылтуу сыяктуу багыттарды дагы өнүктүрүп келет. Мындай шартта Бишкекте өтө турган саммиттин мааниси өзгөчө жогору экендигин саясаттанучу Шерадил Бактыгулов белгилейт.
3: Канча ушундай маселелер каралып атат, талкуулоого чыгарылып атат, бул негизи баардык адамзаттын тармагы кандай болуп атат, ушунун баарын карап атат да жана ушул маселелерди чечкенге аракет кылып атышат.
0: Серепчинин айтымында азыркы дүйнөлүк шартта мамлекеттердин өз ара ишенимин сактап калуу жана кызматташтыкты тереңдетүү барган сайын актуалдуу маселеге айланууда. Бул жагынан алганда Шанхай кызматташтык уюму мамлекеттерди бириктирген, тең укуктуу диалогду камсыз кылган жана жалпы кызыкчылыктарды алдыга сүрөгөн маанилүү ыкма катары өз ордун бекемдеп келет. Президенттин тышкы иштер министрлери менен жолугушуусу алдыдагы Бишкек саммитине даярдык көрүүнүн маанилүү бөлүгү болду. Саммиттин жыйынтыгында уюмдун мындан аркы өнүгүүсүнүн артыкчылыктуу багыттары аныкталып, коопсуздук, экономика, транспорт жана гуманитардык кызматташтык боюнча жаңы чечимдер кабыл алынары күтүлүүдө. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
4: Ысык-Көл жана Соңкөл көлдөрүндө балык уулоого 3 жылга мораторий жарыяланды. Тиешелүү жарлыкка бул жумада президент Садыр Жапаров кол койду. Документке ылайык, үстүбүздөгү жылдын 21 июлунан 2029 жылдын 21 июлуна чейин Ысык-Көл жана Соңкөлдө жашаган балыктардын баардык түрлөрүн кармоого, ташууга, сатууга, сактоого, сатып алууга жана Кыргызстандын аймагынан ташып чыгууга тыюу салынат. Максат көлдөрдүн биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоого, балык ресурстарынын табигый көбөйүшүнө шарт түзүүгө жана өлкөнүн суу экосистемаларын коргоого багытталат.
5: Ысык-Көл жана Соңкөлдүн биологиялык ресурстарын сактоо, калыбына келтирүү, туруктуу пайдалануу жана камсыз кылуу мамлекеттик саясаттын негизги багыттарынын бири болуп саналат. Мындан улам аталган көлдөрдө балык уулоого дагы 3 жылга мораторий жарыяланды. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигине караштуу балык өнөр жайы комплекси департаментинин директорунун орун басары Нурзамат Акбаралы уулу билдирди.
6: Жарлыктын негизги максаты катары бул мамлекеттик маанидеги балык чарба көлмөлөрү болуп саналган Ысык-Көл жана Соңкөлдөгү балык запастарын сактоо, көбөйтүү жана суу биологиялык ресурстарын туруктуу пайдаланууну камсыз кылуу болуп эсептелинет. Жарлыкка ылайык, мораторийдин мөөнөтүндө аталган көлдөрдө жашаган баардык балык түрлөрүн өндүрмөлүк кармоого, ташууга, сатууга, сактоого жана сатып алууга убактылуу тыюу салынат. Ошол эле учурда төмөнкү иштерге уруксат берилет деп турат. Бул ышкооздук жана спорттук балык улоого, балык запастарын жасалма көбөйтүү боюнча жылдык пландуу иштерди жүргүзүүгө, илимий изилдөө иштерин жана ихтиологиялык мониторинг иштерин жүргүзүүгө, ошондой эле балыктардын зыянкеч түрлөрүнөн тазалоо боюнча мелиоративдик иш-чараларды аткарууга уруксат берилерин бекитилди.
5: Кезегинде Ысык-Көл менен Соңкөлдө браконьерлер каалашынча көп өлчөмдө балык кармап, атүгүл синтетикалык торлорун суу түбүндө калтырып, көлдөрдүн биологиялык ресурстарына ополтоодой зыян келтирген. Соңку убактарда көлдөгү балыктар, суу жаныбарлары дагы кескин азайып кеткени байкалган. Мындан улам өлкө башчысы Садыр Жапаров 2023 жылы биринчи жарлыгын чыгарып, балык уулоого мораторий киргизген. Көлдөрүбүз эми эски торлордон, таштандылардан арылып, балыктардын көбөйүшүнө шарт түзүлүп жаткан чакта чектөөнү мөөнөтү аяктаган. 21 июлда өлкө башчысы кайрадан жаңы жарлык чыгарып, ал күчүнө кирди. Мораторийди узартууну Улуттук Илимдер Академиясынын биология институту демилгелеген. Бул тууралуу академиянын гидробиология лабораториясынын жетекчиси Шайгүл Асылбаева билдирди.
7: азыркы учурда аябай актуалдуу. Себеби биз ысык көл менен соң көлдө былтыр дагы көп суу сактагычтар боюнча мораторий киргизилген. Суу сактагычтарды, жеке эле сууларыбызды, ошо суулардын дагы

0: Биздин байлыктарыбыз ошо жаныбарлар, балыктар, өсүмдүктөр негизи эле Кыргызстандын айлана чөйрөсүнө тиешелүү бүт эле сактап калышыбыз керек. Ошон үчүн мамлекет тарабынан аябай чоң жакшы иштер кылынып атат. Анан биз колдоп бербесек ким колдойт? Анан биз сунуштаган көп иштер дагы киргизилиптир мораторийдин указынын проектине. Мен ойлойм, эми дагы 3 жылча жакшы иштер жүргүзүлсө өзгөчө. Мына ысык көлдө кандай тегиз тазалоо иштери болуп атат, көлдө тазалап атат, көп суу сактагычтарды. Ошондуктан айлана чөйрөбүздү сактап калыш үчүн ошо элдерге жеткиликтүү информацияны беришибиз керек, түшүндүрүшүбүз керек. Мораторийдин узатылганына биз аябай мамлекетке поддержка берип атабыз. Тем более биз өзүбүз сунуштагандан кийин биздин эми илимий изилдөөнүн негизинде да болуп атат, бул сунуштар киргизилип атат. Ошон үчүн биз аябай колдойбуз мораторийдин узартылганына.
1: Белгилей кетсек, ысык көл менен соң көлдүн акваторияларын сактоо, коргоо жана браконьерлердин мыйзамсыз көрүнүштөрүн алдын алуу жаатындагы рейдтик иш чаралар мындан ары дагы күн сайын уланат. Мыйзам бузууларга ӨКМдин суучулдары, туристтик экология милициясы, экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын кызматкерлери тынымсыз көз салат. Эске салсак, жыл башынан бери өлкө аймагы боюнча 160 рейдтик иш чаралар уюштурулуп, бир катар мыйзамсыз балык уулоочулар колго түшүп, 1 миллион сомдой айыптар салынган. Айдар Темиралиев, 1-радио.
2: Бул жума жагымдуу жаңылыгы менен көпчүлүктүн эсинде калды. Талаш шаарында алгачкы жолу мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу курулган 319 батир өз ээлерине тапшырылды. Тынчтык ордо деп аталган жаңы турак жай конушу 2 жылдын ичинде толугу менен курулуп бүттү. Батирлери эң алды менен өзгөчө муктаж жарандарга берилди. Долбоор жарандарды жеткиликтүү турак жай менен камсыз кылуу боюнча жүргүзүлүп жаткан мамлекеттик саясаттын дагы бир жыйынтыгы болуп саналат. Иш чарага чыккан министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев турак жай курулушун өнүктүрүү мындан ары Борбор, Кала жана ири шаарлар менен гана чектелбестен өлкөнүн бардык аймактарына жайларын белгиледи. Белгилей кетсек, өлкө боюнча ипотекалык турак жайлардын курулушу уланууда, дагы миңдеген үй бүлөнү жаңы батир менен камсыз кылуу пландалууда. Мындай долбоор жарандардын жашоо сапатын жакшыртып, жеткиликтүү турак жайга болгон муктаждыкты азайтууга багытталган.
3: Талаш шаарында мамлекет курган ипотекалык батирлердин ачкычтары ак өргө ээлерине тапшырылды. Арасында Талаш шаарынын тургуну педагог Салтанат Кыдырбаева бар. Ал 15 жылдан бери мугалим болуп эмгектенет. Салтанат 3 бөлмөлүү жаңы батирдин ачкычын колуна алды. Жылдап күткөн кыялы орундалган агартуучу мамлекеттин бул колдоосуна ыраазы.
4: Аябай жакшы үйлүү болуп отурам. Муну колдоп бизге дайыма аркабыздан колдоп берип аткан биздин урматтуу президентибизге, президентибиздин башкармалыгына жана ошондой эле өзүбүздүн жетекчилерге ыраазычылыгымды айтам.
3: Саамалыкка катышкан министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев өлкөнүн өнүгүүсү үй бүлөдөн башталаарын айтып, өз үйүнө ээ болгон ар бир үй бүлө мамлекеттин эртеңки туруктуулугун бекемдей алат деп баса белгиледи.
5: Көптөр ипотеканы бай адамдар гана ала алат деп ойлошчу. Азыр мамлекеттин саясаты башка. Турак жай маселеси мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бирине айланды. Эмгек кылган ар бир жарандын өз үйүнө ээ болушуна шарт түзүү биздин негизги милдеттерибиздин бири. Мамлекет турак жай курулушун борбор шаарлар менен чектелбей, бардык аймактарга жайылтып жатат. Бул аймактарды өнүктүрүү менен катар ички урбанизация процесстерин тең салмакта жүргүзүүгө багытталган саясат. Анткени ар бир жарандын өз кичи мекенинде жашап, эмгектенип, үй бүлө куруусуна шарт түзүү өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнүн негизги шарты. Өз жеринде бекем тамыр жайган адам мекенин да бекемдейт. Дал ушул максат менен менин үйүм мамлекеттик программасы бүт аймактарда ишке ашырылып жатат. Бул программа үй бүлөлөрдү колдогон жаштарды өз мекенинде жашап, эмгектенүүгө шыктандырган жана мамлекет менен жарандын ортосундагы ишенимди бекемдеген программа. Бүгүн пайдаланууга берип жаткан Тынчтык ордо турак жай комплекси ошол саясаттын жемиши. 319 батирден турган заманбап турак жай кыска убакыттын ичинде курулуп бүттү. Бул курулушка республикалык бюджеттин жана жергиликтүү өнүктүрүү фонддорунун каражаттары жумшалды.
3: Менин үйүм мамлекеттик программасы үй бүлөлөрдү колдоого, жаштарды өз мекенинде жашап, эмгектенүүгө шыктандырган жана мамлекет менен жарандын ортосундагы ишенимди бекемдөөгө багытталган программа экенин төрага баса белгиледи.
5: Бүгүнкү Кыргызстан мурдагы Кыргызстан эмес. Өлкөбүздүн бардык аймактарында мектептер, ооруканалар, турак жайлар курулуп, гидроэлектр станциялары менен өнөр жай ишканалары ачылып жатат. Жүздөгөн чакырым сугат каналдары оңдолуп, миңдеген чакырым жолдор жаңылануда. Мунун баары бир мамлекеттик саясаттын бөлүктөрү. Ал саясаттын аты адам үчүн мамлекет куруу. Экономиканын өсүшү статистикада гана эмес, ар бир үй бүлөнүн жашоосунда сезилгенде анын чыныгы мааниси ачылат. Эл жаңы үй алганда, айлыгы көбөйгөндө, баласы заманбап мектепте окуганда, ооруканада сапаттуу жардам алганда, мына ошондо мамлекеттин өнүгүүсү ар бир жарандын турмушунда сезилет.
3: Адылбек Касмалиев батирлердин ичин көрүп, шарттар менен таанышып чыкты.
6: Айтканда 5 квартирадан бул жагы 2 комнатадан 2, 1 комнатадан 2, 3 комнатадан 1. Азыр ушундай бирдик. Бул жакка кирип.
7: Кайдан иштеп калдыңыз?
8: Мектепте
7: мугалим.
3: Тынчтык ордо мамлекеттик ипотекалык турак жай комплекси эгемендүүлүктөн берки Талас облусунун аймагында курулган алгачкы көп кабаттуу турак жай болуп калды. 319 батирдин 142 бир бөлмөлүү, 122 эки бөлмөлүү, ал эми 55 үч бөлмөлүү болуп, бардык заманбап шарттар менен бүткөрүлдү. Ак өргө ээлеринин кубанычында чек жок.
9: Менчи азыр көптөгөн үй бүлөлөр кубанычка бөлөнүп, мен кандай сезимде турсам ошондой сезимде турат деп мен 100% ишенем. Анткени бул эми эң сонун мүмкүнчүлүк да. Бизге окшоп мына айлык менен жашаганда биз 7 миллионду бир топтоп ала албайт экенбиз. А бул жерде бизге ошону бөлүп төлөө жолун мүмкүнчүлүк менен абдан жакшы шарттар менен бизге берип атат.
3: Быйыл менин үйүм мамлекеттик программасынын алкагында өлкө боюнча 20 миңден ашык үй бүлө жаңы батирлерге ээ болору пландалган. Ал эми Кыргызстандын аймагында учурда 82 миң батир салынууда.
2: Бул жумада өлкө боюнча жалпы республикалык тестилөөдө эң жогорку жыйынтык көрсөткөн бүтүрүүчүлөр сыйланды. Аларга Кыргыз Республикасынын президентинин сыймыгы сертификаты жана баалуу белектер тапшырылды. Алтын сертификат жалпы республикалык тестилөөдөн эң жогорку упай топтогон бүтүрүүчүлөргө берилүүчү өзгөчө сыйлык. Ал окуучунун билимин, эмгегин жана аракетин баалаган маанилүү жетишкендик болуп саналат. Белле кетсек, алтын сертификаттын ээлери өлкөнүн жогорку окуу жайларына тапшырууда бир катар артыкчылыктарга ээ болушат, өлкөдөгү каалаган жогорку окуу жайында билим алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Бул сыйлык жаштарды билим алууга шыктандырып, келечекте өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошо турган адистерди даярдоого өбөлгө түзөт.
3: Бишкек шаарындагы 29-чу мектептин бүтүрүүчүсү Акина Керимбаева жалпы республикалык тестирлөөдөн эң жогорку упай топтогон бүтүрүүчүлөрдүн катарында. Ал бир ай мурда аны тастыктаган алтын сертификатка ээ болсо, эми минтип мамлекет башчынын атынан берилген белектерди алып келип, ата-энесин кубандырып отурат. Акинайдын ата-энеси кызынын ийгилигине кубанып дагы, сыймыктанып дагы турганын жашырбайт.
10: Кудайдан тиленип, ар бир намазыбызда да Кудайдан сурап, кызым өзү да 5 убак намазын окуп, Кудайдан тилеп, окуп, курстардан калбай барып атты. Кошумча курстарга эртең менен 6:00 чыгып, кечки саат 7-8 чейин кызым курстарга ташып жүрдүк да. Анан эми кызым деринде деп коет го кээ бир баланы. Анан бул 1-чи класстан баштап эле негизи 4 алып көргөн кыз эмес. Мен азыр Кудайга шүгүр 5 балам бар. 5 баламдын 4-өсү тең ошондой окушат. Окуткан мугалимдерине алкыш айтабыз. Атайын даярдаган окуткан мугалимдери, курстары, ошолордун жардамы менен дагы жакшы ушул ийгиликке жетип отурат кызым.
11: 233 балл дегенде алыш деле оңойго турган жок. Кызым аябай жакшы мээнет кылды. Үйдөн да бүт жумуштардан бошоттум. Эч нерсе жасатпастан только сабагыңды оку дедим. Сабакты окуду, мектептен бир күн да калбады, курстарын калтырбады, аябай жакшы эмгек кылды. Химия биологияны да аябай жакшы окуду. Химия биология окуган курстан дагы эң алдыңкы орунду алды да.
3: Алтын сертификаттын ээси эми өлкөдөгү кайсы гана жогорку окуу жайы болбосун акысыз билим ала алат. Акинай калктын саламаттыгына кам көргөн адистикти тандап турган чагы.
12: Мен үчүн чындыгында алтын сертификат күтүүсүз нерсе болгон эмес. Анткени мен бир жыл бою буга даярдангам. Мисал үчүн мен ОРТ-дан чыккан эле күнү мындай 220-225 ашык балл алганымды сезип турган. Медакадемияга тапшырам деп чечкем. 10-класс аяктап жатканда врач болгум келгенимде ойма келген.
3: Ал эми Каракол шаарындагы мектептин бүтүрүүчүсү Бегимай Жыргалова дагы алтын сертификат алган бүтүрүүчүлөрдүн катарын толуктайт. Мыкты окуучу эми бизнес тармагында жол ачкан ийгилик багытын тандап, ушул багытта жогорку окуу жайда билим алууга камданып турат.
8: 23 жыл бою даярдандык, классташтарыбыз менен чогуу, анан эң башында бизди группаларга бөлүп, математика сабагында ким кыйыныраак, анан ким көбүрөөк окуш керек. Мага мисалы математика сабагы биринчи класстан бери эле жеңил болчу.
3: Акинай менен Бегимайга окшоп алтын сертификат алган 54 бүтүрүүчү менен бирге аймактардагы эң жогорку натыйжа көрсөткөн 20 балага Кыргыз Республикасынын президентинин сыймыгы сертификаты ыйгарылды. Белектер министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиевдин катышуусунда ынтымак ортодо тапшырылды. Адылбек Касымалиев салтанаттуу иш-чарада мамлекет башчынын куттуктоосун окуду.
13: Силердин араңарда жаңы Кыргызстандын жаратмандары, акыл көйлөрү, алдыга сүрөөчүлөр отурат. Эми турмуш жолунда мекенге кызмат кылууда кыялдануудан тартынбагыла. Анткени силер дүйнөнү өзгөртө ала турган муунсуңар. Колуңардан келет, анткени тамырыңарда улуу элдин каны бар. Ата мекенимди дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрүнүн катарына кошом деген асыл максат коюп, кол жеткис бийиктерди багындырууга умтулгула. Бүгүн алтын сертификат ийгилигиңердин башаты болсо, мындан ары жетишкендиктер эгемен Кыргызстаныбызды дүйнө жүзүнө даңктай турган жеңиштерге айлансын. Мекен силерге ишенет, мен силерге ишенем. Баскан кадамыңар шыдыр, жолуңар ачык болсун. Ак жол силерге, алтын сертификат ээлери. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нургожоевич.
3: Жалпы республикалык тесттин эң жогорку көрсөткүчү менен балдар мындан ары билим ала турган окуу жайын тандап коюшту. Ар бири ар тармакта мыкты адис болууну, өлкөгө салым кошууну максат кылып турат.
14: Негизи көп даярдангандыгымдан алтын сертификатты алышымды күткөм, бирок республика боюнча эң жогорку упай алам деп күткөн эмесмин. Бул нерсе аябай күтүүсүз болду мен үчүн. Борбор Азиядагы Америкалык университетке бизнес администрация факультетине тапшырып койдум. Буюрса ошол адистикти аркалайм деп ишенем.
15: Ушул 11-чи класска жаңы көчкөндө мен өзүмө алтын сертификат алам деген максатты койгон болчумун. Ушул 11-чи класс бою даярданган.
16: Я не ходил на курсы, я готовился сам дома. В течение года работал репетитором по математике по ОРТ. Я думаю, вот это помогло мне больше всего. Получил 232 балла на ОРТ. Уже поступил на программу бизнес-управления.
3: Бул сыйлык жаштарды билим алууга шыктандырып, келечекте өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошо турган адистерди даярдоого өбөлгө түзөт. Агартуу министри Доктургүл Кендирбаеванын айтуусунда өлкөдөгү бардык мектептерде билим алууга бирдей мүмкүнчүлүк бар экенин жана аймактардагы окуучулар дагы жогорку көрсөткүчтөргө жетише аларын белгиледи.
17: Эң жогорку балл алгандар кадимки эле жалпы кыргыз массалык мектептердин ичинен бул Баткендин областтык мектептен алды, областтык мектептен ошондой эле Кочкор районунан кадимки эле жөнөкөй мектептерден алды. Ошон үчүн бул биздин жасап жаткан реформа, президентибиздин демилгеси бул айрым балдарга гана ийгиликтүү шарт түзбөстөн ар бир балага дүйнөлүк деңгээлдеги билим берүү системасына жакындатуу үчүн болгон аракеттерди көрүп жатат.
3: Быйыл жалпы республикалык тестирлөөгө катышкан абитуриенттердин саны салыштырмалуу көбөйдү. Билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун директору Чынара Батыракеевнин айтуусунда, акыркы жылдары абитуриенттер арасында тарых предметине суроо талап жогору бойдон калууда. Мындан тышкары англис тили боюнча тестке кызыгуу да жылдан жылга өсүп жатат. Ал эми негизги тест менен мамлекеттик тил боюнча тест бардык абитуриенттер үчүн милдеттүү болуп эсептелет.
18: Үчүн салыштырмалуу айтсак, былтыр 57 миң болсо, быйыл 69 467 адам тестке катышты. Кайсы бир жылдары математика боюнча көрсөткүчтөр эркек балдардыкы кичине жакшыраак болсо, азыркы жылдары бир 2-3 упайдын эле тегерегинде айырма болуп калат да. Окуу жана түшүнүү бөлүмдөрүндө кыздар көбүнчө жакшыраак көрсөткүчтөрдү көрсөтүшөт.
3: Жогорку окуу жайында билим алуу үчүн 110 упай топтоо талап кылынат. Мындай натыйжага жалпы республикалык тестке катышкандардын 66% ашыгы ээ болду.
2: Ушул менен апта программасы аягына чыкты. Бир жума ичинде маанилүү окуяларды биринчи радионун кабарчылары сиздерге чагылдырып берди. Келерки жумада жагымдуу жаңылыктарды күтөлү. Саламатта алыңыздар.
19: Биринчиде музыка.

Кыргызстандын кооз жаратылышы, уникалдуу маданияты жана элибиздин бай мурасы баары Кыргызленд программасында. Ар ишемби 18:40 Кыргызленд кыргыз жеринин жүзүн, жүрөгүн жана сулуулугун чагылдырат. Өзүңүздү мекендин ажайып дүйнөсүнө буруңуз. Биз менен бирге болуңуз.

Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, сиздер менен биринчи радионун кыргыз лентасы берүүнүн алып баруучусу Алтынгүл Кожогелдиева. Тоолордун арасында жаңырып турган тунук добуштай болуп, бүгүн сиздер менен кайрадан эфир аркылуу жолугушуп отурабыз. Кыргыз жеринин кереметтүү бурчтары, элдин тарыхы, айылдын жыты, ата-бабадан калган нарк насили тууралуу баян кыла турган өзгөчө программабызга кош келиңиздер. Бүгүнкү берүүбүздө Чоңкемин өрөөнүнүн берекелүү жеринде жайгашкан тарыхый инсандардын ысымын алып жүргөн Шабдан айылы тууралуу сөз кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар.

0: Ар бир айылдын өз тарыхы, өз жүзү, өзгөчө орду болот. Айылдын өткөнү анын бүгүнкү жашоосуна таасир берип, келечек муундар үчүн баалуу мурас болуп калат. Мына ошондой айылдардын бири Шабдан айылы. Чоң Кемин айыл аймагына жалпысынан 5 айыл кирет. Алар Кызыл Байрак, Төрткөл, Бакашоо, Тарсуу жана Шабдан айылдары. Бул айылдардын ар бири өзүнүн өзгөчөлүгүнө ээ болсо да, алардын ичинен Шабдан айылы өзгөчө орунду ээлейт. Себеби Шабдан айылы Чоң Кемин айыл аймагынын эң чоң жана борбордук айылы болуп саналат. Чоң Кемин айыл аймагы өзүнүн кооз жаратылышы, эмгекчил эли жана бай тарыхы менен айырмаланат. Чүйдүн кең талаасында орун алган Шабдан айылы тарых менен бүгүнкү күндү байланыштырган касиеттүү конуштардын бири. Бул айылдын аты жөн гана аталыш эмес. Ал кыргыз элинин көрүнүктүү уулу, даңктуу мамлекеттик жана коомдук ишмер Шабдан Баатырдын жаркын элесин сактап турган тарыхый мурас. Ар бир эл өзүнүн тарыхын улуу инсандары аркылуу тааныйт. Ошондой инсандардын катарында өз доорунун көрүнүктүү өкүлү болгон Шабдан Баатырдын орду өзгөчө. Анын ысымы кылымдарды карытып, бүгүнкү күндө да эл эсинде жашап келет. Мына ушул улуу инсандын ысымы менен аталган Шабдан айылы да тарыхтын үнүн сактап турган мекендин бир бөлүгү болуп саналат. Бул айылдын ар бир көчөсүндө, ар бир үйүндө эмгекчил адамдардын изи бар. Айыл тургундары ата-бабалардан калган нарк насилди сактап, ынтымак менен жашап келишет. Жаш муундар өздөрү жашаган айылдын аталышы кандай улуу инсанга байланыштуу экенин билип чоңойшат. Шабдан айылы өткөндү урматтаган, бүгүнкү күндү баалаган жана келечекке ишеним менен караган адамдардын айылы. Бул жерде эмгекке болгон сый урмат, улууну урматтоо, кичүүнү ызаттоо сыяктуу улуттук баалуулуктар муундан муунга өтүп келет, дейт Шабдан айылынын тургуну.
1: Баардык тең айылдан чыккан. Окумуштуу болобу, космонавт болобу, же болбосо бир ишмер болобу, баары тең эле ушу айылдан чыккан негизи. Анан кийин эле баягы шаар деп калбады, негизи биздин мекенибиз айылда. 1970-жылы «Правда» газетасынын редактору Широков деген келген ушул жака. Ошол келгенде айтыптыр, ушу өзгөчө жер экен. Ушул жерден далай академиктер, чыгаан ишмерлер, мамлекеттик ишмерлер, маданияттын кызматкерлери чыккан экен. Бул жер ушул Кыргызстан боюнча бир өзгөчө жер экен деп айткан сөзү бар эле. Ал газетага чыккан, анан бүт союз окуганда ошол газетаны. Түндүк Кыргызстан боюнча эң биринчи медресени балдарды окутуш үчүн ушу Шабдан ата ачкан. Ачып ал киши ушундай көрөгөч экен. Уфадан, Казандан мугалимдерди алдырып келген. Татар молдолорду, татар мугалимдерди алып келип, башкырлардан алып келип, ошолорду окутканда билимдүү кишилер. Аларга 1000 сомдон 1000 рубльден акча төлөгөн да, а мен 1 рубль, 1 кой 1 рубль болгон. Ошондо айлыгы карабайсыңбы 1000 кой болуп атпайбы? Ошондой төлөп окуткан. Ал аянган эмес, себеби балдардын келечегин ойлогон ага.
0: Тарыхый инсандардын атын алып жүрүү чоң жоопкерчиликти талап кылат. Ошондуктан айыл эли Шабдан Баатырдын ысымына татыктуу болууга умтулуп, анын мекенчилдик жана элчилдик сапаттарын үлгү катары көрөт. Шабдан айылы бүгүнкү күндө өнүгүү жолунда бара жаткан конуштардын бири. Жаңы муун билим алып, өлкөнүн өсүп өнүгүшүнө өз салымын кошууга аракеттенүүдө. Бул дагы улуу инсандын атын алып жүргөн айылдын келечеги болгон ишенимдин белгиси. Чындыгында Шабдан айылы бул жөн гана конуш эмес. Бул тарыхты сактаган эстелик, улуу инсандын атын даңазалаган жер, мекенчилдиктин жана улуттук сыймыктын символу. Ата-бабалардын даңктуу жолун уланткан Шабдан айылы мындан ары да өсүп өнүгүп, тарыхый мурастын очогу болуп кала бермекчи. Алардын ичинен Шабдан айылы эң ири жана борбордук айыл болуп эсептелинет. Айылдын мындай макамга ээ болушу жөн жерден эмес. Себеби Чоң Кемин айыл аймагындагы негизги социалдык объектилер ушул жерде жайгашкан. Айыл өкмөтүнүн имараты да Шабдан айылында орун алып, жергиликтүү калкка кызмат көрсөтүп келет. Мындан тышкары билим берүү, саламаттык сактоо, маданият жана башка коомдук маанидеги мекемелердин көпчүлүгү ушул айылда жайгашкандыктан Шабдан айылы айыл аймактын коомдук жана административдик борбору катары таанылган. Шабдан айлы өз атын кыргыз элинин көрүнүктүү тарыхый инсаны, мамлекеттик жана коомдук ишмер Шабдан Баатырдын урматына алган. Улуу инсандын ысымын алып жүргөн бул айыл бүгүнкү күндө да анын даңктуу тарыхын жана элге кызмат кылуу салтын улантып келет. Айылдын эли ынтымактуу, эмгекчил жана меймандос. Бул жерде жашаган адамдар ата-бабадан калган каада салттарды урматтап, жаш муундарды мекенчилдикке, билимге жана эмгекке тарбиялап келишет. Шабдан айылынын борбордук айыл катары орду жыл өткөн сайын бекемделүүдө. Айылда жаңы долбоорлор ишке ашырылып, инфраструктура жаңыланып, жашоочулар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү багытында иштер жүргүзүлүп келет, дейт айыл өкмөтүнүн башчысы.
2: Жалпысынан айта кетсек, ошол 3 жылдан бери аткарган иш-чараларыбыз, соцобъекттер жазалып атат. Мектептерибиз 69 жылдан бери ремонт болгон эмес. Ошолор эшик терезелери которулуп атат, детсадтар жазалып атат, отоплениялар алмашып атат. Андан тышкары Тарсуу мектеби аябай жараксызга келип калган. Ошол мектепти быйыл толугу менен капремонттон өткөрдүк. Азыркы заманбап кылып оңдоп бердик. Айыл чарба боюнча болсо союз багынан бери казылып элек каналыбыз бар болчу, ошону тазалап бердик 10 километр. Былтыркы жылы Кудайга шүгүр суу жакшы келип, дагы элдин бир эле чоң маселеси ушул дыйкандарга суу керек экен да, ал маселесин чечпей. Эми 2 жылдан бери ушундай кар ас болуп атат. Баягы бизде жайыттын да шарты жакшы да, 8815 гектар жерибиз бар жайыт жерлерибиз. Андан тышкары ушул бир конуш бар Дойнорт деген, ошол жерде 18 үй бүлө. Мен эс тарткандан бери эле араба менен суу ташычы, азыр ошол жерге быйыл 3700 метрден таза суу тартып келип бердик. Азыр кап ташын жасап ар бир үйлөр өздөрүнө киргизип атышат. Бул эми баягы жалгыз эле биздики эмес, бул эл менен чогуу бир иш алып барып, жарым акчасын алар чыгарып, жарымын биз чыгарып дегендей, башарынын методунда ошону чыгарып атабыз. Көптөгөн эле иштер болуп атат. Эми баягы кемчилик кандай, эми баягы көп акчаны талап кылган маселелер көп да. Төрткүл айылында вообще таза суу системасы жок. Илгери болуптур, бир чыгыптыр, бирок азыркы күндө булактардан суу ичишет. Андан кары ушул Шабдан айыл эң чоң айыл. Бул жерде биздин 4400 болсо, калкыбыздын саны 2000 ушул жерде жашайт. Чоң айыл, чоң айыл болгондуктан сууну да көп талап кылышат. Буга чейин эми 60-жылы салынган экен бул чыгымасы. Анан ошондон бери баягы асбестовый трубалар менен салыныптыр. Эскилиги жетип, азыр биягын жазсаң тиянан чыгат, утечкалар аябай көп. Күнү түнү суу бере албай атабыз бүгүнкү күндөчү. Биз эми дотацияда турабыз. 4 миллион өзүбүздүн бюджетибиз, анан уравнивающий грант барды 9 миллион. Демөөрчү, анан ынтымак. Мына азыр дагы бүгүнкү күндө дагы көрүп атасыздар, тиякта улак болуп атат район боюнча. Анан ушундай бир мероприятияларды өткөрүп, эл менен чогулуп, акылдашып, мисалы үчүн ар бир көчөнүн өзүнүн атасынын аттарын койгон кишилер бар. Алар өздөрү келип тагып ошол иштерди уюштуруу маселеси. Иши кылып ушул көчөдө эмне маселе болсо, ушул көчөнүн баягы эми атанын аты экен да, ошонун жакшы жагынан жазап берип турушат да. Бизден 8 айылдан 12 команда катышып атат. Райондон ар бир айыл өкмөттөн келет. Анан келип ушул жерден тамагын беребиз. Баягы эми бул балдардын бир ынтымакка чакыруу, эч бир андай деле жок. Ушул азыр аттары бош, агыл кестерде ойношот да өздөрү.
0: Бүгүнкү Шабдан айылы тарых менен азыркы учурдун айкалышын чагылдырган, чоң кеминдин өнүгүүсүнө салым кошуп жаткан ири жана маанилүү айылдардын бири. Ал өзүнүн тарыхый атын сыймык менен алып жүрүп, келечекке ишенимдүү кадам таштап келе жаткан борбордук конуш болуп саналат. Борбордук айыл деп аталганынын дагы олуттуу себептери бар. Айыл өкмөтүнүн имараты ушул жерде жайгашып, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары эл үчүн кызмат көрсөтүп келет. Ошондой эле айыл багытындагы негизги социалдык объектилердин көпчүлүгү да ушул айылда орун алган. Мектептер, маданий мекемелер, саламаттык сактоо кызматтары жана башка коомдук маанидеги жайлар Шабдан айылынын турмушунда чоң роль ойнойт. Айылдын борбордук макамы анын аймактагы маанисин дагы да арттырып турат. Күн сайын бул жерге коңшу айылдардын тургундары ар кандай маселелер менен келип турушат. Ошентип Шабдан айылы чоң кеминдин коомдук, маданий жана административдик борборуна айланган. Эл үчүн кызмат кылган, журттун кызыкчылыгын коргогон, биримдикти бекемдөөгө аракеттенген инсандын ысымы бүгүнкү күндө да урмат менен бекемдөөгө аракеттенген инсандын ысымы бүгүнкү күндө да урмат менен аталат. Улуу инсандын атын алып жүргөн айылдын жашоочулары да анын өрнөктүү өмүр жолун сыймыктануу менен эскеришет. Шабдан айылы жөн гана географиялык аймак эмес. Бул айыл тарых менен азыркы учурдун ортосундагы көпүрө. Айылдын аталышы ар бир тургунга өткөндү эстеп, ата-бабалардын эмгегин урматтоону эскертип турат. Чоң кемин өрөөнү жаратылышынын кооздугу менен белгилүү. Аска зоолор, жашыл жайлоолор, мөлтүр суулар жана таза аба бул аймактын ажарын ачып турат. Ушундай кооз жаратылышынын койнунда жайгашкан Шабдан айылынын да өзгөчө көркү бар. Таңертең менен күндүн алгачкы нурлары тоо чокуларына чагылышып, айылдын үстүнө алтын нур чачкан көрүнүштү сөз менен сүрөттөп жеткирүү кыйын. Табияттын мындай кооздугу адамдарды эмгекке шыктандырып, жашоого болгон сүйүүнү күчөтөт. Айыл эли негизинен эмгек менен күн өткөрөт. Мал чарбачылыгы, дыйканчылык жана башка чарбалык иштери менен жергиликтүү тургундардын жашоосунда маанилүү орунду ээлейт. Эмгекчил адамдардын аракетинин аркасында айыл жылдан жылга өнүгүп келе жатат. Шабдан айылынын тургундары меймандостугу менен дагы айырмаланышат. Кыргыз элинин байыркы салты болгон конок тосуу маданияты бүгүнкү күнгө чейин сакталып келет. Айылга келген ар бир адамга жылуу мамиле жасалып, дастаркон жайылып, сый көрсөтүлөт. Айылдын келечеги билимдүү жаштардын колунда экени талашсыз. Ошондуктан билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бурулуп келет. Айылдагы мектептерде билим алып жаткан окуучулар ар кандай сынактарга катышып, жакшы жетишкендиктерди көрсөтүп келишет, дейт Шабдан айылынын тургуну.
3: Көмнөрөнү өзүңүздөр көргөндөй, чөйчөктө жашайбыз, эки тоонун ортосунда карагай чер ортосунда чоң суу келип турат. Көзүндө 4 айыл, ар көзүндө 4 айыл кокту колоңдун баарында шаркыраган ак кашка суу. Мында келсеңер жээгинде карагаттар болгон жемиштин баары ушул жакта. Карагайдын арасын карасаңар аюусу да бар, бугусу да бар, андан башка майда жандыктын баары бар. Бирок чоң көмнөрөнү жаратылыш паркы деп эсептелет. Кыргызстанда суу башы деп эсептелет. Чоң көмнүн суусу көгөрөк деген жайлообуз бар мындан жогору. Ошо жайлоодон баштап Челек деген көл бар. Ошо көлдүн астынан чыгып ушу чоң суу башталат. Анан куйма капталындагы булактар кошуло туруп чоң кемин суусу болот. Чоң кемин суусу Капчыгай бүтөрү менен Кочкордон келген жанагы суу кошулуп туруп анан чүй суусу болуп кетет. Биздин суу чүйдү гана эле эмес, Казакстанды да сугарат. Элди баккан жер ушул чоң кемин. Туура айтасың, бул чоң кемин өрөөнү жана айтып кеткендей абдан Кыргызстандын жеринин баары жакшы, бирок чоң кемин өрөө өзүнчө ыйык жер. Бул жерден Советтер Союзунун убагында 6 академик чыккан жер. Ага чейинки мурунку тарыхты карасак, өзүңүз айткандай Жантай хан чыккан жер. Жантай хандын баласы Шабдан баатырыбыз. Андан тышкары айта берсек, чоң кеминде Алы Токонбаев атактуу жазуучубуз Кайыңды айылынан чыккан.
0: Мугалимдер жаш муундарды билимдүү гана эмес, мекенчил, адептүү жана жоопкерчиликтүү инсан катары тарбиялоого аракет кылышат. Анткени билим менен тарбия айкалышкан жерде гана коом өнүгөт. Маданият дагы айыл турмушунун ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Ар кандай майрамдык иш-чаралар, маданий кечелер, улуттук оюндар жана салттуу майрамдар айыл тургундарын бириктирип турат. Айрыкча Нооруз майрамы, Эгемендүүлүк күнү жана башка улуттук майрамдар чоң салтанат менен белгиленет. Бул күндөрү жаштарда, улууларда бир жерге чогулуп, ынтымактын жана биримдиктин үлгүсүн көрсөтүшөт. Шабдан айылынын өнүгүүсүндө аксакалдардын дагы орду чоң. Улуу муун өкүлдөрү өздөрүнүн турмуштук тажрыйбасын жаштар менен бөлүшүп, акыл насааттарын айтып келишет. Кыргыз элинде аксакал элдин акыл казынасы деп бекеринен айтылбаса керек. Айылдын жаштары дагы коомдук иштерге активдүү катышып, өз айылын көрктөндүрүүгө жана өнүктүрүүгө салым кошуп келишет. Ар кандай ишембиликтер уюштурулуп, көчөлөр тазаланып, айлана чөйрөнү коргоо иштери жүргүзүлөт. Ар бир айылдын күчү анын элинин ынтымагында. Шабдан айылынын эң чоң байлыгы дагы ушул ынтымактуу жана эмгекчил эли. элдин биримдиги аркылуу көптөгөн жакшы иштер аткарылып келет. Бүгүнкү күндө Шабдан айылы өсүп өнүгүүнүн жолунда. Жаңы үйлөр курулуп, инфраструктура жакшырып, жашоо шарттары жаңыланып жатат. Бул өзгөрүүлөр айылдын келечегине болгон ишенимди арттырат. Шабдан айылы өткөндү урматтаган, бүгүнкүнү баалаган жана келечекке ишеним менен караган адамдардын айылы. Тарыхый инсандын атын алып жүргөн бул конуштун ар бир тургуну өз айылын сүйүп, анын өнүгүшүнө салым кошууга аракеттенет. Бул болсо мекенге болгон сүйүүнүн жана жоопкерчиликтин белгиси. Чоң Кемин айыл аймагындагы 5 айылдын ичинен эң чоң жана борбордук айыл болгон Шабдан айылы бүгүн дагы аймактын жүрөгү катары өз кызматын аткарып келет. Айыл өкмөтүнүн ишмердүүлүгү, социалдык объектилердин жайгашуусу, маданий жана коомдук турмуштун активдүүлүгү анын маанисин дагы да арттырууда. Айылдын тарыхын билүү, өз тарыхыңды билүү деген сөз. Өз жерин сүйгөн адам анын өткөнүн урматтап, келечеги үчүн кам көрөт. Шабдан айылы да ушундай сүйүүгө жана сыймыкка татыктуу айылдардын бири. Кылымдар алмашса да, муундар жаңырса да, Шабдан айылы өзүнүн тарыхый маанисин, руханий баалуулуктарын жана элдик салттарын сактап кала берет. Биздин тилегенибиз Шабдан айылы мындан ары дагы өнүгүп, эли аман, журту тынч болуп, келечек муундар үчүн гүлдөгөн мекен бойдон кала берсин. Ушуну менен Шабдан айылы тууралуу радио саякатыбыз соңуна чыкты. Программаны даярдап алып барган Алтынгүл Кожегелдиева кайрадан эфир толкунунда жолукканча аман болуңуздар.

0: Бюрократияны жоюудагы санариптешүүнүн ролу.
1: Бүт данныйың бар жазылат, бүт бар чыкканы мага аябай жагат. Цифровизиясы жакты.
0: Коррупциянын алдын алуу.
2: Коррупциядан кичине сыртырак. Мурда карында кыйла жеңилдик, анан ыңгайлуураак болот экен.
0: Убакытты үнөмдөө.
3: Документ тапшыруу үчүн канча турчелеге кезек күтөп.
0: Ааламдашуу доорундагы санарип кызматтар.
4: Чет мамлекетте кызым ачып өзүнүн паспортун ошоктан скачивай кетти өткөндө.
0: Өлкөнү санариптештирүү кандай жүрүп жатат? Санарип өлкө программасында ар ишемби саат 19:30 биринчи радиодон угуңуздар. Кыргызстан санариптик өлкө.
5: Биринчи радионун уктурууларын санарип өлкө программасы улантат. Микрофондо Жумакан Батырбекова, саламатсыздарбы? Бул жолку уктуруунун алкагында жасалма интеллект жана анын талаптарына ылайык жаш кадрларды даярдоо боюнча сөз кылабыз. Жасалма интеллект өтө тездик менен өнүгүп, коомдун өсүшүнө инновацияларды киргизүүгө жана көйгөйлөрдү чечүүгө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачууда. Ошол эле учурда айрым адистер жасалма интеллектинин келечеги алдын ала аныкталган эмес, аны адамдар саясат жана кабыл алынган чечимдер калыптандырат деп белгилешет. Тандоо маселесине кайрылсак, адам өнүгүүсүн кайрадан талкуунун борборуна коет. Анын негизги билдирүүсү жасалма интеллект бул гана технологиялык өзгөрүү эмес. Бул адам мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү, эркиндикти арттыруу жана өнүгүүнүн жаңы жолдорун кайра карап чыгуу мүмкүнчүлүгү. Башкысы жасалма акыл бизге эмне жасай турганында эмес, биз аны адамдардын жашоосун жакшыртуу үчүн кандай колдоно турганыбызда. Мындай адамга багытталган көз караш дүйнөлүк өнүгүү темпи жай болуп жаткан учурда өзгөчө мааниге ээ. Жасалма интеллект бул чөйрөгө адам эмгегин алмаштыруучу катары эмес, аны күчтөндүргөн жана толуктаган курал катары кирүүдө. Көз караштар жасалма акылдын эң чоң баалуулугу кызматташтыкта экени белгилейт. Адамдын чыгармачылыгы, акылмандыгы жана эмпатиясы жасалма интеллект менен айкалышканда иш жүзүндө бул сапаттуу чечимдерди, жооптуу кызмат көрсөтүүлөрдү жана ар кандай тармактардагы жаңы мүмкүнчүлүктөрдү көрсөтүүдө. Дүйнө жүзүндө жасалма интеллект билим берүүнү, саламаттык сактоону жана мамлекеттик кызматтарды өзгөртүүгө түрткү берүүдө. Ал окуучулар үчүн жекелештирилген окутууну камсыз кылат, дарыгерлерге диагноз коюуда жардам берет жана мурда кызматтарга жетүү кыйын болгон калк үчүн мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтет. Бул алыскы келечек эмес, жасалма интеллектинин адам өнүгүүсүнө түздөн түз салым кошо аларын көрсөтүп жаткан бүгүнкү реалдуулук. Кыргызстандын жогорку технологиялар паркынын директорунун орун басары Чубак Темиров жасалма интеллектинин бул потенциалын толук ишке ашыруу үчүн негизги багыттарды белгилейт. Анын биринчиси адамдар менен жасалма интеллектинин бирин бири толуктаган экономиканы түзүү, жаңы ролдорду жаратуу, өндүрүмдүүлүктү жогорулатуу мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү. Экинчиси инновацияларды коомдук максаттарга багыттоо, технологиялык прогрессти адамдардын жыргалчылыгы менен шайкеш келтирүү. Үчүнчүсү негизги мүмкүнчүлүктөргө инвестиция салуу, билим берүү, көндүмдөр, саламаттык сактоо жана санариптештирүү.
6: Коңшу өлкөлөр тууралуу. Биздин өлкөдө деле ошол эле компаниялар бар. Казакстанда, Өзбекстанда иштеген компаниялар азыркы учурда Кыргызстанда да иштеп келишет. Кээ бир компаниялар жок. Мисалы ошол эле жана Google for Startups деген сыяктуу программалар. Алар ошол бир өлкө менен иш албашат, ошол Казакстанды тандашты, бирок бүт регионго иштешет да. Google for Startups Кыргызстандан дагы, Өзбекстандан дагы стартаптарды жана башка Тажикстандан бүт стартаптарды кабыл алышат да. Анан биздин стартап багытында иштеген компаниялар ага жаштар катышат. Бирок башка ири компаниялар ушул үч өлкөдө тең иштешет. Мисалы ушул ЭПАМ сыяктуу компаниялар Казакстанда да, Өзбекстанда да, Кыргызстанда да иш алышат. Жеке бир компанияны, жеке бир өлкөнү тандашат да. Ал ар кандай бир иштер менен ар кайсы маселелерге жараша, бирок ошо бир өлкөнү тандашат. Ресурс ограничен болгондуктан жалпысынан Кыргызстанга чоң компания, ири компаниялар тартканга аракет жасап жатабыз. Бирок ошо бул аракет эле жетишсиз, жалпы чоң ири компаниялар келиш үчүн Кыргызстанда инфраструктура өнүгүш керек да. Инфраструктура дагы жалпысынан өнүгүп жатат, бирок чоң ири компанияларга ал жетишсиз. Алардын атайын өзүнүн бир эмелери бар да, шарттары бар. Мисалы ошол чоң ири компаниялар келиш үчүн доход на душу населения, определенный ВВП, адамдын калкынын саны жана дагы көп ушундай бир атайын критерийлер бар болот да. Ошол критерийлерге дал келиш керек. Ошол карабастан, бирок чоң ири компаниялар Кыргызстанга келип атат. Анан бири келсе, анын артынан башкасы келип, алар берүү жөнүндө карашат да. Бул жана айтып кеткеним, орто чоң ири компаниялар Кыргызстанга жакшы эле кирип келип атат. А чоң жанагындай белгилүү дүйнөсүндө компанияларга кириш үчүн жанагындай өзүнүн тийиштүү шарттары бар. Бирок жалпысынан ушул биздин борбордук Азияны бир регион катары карап келип атышат да компания. Студенттер боюнча албетте жасалма интеллект алар күнүмкү жашоосунда жана үй ишин жасаганга колдонушат. Эң эле менин оюмча көп учурда жаштар абдан мындай шыктуу болушат да ошол тармакта жалпысынан англис тилин үйрөнүп атышат. Бирок ошол эле учурда мындай жеңил жолдорун издешет да. Мурун биз мындай көнүп калганбыз да, бир нерсени бир оор жумуш жасагандан кийин анан бир нерсеге жетишесиң депчи. А бул жаштар болсо азыр ойлонушат да, кандай жолдору бар, тикток тартсамбы, же болбосо азыр бир вайн тартсам, эртең миллион просмотр алсам, бир ютубер болуп кетсем депчи. Алда жакшы, бул ушу жаңы поколение башкача ойлонушат. Мындай өтө бир четинен жеңил, бир четинен мындай өтө маалымат бат өнүккөн убакта өсүп атышат да, ошондой ойлору бар да. Анан жалпысынан ошондой тармакты да карашат, анан жалпы эле өтө креативдүү болушат да. Анан менин оюмча
7: тил кандай болот, мисалы англис тилин кошо ала кетиш керек тармакты өнүктүрүш үчүн деп айтып атышат да.
6: Англис тилин ооба үйрөнүп атышат, бирок ошол эле учурда ал жетишсиз. Ошол эле чоң ири компаниялар ошого чоң басым жасап атышат да. Ошол эле жана атап кеткен EPAM компаниясы Кыргызстанда алардын оценкасы боюнча бир 7-8 миң адис, ошонун арасынан бир 3-4 миң англис тилин билет, ал өтө жетишсиз деп атышат да. Ар бир компания өзүнүн независимый оценка кылышат да. Алардын өзүнүн ресурстары бар болот. Чоң ири компаниялар бир өлкөгө келердин алдында өзүнүн оценкасын жасашат да. Бирок ошол өзүнүн независимый оценкасын деле жетишсиз деп атышат, мамлекеттик оценка болуш керек да. Ар бир өлкөгө келгенде чоң ири компанияга мындай маалымат бериш керек. Бизде Кыргызстанда мынча миң адис бар, мынчасы англис тилинде сүйлөйт, мынчасы бул багытта депчи. Тилекке каршы андай маалымат Кыргызстанда азыр так түрүндө жок да. Кыргызстанда канча миң адис бар десе, кээ бирөө 5000 дейт. Мисалы биз жогорку технологияга барганда 3000 адис иштешет. Бирок жалпы секторда 7-8 миңден баштап бир 17-18 миңге чейин деп айтылат да.
8: Бул жакта бирок
6: жана чоң ири компаниялардагы ошо тартыш маанилүү да. Биздин Кыргызстанда азыр жаштар көп, бирок алар практика алыш керек да. Практика алыш үчүн биздин компаниялардын саны жетишсиз. Орто компания мисалы ашып кетсе бир 1-2-3 киши же 10 кишиге чейин алышы мүмкүн практикага. Ал өтө баарын ала албайт да. Баарын албагандан кийин ал жумушка кантип орношот, анан каяктан ошол опытты тажрыйбаны алышат. Ошондуктан чоң ири компанияларды алса, аларга 50-100 кишини ал стажировкага алып окутуп коюш өтө чоң маселе эмес да. Ресурстары да бар. Биздин максат көбүрөөк компанияны чакырып, ошол биздин студенттердин баары тажрыйба алып, анан ошолорго иштеп калыш максат да.
5: Бул идеялар Кыргызстан үчүн өзгөчө актуалдуу. Мамлекет адам өнүгүүсүндө туруктуу ийгиликтерге жетишип, жогорку деңгээлдеги категорияга өтүү жана билим берүү саламаттык сактоо жашоо деңгээли боюнча көрсөткүчтөрүн жакшыртты. Кичкендиктер жасалма акылдын инклюзивдүү өсүүнүн маанилүү кыймылдаткычы катары пайдаланууга бекем негиз түзөт. Кыргызстан үчүн жасалма интеллект улуттук артыкчылыктарга жетүүнү тездетүүгө чоң мүмкүнчүлүк берет. Айрыкча алыскы аймактарда Санарип мамлекеттик кызматтарды жарандарга жакындатат. Негизделген куралдар мугалимдерге жана медицина кызматкерлерине колдоо көрсөтүп, ресурстардын жетишсиздигин жоюуга жана кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатууга жардам берет. Санариптик көндүмдөргө жана инновацияларга инвестиция салуу жаштар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып, аларды келечектин кесиптерине даярдайт. Улутсофт IT компаниясынын жетекчиси Мирбек Океанов жасалма акыл чөйрөсүндө жаш кадрларды даярдоо бул өлкөнүн санариптик келечегин жана экономикалык көз карандысыздыгын камсыз кылуучу эң башкы стратегиялык багыт экенин белгилейт. Заманбап эмгек рыногунда жасалма акылдын технологияларын билген жаш адистерге талап кескин өсүүдө. Ошол эле маалда жаш кадрларды бул багытта сапаттуу даярдоо үчүн негизги кадамдар жана атайын ыкмалар керек.
9: Эң эле маанилүүсү аракет бар. Эки темага бөлүп кетсек болот да. Бул биринчиден ошол сабактарды берип аткан мугалимдердин ушул технологияларды окуучуларга жетишерлик деңгээлде берүүсү үчүн өзүнүн билимин жогорулатуу. Бул темада дагы өзүнчө иш алып барылып атат. Анан экинчиси бул университеттердин жана жогорку окуу жайларынын окутуу программаларын ошо замандын талабына шайкеш алып келүү. Эми бул жагынан негизи Бюрократия бар. Бюрократияга карабастан ошо аракет кылып атабыз. Программаларга жаңы заманбап технологияларды киргизели, кереги жок сабактарды алалы, мисалы, мыналарды окутуп атасыңар, бирок азыр мисалы учурда булардын кереги калган жок сыяктуу темаларда ошондо бакалавр, магистратура, докторантура деңгээлинде бизде ошо тиешелүү адистерди даярдоо боюнча ишти алып келе атабыз. Мына өзгөчө улуттук университет менен былтыр 2 жыл мурда ошо жасалма интеллект институту деп атайын түзүлдү. Ал институтту дагы түзүш оңой боло турган жок. Билесиздер, биздин мамлекетте тилекке каршы эми мындай бюрократия бар. Тияктан макулдук бериш керек, ал болуш керек, бул болуш керек, кагаз болуш керек. Ошолорду эске ала турган болсок, бир топ иш жасалды. Алдыга аракет кылып атабыз. Алдыга иштер жылдырганга аракетибиз бар. Бирок эми албетте жетишерлик деңгээлде эмес, бирок негизги ошо ниетибиз бар. Балдарыбыз, бул жактан бүтүрүп аткан окуучуларыбыз, студенттерибиз ошо замандын талабына жараша өздөрүнүн кандай кесибине тиешелүү ошо темаларды билсин. Ошо бүтүргөндөн кийин өздөрүнө жакшы ылайыктуу жумуш таба алсын деген. Анан негизги дагы бул жакта баса белгилеп кетчү нерсе, бул жалгыз гана ошо сабактар менен чектелип калбастан, биз ошо мисалы жеке компаниялар бул жакта жанагындай конок лекция деп коебуз, бул жака келип балдарга дагы багыт берүү максатында айда бир, эки айда бир балдар ушул темалар актуалдуу болуп атат. Анткени университеттеги берилип аткан билим менен гана чектелбегиле. Анткени азыр билим алуунун көптөгөн жолдору бар. Ошол эле YouTube, ошол эле онлайн курстар, бекери дагы бар, кичине тыйын төлөп коюп сертификат менен берилгендер бар. Ошолорду дагы карагыла, могул темаларды изилдегиле. Анткени ушул жакта иштер алдыга жылып атат деп балдарга дагы багыт бергенге аракет кылып атабыз. Анан бүгүнкү мына дагы иш чара, бул хакатон, балдарга ар кандай акчалай сыйлыктарды коюп жана шыктандыруу, өздөрүнө бир тема тандап азыртадан бир продукттун иштине иштөө. Анткени теория билим топтойт, бирок ошол топтогон билимин бир продуктка айландыруу дагы өзүнчө бир көндүм, өзүнчө жөндөм. Ошол жөндөмдөрүн дагы жогорулатуу максатында ушундай шыктандыруу иш программаларын дагы ишке ашырып атабыз.
7: Аймактардын
9: абалы кандай болот эми? Аймактардын ооба, эми ачык айтканда албетте аймактар эми мурдагыдай болгондой эле Бишкектеги мүмкүнчүлүктөр кененирээк болгон үчүн Бишкектеги жогорку окуу жайлардын деңгээли жогорураак. Бирок бул жакта өзгөчө, мына азыркы иш чараны өзгөчө республикалык деп атаганыбыздын себеби ошол. Аймактардагы командалар дагы өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн, өздөрүнүн долбоорлорун ушундай иш чаралар аркылуу өздөрүнүн үнүн деп коебузчу, ошол ушундай иш чаралар аркылуу угузганга мүмкүнчүлүгү болуп атат. Бул үчүнчү республикалык болуп атат. Мындан алдыңкы ушу хакатондордо азыр дагы ошо Батму, Жагу, Каракалдын Касым Тыныстанов, Нарын улуттук университети сыяктуу Ошмудан катышкандарыбыз бар. Ошолорго дагы ушундай жалпы мүмкүнчүлүк берилип атат. Бирок өзгөчө мындай туура белгилеп кеттиңиз, бул эми жалгыз гана ушундай хакатондор эмес, негизи эле региондо жайгашкан окуу жайлардын дагы ошо дарамэтин мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу боюнча иш чараларды уюштурушубуз керек.
5: Тармактагы мыкты адистерди даярдоо үчүн билим берүү тутумун модернизациялоо, тагыраак мектептен баштоо зарыл. Мисалы, информатика сабактарына жасалма интеллекттин негиздерин, алгоритмдерди жана маалыматтар менен иштөөнү киргизүү, жогорку билим берүү университеттеринде жасалма акылдын машиналык үйрөнүү жана нейрондук тармактар боюнча атайын бакалавриат жана магистратура программаларын ачуу, мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу жана жаш кадрларды окута турган окутуучулардын өздөрүн жасалма интеллектинин куралдарын колдонууга үйрөтүү, практикалык көндүмдөрдү өнүктүрүү, жаш адистер теория менен гана чектелбестен программалоо тилдери, маалыматтар базасы менен иштөө, ийкемдүү көндүмдөр, этика, критикалык ой жүгүртүү, жасалма акыл берген маалыматтардын тактыгын фейк же ката экенин текшере билүү, санариптик этика жана коопсуздук, мамлекеттик жана эл аралык колдоо, хакатондор, сынактар, гранттар, стипендиялар, ошондой эле кыргыз тилдүү жасалма интеллект моделдери жаш кадрларды кыргыз тилинде иштеген жасалма акыл тутумдарын иштеп чыгууга тартуу аракеттери жасалышы шарт. Ушул менен Санарип өлкө программасына бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Даярдап алып барган Жумакан Батырбекова болду. Саламатта калыңыздар.
0: Бюрократияны жоюудагы санариптешүүнүн ролу.
1: бүт данныйың бар, жазылатып бүт бар чыққаның маға аябай жағат, цифровизиясы жақты.
0: Коррупцияның алдын алу.
2: Коррупциядан кіште сыртырақ болады. Бұрда арында қиыла жеңілдіккен аңғайлы уақыт болады кен.
0: Уақытты үнемді.
3: Документ тапшыру үшін қанша тұрпшелеге кезек күтіп.
0: Аламда шу доғырындағы санарип қызматтар.
4: Тек мемлекетте қызым алшып, өзін паспортын ошақтан скачывай тетті өткенді.
0: Өлкөне санариптештері қандай жүріп жатады? Санарип өлкө программасында арешембе саат 19:30 бірінші радиодан оғыңыздар. Қырғызстан санариптік өлкө.
8: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Балаырсы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в Тундук, нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Балаырсы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Балаырсы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или Айлукмэты для обновления адреса в системе «Санарипаймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия – не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в Территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Балаырсы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельство иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тундук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Балаырсы». По вопросам пособия Балаырсы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра «Тундук».
10: Бишкек шары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат 20.
11: Кыргызстан көп улуттуу, бирок бир максаттуу мамлекет. Бул өлкөдө кылымдар бою ар башка улуттун өкүлдөрү тынчтыкта, бир үй бүлөдө жашап келишет. Кайсы улут болбосун, Кыргызстанда жашап, эмгектенип жатса, ал биздин жаран. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
12: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Биринчи радиодо Кыргыз жараны уктуруусу жана мен Айгүл Маметова. Кыргыз жараны болуу бул чоң сыймык жана жоопкерчилик. Бейиштей кооз табияты менен дүйнө элин суктандырган керемет өлкөбүздү ата мекен кылып, тилибизди сыйлап, өлкөбүздүн өнүгүшүнө салым кошуп келе жаткан бардык улуттун өкүлдөрүн биз да урматтайбыз. Көп улуттуу коомубуздун ажырагыс бөлүгүнө айланган улуттардын достугу жана ынтымагы түбөлүк болсун деген тилек менен уктуруубузду баштайбыз. Кыргыз жараны уктуруусунун бүгүнкү коногу да өзгөчө. Ал улуту уйгур болгону менен бала кезинен тартып Кыргызстанда чоңоюп, бул жерди мекендеп калган Юлдашев Ильшат Мухитдинович. Ильшат Мухитдинович медицина илимдеринин доктору, профессор жана Кыргызстандагы белгилүү тиш дарыгер. Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын балдар стоматологиясы кафедрасынын жетекчиси. Балалыгы өткөн бул өлкө анын жүрөгүнө терең сиңип, бүгүнкү күндө ал өзүн кыргыз жаранымын деп эсептейт. Кыргызстан тууралуу сөз кылганда өзгөчө толкундануу менен, мекеним дүйнөдөгү эң кооз, бейиштей жер. Бул жактын таза абасы, мөлтүр суулары жана керемет табияты жан дүйнөмдү эс алдырат, дейт ал. Өзгөчө сары челек эс алуу жайын, сыйкырдуу кооз дүйнө. Бул жер жаратылыштын чыныгы керемети. Биздин гана эмес, дүйнө элин суктандырат, дейт сыймыктануу менен.
13: Кыргызстан жөнүндө айтсак, эми туулгандан бери жашап келатабыз. Мектепти, институтту, докторскийди бияктан жаздым. Санкт-Петербургдан аспирантурада окудум. Негизи Кыргызстанда мына чогул жашап атабыз, көп болду. Кыргыздар негизи эң эски элдерден болуп эсептелет, 2000-3000 жылдык тарыхы бар деп. Анан айтып жүргөнүбүз, билип жүргөнүбүз ошо неме бизди Манаста, Илияда, Одиссея экөөн кошуп эметсе дагы ашып кетет экен. Ошо менен сыймыктанып жүрөбүз. Анан Сагынбай Орозбаков, Саякбек Каралаев, ошо анан биздин табият айтмакчы, ошо Кыргызстанда айткандай биз Европага анча-мынча барып калабыз, Швейцарияга барганда. Ошо биз Кыргызстанданбыз, билесизби, кичинекей мамлекет ал кандай, бирок бизди дагы ошо Азиядагы экинчи Швейцария деп аталат десек, алар күлөт. Ошол жакта болгондор айтат, жок жок, андай эмес. Силердин Кыргызстан биздин Европада Швейцарияны экинчи Кыргызстан деп аташат. Ошо силер ашып кетесиңер бизден деп айтат да ошолор.
12: Эми Кыргызстандын өзгөчө жаратылышын европалыктар деле түшүнүп билип калган турбайбы? Анан кыргыз эли менен уйгур элинин окшош жактарын байкай алдыңызбы?
13: Аалымдардын изилдөөнүн жыйынтыгы кыргыз менен уйгур элдин арасында 75% сөз окшош экен. Ошон үчүн биз бир түрк бирикмесине киребиз. Анан биз дагы сыймыктанабыз, анан кыргыздар дагы. Айтканда 2000-3000 жылдык тарыхыбыз бар, эң эски улуттардан болобуз. Анан ошого чейин бирге агайынды катары келатабыз. Ошого биз аябай сүйүнөбүз да, бирге жашаганыбызга. Бири бирибизди түшүнөбүз. Таяна эми айтып калчы, особенно түштүктө тияктан кичине кыйынчылык болсо, тияка чуркап барат бала. Анан тияктан кичине кысып баштаса, биз бияка качып келебиз деп. Гүлчү менен таянем. Дастан Нава менен, Дастан Исламович Сарыгулов менен жерден кезигип калып, анан Дастан Исламович бир толу сүйлөшүп, анан мен уйгурмун, билесизби десем, балам билем да, сөзсүз анан Манас ошо менен башталат да. Уйгур менен байгур болгон, байгурдун уулу аланча, пустанча, анан ошо менен кетет да. Ошон үчүн биз агайны катары деп айтсак болот, анан Дастан Исламович дагы көп нерселер мага айтып берген да. Биз экөөбүз эки неме, бирөө тоодо, бирөө эмеде, өзөндө жашаган элбиз. Ошону сен билип коюшуң керек деп кичине жакшы сүйлөшкөнбүз. Кыз алып, кыз берген элбиз деген ошол эң кымбаттуу баа да мен үчүн. Эмнеге десе, ошол тарыхта ошондой бар экен, жакын көргөн, жакын билген элди ошондой кыз алып, кыз берген элбиз деген ошол эң бийик баа менчи. Менин позициям айтып коеюн, эми ошол эл менен жашагандан кийин, ошол мамлекетте жашагандан кийин тилди билиш керек, үйрөнүш керек. Биз айтып атам го, чет элдерге барып калганда кээдир айтып калат, кыйын экен андай мындай деп. Негизи ошол элге көчүп бардыңбы, ал сенин милдетиң, ошол салттарын, тилин үйрөнүш керек. Анан ошол биз дагы мына мен Мед академияда иштейм дейм. Азыр уже кыргызча сабак берип калдык. 15-20% группалар бизде студенттер кыргызча окутабыз. Лекция практически бүт барын кыргызча беребиз. Мурда жок болчу. Эмнеге десе, ошо азыр дагы кыргыз тилин киргизип атканда, мисалы үчүн Мамбет Мамакеевич абабыз. Ошол дагы бир конференцияга Америкага барып келип, биз жаш студенттерди, жаш лимпоздорду уюштуруп бир конференция өткөрүп атканда, ошол профессордан сурап калдык да, ошо сиз кандай ойлойсуз, жаштарга бир сөзүңүз болсо сүйлөп берсеңиз дегенде, ошо Мамбет Мамакеевич айтты эле: балдарым, тилди үйрөнгүлө. Тил англисче тилди үйрөнгүлө. Мен Америкага барып келдим, мен хирургмун. 15 мамлекеттен, союз мамлекеттеринин баарын чогултуп алып барыптыр, баарын түшүнөм. Телевизорду көрсөтөт, операцияларды көрсөтөт, баарын түшүнөм. Бирок эчтелке айта албайм да. Ошол чет элге чыгып сүйлөсөңөр, англисче сүйлөшүңөр керек. А бизге жеңил да, биз медицинада латынча сүйлөйбүз. Латынча кээ бир сөздөр англисчага окшойт. Анан эл аралык конференцияларда доклад жасаганда, ошол анатомияны, физиологияны билген адамдар латын тил менен терминдер менен колдонгондо докладты мына биз Бакуда аябай жакшы каршы алды бизди. Анан ал жерде англисче, орусча, азербайжанча. Азербайжанча дегенде түркчө, да? Ошон үчүн доклад окуганда аябай жеңил бизге. Особенно түрк мамлекеттер уюштурганда.
12: Илшат Мухитдинович өз ишин сүйүп, кичинекей бейтаптарга кам көрүп, алардын ден соолугу үчүн ак эмгегин арнап келет. Өзүнүн кесипкөйлүгү жана жумушка болгон жоопкерчилиги менен көптөгөн ийгиликтерге жетишкен.
13: Мединститутту бүтүрдүм, анан докторский жактадым. Анан саулык сактоо ардактуу дарыгери деп намды алдым. Азыр кафедраны жетектеп жүрөбүз. Чогул кандай улуттар болбосун, чогур иштеп атабыз, балдарыбызды окутуп атабыз. Эми айтып кеткендей, агайындыкдай жашап атабыз азыр, Кудайга шүгүр. Анан бири бирибизди колдоп, бири бирибизди жөлөп, бири бирибизге мындай жардам көрсөтүп жүргөн элдерибиз. Каерден жашабайлык, Борбордук Азияда билесиз. Биз жанагы Монголияда дагы бир жашаганбыз, анан биякта дагы мына Кудай бууруптур. Негизи мейман достугу, мен бир тойлорго барып калсам мындай эчтеке жебей отурам да, анан эмне болду дейт, анан мен айтам, мен беш бармакты күтүп атам. Кыргыздай беш бармак эт менен кандай мамиле жасаганды кыргыздар билет. Биз лагман жебейбизби? Мен Нью-Йоркко барып калганда жана Алтай Арымдын туугандары менен алышканда, Илшат байке, сизде биерде уйгур тамагы дагы пайда болуп калды, ошого алып баралы дейт. Мен айтам, эми койгулачы, мен уйгур тамагын лагманды бияктан жейм. Именно беш бармак барбы десем, ай бар дейт. Азыр негизи ошо достугубузда көз тийбесин. Дагы мен эмеге барып калдым Үрүмчүгө, мед институттан ошо сүйлөшүп калдык бир эже алдагы балдар бет жак хирургу. Ошо эже менен дагы сүйлөшкөндө ал дагы айтып калды. Кандай болбосун ошо биз ошо биз кыргыздар менен бир элбиз, жакын элбиз. Анан кыргыздар кандай мамиле жасаса, кандай жеткенчиликке жетсе, ошо бизге жардам бере тургандар кыргыздар, казактар, өзбектер деп ушунчалык айтып калганда ошол эже менен көңүлүмө түшүп калды ошол жакшы сөздө.

0: элдер кыргыз жараны деп эсептелиш керек. Анан кыргыз казактарда азаматтар деп коёт алар. Кыргыз жараны деген тилди үйрөнүш керек сөзсүз. Тарыхты билиш керек. Анан ошо кичинекей алакандай жерибизди сактап, дүйнөгө көрсөтүп, кайрдан болбосун ошо мен билесизби Америкада болгондо бир кишиден кайсы көчөгө бир деген сурап калдым да, анан мага карап, сиз каяктан келдиңиз дейт. Мен Кыргызстандан келдим десем, бул дүйнөнүн наркы чет экен да деп. Ошондо мен таң калдым да, кичинекей Кыргызстанды ошо Америкада көчөдө жүргөн бир киши, эми окумуштуу киши көрүнөт, билет экен да. Негизи биздин мисалы үчүн Россиядан келип көбүнчө алымдар Кыргызстанда силердин бийик тоолордун дагы бир касиети ошо космосто пландаштырган мындай эксперименттерди ошол тоолордо өткөрсө болот. Биз силер менен үзүлбөй байланышыбыз керек. Анан силерди дүйнөдө бийик тоолордо кандай физиология, кандай экология, кандай ошо адамдын каны, тиштери айтмакчы болот дегенде 3 эле институт бар экен. Бизде, анан Францияда, анан Латин Америкада, Колумбиядагы ошондой. Ошон үчүн биздин медакадемиянын өзүнүн салымы бар да, ошол дүйнөдөгү илимди кошкон.
1: Иршат Мухетдинович үчүн Кыргызстан жөн гана жашаган жер эмес. Бул анын тагдыры, балалыгы жана келечеги боло турган сыймыктуу мекени. Ал ар дайым өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошууну максат кылып, жаш муундарга үлгү болоорлук инсан.
0: Кыргызстан мен үчүн ата мекеним деп айтсам болот. Ашыкпайм. Неге биз бул жерде жашап, бул жерде өстүк, анан мына Кыргызстан мекенибиз дегенибиз, биз стоматология жааттан көп эл аралык конференцияларга, анан уюшмаларга, ассоциацияларга катташабыз. Ошо Кыргызстанды таанытуу айткандай, Кыргызстанга ошо жаңы илим, жаңы технологияларды алып келүү, айтмакчы биздин президентибиз айткандай, ар бир киши, Чингиз Айтматов айткандай, Разаков айткандай, ар бир киши өз иштеп аткан жеринде өз үчүн таза болуп, өзүнүн ажистигинде жогору даражаларга жетип, ошол менен иштесе элибиз, мамлекетибиз өнүгөт. Бир уулум, бир кызым бар, 7 неберебиз бар, 2 уул, 5 кыз. Жакында дагы бир неберем, кыз неберем төрөлдү. Уулум дагы бет жак хирург, кызым дагы ортодонт, стоматологияда иштеп атат. Болушунча жардам берип атабыз. Мен аябай сүйүнөм биздин жаштарга. Неге десе, жаштар эми уулумуудан жакшыраак болуш керек деген сөз бар. Негизи биздин жаштарыбыз ушундай. Бизди окуткан агайлар, эжелер, эй карашташтарым, кара көздөрүм деп бизди эркелетчи. Бирок мындай тутчу да катуу. Ошол билимди, ошол мамилени мен дагы азыр ошол жаштардан көрсөтүп атам. Неге десе, мен биринчи лекция окуп баштаганда ким Бишкектен эмес, Оштон эмес, ким Чаттен келди, ошолордон келди дегенде кол көтөрөт алар. Анан мен айтам, силерге ишенч, силер окуу үчүн келгенсиңер деп айтам мен дайым. Анан биздин жаштарга мен каалайт элем ошондой мамилени, ошондой тарбияны. Негизи жаштар мага жагат. Окууга берилип, мындай иштеп, үйлөнүп, турмушка чыгып, бала көрүп, ошондой жөнөкөй адаттар аябай кымбаттуу болуп атат да азыр.
1: Тил үйрөнүүдө деги эле бала тарбиялоодо, коомдогу убада үйдө эненин орду чоң да.
0: Апам, анан тайенем, алар негизи биз 7 бир тууганбыз. Анан тияктан көчүп келгенде өзүңүз билесиз канча кыйынчылык болгон. Бирок мен апам дагы, тайенем дагы энциклопедист болгондо өз кезине караганда бүт бардыгын билчи. Анан кичинекей эме аябай жакшы даамдуу тамак жасачы. Аябай жакшы кийимдерди биз мен жалгыз уулмун, 6 кыз. Эже сиңилдерим, анан кандай көйнөк кийим десе тигип берчи, анан эми бир атам иштечи ошондо, ошол убактарда, анан ошол зарплатаны ошону кантип жеткирчи, 140 сом, 140 рублей алчы атам. Азыр таң калам да мен ошо кандай, бирок дайым бир кап ун, бир кап шекер, бир

0: кап эме бар бар эч качан биз ач калдык же андай мындай же андай кийим кием десе бардыгы даяр эле ошо раматлык болуп кетти апам. Бирок жакшы кишилерден болчу. Анан биздин элдин ичинде тайным дагы апам дагы жакшы таанылган кишилерден да. Бакчы апам аябай корс болчу. Бизди тияка бияка чыгарып анан тияка дискотекага барып келген эч качан эч окугула балдарым иштегиле анан атаңарга бизге жардам бергиле деп ошондой айтчу. Эми кыргыз жеринин суусун ичкен нанын жеген жаранбыз анан адистик боюнча ошо бизде азыр проблема десеңиз ошол именно мамлекеттик тилде ошол билимди жеткирүү. Айтып атам го, ар бир адис өз иштеген жеринен жакшы иштеп, жакшы эме билим берип жүрсө ошого эмне жетсин. Бизде мына Баткенден, Нарындан бир жерден көчүп келет. Внутренний миграция деп коебуз. Анан ал кишилер келгенде үй табабы, иш табабы. Анан кичинекей балдарга бизде бир неме бар адат. Баланын тиши оорубаса эмне үчүн мен докторго алып барат экен, тиши ооруганда алып барам деп. Ошо катаачылык. Тиштер акактай жалтырап оозга чыкканда ошону азыр мурда мен дагы айтып кеттим, мурда бизге сен стоматолог экенсиң, ошо балдарын тишти чыкып атат, жакшынакай жалтырап акактай берметтей ошону сактап калганга бир мүмкүнчүлүк барбы деген адамдар дагы болгон. Ошондо биз айтканбыз, тишин тазаласын, щетка, паста ошо менен бүтүрчү элек. Азыр көп ыкмалар бар. Запечатка фиссур, мына жакында 25 мартта өткөрдүк ал акцияны. Анан башка көп-көп деген ошо анан дагы бир маселе баланын тиши ооруганда аны кайра ыйлатып тиш доктору алып барасыңар. Анан укол сайыш керек, анан анау мынау. Бизде азыр баланы оюн катары мындай тазалап коеюн, чайкап койгун, моун кичине сыйпап коеюн, моун кичине нурду эметип коеюн деп эле ошол тиштерди сактап калганда көп-көп мүмкүнчүлүктөр бар азыр стоматологдордо. Ошого чакырат элем. Баланы кыйкыртпай, бакыртпай, көңүлүн бузбай, алып барып мына эжекең, байкең стоматолог көрүп койсун дегенде тиш сак кезинде ошо бала менен оюн катары эметип эле бардык тиштерди сактап койсо болот деп ошол мамлекет тилинде айтып берели деп ошого эметип атабыз, чакырып атабыз да биз. Силер стоматологсуңар, интернет чексеңер, тишти кантип тазалаш, фиссураны запечатка кылыш ошону эл билбейт бекен деп. Баягы айткандай, билсе ал орус тилинде да, англис тилинде. А бизге азыр ошо эң корс маселе мамлекеттик тилде ошол билимди таратыш керек.
1: Урматтуу угармандар, мына ушундай ар улуттун өкүлдөрү бириккен Кыргызстан биздин жалпы үйүбүз. Ар бирибиз ушул жерди сүйүп, урматтап, өнүктүрүүгө салым кошсок, өлкөбүз мындан да гүлдөп өнүгөт. Урматтуу радио кагармандар, ушуну менен кыргыз жараны уктуруусунун бүгүнкү чыгарылышы соңуна чыкты. Уктурууну даярдап алып барган Айгүл Маметова болдум. Кайрадан эфир толкундан жолукканча саламатта туруңуздар.

0: Если три ученых, ты четвертым. А если три у тебя друга закладчика, либо ты будешь закладчиком, если употребляющий, то ты тоже станешь употребляющим. Поэтому молодежь всегда обращаемся. Следите, с кем вы ходите, с кем вы общаетесь, круг общения. Она непосредственно влияет. Не может быть такого, что кто-то с улицы подошел там и предложил наркотики. Нет, предлагают родные, близкие, друзья, там, кто попробовал, кто хочет втянуть тебя, потому что ему одному как бы неудобно, да, употреблять. Он хочет в компании. Поэтому особенно молодежь, студенты, надо развиваться, учиться, вести здоровый образ жизни. Мы всегда сопоставляем спорт. Спорт – это сила, спорт – это движение. Если ты вкладываешься в себя, у тебя не будет времени на всякую чушь там с наркотиками или с другими какими-то веществами баловаться.
1: Тинатина Азаматовна, я помню, вы тоже рассказывали о том, вот, как родителям определить, как насторожиться, что, на что обратить особое внимание. Вот, тоже можете еще раз рассказать?
2: Да, конечно. Надо сделать дисклеймер сразу. Первое. Подростки, лица пубертатного возраста находятся в гормональной перестройке, их поведение само по себе может быть нестабильным. Угу. Второй момент. Надо понимать, что психика подростка разительно отличается от психики взрослого человека. И порой, как бы так сказать, спрашивать, грубо говоря, да, с него таким вот образом, как со взрослого, тоже не совсем возможно. Почему? Потому что, это я повторяю из раза в раз, о том, что человек, он растет, его мозг формируется, созревает, он созревает уже позже, чем пубертатный возраст заканчивается, вот, у некоторых еще дальше позже. И в моменте своего подросткового возраста человек не понимает и неправильно может оценить риски. Плюс у ребенка есть некоторая такая катастрофизация мышления, что он какие-то вещи воспринимает очень серьезно. Чтобы взрослый не обратил внимания, ребенок очень серьезно это воспринимает. Вот. И поэтому хотелось бы, если мы разделим рекомендации на какие рекомендации дать родителям, как себя вести, и рекомендации, как определить, то в отношении, как определить, опять же, конечно, мы смотрим на совокупность факторов. Да? Вы понимаете, что изменения веса у человека могут быть по разным причинам. По причине депрессии, по причине расстройства пищевого поведения, по причине употребления наркотиков. Но если вы видите какое-то изменение, это уже о чем-то говорит. То есть изменение не сразу равно употреблению. То есть вы не должны бежать домой, хватать своего ребенка и говорить: «Ах ты, наркопотребитель», да, там, или еще что-то. Нет. Вы должны понимать, что если что-то происходит, значит, какая-то есть для этого почва. И эта почва может послужить началом к употреблению, если вы, родитель, вовремя на это не обратите внимания. Вот. То есть мы смотрим на совокупность факторов. Но если мы берем конкретно, да, первое, с чего я уже начала, это изменение в весе, да, за короткий промежуток времени, это можно наблюдать. Изменение в поведении именно, ну вот, я всегда говорю, это довольно стандартная фраза, человек был активный, открытый, резко стал замкнутый, резко сузился круг его контактов и общения. Это тоже должно к чему-то привести и насторожить. Не напрямую, опять же, не равно употребление, но равно какое-то изменение состояния. Изменение в режиме сна и бодрствования. Да, вот уже видите, что человек неадекватно бодрый, неадекватно сонливый. Для подростков характерна инверсия сна, то есть вы позже ложитесь, позже встаете, но это могут быть какие-то часы, но это не могут быть сутки. Если он у вас сутками спит, а потом сутками не спит, надо обратить внимание. То же самое и относится к ночным каким-то вылазкам из дома, да, каким-то, как вот уже Канабек Ибрович сказал правильно, компаниям, круг общения, то есть родитель заинтересованный, адекватный, должен понимать и знать, с кем его дети контактируют, кто в этот круг общения входит, потому что чаще всего люди вовлекаются и правда не с улицы, не так, что вы шли и вам первый встреча на улице попался и предложил наркотические вещества. Нет, это где-то откуда-то из этого происходит. Кто-то с этим знакомит. Что еще? Изменения в поведении, да, то есть он стал чрезмерно активный, неадекватно активный. И вот я не знаю, как слово неадекватно лучше разложить, но то есть вы же понимаете, когда человек стройно говорит, его мысль, да, у него становится разорванное мышление, разорванная речь, вы не понимаете, не можете уловить смысл того, что он пытается вам донести, или слишком сильная артикуляция речи какая-то, чересчур ускоренная, внешне вы тоже можете заметить, зрачки увеличенные, какие-то мимические выражения, чересчур гримасничание или какие-то изменения, там, не знаю, какие-то напряжения мышц, бруксизм это называется, вот, да, напряжение здесь, или какие-то там, я не знаю, подергивания. Опять же, все в совокупности играет роль. Если заметили, все равно обратитесь к специалисту, психиатру или неврологу, к педиатру, он уже вас там дальше направит, вот, но пропускать это не нужно. Если говорить касательно рекомендаций, какие нужно давать. Как вы уже поняли, нет смысла объяснять, точнее, не то чтобы нет смысла, естественно, надо объяснять и говорить, и надо говорить и показывать разные вещи, но самое главное – это выстраивать нормальные, здоровые отношения со своим собственным ребенком. Потому что дети, которые, опять же говорю, катастрофизация мышления может привести к тому, что ребенок настолько сильно будет бояться, если он уже, не дай бог, в эту ситуацию попал, что его родители узнают, что он предпочтет покончить жизнь самоубийством, нежели чем прийти и рассказать. А такие прецеденты, наверное, в истории человечества точно были. Поэтому чем больше есть возможность ребенку доверять своему родителю и говорить, тем больше шансов того, что ваш ребенок, он выйдет из этого состояния. Я не могу опять вернуть, зависимость неизлечимая вещь, то есть она называется ремиссией, да, дальше. Но он может, ребенок может с наименьшими последствиями для себя это обойтись, ну и вы, соответственно, тоже, если он с доверием к вам относится. Что еще я упустила, я даже не могу вспомнить по внешнему виду. Но, по-моему, вроде бы все сказала. Главное – это здоровые отношения со своими детьми. Сказать легко, я прекрасно это понимаю, да, что люди, они в первую очередь заняты, как бы приоритет благополучия детей стоит у каждого родителя. Никто в этом не сомневается, что родитель хочет как можно лучшие условия для своего ребенка. Сначала физические, базовые, да, по пирамиде Маслоу. Вот, если можете, обратитесь к этому, почитайте. Я думаю, это всем будет полезно. Но ребенок, он не на только бытовом языке понимает, а точнее на бытовом языке он не понимает. Он не понимает, что ему это сейчас нужно, он, говорю же, на дальше не смотрит. Он здесь и сейчас находится, поэтому надо с ним как бы здесь сейчас выстраивать отношения.
1: Угу. Ханабек Ибраимович, вот сейчас, по-моему, на ежегодной основе, да, проводятся форумы против наркотиков, вот именно с молодежью, со школьниками. Вот такие форумы, они насколько все-таки помогают обратить внимание, и, может быть, вы ищете тоже какие-то другие подходы взаимодействия с молодежью, потому что, ну, часто говорят, что просто лекция, да, она не так эффективна. Вот, и вот по этой работе расскажите.
0: Да, вот с прошлого года формат доведение информации мы поменяли, не просто лекция, а на форумы приглашаем известных личностей, блогеров, кумиров молодежи, кто ставит их выше. Когда от них идет информация, усвоимости больше. Те же спортсмены, как они достигли? Чего встречали в своей жизни, да? Угу. Они же тоже были подростками. Они тоже сталкивались когда-то.
2: И с соблазнами.
0: Да. И это дает хороший эффект. Также мы проводим именно для первокурсников, студентов круглые столы, где приглашаем их, объясняем, показываем, чтобы они в своих университетах это распространяли. То есть они для наши руки, глаза, помощники в других вузах, равны к равному. Если мы придем, почитаем лекцию, они скажут, да, милиция пришла, что-то там про наркотики рассказала. А когда ему друг говорит, слушай, вот так какие-то информации есть, это вредно, это вот может быть на всю жизнь, это может погубить и меня, и тебя, либо за решетку мы пойдем, mm-hmm. А этот будет эффект еще лучше.
1: Хорошо, а вот работа с цифровыми инструментами, вот сейчас многие разные вот продается, да, именно через телеграм-каналы, еще через какие-то соцсети. Вот как вы работаете с этими инструментами? Ну, в смысле, есть ли какие-то, может быть, у вас, наверное, свои, вот как вы работаете, да, потому что именно телеграм-каналы — это вот та вещь, которую очень легко, скажем так, бесследно, да, закрыть, уничтожить вот тех закладчиков, да, или этих получателей этих наркотиков, когда вы их как бы ловите, да, на месте, скажем так, они охотно делятся информацией, и как вот эта работа дальше продолжается, потому что не всегда, наверное, удается отследить, да?
0: Ну, у нас, я, как я сказал ранее, есть управление, которое мониторит интернет-сети. Недавно получили сведения, сейчас количество не буду оглашать. На днях состоятся большие мероприятия. У нас имеются данные по закладчикам. Кто сам, зная, что будет распространять наркотики, все равно решил подзаработать на этом. При задержании, естественно, все действия согласно Уголовно-процессуального кодекса, закона об оперативно-розыскной деятельности, принимаются по все меры, чтобы выявить кураторов, организаторов, отслеживаются их транзакции, потому что сейчас оплата производится через криптовалюты, чтобы сокрыть свои преступные действия. При помощи Генеральной прокуратуры Кореи мы получили программное обеспечение, которое позволяет нам анализировать ход передвижения этих криптовалют и к окончательному, кто это будет валюту получать, да?
1: Хорошо, спасибо вам сегодня за вашу информацию, да, я надеюсь, что эта информация помогла многим тем, кому она нужна, и вот я надеюсь, что все-таки борьба с наркотиками продолжится, и людей, подростков, детей, которые в это вовлекаются, все-таки станет меньше. А я напомню, что сегодня в программе «Точка зрения» приняли участие начальник отдела профилактики и взаимодействия с общественностью службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, подполковник милиции Ханабек Усенов, заведующий отделением медика психологической помощи несовершеннолетним Республиканского центра психиатрии и наркологии Тинатин Сагымбаева. Программу «Точка зрения» для вас провела Айдани Заркулова.
3: Еліне ағеділ қызматы, өмірін арнап, тарықта қалған ұлу инсандар туралы қызық баян. Жана учурда, арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
4: Биринчи радиодо «Инсанат» иш күндөрү саат 21:40 мүнөт өткөндө.
5: Салматсыздарбы, урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун эфир толкунунда «Инсанат» уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Каипова. Урматтуу радио окуучулар, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, филология илимдеринин кандидаты, сынчы, акын, прозачы Камбаралы Болгулуктун 90 жылдык маарекеси Токтогул Сатланов атындагы Кыргыз улуттук филармонияда 15 май туулган күнүндө белгиленди. Бүгүн «Инсанат» уктуруусунан Камбаралы Болгулуктун чыгармачылыгы коомдук ишмердиги тууралуу Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатында мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, тарых илимдеринин доктору, филология илимдеринин кандидаты, белгилүү фольклор таануучу Сулайман Кайыпов менен эскерүү маегин курабыз. Саламатсызбы, кош келиптирсиз. Камбаралы Болгулуктун 15 май күнү 90 жылдык маарекеси туулган күнү белгиленди. Мына ошол 90 жылдык маарекесине карата Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда салтанат өтүп, коомчу замандаштары, калемдештери келип эскерип, ал жерде ошол Камбаралы Болгулуктун өмүрдөгү жасап кеткен өрнөктүү иши тарыхта калган изи тууралуу сөз болду. Амбарал Бобуловага дескер чыгармачылыгы, өмүр жолундагы жасаган өрнөктүү иши тууралуу айтып беришин өтүндүк эле. Адегенде маарекесине көңүл бурсак, филармонияда белгиленди, калтырып кеткен чыгармачыл мурасын сактоо, атын төлгө калтыруу жөнүндө сөз болатты.
6: Амбаралы Бобулов жөнүндө сөз кылган мурда бир нерсени жакшы түшүнүп алышыбыз керек да. Камбаралы Бобулов бул жөн эле мындай катардагы киши эмес да. Негизи ар бир улутта ушундай коомдук пикир түзө ала турган, айтканы эм боло турган, баскан турганы өрнөк боло турган, сүйлөгөн сөздөрү элдин эсинде кала бере турган бир аз гана кишиси болот да. Ар бир улутта ар бир киши андай боло албайт. Биринчиден камбараке адам, ал мыкты өрнөктүү, кыргыздар да мына мындай болот деп көрсөтө турган, мактана турган бир кыргыз өрнөгү да. Ошондой кыргыз ал биринчиден. Анан кийин анан адам, адам катары мындай дүйнөгө берген баасы, адамдарга берген баасы, коомго берген баасы, жүрүм туруму бардыгы бул адамдык норма боло турган болсо, эгерде иштелип чыга турган болсо, ошо камбаракеникиндей болуш керек да. Ал абдан ушул жагынан кыргыз адамы, кыргыз аксакалы десе да болот. Жашы кийин 67-68 деп отпайбы? Туура сөздү эч нерседен кайра тартпаган ушундай мүнөзү менен бул киши кала берет, баары бир элдин эсинде кала берет. А кийин ошо эскерүүлөрдө жазылып атпайбы? Ошолордон кайра жанданып чыга берет. Анткени ал кишинин ошол адамдык, кыргыздык, жигиттик сапаттары ал жок болбойт. Камбаралы Бобулов аксакал мына ошондой киши болчу. Кайда эмне деп сүйлөбөсүн, элдин эсинде калчу. Баскан турганы дагы жаштарга өрнөк эле. Кээ бирөөлөр камбараке кандай басса ошондой басып, ошого кантип сүйлөсө ошондой кылып сүйлөп, туурап жүрчү да. Жаштардын айрымдары ошондой камбаракени туурап атып жолготушкан да. Анан камбаракенин өзү мындай эмгеги, өмүрү дагы анын жөн киши эмес экенин көрсөтүп турат. Мисалы Камбаралы Бобулов адабий сынчы дегенде туура, ал адабий сынчы. Адабий чыгарманы мына учурдагы адабий процессти талдап, анан оң тетирисин бардыгын коюп берген жагынан ал эч кимден кем калган эмес. Өзүнүн стили менен, өзүнүн көз карашы менен ушундай макалаларды жазган. Мисалы үчүн биз мектепте жүргөн кезде эле оморчулук деген маселени көтөрүп, Түгөлбай Сыдыкбековдун чыгармасы боюнча ошол термин болуп, обломовчулук деп орус адабиятындагыдай, оморчулук деп кыргыз адабиятындагы, кыргыз романындагы бир тип катары ушул Камбаралы Бобулов көтөрүп чыккан да. Андан кийин бул ар бир образды ушундай тип катары талдаш керек турбайбы деген пикир ошол окурмандарда пайда болгон. Биз ал убакта мектепте окучубуз, бирок биздин агайларыбыз абдан сабаттуу агайлар эле. Мисалы Исабек Мавлянов, Өмүрәлиев Мәкәнбай деген, Жалил Темиров деген агайыбыз бар эле. Иши кылып ушулардын баардыгы адабиятчылар болчу. Анан алар окуп ошол Бобуловдун айткандай оморчулук деп ошол элге ошондой ой жүгүртүүнүн бир нугуна салып койгон да. Пикир түзүлүп калган, көз караш түзүлгөн, анан кийин бир жол салынып калган. Ошол жол менен басып чыгармаларды окуганда ошол жол менен талдоого ошол көнүп калган экен да, көрсөчү. Ошентип кайсыл чыгарманы окубасын ошол оморчулуктун жолуна салып типтүү образ экендигин көрсөтүш үчүн мисал кылып бизге айтып берчү. Көрсө биздин агайларыбыз азыркы окумуштуулардан өдөрөөк окшойт го, бир жагынан табигый таланты бар экен да, туулганда ошондой туулган экен. Анткени мына бир агабыз Муктар Борбогулов, бир агабыз Шабданбай Абдыраманов, бул ошол курактагы адамдар болчу жана мен айткан кишилер. Ушулардын баардыгы ошол Камбаралы Бобулов деп биринчи биз ошондон укканбыз да. Камбаралы Бобулов деген жазгансын макаласы деп сүйлөшүп отуруп калчу.
7: Анан качан көрдүңүз өзүңүз?
6: Анан кийин Камбаралы болуптунан кийин анан биз окууга келдик. Окууга келип
7: Кылгасы
6: 70-ci жылы мен Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин өттүм да. Ажердин деле атын окуп жүрдүм. Камбаралы Боолуптун китеби, макаласы деп лекция окуганда, практикалык сабак, семинарлар өткөндө ошо аттар аталат. Биз аны китепканага барып, ошону журналдардан окуйбуз да. Ошентип жүрдүк. Анан мен бирок көргөн жокмун да, өзүн көргөн жокмун.
7: Такыр жолуккан жоксуңбу?
6: Эч такыр жолуккан жокмун. Университетти бүттүм, академияда иштеп жүрдүм, жолуккан жокмун. Бирок атын билем, тааныйм да. Мындай өзүн деле телевизордон көрөсүң, аяк буяктан көрөсүң, тааныйсың, кандай киши экендиги тууралуу маалыматың болуп калат да. Ошондой болуп жүрдү. Анан кийин карасам өмүр баянында окуп калабыз. Көрсө ал Правдада кабарчы болуп иштеп жүргөн экен. Ошол биз университет окуп жүргөн кезде Пионер газетасынын башкы редактору экен болуп жүрдү да. Биз окучу элек. А жерде дагы иштеген мисалы үчүн Кочкор Борбогулов деген Муктар Борбогуловдун бир тууганы агабыз иштечү, ал аркылуу дагы угуп жүрдүк. Кыскасы угуп жүрүп эле көбүбүз Камбаракени ушул таанып билип калдык да кандай киши экенинчи. Анан кийин анан ал киши академияга келип иштеди. Мына Тил Адабият институту деп ушул академияга келип иштеди. Ошондо жакындан таанышып, ошондонан кийин мамиле кылып, сүйлөшүп, ооруба тырышып дегенде жакын болуп кеттик. Абдан ушундай алыстан караганда мындай каардуу абдан ушундай даңкылдаган эч кимге бой бербеген үнү да башкачараак эле ушу кыйкырып сүйлөп күпүлдөп эч ижа бербей турган буркан шаркан түшүп турган кишидей көрүнчү да. Анан мен деле ошондой деп ойлоп жүрчүмүн. Анан бирок академияга келип иштегенден кийин карасак абдан ичи ушунчалык лирикалуу мындай абдан көп нерсеге кылдат караган киши экен. Анан сүйүрларын жазат, сүйүрлар абдан назик, жакшы сүйүрларын жазат да. Анан бул киши өзү натурасы мындай табияты боюнча акын экен. Акын экен да, дүйнөнү ошол акындарча көрөт экен, башкача көрөт экен дүйнөнү. Анан биз көрүп аткан логикабыз менен көрүп аткан, жөнөкөй эле көзүбүз менен көрүп аткан дүйнөнү ал бир аз башкачараак көрөт экен. Анан ошону урларында жазып коет экен. Эми акындар ошондой да, алардын кандай экенин айтууга болбойт. Мисалы үчүн мына бул имарат деле караса, биз көрөбүз аны ушундай имарат экен, мындай экен деп. Алар таптакыр башка бирдемени көрүп, башка бир нерсени айтып коет да. Камбарака деле ошондой болчу. Азыр эми мисалдар эсиме келбей жатат. Ушу далай жолу ар күнү бир нерсени сүйлөшүп атканда Камбаракенин дүйнө таанымы, бир нерсени көрүп билиши башкача болчу да. Күлүп жайнап туруп айтып ошентип койчу. Анан деп ичибизден Камбараке мындай чоң киши болгону менен баркылдап сүйлөгөнү менен абдан тонкий экен деп калчубуз ичибизден. Анан ак көңүл болчу, аябай ак көңүл, ушундай ак көңүл, ичкен ашын жерге койгон, кыргыз десе кыргыз деген ат чыккан жерде ушу селт этип тура калып ушунчалык өзүнөн өзү толкундап кеткен киши эле. Мен бир окуясын айтып берейин. Мисалы баягы кыргыздардын бүткүл дүйнөлүк курултайы болбодубу, ошого Аким Өзгөн деген журналист жигит келген да. Анан ушул академиядан жөнөп кетти да, мен өзүм барып аэропорттон тосуп келем деп. Эми Камбаралы Баулуп болсо өзү, анан кийин аэропортко барып Аким Өзгөндү тосуп келем дегенин өзүндө кандай башкача бир сезим бар. Анан барып тосуп келип орноштуруп анан академияга кайра келип калды. Анан көрсө Камбараке кыргыздын кандай жери болсо бир алгылыктуу бир жерин көрсө эле сүйүнүп бактылуу боло берчү. Анан кийин биз келгенде ким өзгөн тосуп келдиңизби, кандай жигит экен десек, айтат да: эй көлөрүм, ушу мен силердин жаныңарда зоодай болуп турам го, бизден чоң болчу да бою, ал дагы менин жанымда зоодой болуп турат дейт. Бою ошончо чоң бекен камбарке десе: ооба, ошондой атаң көрайя, ушундай келишкен жигит экен, сүйлөшүп келдик, ошо жакта жүрүп дейт, ошол жакта жүрүп кыргыз тилин унутпаптыр, башка өлкөдө жүрүп ушу кыргыз тилинде сүйлөп, кыргыз тилинде радиого берүүлөрдү жасап жаткан, уктурууларды жасап жаткан жигит экен, бою башың кара, эмгеги чоң экен, кыргызга кылган эмгеги чоң экен деп кайта кайта айтып, мындай нерселерди айтканго, ошолордун баарынан цитата келтирип, бизге көпкө чейин аңгеме куруп берип отурду да. Ага ошол аким өзгөндү ушунчалык жакшы көрүп, кыргыз болгондугу үчүн эле, анан кыргыз тилинде чет элде жүрүп ушу кыргыз тилин унутпагандыгы үчүн эле,
7: ошого ыраазы
6: болуп, ошого ыраазы болуп кыргыз тилин ошо жакта сүйлөп жүрөт, ошо жакта сүйлөп ошо жакта ушинтип жүрөт деп ошого абдан кайта кайта айтып, эртеси дагы кечээ аким өзгөнгө тосуп келдим деп ушуга абдан ыраазы болгондо, анан кийин биз деле кичинекей бир иш кылып койсок, макала жазып койсок мисалы үчүн, ошого абдан сүйүнчү, бактылуу болчу да: ой ушундай жазыпсың, эми мына мындай деп жазгын, эми мына мындай иштегин, муну иштегин деп бир топ нерсени айтып башыңа үйүп койчу да. Ушундай жакшы киши эле, жакшы ниеттүү киши болчу. Биринчи өзү адамда ниет жакшы болуш керек экен да, ниет негизги экен. Ошо камбаракеде ниет абдан апапак болчу ниети. Анан кийин өзүнүн бир жеке кызыкчылыгын, өзүнүн бир өзүнүн жеке пайдасы үчүн бир сөз сүйлөгөнүн же болбосо бир иш кылганын мен көргөн жокмун. Ошо жанында жүрдүк. Айрыкча мынабу мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзам жазылып анан талкууланып жаткан кезде эмнелерди гана көрбөдүк. Ал убакта кыйын болчу да, ал убакта кош тилдүүлүк деген бир саясат бар болчу. Кош тилдүүлүк саясатында мындай да, негизги орус тили болот, анан жанында кыргыз тили да болсун деген саясат болчу. Муну да ар ким айтылчу эмес, муну Түгөлбай Сыдыкбеков айтчу, Чыңгыз Айтматов айтчу, ГГде окумуштуулар айтчу, анан Орозбаев эже айтчу, башка эч ким айтылчу эмес. Ушу эки үч эле киши айтып, кыргыз тили дагы орус тили менен катар тил, кыргыз тили дагы бир улуттун тили, анда жашаш керек деген ушул эки үч эле киши бар болчу. Калгандары ошо кош тилдүүлүктү да айтылчу эмес да. Анан ошол бир маанда эле мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам жазыш керек экен. Башка өлкөлөр мамлекеттик тил кылып алыптыр өзүнүн эне тилин деп, анан кийин дүрбөп, биздин жаштар айрыкча дүрбөп калды да. Эми кийинчерээк мынтип айтып жүрүшөт: биз биринчи болуп тилибизди мамлекеттик тил кылганбыз деп. Жок, ал калп, андай эмес. Башка өлкөлөр мамлекеттик тил кылып кеткенде тилдерин, анан биз ойгонгонбуз. Биринчи азербайжандар, армяндар, грузиндер, прибалтика өзүнүн тилин мамлекеттик тил деп жарыялаган Брежневдин убагында. Биз ага жеткен эмеспиз. Андан кийин анан башка өлкөлөр да козголуп өзүнүн тилин ошо мамлекеттик статуска ээ кылып атканда, анан биз дагы козголуп чыктык да. Муну ошондо камбараке бул жерде иштечү Орозбаева эже деген эжебиз бар эле, Бүмүн Өмүрзаковна, кыргыз кыздарынын ичинен ушу Баатыр деген наанга татыктуу эжебиз мына ошол киши болчу. Эч нерседен тайманбай тил дегенде ушу алган баары жоктон кечип жибергидей ушундай боюн таштачуду да. Анан ошентип жүрүп ошо мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзам жазыла турган болуп калды. Анан мунун биринчи караламасын ким даярдайт, черновой вариантын ким даярдайт дегенде, аны дагы мен даярдайм деп чыгыш өзү бир чоң баатырлык кадам болгон. Анан кийин азыркы академик Сыртбай Жолдошович Мусаев, ал убакта баарыбыз жаш балабыз да, анан мен даярдап келейин, анан кийин көргүлө деди. Анан сыртпай жолдошу Мусаев анан үйүнөн даярдап келди, кол менен эле жазып келди. Анан ошонун негизинде анан кийин баягы текстти кошуп, алымча кошумча кылып, алымча кошумча кылып отуруп анан 4 ай иштегенден кийин ошол 41 статьядан турган тил мыйзамы чыкты да.
7: Ошонун ичинде Бобуловдор.
6: Албетте да. Ошон мына ошону талкуулаган убагында жазылып аткан убагында анан аны түшүндүрүш керек да элге. Түшүндүрүш керек, депутаттарга түшүндүрүш керек, чоңдорго айтыш керек. Мына ошолордун бардыгында ушул Орозбаев эже албетте ал киши биринчи. Анан Камбаралы Бобулов ушул бакырып кыйкырып турган. Анан Казат Акматов. Мына ушулардын эмгектерин сөзсүз айтыш керек да, дагы көп.
7: Кийин депутат болду да, бул мыйзам кабыл алынган
6: айына
7: 90-жылдын легендарлык парламенттин депутаты да.
6: Кийин болду да, анан кийин ал убакта депутат эмес болчу. Бирок ушунчалык активдүү катышып иштеп бергенде анан эми катары менен кошуп айтып коюш керек. Мынау мисалы юристтерден дагы абдан юристтер ушунчалык жакшы катышып берген да. Тогойбаев деген юрист бар болчу, Сатыбеков деген юрист бар эле, Косаков деген. Ошондой эле Чолпон Турсуновна да ошол убакта ошол аппаратты иштейт экен, ал киши келип катышкан. Ушул юристтердин баардыгы ошол мамлекеттик тилдин укуктук негизин айтып берген да. Укуктук негиз ошондой, ал эми аны патриоттук идеялар менен толтуруу, анан аны даяр текстти элге жалпыга түшүндүрүү, анан аны өткөрүп кетүү, ушунун туура экендигин келтире айтуу сөзү менен мына ушулар ошо Камбаракен Орозбаев эженин Акматовдун колунда болгондо. Анан ал убакта мисалы үчүн биз деле айтчубуз, бирок биз баласынтып койчу да. Ал убакта бала элек, кандидат элек, анан атыбыз анча чыга элек, билине элек. Анан ошол убакта ошо биз мынуну айтып бербейсизби, муну унутуп бербейсизби деп айтчубуз. Анан Бекмамат Осмонов депутаттардын ичинен абдан катуу мындай чыккан ошо Бекмамат Осмонов эле кыргыз тили жоголбосун, кыргыз тилин мамлекеттик тил статусун бериш керек да, өнүктүрүш керек деп, ал киши жалаң эле кыргызча болуш керек, калган тилди билбейм деп эле чыга берчү да. Ошентип отуруп анан кийин ошо мамлекеттик тил мына ошол Камбараке жөнүндө сөз болгондо ошо мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам, анан мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын аткарылышы, андан кийинки анан кийин тилди өнүктүрүү боюнча көрүлгөн жасалган иш чаралар булардын баардыгы ошол Камбаракесиз айтылбайт. Ансыз айткан туура эмес, кемтик болуп калат.
7: Анан эми жалпы эле коомчулук ошонун ичинде сиздер жанагы мамлекеттик тилдин макамын бекемдөө боюнча мыйзам менен чогулуп иштеп аткан окумуштуу тилчилердин баары эле ушу мыйзам кабыл алынып калса эле баардыгы ушундай эле сыдырга салгандай жүрүп кетчүдөй бир кыял болгон. Эми баягы сүйлөшкөндө андан кийин ушул кезге чейин, мына ушул кезге чейин аябай кыйналып чайналып мына мамлекет тил жөнүндө мыйзамга конституциялык макам берилгенге чейин бой салбай эле жүрбөй мамлекет кызматкерлеринин баарын. Бирок ошол мезгилде азыркыдан да татаал болчу да. Анан ушул жогорку кеңештин бийик трибунасынан ошол кабыл алынгандан кийин жалгыз эле ушул чырылдап мыйзам бар, ошону сактагыла, сүйлөгүлө, жазгыла деген ошон үчүн бул киши мындай коомчулуктун эсинде калды окшойт да, ушул жагынан бир эстеп койсо.
6: Ооба, ошол мурдатан эле прозаик катары дагы эсте болчу, акын катары, адабиятчы, илимпоз катары эле белгилүү болчу баардык жагынан да. Бирок мындай элге кызмат кылуу жана болгондо дагы ошол тилге кызмат кылуу жагынан ошол жылдарда абдан ачылды, мындай мүмкүнчүлүктөр ачылды. Бул кишидей кылып келтирип айткан киши аз болду да. Ошол ошол жерден үнүм бийик, абдан үнү да бийик эмеспи, ошол кыйкырып баары жокко ууза турган кылып ушунчалык айтар эле, бул киши айткандан кийин кайра тартууга мүмкүн эмес эле да. Ушунчалык бекем айтат, аны аткарбай коюуга мүмкүн болбой калат да. Ошондой харизмасы бар эле да бул кишинин. Ошон үчүн бул кишинин эмгеги абдан чоң жанагы тил коомун түзүп, анан ошондон кийин анан кийин комитет түзүлүп атпайбы? Ушулардын баардыгында ошол боолуптун эгерде кызматы болбосо, боолуп ошол кыйкырып турбаса, айкай салып турбаса,
7: айбат кылбаса,
6: айбат кылбаса, анда ким билет кандай болорун, ким билет эле. Мына ошол жагынан алганда дагы бул кишинин кызматы өтө чоң да. Анан өзү дагы кыргыз тилинде келтирип жазчуда. Кыргыз тилинде текст түзүү жагынан сын жазса дагы, илимий иш жазса дагы, көркөм чыгарма, проза жазса дагы, анан поэзиялык чыгарма жазса дагы, ошол кыргыз тилин эң мыкты колдонгон. Эски сөздөрдү, унутулуп калган сөздөрдөн бери таап чыгып, ошолорго жан киргизген мындай бир өзгөчөлүктөр бар эле да. Ошон үчүн Камбыралы Боолов, бул биз бир эле жагын айтып атабыз, ошо калган жактары дагы кийин өз алдынча изилденет деп ойлойм.
7: Анан сиз айтып атпайсызбы, Камбыралы Боолов өзүмдү адам катары, кулук мүнөзү акындардын дүйнөсүнө жакын эле деп, жүрүм туруму акындардын ойлоосу, кыял жоругу деп. Бирок Камбаралы Боболовду буга чейинде адабиятчылар менен сүйлөштүк да, акын анан жазуучулугуна караганда бул киши көп сынчы катары көп эмгек калтырды, ошого көп ооду. Анан өзүңүз айткандай кийин журналистикага жана Правданын кабарчысы болгон учурлары дагы, эми бул да өзүнчө түшүп да чоң жоопкерчиликти алып акта, союзгу деңгээлдеги кабарчы болуш деген. Сиз кандай баа берер элеңиз да?
6: Мисалы Камбаралы Боолов эле эмес, кыргыздын илимпоздорунун, адабиятчылардын баардыгы адабий сындан келген. Адабий сын башка, ал эми адабият деген илим башка да, экөө эки башка. Адабий сын деген бул учурдагы адабий процессти талдайт, анын оң терисин баалайт. Ал эми адабият илиминде баалабайт. Адабият илиминде анын структурасын, түзүлүшүн, курамын, бөлүктөрүн аткарган милдеттерин жана бири бири менен кандай принцип менен тутумдашып тургандарын эле чечмелейт.
7: Анан Камбаралы Боолов кандай кылды?
6: Анан кийин Камбаралы Боолов, бүт кыргыз адабиятчылары ошо сындан келген. Сындан келип ошо сынчы боюнча эле кала беришкен, бирок адабиятчы деп диссертация коргоп алышкан да. Ал эми Камбаралы Боолупка келгенде муну бөлүп айтыш керек. Камбаралы Боолуптун сынчылыгы өзүнчө, ал эми адабиятчылыгы өзүнчө, кандидаттык диссертациясы, анан адабият менен фольклордун ортосунда байланышты, булар академиялык маселелер. Ушулардын баардыгын илимий профессионалдык деңгээлде жазганда бул илимпоз жагындагы сынчылыгынан эч кем эмес да. Ал чын эле илимпоз. Ошол эле мезгилде адабий сынчы, бунун айырмасын билген кыргыз адабиятчыларынын көбү ошо сынчы бойдон эле калып калып атат да. Сынчы болуп туруп анан кийин чындап академиялык адабият илимине кирген Кеңешбек Асаналиев мисалы үчүн да, анан Салижан Жигитов бар, Качкынбай Артыкбаев деген агайыбыз бар эле, ал киши дагы илимге кирген сынчы, ал киши дагы баары эле сынчы. Ал эми Шаршенбек Өмүтәлиев деген мыкты сынчы бар болчу. Анын жазгандары адабият таанууга же болбосо фольклорго, илимге эмес, сынга көбүрөөк. Китеп жазса дагы, мисалы үчүн Алыкул Осмонов тууралуу абдан мыкты китеп жазган. Бирок ал сын инструментарий менен, сындын ыкмалары менен талдаганда Алыкул Осмонов ачкан албетте. Бирок сындын стили менен ачкан. Ал адабият илими деп айтып жүрүшпөй, адабият илими эмес ал да. Адабият илими эмес дегеним Шаршенбек Өмүтәлиев ал китебинин же кийинки иштеринин беделин эч качан түшүрбөйт, кайра жогорулатат. Ал ушу сынчы бойдон калган да. Кымбатбек Укаев филология илимдеринин кандидаты болгон, бирок ал сынчы бойдон калган. Ал эми сынчылыкты да, адабиятчылыкты дагы бөлүп өздөштүрүп кеткендер, мына мен айткан ошол Асаналиев, Жигитов, Боолов, кийинкилерден Эркебаев, мына булар чындап эле сындан келди, бирок илимди дагы өздөштүрүп алышты да.
7: Илимдеги өзгөчө танылган эмгеги кайсы?
6: илимдеги өзгөчөлүгү, мисалы үчүн адабият жана фольклор деген бир китеби бар. Ошону окуп чыгып анан бул мурдагы эмгектеринин баардыгынын жыйынтыгы да мындай алганда. Кээ бир талаштуу маселелери бар да. Ошо жерине келгенде, Камбараке, сиз мындай деп жазыпсыз, бул мындай болбойбу десем, эми биздин убактарда ошондой болчу. Анан кийин ошентсе да болот, бирок баары бир академиялык илим бул бөлүнүш керек дегенде. Мурда убактарда ошол Камбаралы Боолуктун балалык кезиндеги илимде деле, сында деле элдик озек чыгармачылык, фольклор бул профессионалдык адабиятты артка тарта турган, аны мындай өнүктүрбөй турган бир фактор сыяктуу көрүшчү да. Себеби эми мындай да, фольклордун табияты бул фольклорду бар кылып турган нерсе бул салт. Салт бузулуп кетсе фольклор жоголуп кетет. Ал эми адабиятты бар кылып турган, өнүктүрүп турган нерсе бул новаторство да. Адабият новаторствонун эсебинен өнүгөт. Ал эми фольклор болсо салттуулукту сактагандык үчүн бар болот да. Ошо салтты ичинен жаңыланат салт.
7: Анан экөөңүздөрдүн көз карашта ал киши мурунку көз карашты айтканбы?
6: Жок, ал кийин ошону жазган, мындай адабият дайыма фольклордон азыктанып турат деп жазган. Теоретически баардыгы эле туура. Анан бирок силердин убакта ушундай эле десем, туура, биздин убакта ошондой болчу, бирок фольклорго жетиш кайдан? Элдик озек чыгармачылык адабияттын түбөлүк казынасы деп айтчу да. Анан кийин мындай жакшы бир кызык эч кимде болбогон немелер бар эле. Ошо элдик озек фольклор сен кайяктан билип алдың деп ушинтет да. Анан мен айтам, менде 36 гана тааныйм да, Камбар аке. Менде окуйм да анчамча, Кудай бадо. Тамашалап мындай өдүк-сөдүк сөз сүйлөп атайын ошентем да.
7: Жакшы билчү эле фольклорду.
6: Аябай жакшы билчү. Аябай жакшы билчү да. Ал эмес, материалды, фактылардын баардыгын билчү. Бул жерде мына мындай деп айтылган.
7: Бул фольклорду билгенин эми багы эл арасында бала кезден алган асыгы деп коелучу, баягы Манасты угат, кенже постторду угат, дагы элдик ырларды угат деп коелу. Мындай балалык кезде калыптануу чөйрөсү. Ал эми окумуштуу катары калыптануусу, сынчы катары кандайдыр бир адабиятты мындай баалай ала турган илимге жетиши, изденүүсү, мектеби кайсы, устаты ким деген мындай кандайча өстү ушул деңгээлге?
6: Бул өзү ошол убакта мындай жалпы эле Советтер Союзу убагында жалпы установка бар болчу, жалпы эле баарына таандык, баарына. Мисалы үчүн негизи бирөөнүн мектеби болуш керек, ошол мектептен анан өнүгүп чыгыш керек, өсүп чыгыш керек деген нерсе эмес, жалпы эле советтик мектеп бар болчу да. Мисалы үчүн баарыбыз Москвага барып окуп келчүбүз, Москвага барып үйрөнүп келчүбүз, бүт эле ошондой болгонбуз да. Анан кийин ал бир эле советтик мектеп бар эле да.
7: Чын эле ошол чоң мектеп беле мындай?
6: Албетте чоң мектеп да. Ал Советтер Союзу убагындагы нерсени кээде жамандап сындап калышат. Андай эмес, ал адамдар тереңин талдабай эле алыстан туруп эле бирдемени сүйлөй берет да. Мисалы үчүн Москвада окудук да баарыбыз эле. Мен мисалы үчүн 6 жыл жүрдүм. Бүткүл дүйнөдөн адамдар ошол жерде окуйт. Баарыбыз бир укуктагы аспирантбыз же стажербыз дегендей да. Советтер Союзунун ичи ал турган иш, сырттан да бар да. Анан кийин ошондой бул жалпы бир мындай багыт бар болчу да, ошонун ичинен анан өзүң баягы теманы алып, ошо теманы иштеп чыгасың. Муну албетте жетекчиңдин таасири болот. Көбүнчө өз алдынча иштеп чыкканды, өзүңдүн дээриң менен, өзүңдүн эмгегиң, өзүңдүн көз карашың менен ошо суурулуп чыксаң, ошол абдан жактырылчу да ал убакта. Анан Камбар аке ошол академияда эмес, коомдук илимдер академиясында аспирантураны бүткөн, абдан жакшы даярдык көргөн да, философияны жакшы окуган, адабияттын теориясын жакшы билген, фольклорду билген, адабияттын тарыхы деген эмне, аны билген ушундай киши болчу. Ошондуктан сын жазса эч качан адабият таануу менен чаташтырбайт. Адабият таануу илимине таандык, адабияттын тарыхын же теориясын жаза турган болсо, Адабий сындын инструментарийин колдонбойт. Экөөнүн эки башка стили айырып билет да. Ошон үчүн андай болбосо жана оморчулук жөнүндө макаланы жазалабы. Анан прозасы бизге өтө жаш кезде жазган экен. Биз мектепте окуп жүргөн кезде Исебек деген агайыбыз бар эле, Мавлянов Исебек деген. Согушка барып келген бир жак буту жок киши эле эсимде да. Бир китепти кармап келип, жукка китепти. Мен мынаны окугула. Камбаралы болуптун түштүк кызы деген повести ушундай жазыш керек да деп. Биз ал жерде бала кезде жазуучу болобуз, акын болобуз деп жүрчүбүз да. Мектепте ушулар жазуучу болот, акын болот деп ойлошчу да бизди. Анан кийин чын эле болуп кетсин деген ниет менен ошолордон бирдеме үйрөнүп алсын деп берген го алабыз. Анан кийин багыт берип атат да. Анан аны Абдысейит деген менин тууганым, классташым бар эле, Абдысейиттин үйүнө барып жатып алып анан
7: ал дагы ошондой шыкты.
6: Айша шыкты ыр жазат.
7: Кийин эмне болду ал дагы?
6: Кийин физик болуп кетти. Азыр жок, өмүрү кыска экен, өтүп кетти. Акындыгы калды, ыр жазган жок. Балким жазып жүргөндүр үйүндө. Физикадан сабак берип жүрдү. Ошону окуганбызда жатып алып окуп, түнү менен чыракты коюп алып жатып алып окуп. Себеби эртең сурап калышы мүмкүн да. Ай окудуңарбы десе, баланча жерине келдик эле дебесек уят болуп калабыз да. Таң аткыча окуп бүтүрүп салганбыз.
7: Ошол Түштүк кызы деген чыгармасы жөнүндө.
6: Түштүк кызы деген образ ал убакта түзүлөт болчу. Биринчи ушул жашагым келет деген роман бар эле, ким Мамасал Абдыкаримовдун. Ошондо анан кийин ушул Камбаракенин Түштүк кызында бар эле. Жалпылаштырып айтканда ошол түштүк турмушундагы кыздын орду, ага жасаган мамиле, анан кийин кыз деген эмне, жигит деген эмне, эмгек деген эмне, этика деген эмне, ушулардын баардыгын кылдар билгизбей туруп бирдикте жазып койгон.
7: Эмне үчүн кыргыз кызы эмес, түштүк кызы?
6: Кыргыз кызы деген образ бар да, сүрөтчүлөр тарткан. А бирок түштүк кызы дегенде мисалы үчүн ошо түштүктө чындап эле коомдук турмуштун нормалары бир аз башкачараак да. Сылыктык биринчи орунда турат. Бекерден болуп түштүк кызы деп жазып аткан жок. Бекерден мырзага барып нойгут кызы деп жазып аткан жок. Ошол түштүктөгү ал эмес, ар бир уруунун кыздарынын өздөрүнүн менталдык өзгөчөлүктөрү болот да. Ошол каймана сөздөн түшүнүү, анан кийин сылык болуу, адеп саптоо жагынан абдан кызык да. Мындай башкалардан бир айырмаланып турган жактары болсо керек да. Мисалы үчүн Сыдыкбековдун Зайыптар деген роман бар, ошол эле Зуракан, Батина. Чындап эле аларды окусаң башка, анан кийин бул Боголук менен Мырзакбаровдукуна келгенде башка болуп калат да. Чындап эле ар бир жердин өзүнүн нюанстары болот. Жазуучунун иши ошо жекечиликтен жалпылыкты табыш керек. Ар бир жазуучу философ. Себеби ошо жеке бир жердеги локалдык нерсенин ичинде катылып жаткан жалпы адамзаттыкты табат да. Ошондо жазуучу болот. Эгерде жөн эле ошол нерсени өзүнчө эле баяндап берип койсо, окуясын айтып берип койсо болбой калат. Болбойт. Ошон үчүн жазуучулар кайсынысы болсо дагы баары бир булар дүйнөнү өздөштүрүүдөгү философтор сыяктуу да. Айрым маселе ушул. Жазуучулар көркөм образ аркылуу өздөштүрөт дүйнөнү, а философтор болсо аналитика, логика менен өздөштүрөт да. Айрым маселе ошол да. Бирин бири толуктайт. Жазуучулардыкы абдан көркөм, кээде эч кимдин байкабаган нерселердин ушу жазуучулар алып чыгат да. Ошол жагынан алганда жана Түштүк кызы дегенге эме басым жасап атпайсыңбы? Ошо мына Уркыя, э? Уркыя мисалы үчүн бир аз башкачараак жазылган. Уркыяны жазганда Түштүк кызы эмес,
7: советтик
6: аял кыздын аялдын образын түзүп койгонда Байтемиров ошол түштүктүн өзүнүн өзгөчөлүктөрүн балким азыраак чагылдырып койгон да. Ал эми Рамис Рыскулов да башка. Рамис Рыскулов кыдырган да түштүктү. Араванга чейин барып анан анын ырларында ошол Түштүк кызынын образдары бар да.
7: Эл өкүлү болуу, жогорку трибунада элдин мүдөөсүн айтып чыгуу, бул баягы ошол мүмкүнчүлүккө жетип алып анан ошо бийик трибунадан эле күпүлдөй берүүбү, же буга чейин ошо депутат болгон Мамакеев, дагы көп улуу муундагы агайлар менен сүйлөшүп калган бар да. Анан эл өкүлүү болуу эмне дегенде ошол кишилер айтат да, бийик трибунадан айтуу элдин баарына пикир айтуу. Бул чоң жоопкерчилик депчи. Анан популист болуп калуу менен ошол бийик трибунадан элдин сый урматына татыктуу болуу бул аз эле нерсе депчи. Анан ошону мурдагы муун легендарный парламенттин депутаттары ага чейинки совет мезгилинде деле эми сындап жүрүшөт, андай эле мындай эле деп, бирок баары бир маселени ушунчалык кылдат изилдеген жөнүндө. Анан азыркы кийинки муундагы депутаттар, эл өкүлдөрү жөнүндө чоо жайын изилдебей туруп эле микрофон талашып эле айтып калып эле ушундай умтулгандар эми бар эмес, умтулгандары көп болуп атат деп айтканы бар да, Мамакеевдин айтканы бар да. Анан Камбаралы Бобулов чын эле кечээ дагы тасмасын көрсөтүп атпайбы, мындай жулкунган, эмоционалдуу, аябай тил жөнүндө ал кишиден кийин бирдеме сүйлөгөндөн дагы айбынат болуш керек эле да. Анан ошондой эле мындай чагыл эле айтып атканы же мындай өзөктүү ички даярдыгы бар болчу эле акишинин депутат катары.
6: Камбаралы Бобуловдун жанагы Камбаралы Бобулов жөн эле маселе боюнча чыгып сүйлөчү эмес эч качан. Мындай чоң патриоттук улуттун тагдырына байланыштуу маселелер болгондо бул чыга калат дагы ошол жерден чечүүчү сөзүн сүйлөйт да.
7: Даярдык менен.
6: Даярданат бул, даярданып ар бир сөзүн таразалап сүйлөйт, ал жөн сүйлөбөйт. Анан мына мамлекеттик тил жөнүндө сүйлөп атканда, эгемендүүлүк жөнүндө сүйлөп аткан сөздөрүнүн баардыгында өтө чоң даярдык жатат да. Анан Бобулов мындай көрсөтүп коеюн, өзүмө көрсөтөйүн деп, ал өзү эле көрүнүп турчу мындай. Анан өзүмө көрсөтөйүн деп аракет кылуунун эч кажети жок болчу да. Популист болуп калуу оңой эле да. Кайсы бир маселе тууралуу кээде өзүнүн жеке пикири баштантып туура эмес болсо дагы бирдемени айтып, кээде бир маселени көтөрмүш болот, бирок алардын баардыгы импровизациянын негизинде болот дагы, ошол жерден эле айтылган сөз болуп анан кийин кала берет. Ал ишке деле ашпайт. Ал эми Бобуловдор айтканда, Бобулов, Касымбеков, дагы муну Бегиш Аматов, анан кийин булардын айткандары негизделген, негиздеп айтат да. Анан жөн эле бир нерсе үчүн чыга калып айтып, эми азыр кийинчерээк көбөйүп кетпедиби, жөн эле бирдемени эле айтат. Мисалы үчүн тил деп айта берсе, ичинен бирөө чыгып айырмаланыш үчүн, элге көрүнүш үчүн мен тил кыргызча билбегеним үчүн айттымбы деп бакыра берет. Анан кийин аны өтө жаман жакка алып кетип калышат. Башка элдер эл эмеспи дебиет. Булардын баардыгы ушул мына популисттер ушуну айтат. Себеби булардын оюнда бир мындай негиздүү чоң идея жок. Жөн эле бирөө айтып атса ошого каршы сүйлөп коюш керек. Каршы сүйлөш керек да, бизди каршы сүйлөгөндөр ошо популисттер негизинен. Оппозиция болуп көрүнүш керек. Мени пышырып жегиле эле, пышырып жегиле деп кыйкырыш керек. Парламенттен айтылып отурган сөз мени бышырып жегилсе, сени ким бышырып жегенин атат. Мисалы да, айтканда ошол мазмуну менен формасы ылайык келип турчу. Ал киши күпүлдөйүн дечи эмес.
7: Өзүн мүнөзү.
6: Ал болгон ошол, ал жөн айткан ошолдон. Мен тамашалап айтчумун. Камбарек, бакыра бересиңби? Качан бакырдым? Ал бакырдым деп эсептебейт аны. Качан бакырдым? Качан бакырдым деп ага жаман көрөт бакырганды, а бирок өзү бакырып айтат да. Ушундай абдан сүймөнчүктү киши эле.
7: Анан бул чогуу иштешип калыптыр атпайсызбы? Кабинетте адам да эми чай ичет, сүйлөшөт, адам катары эми сиздин агаңыз болуп атат. Анан ушул жерде чөйрөдө жамандык болот, жакшылык болот дегендей.
6: Үзүлүп түшчү, жамандык жакшылыктардын баардыгына катышчу, жардамын эч качан аяч эмес. Жөн эле бирөөгө жамандык болуп калса бир жерде ошого кайгырчу аябай. Ал балким атасынын душманы да ал киши. Ошонусу да ошо жаман болуптур да, жаман болуптур. Капытан көр жаман болуптур деп башын эметип ийкилип калчу, ошого кайгырчу кадимкидей. Жакшы бирдеме болуп кетсе, Кыргызстанда мисалы үчүн бир спортсмен бир жерден бирдеме утуп койсо, ошо бактылуу болуп мындай болуптур деп ушу абдан сүйүнүп, түм эле барып колдон өбүйгүдей болуп сүйүнчү да. Ошо мен мисалы өмүрүмдө ушул улутунун бир кичинекей бир жакшылыгы болуп калса, ошого маңдай жарылып сүйүнүп, бир заматта эле эмес, кечке сүйүнүп, эртеси дагы ошо сүйүнүп жүргөн киши мен ушу камбарал болупту көрдүм да. Бирөөнүн жакшылыгына сүйүнгөн адам ал жаман адам эмес. Бирөөнүн жакшылыгы, бирөөгө жакшылык болбосо, ошонун жакшылыгы менен бактылуу болгон адам бул жаман адам эмес да. Тескерисинче болот да. Бирөөгө жакшылык болбосо, бир жактан бактысыз болуп аткан адамдар бар да, алар азыр көбөйүп да. Бирөө мыкты бирдеме

0: ала берет экен да. Анан ошол терип тепчип илими ишин деле алсак, ошо кайсы бир деңгээлде, кайсы бир чөйрөдө, илимий чөйрөдө коргойт, анан ал ошол жерде эле текчеде калып калгандай да маселелер бар да. Мына ошонун баардыгын топтоп, бул киши тарых болуп калды да. Тарыхка из калтырды, тарыхтагы изин, жасаган эмгегин, кийинки сын тармагындагы адистерди даярдоодо, адабиятчыларды, керек болсо акындар даярдоодо, ошол бир колго кармай турган жаш муундагы педагогдорго кызмат кыла турган эмгектерин чогултуу маселеси кандай болот?
1: Андай аракеттер бар да. Профессор Садык Алакан деген адабиятчы инибиз бар. Мына ошол киши беш китебин чыгарган. Жыйнап, албетте дагы болсо керек, кирбей калгандар, бирок негизинен ошо чыгармалардын баардыгын топтоп беш китеп түрүндө чыгарганда эми жүрүп отуруп бул мындай болуп чыгат да. Ал чыгармаларын топтоп эле чыгарып коюу эмес, өзүң айткандай тарыхый мурас болуп калат да. Ошондуктан кээ бир жерлеринде комментарий, түшүндүрмөлөр бере турган болуп чыгат. Мисалы үчүн бир термин колдонулду. Бул термин ошол убакта мына мындай мааниде колдонулган деген сыяктуу илимий түшүндүрмөлөр менен келип чыгат да. Кандай гениалдуу иш болсо дагы, баары бир мезгил өткөн сайын түшүнүктөр өзгөрөт, анан түшүндүрмө берүүнү талап кылат. Бир кездерде бир термин болсо, азыр башкача түшүндүрүп калышы мүмкүн, ал кезде бул мындай түшүндүргөн, автордун көз карашы мынау жагында деп ошону изилдеш керек. Изилдеп, ошо изилдөөнүн негизинде китептери чыгат. Ошондо Боолуптун жанагы илимий иши дагы, сындары дагы бул сөзсүз түрдө толук түшүнүлөт да. Окурмандар толук
0: ошол иш жасалды.
1: Жасалат бул. Жасалат
0: эле. Жана беш
1: том. Ал беш томдукта жөн эле топтолгон, а бирок илимий академиялык басылышы дагы изилдөөчүлөрдү күтүп жатат да.
0: Эне тил менен
1: кам. Эне тил барда мен бармын, эне тил менен кам бармын дейт.
0: Ошондой китеби чыгып жана
1: ооба, ошондой китеби чыкты, өзүнүн бир эки материал, андан кийин эскермелер чыкты. Эскерүүлөрдүн баары жакшы жазылган. Бул мына 90 жылдыгына арналган бир камбаракеге болгон белек болуп калды да. Биз мен камбараке, камбараке деп атпаймынбы? Биз мурда Камбаралы Боолуп, Камбаралы Боолуп деп тааныдык. Мен университетте эле Камбаралы Боолуп, Камбаралы Боолуп деген штамп сыяктуу болуп калды да. Анан кийин бирге иштеп калгандан кийин элдин баары камбараке дейт экен. Ал кай жактык эмне экенине карабай камбараке дейт экен. Эки камбарда ачылчу да. Мына камбаракеден экөө болчу. Бирөө Ботаяров камбар деген бар болчу. Камбаралы Ботаяров. Камбаралы Ботаяров дагы сынчы болчу, фольклорчу болчу, Манасовет эле. А дагы абдан таланттуу болчу. Анга дагы камбараке деген аябай жарашчу. Ал дагы узун бойлуу, мына мындай батыр чалыш киши эле. Бул камбараке да ошондой, экөөнө тең камбараке деген жарашып калат да. Ушундай, ошон үчүн биз жөн эле тумардай эле көрүп камбараке деген сөздү ушул экөөнө колдонуп жүрдүк да.
0: Эми бизге бөлүнгөн эфирдин убакты соңуна чыгып калды. Жыйынтыктап койсок да, жанатан бери баягы кыял жоругун айттык, коомдук ишмердигин айттык, чыгармачылыгынын багыттарына токтолуп атабыз. Анан Камбаралы Боолуп кыргыз маданиятынын, адабиятынын, деги эле кыргыз тарыхында калган орду да, ээлеген орду ким болуп калды? Мына өзүңүз айтып атасыз камбараке деп.
1: Биринчиден камбараке адам. Ал мыкты, өрнөктүү, кыргыздар да мына мындай болот деп көрсөтүптө турган, мактана турган бир кыргыз өрнөгү да. Ошондой кыргыз ал биринчиден. Анан кийин анан адам. Адам катары мындай дүйнөгө берген баасы, адамдарга берген баасы, коомго берген баасы, жүрүм туруму баардыгы бул адамдык норма боло турган болсо, эгерде иштелип чыга турган болсо, ошо камбаракеникиндей болуш керек да. Ал абдан ушул жагынан кыргыз адамы, кыргыз аксакалы десе да болот. Жашы кийин 67-68 өтүп атпайбы? Туура сөздү, эч нерседен кайра тартпаган ушундай мүнөзү менен бул киши кала берет, баары бир элдин эсинде кала берет. А кийин ошо эскерүүлөрдө жазылып атпайбы? Ошолордон кайра жанданып

0: өтөт. Анткени ал кишинин ошол адамдык, кыргыздык, жигиттик сапаттары ал жок болбойт. Андан кийин анан албетте кийин азыр эми адистер жок болуп аткан болуш керек. Камбаралы болуп адабий сынчы деген диссертация жазылат, монографиялар изилденет. Андан кандай сынчы болду экен деп жаш сынчылар үйрөнөт. Ушундай турбайбы деп.
1: Мектеп.
0: Ооба, анан кийин Камбаралы болуп прозаик деген Камбаралы болуп публицист, журналист деген диссертациялар жазылат, монографиялык изилдөөлөр жазылат. Камбаралы болуп адабият теориясы жана тарыхы боюнча жасалган эмгектери деп ал дагы сөзсүз түрдө изилденет. Мына ушул багыттар сөзсүз изилдениши керек. Анан ошондо булардын баардыгынын ушул орток жери камбаракенин күжүрмөндүгү, таланттуулугу, жөндөмдүүлүгү, анан өзүнүн койгон максатынан кайра тартпагандыгы ушул бардык тармактарында көрүнөт да. Иштеринин баардыгын мына ушул өзгөчөлүктөр бириктирип турат. Анан албетте эң башында ушул патриоттук сезими айгай салып турган, ушул элин сүйгөн, жерин сүйгөн, керек болсо жанын сууру берүүгө даяр турган образы кала берет.
2: Урматтуу радиоучулар, бул жолу Инсанат уктуруусунан Кыргыз Республикасы маданияттын эмгек сиңирген ишмер, филология илимдеринин кандидаты, сынчы, акын, прозачы Камбаралы Бобуловдун чыгармачылыгы, коомдук ишмердиги тууралуу Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатында мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, тарых илимдеринин доктору, филология илимдеринин кандидаты, белгилүү фольклор таануучу Сулайман Кайыпов агайдын эскерүү маегин уктуңуздар. Маекти алып барган Зинакан Кайыпова, саламатта болуңуздар.
3: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
4: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлөн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
5: Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова, саламатсыздарбы? Бүгүнкү үй бүлө институту программасында биз ар бир адамдын жашоосунда өзгөчө орунду ээлеген, коомдун пайдубалы болгон адаттагыдай эле үй бүлө тууралуу сөз кылабыз. Заман өзгөргөн сайын баалуулуктар дагы өзгөрүп жаткандай сезилет. Бирок үй бүлөлүк ынтымак, урмат, сый, ишеним сыяктуу негизги түшүнүктөр дайыма актуалдуу бойдон калууда. Бүгүн биз дал ушул үй бүлөлүк баалуулуктардын мааниси, аларды сактоо жана кийинки муунга жеткирүү тууралуу маек жүргүзөбүз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Дал ушул үй бүлөлүк баалуулуктар тууралуу баарлашуу максатында студиябызга педагогика илимдеринин доктору, профессор Асипова Нурбүбү Асаналиевнаны чакырганбыз. Саламатсызбы, Нурбүбү Асаналиевна? Кош келдиңиз. Мына бул дагы коомубуздун бир актуалдуу темаларынын бири. Соңку учурда бул жалпы коомчулукту кызыгуусун жараткан, же болбосо жалпы эле коомчулукту ойлондурган маселе болуп жатат. Уңгу жолдо дагы дал ушул үй бүлө институту, үй бүлө баалуулуктары да камтылганы жалпыбызга белгилүү. Анан сизди ушул атайын чакырып, үй бүлө баалуулуктары тууралуу маектешип, негизи эле жалпы коомчулукка, өзгөчө жаштарга ушул үй бүлөлүк баалуулуктар деген эмне, ага кайсы негизги түшүнүктөр кирет, ушул тууралуу сизден маалымат алуу үчүн атайын студиябызга чакырып алдык. Анда маегибизди дал ушул суроодон баштасак.
6: Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу угуучулар? Бул тема өтө маанилүү, өтө керек. Себеби ар бир адамдын жашоосунда бир эш туткан, сыйлаган, карманган бир баалуулуктары болот. Баалуулуктар деген сөз өзү айтылып турганда баалуу кымбат нерселер дегенди түшүндүрөт. Ошол баалуу кымбат нерселер деген адамды алдыга жетелеп, ой тилек, максаттарын, иш аракеттеринин бардыгын аныктайт да. Ушул жагынан алганда баалуулуктар ар кандай болуп бөлүнөт. Мисалы, материалдык баалуулуктар бар, моралдык баалуулуктар, руханий баалуулуктар, улуттук баалуулуктар, урулук баалуулуктар керек болсо, анан инсандык баалуулуктар болуп ар кандай түрлөрү бар. Булардын ичинен кайсы үй бүлө кандай басым жасайт, маселе ушунда жатат. Айрым үй бүлөлөрдө материалдык баалуулуктар биринчи орунга коюлат дагы, бардык үй бүлөнүн мүчөлөрүнүн иш аракеттери ошо материалдык баалуулуктарды, материалдык кызыкчылыктарды канааттандырууга багытталат дагы. Ой тилектин баары, максаттын баары эле ошо материалдык баалуулуктарга багытталып калат. Бул дагы анчалык туура эмес деп ойлойм. Себеби материалдык баалуулуктун жанында адам баласынын ички дүйнөсүн байыткан, ой тутумун кеңейткен, көз караштарына таасир берген руханий баалуулуктар бар. Руханий баалуулуктарды биз ченеп, өлчөп, бир жерден экинчи жерге которуп албайбыз. Бирок анын да өзүнчө баасы бар. Айталык, мисалы, моралдык баалуулуктардан ошол эле билим, илим, маданият деги эле мамилелер түшүнүгү бул адамдар арасындагы руханий баалуулукка жатат. Ошол эле руханий баалуулуктардын ичинде адамдын ишеними, ишенүүсү, керек болсо ошол жанагы дин тутуму моралдык баалуулуктарына кирет. Бүгүнкү күндө экөөнү айырмалап же таптакыр бөлүп коюу туура эмес. Адамдарда адам болгондон кийин материалдык кызыкчылыктар, материалдык баалуулуктар да болушу керек. Ошол эле мезгилде коомдун өнүгүүсүнө таасир көрсөтүүчү күч катары ошол руханий баалуулуктарды дагы унутпашыбыз керек. Ошол руханий баалуулуктардын ичинде жана улуттук баалуулуктар дегенде жана биз сиз айтып аткан азыр коомчулукта кеңири талкууга алынып жаткан биздин уңгу жол баалуулуктарыбыз, башкача айтканда түпкү байыркы кыргыз элинин байыртадан келе жаткан сакталып калган руханий баалуулуктары, ошол эле этнопедагогикалык баалуулуктар, балдарды кантип тарбиялаш, тарбиялап келген да кыргыз эли кылымдар бою, ошол ата энелерди сыйлоо, салттар, ошо ырым жырымдар керек болсо, булардын баардыгы руханий баалуулуктарды түзөт дагы. Руханий баалуулуктарыбыздан алыстап бара жаткандыгыбыз өкүнүчтүү болуп атат. Мен айтпайм, баардыгы эле ошо мурдакы салт санаалардын баары туура деп. Бирок ошолордун ичинде бүгүнкү күндө дагы өзүнүн маанисин жоготпогон баалуулуктар бар. Ошолорду сактоодо жатат маселе. Балдарды тарбиялоодо, окуучуларга билим берүүдө кандайдыр деңгээлде ушу адеп ахлактык руханий баалуулуктарга басым жасашыбыз керектигин айткым келип атат.
5: Негизи эле ушул үй бүлө деп баягы улуттук маселе козголуп аткандан кийин анан бүгүнкү күндө үй бүлөлүк баалуулуктар өзгөрүп жатабы деген дагы суроо туулат да.
6: Туура, үй бүлөлүк баалуулуктар дагы өзгөрүп жатат. Жана мен айтып өткөндөй ошо айрым үй бүлөлөрдө ошол жалаң эле материалдык кызыкчылыктарга, баалуулуктарга басым жасалат дагы балдарды да ошого карата тарбиялайт. Керек карым катнаштарга да эле ошо керекпи, кереги жокпу, пайдасы барбы, пайдасы жокпу. Ал тургар мен айтат элем, ушу коомдук экономикалык ажырымдардын күчөшү менен муну биз кабыл алышыбыз керек. Ажырымдар күчөп баратат. Коомдо бай адамдар, өтө бай адамдар, ортоңку катмар, анан кийин төмөнкү катмар деген катмарлар бар. Страта деп коет бул социологиянын тилинде. Ошол катмарлар ортосундагы ажырымдар күч алып баратат. Анан ошол ажырымдардын эле негизги күч алуу себеби материалдык айырмачылыктар болуп атат да. Анан ошо баягы тигине карап анан муну карап деп эле бири бири менен кандайдыр деңгээлде атаандаштык жаралып экономикалык жактан, анан колунан келсе келбесе дагы тырмышып ошо байларга тең эдет элем деген бир материалдык кызыкчылыктар да күч алып атат деп ойлойм да.
5: Бараткандай
6: ошондон анан жанагы туугандар арасындагы мамилелер дагы өзгөрүп бара жатат. Керек болсо өзүнүн бир тууганы менен катышканга караганда партнер, жанагы бизнес партнер деп коебуз, ошону менен байланыш өтө маанилүү болуп, ошого басым жасалып, анан тууган урулук мындай бир мамилелер четке чыгып калган учурлар деле байкалып жатат.
5: Мына жогоруда жакшы белгиледиңиз, соңку учурларда ошол жалпы үй бүлө баалуулуктары, ошол материалдык баалуулуктарга басым жасалганын айтып өтпөдүңүзбү? Анан негизи эле баштагыдай биздин ата-энелерибиздин баалуулуктары такыр башкача эле, үй бүлөгө маани берүү, ынтымак, аны бекем сактоо болчу да. Ошол нерсени калыбына келтирүү үчүн баштагыдай күнүмдүк жашоо, турмуш, жумуш, ошол эле акча каражаттын аркасынан чуркабай, үй бүлөнү бекем сактап, биримдикте баарлашып, ынтымакта ошол нерсеге кантип кайтып келе алабыз?
6: Эми буга түздөн түз кайталанышы мүмкүн эмес. Себеби доор алмашып атат, заман алмашып атат, система алмашып атат. Биздин баардык ушу кыргыз элинин, мен өзүм баягы Илимпоз катары байкоомдо биз социалдык өнүгүүнүн бир эң чоң баскычы болгон жана капитализм системасын баспай калганбыз, өтпөй калганбыз да. Эгерде биз ошол системаны өткөндө бүгүнкү күндө бизге мынчалык кыйын да болмок эмес, мынчалык таң калыштуу да болмок эмес. Себеби биз ошо бир нерсени жаратып, аны сатып, андан пайда таап, киреше келтирүү деген нерселерге көнүп бүтмөкпүз. Кептин баары биз ошо жана феодалдык уруучулдук доорудо жашап эле, анан кийин бир уруунун аксакалы, мыктылары чечип калган эле ошого баш ийип, эч кандай бир мындай проблема түзүлбөй эле, андан кийин анан социалисттик системанын бөлүштүрүүчү системасына өтүп кеттик. Ал жерде болсо баарына бирдей, баарына тең, эркиндик, теңдик деген түшүнүктөр менен жашап, баары бирдей абалда болуп калган да. Ошол бирдей абалда болгон кишилер анан система кулагандан кийин эле бири өйдө кетип, бири ылдый калып, бири түшүп калып, ошондой мезгилде психологиялык жактан өтө чоң мындай кыйынчылыктарга дуушар болдук да. Ошол кыйынчылыктарды туура кабыл алыш керек эле да, кабыл алыш керек. Себеби адамдар айткандай, өзү табиятында беш кол тең эмес деп коет. Ошол адам өзү табият ар түрдүү экендигин, коом деле ар кандай экендигин, ошол коомдогу ар бир адамдын, ар бир керек болсо тайпанын өзүнүн орду башкача экендигин дагы туура кабыл алыш керек деп ойлойм да. Ошону туура кабыл алганда, анан кийин андан аркы чектерди аныктоо, андан аркы максаттарды аныктоого болот. Ошон үчүн биз бүгүн аны кабыл ала албай эле ошо же жаман, же төмөн, же жок, же бар деген бир кыска-кыска түшүнүктөр менен жашап, анан өтө бийиктерге, өтө байларга теңелем деп, жанагы мен да ошондой той берем деп, анан кийин кредит алып той берип, үйүн залогко коюп, үйүнөн ажырагандар да болуп атпайбы? Бул ошол туура эмес кызыгуулардын, туура эмес баалуулуктардан болуп атат да. Ошон үчүн менимче ар бир үй бүлө, мектеп, коом ушу реалдуу бир баалуулуктарга жакындаш керек да. Менин үй бүлөм, менин укум тукумум, менин туугандарым, менин бир тууган, мен өзүм кандай жолдо бара жатам, мага эмне керек деген бир конкреттүү баалуулуктарга таянуу менен конкреттүү максат милдеттер болсо туура деп ойлойм. Себеби эч качан андай болбойт, баары эле олигарх боло албайт, баары эле баарын колунан эле бизнес келе бербейт. Ошон үчүн ар бир адам, ар бир үй бүлө, өзгөчө ар бир ата эне өзүнүн баласына туура багыт бериш керек. Үй бүлөнүн багытталгандыгы деген бар. Бул да психологиялык түшүнүк. Багытталгандык дегенде эле кайра эле эмнеге багытталган? Материалдык баалуулукка багытталганбы, руханий баалуулуккабы, же экөөнүн тең салмактуулугуна багытталганбы деген бир мындай ойлор келип чыгат да. Ошо экөөнү бирдей кармоо аракети туура.
5: Мына сиз жогоруда белгилеп атпайсызбы, ошол материалдык баалуулуктар деги эле ошол адам заты, финансы, каражаттын аркасынан куугандан мындай баягы түшүнбөстүк маселелер да жаралып атпайбы? Мына кээ бир үй бүлө жакшы жашаса, кээ бир үй бүлө орто жашаса, кээ бирөө төмөн жашап, анан ушундан улам дагы үй бүлөдө, жубайлар ортосунда да түшүнбөстүк маселелери келип чыгат эмеспи? Эми биз ушундай түшүнбөстүктөрдү кандайдыр бир чечүү жолдору барбы? Сиз кандай ойлойсуз профессор катары?
6: Менимче ошол түшүнбөстүктөр, ошонун баары эле ошо коомдук шартты эсепке алуу менен реалдуу шарттагы таалим тарбия иштерине байланыштуу да. Менимче үй бүлө деп аткандан кийин үй бүлөнүн максат милдеттери, үй бүлөнүн позипасы ошо мындай так болуш керек да. Себеби үй бүлө өзүнүн мурдакыдай күчтүү таасирдүүлүгүн жоготуп бара жатат. Муну кабыл алышыбыз керек. Баары бир ошо ата энелердин баардыгы эле ушул жана материалдык кызыкчылыкка, балдардын тамак ашы, кийими, мектепке төлөө, билимине төлөө деген сыяктуу түйшүктөр менен алектенүү эле алардын мындай бир тарбиясына анчалык маани бербей атат. Керек болсо мектеп тарбияласын деп эле мектепке артып коюп аткандар бар. Бул жагынан алганда ошол жана оңго жолдо дагы жакшы белгиленген үй бүлө, мектеп жана мамлекет ортосундагы үч илтиктин биримдиги деп атат. Үчөө тең милдеттүү: үй бүлө дагы, мектеп дагы, коом дагы. Коом дегенде мамлекет. Мамлекет жакшы эле аракеттерге барып атат. Акыркы убакта ошо үй бүлөлөрдө кичине материалдык жактан камсыздоо боюнча жанагы ар бир балага 1200 сом айына жөлөк пул деген чыкты. Эми бул анчалык деле чоң сумма эмес, бирок эми ошону мамлекет деңгээлинде ар бир үй бүлөгө, ар бир балага дегенде бир топ эле сумма чыгат. Ушундай жолдорго барып атат да анан ушуларды деле үй бүлө жакшы түшүнүп, жакшы кабыл алып, туура пайдаланыш керек да. Анан балдарына ошо жалаң эле кийимиң бүтүн, тамагың бар, жол кирең бар, бар деп койбой, ошо балага тарбиялап, ошо ата энени урматтоо, ошол эле мугалимдиге сыйлоо, өзүн өзү алып жүрүү, тедик тең туштары менен мамилелер түзө билүү деген сыяктын баарына көңүл буруш керек. Мурунку система бар кезде мындай анчалык проблема жок болчу, себеби ошол эле коомдук уюмдар тарбиялачу балдарды. Тиги 7-8 жашындагы октябрят курактан тиги партияга өткөнгө чейин эле партиянын көзөмөлүндө болчубуз. Анан ал көзөмөл жок болуп калган кезде биз ошо эмне кыларыбызды билбей, кантип тарбияларыбызды билбей, кимге баш ийерибизди билбей катуу бир мындай чоң кыйынчылыктарга учурап жатабыз.
5: Ооба, ушундай жагдайдан улам соңку учурларда статистикалык маалыматтарды карасак дагы ажырашуулардын саны өсүп жатканы белгиленет. Жаштар үйлөнүп, жакшынакай үлпөт тоюн берет, бирок ажырашуулар тез эле болуп атат. Буга кандай факторлор таасир этиши мүмкүн?
6: Оң жана терс дагы дагы бар, ошол материалдык кызыкчылыктарга өтө басым жасалып кеткендиги болуп атат да. Баягы кыргыздарга эгерде ортодо терең сүйүү бар болсо, аларга эч ким эч кандай чек коё албайт. Бирок ошонун ордунда башка эле бир кызыкчылыктар, ошо кимдин баласы, кимдин кызы, экономикалык абалы кандай экен, а психологиялык жактан ошолор тил табыша алабы, психологиялык жактан бири бирине ыңгайлаша алабы, бул жагына маани бербей калып аткандан да ойлойм да. Кийинкиси эле коомчулуктун ошо үй бүлө институтуна, жаштардын үйлөнүүсү, ажырашуусуна болгон көз караштагы бир аларды бир туура эмес деп эсептөө жагы дагы жок болуп баратат да. Ата энеси кыз ажырашса намыстанбайт. Илгери бул өлүмгө тете эле нерсе болчу. Эл караган бетимди жер каратпа деп эле ата энелер кеттиң болду, чыккан кыз чийден тышкары деп ошол үй бүлөдө жашайсың, ошону сен тандадың, ошого чыктың. Кыз сүйлөшпөй, кызды берген күндөр билесиңер, ошо бешиктен эле тиги бел куда болуп коюп кызды турмушка бере берчү. Ошол кыз дагы ошол жерге барып бүлө болуп кетчи. Себеби жана үй бүлө институтунун бекемдиги, салттуу үй бүлөнүн бекемдиги, ата эненин ошого карата көз карашы, элдин, коомчулуктун ошо үйлөнүү, турмушка чыгуу деген нерселерге болгон көз карашы өтө катуу болгондуктан ошондой эрежелер сакталып келген. Бүгүн болсо биз демократиялык коомдо жашап атабыз, гумандык коомдо жашап атабыз деп баардык нерсени гумандуу, демократиялуу чечебиз дейт дагы анан кийин баардыгына жол берилип келатат да. Ошо ичиме баткан балам кыз сыртыма батпай калыптырбы, келе бер деп эле кыздарды турмуштан чыгарып алып аткан жорук окуялар көп болуп атат. Ал тургай турмушка вообще эле чыкпай калган кыздар толуп көбөйүп баратат. Үйлөнбөгөн балдар чыгып атат. Себеби алар жоопкерчиликтен качып атышат. Үй бүлөдө куруу, үй бүлөдө жашоо, бала төрөө, баланы багуу деген бул чоң жоопкерчилик. Биздин жаштар ошондой жоопкерчиликтен дагы качып, анан кийин 30'dan aşkanda, 35'ten 40'da bargandan an aile jok, bir bala kerek eken dep anan kiyin эптеп турмушка чыкмай деген жоруктар да пайда болуп атат.
5: Сиз жакшы белгиледиңиз, бирок ошол эле учурда, баягы көпчүлүк учурда эркиндикке, демократияга баягы биз себеп кыла беребиз да. Деген менен балким ошол кызды дагы кабыл алуу жагы, же болбосо ошол өмүрлүк жары, алып аткан өмүрлүк жарынан көз караштары дал келишпей калат. Ошол барган үй бүлө мүчөнүн кабыл алуусу терс таасир берип коюшу мүмкүн?
6: Жубай менен жубай колдобойт дегенде мен айтат элем, ошо жанагы чукул чечимдерге барып бирин бири жакшы үйрөнбөстөн, жакшы билбестен баш кошкон деп ойлойм да. Мисалы мурунку замандарда, биздин мурунку замандын адамыбыз да 3 жыл, 4 жыл, 5 жыл сүйлөшүптүр деген нерселер бул кадыресе көрүнүш болчу. Анан азыр болсо ошо сүйлөшүп үйлөнүп атканда кайдан таптыр, ким экен десе, интернет менен табышыптыр, анан 2 ай сүйлөшүптүр. 1 жыл деген бул чоң срок болуп калды. 1 жыл деген деди го, 3 ай, 4 ай, 5 ай, 6 ай сүйлөшүптүр. Анан ошол 3 ай, 4 ай, 5 айда кантип үйрөнөт бирин бири? Орустардын макалы бар. Бир адамды үйрөнүш үчүн 1 пут туз жеш керек дейт аны менен. 1 пут туз деген эми баягы күчөтүп айтылган нерсе, бирок ошончо жакын билиш керек деген мааниде турат. Ошо жакын билбестен эле сыртынан анан бир мындай бир сырткы бир белгилер катары абалы, үй бүлөсү тигүү деп эле жигиттин өзүн жакшы билбестен эле чыгып алып атышат болуш керек. Анан кийин күнүмдүк турмуш башталганда анан баары чыга баштайт да, анан ошондон анан ал мындай турбайбы, мындай эмес турбайбы деген бир татаалдыктар келип чыгып атат. А үй бүлө болсо, үй бүлөлөр да ошо жаш үй бүлөлөр да дагы. Алар дагы бүгүнкү күндө пайда болгон үй бүлөлөр. Мына азыр эгемендүүлүктүн 35 жылы деп атабыз. Демек бүгүнкү үй бүлөнүн ээлери жана үйлөнтүп аткандар деле 40 ар жак бир жагындагы ата энелер. Алар өздөрү дагы ошол кийинчерээк пайда болгон үй бүлө болуп, алардын өздөрүндө дагы бир туруктуу калыптанып калган салттуулук жок деп ойлойм да. Анан алар дагы ушундай эркин мамилелерге жашаса жашасын, жашабаса койсун, бул алардын өзүнүн иши деген сыяктуу кайдыгерликке барышпадык да. Үй бүлө канчалык бекем болсо, коом ошончолук бекем болот дейт. Себеби ар бир үй бүлө өзүнчө мамлекет деген түшүнүк бар. Ошондуктан ошол үй бүлөнү, ошол мамлекетти куруп жатканда ар бир жаштар ошол туура тандоого баратамбы, ушу мен өмүр бою жашай турган адам ушубу, мындай бир тандоосун туура кылыш керек да.
5: Рахмат маегиңизге, кадырман угармандар. Биринчи радионун толкунунда үй бүлө институту программасы болду. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Бул берүүнү үй бүлө баалуулуктарына арнадык. Ал эми биздин студиябызга атайын келген педагогика илимдеринин доктору профессор Асипова Нурбүбү Асаналиевна болду. Сиздин келгениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Кайрадан эфир толкунунан амандашканча саламатта калыңыздар.
1: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлору, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо Өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
5: Саламатсыздарбы урматтуу радио агармандар, биринчи радиодо Өнүгүү 2030 программасы, микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. Финансы министрлиги калк үчүн жылдык 17% киреше сунуштаган мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгарды. 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасында финансылык секторду жана капитал рыногун өнүктүрүү өзүнчө артыкчылыктуу багыт катары көрсөтүлгөн. Мамлекеттик баалуу кагаздар деген эмне? Алар Кыргызстанда кандай иштейт? Улуттук өнүгүү программасында капитал рыногун өнүктүрүү боюнча кандай максаттар коюлган? Алдыда сөз кылабыз. Мамлекеттик баалуу кагаздар финанс рыногунун ишенимдүү инструменти. Ал мамлекет тарабынан чыгарылат. Мурда негизинен банктар, камсыздандыруу компаниялары бул иштер менен алектенсе, эми жөнөкөй жарандарга дагы сатып алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Кыргызстанда мамлекеттик баалуу кагаздарды финанс министрлиги чыгарат. Мурда бюджеттин тартыштыгын каржылоого жана алынган кредиттерди жабууга жумшалып келген. 2021 жылдан тарта мамлекеттик баалуу кагаздар экономикалык өнүктүрүү долбоорлоруна жумшалууда. Анын себептерин финанс министрлигинин мамлекеттик карыз жана активдерди башкаруу башкармалыгынын жетекчиси Абданбек Абдывапов түшүндүрдү.
7: Анткени мамлекетибиз өз бюджетин профицит менен жаап баштады. Бул эмнени түшүндүрөт? Мамлекет мындайча айтканда өз баягы чыгымдарын өзүнүн күчү менен жаба алат дегенди түшүндүрөт. Ошол эле пенсия, пособие, зарплаталардын баардыгы бул мамлекеттин республикалык бюджеттин өз каражаттарынын эсебинен каржыланган. Ал эми бүгүнкү күндө биз мамлекеттик баалык кагаздарды чыгаруу менен тартылып келген каражаттарды экономикалык экономиканы өнүктүрүүгө, ири инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууга, ошол эле жөнөкөй тил менен айтканда мектептерди, бала бакчаларды, же болбосо ар кандай ооруканаларды, социалдык объектилерди курууга жумшап жатабыз.
8: Мамлекеттик баалуу

0: Жұмыстар өнүгүүгө багытталат. Быйыл министрлер кабинетинин жаңы тескемесине ылайык баалуу кагаздардын жаңы форматы иштелип чыкты. Бул кошумча киреше табууга жакшы инструмент деп кошумчалады Абдамбек Абдывапов.
1: Мурда биз мамлекеттик баалуу кагаздарды бир гана Кыргыз фондулук биржасынын айынчасына чыгарып, ошол жактан эле жуманын 4-чү жана 5-чү күндөрү сатып келген болсок, мына биз азыр бүгүнкү күндө Мегапей атайын мобилдик тиркемеси аркылуу мамлекеттик баалуу кагаздарды 24 саатта калган убакта 53'ün сатып алганга мүмкүнчүлүк түзө турган атайын платформага алып чыктык. Бул өтө ыңгайлуу платформа. Бул жерде мамлекеттин максаты мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу менен кандайдыр бир долбоорлорго жумшап эле койбостон, ошол эле учурда калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу, ошондой эле жалпы эле мындай карапайым эл үчүн кошумча киреше табууга мүмкүнчүлүк түздү деп айтып кетсек болот. Кирешелүүлүгү 17%, жылдык жүгүртүү мөөнөтү 2 жылдык. Бул өтө ыңгайлуу жана мындайча айтканда кошумча киреше табууга мүмкүнчүлүк түзгөн жакшы финансылык инструмент болуп саналат.
0: Финансы министрлиги мамлекеттик баалуу кагаздардын 2 түрүн чыгарат. Биринчиси мамлекеттик казыналык вексельдер, кыска мөөнөттүү пайызсыз мамлекеттик баалуу кагаздар. Анын жүгүртүү мөөнөтү 1 айдан 12 айга чейин. Дисконттуу жарандар номиналдык наркынан төмөн баада сатып алып, номиналдык нарк боюнча төлөйт. Экинчиси мамлекеттик казыналык облигация, узак мөөнөттүү баалуу кагаздар. Анын кирешелүүлүгү жүгүртүү мөөнөтүнө карата 6-11% коюм менен аныкталат. Мамлекеттик баалуу кагаздардын жөнөкөй депозиттерден артыкчылыгы катары коопсуздук, киреше, мамлекеттен төлөө кепилдиги каралган. Финансы министрлиги баалуу кагаздарды өлкөдөгү коммерциялык банктардан акысыз негизде сатып алууга болорун дагы айтууда. Баалуу кагаздарды сатып алуу июнь айында башталды. Альфа Телекомдун санариптик бизнес жана мобилдик чечимдер бөлүмүнүн башчысы Уланбек Каныбеков аларды сатып алуунун жолдору тууралуу буларды айтты.
2: Процесс толук түрдө онлайн форматта болот да. Анткени болсо ошо жараныбыз мисалы азыр деле сизди угуп бизди угуп туруп эле ошо өзүнүн смартфонун алып App Store же эле же Google Market'тен жүктүп алып туруп, Мегапей мобилдик тиркемени онлайн каттоодон өтүп туруп, бат эле. Ошол Мега Инвестиция деген жеринде, бул Мегапейге кирип туруп, ушу кызматтар деген жеринде Мега Инвестицияга кирип туруп эле 100 сомдон башталат бир номиналдын баасы. А ошол минимальный баасы болсо 1000 сомдон башталат. Толук онлайн түрүндө сатып алса болот. Аны үчүн болсо ошол брокердин поручениясын булуттук тамга менен коюп туруп, онлайн түрүндө сатып алсаңыздар болот. Бул булуттук тамга болсо, негизи өзүңөрдүн почтаңарга келет, имейлга. Эгерде булуттук тамга жок болсо, ал булуттук тамганы дагы деле ошо онлайн форматта Мегапейдин ичине алсак болот.
0: Мамлекеттик баалуу кагаздардын артыкчылыгы алардын мамлекеттик кепилдик менен камсыз болушунда. Экономисттер белгилегендей, мамлекеттик баалуу кагаздар көбүнчө узак мөөнөттүү сактоо үчүн ылайыктуу болуп эсептелет. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик баалуу кагаздар элдин каражатын иштетүүгө мүмкүнчүлүк түзөрүн белгилеген. Цитата келтиребиз.
3: Министрлер кабинети калк үчүн жылдык 17% киреше менен мамлекеттик баалуу кагаздарды жайгаштырды. Эми ар бир жаран аларды мобилдик тиркеме аркылуу сатып ала алышат. Тагыраак айтканда, ар бир жаран мамлекеттик баалуу кагаздарды Мегапей мобилдик тиркемеси аркылуу онлайн режимде оңой эле сатып ала алат. Салган акча каражаты 2 жылдан кийин толугу менен кайтарылат. Ошол эле учурда жарандар жылына 17% өлчөмүндө киреше алып турушат. Киреше төлөмдөрү ар 3 ай сайын, башкача айтканда квартал сайын төлөнүп берилет. Мисалы, бир жаран 100 000 сомдук баалуу кагаз сатып алса, 2 жыл ичинде 34 000 сом пайыздык киреше алат. Бул каражат квартал сайын 4250 сом өлчөмүндө төлөнүп турат. Ошентип 2 жылдын соңунда салынган 100 000 сом 134 000 сомго айланат. Белгилей кетсек, мамлекеттик баалуу кагаздардын кирешелүүлүгү көпчүлүк банктык депозиттерге караганда жогору турат. Жакын арада мамлекеттик баалуу кагаздардын кайра сатуу функциясы иштелип чыгат. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздарына мамлекет тарабынан кепилдик берилгендиктен эң ишенимдүү инвестициялык инструменттердин бири болуп саналат. Ошондуктан мен ар бир жаранымызды аталган демилгени колдоп, ага жигердүү катышууга чакырам.
0: Экономисттер мамлекеттик баалуу кагаздардын калк үчүн жеткиликтүү болушун 10 кадам катары баалап жатат. Алардын пикиринде, бул өлкөдө инвестициялык маданиятты калыптандырууга жардам берет. Бир катар мамлекеттер жарандардын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу, ошондой эле жарандарга коопсуз инструмент катары колдонуп келет. Финансы маселелери боюнча көз карандысыз эксперт Медетбек Назаралиевдин пикиринде.
4: Биздин тажрыйбаны карап көрсөк, өзгөчөлүгү бул круглосуточный деп коет го. Бул ошол элге ар дайым ошо Мегабей тиркемеси аркылуу

0: кирип сатып алганга ыңгайлуу, бир мүнөттүн ичинде балууга сатып алганда. А мен мисалы ошол фондолук рынокто 15 жылдан бери иштеп келем. 2-3 жыл мурун мындай жок болчу да. А мен мисалы бир эле балуу кагазды алам десем, атайын ошол брокердик компаниясынын офисине барып келишим түзүп, анан ошол 1000 сом болобу, 100 000 сом болобу ошол балуу кагазды алып кайра үйүмө кетчүмүн да. Бул 2 жылдын аралыгында эле ушул жарандарга атайын ошол цифралык тармакта возможность деп коет, ошол пайда болду. Экинчи өзгөчөлүк тарабы бул ушул пайыздык чени. Пайыздык чени бул ошо атайын элге деген жогору. Биздин фондолук рынокта көйгөйлөрдүн бири бул ушул биржа площадкасында ликвиддүү балык кагаздардын саны аз. Ошондуктан мамлекет өзү түрткү берип бул дагы фондолук рынокту өнүктүрүү да эмне дегенде азыр элдин бардыгынын ушу фондолук рынокко келгиле альтернативдүү инструмент катары силер ушу балык кагаздар сатып алып пайда тапсаңар болот деген түшүндүрүү. Эл фондолук рынокко активдүү түрдө катыша баштаса бул экономиканын дагы жүрүм турумун тездетет. Анан сырткы инвесторлор дагы Кыргызстанга келгенде биринчи эле ошол суроолордун бири бул эл өзү фондолук рынокто кандай активдүү катышат. Элдин саны аз болсо анда эл ушул фондолук рыноктун өнүккөндүн бир индикатору болуп эсептелет да, мындай өнүкпөй жаткандан. Ал эми эл массалык түрдө фондолук рынокко активдүү катышса анда чоң башка жеке компаниялар дагы өзүнүн балуу кагаздарын чыгарып фондолук рынокко чыгып инвестиция тартып келгенге мындай чоң шарт.
1: Мамлекеттик баалуу кагаздардын жарандар үчүн сунушталышы Кыргызстанда капитал рыногун өнүктүрүүгө багытталган маанилүү кадамдардын бири болуп эсептелет. Бул инструмент бир жагынан элге туруктуу киреш алуу мүмкүнчүлүгүн берсе, экинчи жагынан мамлекетке ички инвестицияларды көбөйтүүгө жана стратегиялык долбоорлорду каржылоого шарт түзөт. 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасында финансылык секторду жана капитал рыногун өнүктүрүү өзүнчө артыкчылыктуу багыт катары көрсөтүлгөн. Документте мамлекеттик жана корпоративдик баалуу кагаздар рыногун өнүктүрүү, ички инвестицияларды көбөйтүү, фондолук рыноктун инфраструктурасын санариптештирүү, инвесторлордун укуктарын коргоону күчөтүү, калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу, узак мөөнөттүү инвестициялык ресурстарды түзүү максаттары белгиленген. Урматтуу радио каармандар, сиздер Өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
2: Биринчиде музыка.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу урман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.